長野にお住まいのラジオネームスプーンさんのリクエスト。いつ聞いてもいいね、これはね。絶対ステレオバージョンよりもモノのバージョンがいいですね。The Spencer Davis Group。ギミサムラビ。スペンサー・デイビスグループのことを SDG なんて言わないですよ。でも言ったっておかしくないよね。SDG って、なんか言い方他にあったですね。SDGs ね。持続可能ななんとか。スペンサー・デイビスグループ全然持続可能じゃなかったね。なくなっちゃったもんね。船橋在住の藤俊さん。5月も名前の歌特集継続とのことで期待しているのに、未だかからないタートルズのエレノアをリクエストします。ダラダラってやっておりますが、5月30日か次がね。まあそこで一応5月で終わりにしようと思っております、一旦。前作ハッピートゥゲザーのパロディーとして所属レコード会社を皮肉った一曲のようですが、思いがけず大ヒットしてしまった不思議な一曲です。これいい曲ですよ。日本じゃ全くヒットしませんでしたが、これ確か彼らにとって2番目の大きいヒットじゃないですかね。すごくいいですよ。ちなみに不思議といえばこの曲を聴くたびに中学生の頃、和製ブリジット・バルドーと称された人気のあった厚見マリソンの。厚見マリソンってそんなこと言われてた？全然知らないけどね。可愛い悪魔のイントロがどうしても被ってしまいます。へえ。言ってみましょう。船橋在住の藤俊さんからのリクエスト。タートルズ、エレノア。

船橋在住の藤俊さんのリクエストにお答えいたしました。いい曲ですね。タートルズエレノアでした。ラジオネーム茅ヶ崎生まれさん。毎週心をときめく素敵な曲の数々に聞こえています。土曜日の放送、日曜日のアーカイブ放送と再放送を、湘南マジックウェブのスタジオがある大磯町の隣町、二宮町で電波で聞かせていただいています。

いに出ましたね。電波で聞いてるって言われたの初めてかもしれないです。ありがとうございます。昨年末はブランディンでの公開収録に参加させていただきありがとうございました。ラジオ番組の収録という大変貴重な現場、宮地さん、大城さん、番組常連リスナーの皆様方と

が届きオンエアされてしまいました。では何の曲にしようと考えていましたが、春のある朝、ふと思いついた曲をリクエストします。爽やかな青空が広がり、太陽の光がキラキラ輝く中で、心に流れてきたのはサニー、ニールセラカの美しい歌声でした。歌詞にもあるマイサンシャインガールを、ニールの明るく澄んだ歌声で称えているこの曲が大好きです。どうぞよろしくお願いします。嬉しいですね。いろいろ考えた上でここまでたどり着いた。今日も電波で聞いてることでしょう。茅ヶ崎生まれさんのリクエスト。ニールセラカでサニー。

二宮にお住まいのラジオネーム茅ヶ崎生まれさんの素敵なリクエストにお答えいたしました。ニュールセダカサニーでした。これからもよろしくお願いしますね。続いては、宮治さんこんにちは。湘南マジックウェーブを岐阜県から聞いています。バニラーさん。同じ会社の人に勧められて聞いています。へえ、同じ会社の人もリクエストしてくれてるんですかね。よろしくね。タイトルに名前が付く曲の強化月間らしいので、ジミヘンドリックスでイザベラをお願いします。ウッドストックライブでもやっていました。1970年に出たシングルもあるらしいので、どのバージョンでもいいのでお願いします。大城さん、ジミヘンドリックスってあんまりリクエスト来ないですね。まあなんとなくシングルの人って感じしませんけどね。でもやっぱりね、こういったオムニバスのようなこの番組で聞くとやっぱり異質ですね。そのぐらいやっぱロックですよ。この人やっぱり、半分黒人なんですけど、全然 R&B のテイストがないっていうところが、だから人気あるんじゃないですかね。行ってみたいと思います。この、やっぱりギター、超革新的ですね。ジミ・ヘンドリックス、イザベラ。

0: 岐阜県にお住まいのラジオネームバニラーさんからのリクエスト、ジミヘンドリックスイザベラ聴いていただきました。こういうようなね、素晴らしい曲をかけられるのもですね、皆様からのリクエストがあればこそでございます。皆様からのリクエスト常に募集しております。E メール宛先、ohp@fm-smw.jp、ohp@fm-smw.jp までよろしくお願いいたします。どこの放送局でどうやって聞いてるといった情報もいただけると嬉しい限りです。よろしくお願いいたします。湘南マジックウェーブ、マジックウェーブ、
1: FM 85.6. You are now listening to Show Magic Wave. 篠浦隆さん。
0: かつてラジオ大阪で放送された番組が紹介され懐かしさを感じました。私もその時期同局日曜深夜に放送のトーク番組鶴瓶しんののぬかるみの世界をノイズ混じりで聞いておりました。大したもんですね。今回はこの番組のテーマ、デイブ・グルーシンの片弁当を昨年逝去された真野先生への追悼も込めてリクエストします。この番組のリスナー、ぬかるみんの間では、リスナーぬかるみんっていうの、ぬからーとか言わないですね。イントロの部分をチキチンと呼んでいました。確かにチキチンだよね、これね。言ってみたいと思います。デイブ・グルーシン、片弁当。

0: 神奈川県茅ヶ崎市にお住まいの篠浦隆さんのリクエスト。ね。チキチンですって。確かに、はじめチキチンで始まる。でも、バリーマニローのコパカバーナの入り口とあんま変わんないな。デイブ・グルーシンの片弁当。聞いていただきました。戸塚の中島さん。先週ようやく見れた映画1975年のケルンコンサートが予想に反して、ことのほか、良かったので、その劇中からリクエストします。
1: 評判ですよね、これね。
0: 行かなきゃいけないと思いながらね。そう思ったらその日で見に行かなきゃダメだね。この映画、キース・ジャレットのことなど知らなくても全然楽しめる素敵な映画です。18歳の駆け出しのプロモーターの女性が、果たして、あのケルンコンサートを実現できるのか、一種のサスペンス映画になっています。また、キースのことなど知らなくてもいいと書いたのは、版権の関係から、キースの曲も一切かからないのであります。
1: なるほどね。
0: だから言ってみれば、キースのケルンコンサートっていうコンサートが主体であって、キース・ジャレットでなくてもいいんだよね、要は。なんで、音楽はキースじゃないと。映画の後半、ケルンの街のラジオ局でかけていた、トッド・ラングレンの Everybody's Going to Heaven、キング・コング・レゲエとも思いましたが、これも長いので、諦め気味で、クライマックスに劇版として流され、素晴らしくハマっていた、ニーナ・シモーンがカバーした、To Love Somebody をリクエストします。
1: 聞いたらね、なんかいいんだ。

ですよね。さすがニーナシモンってもう、ネタは何でもいいんですよね。ニーナシモンが歌うと、ニーナシモンでございますね。はい、これがフィーチャーされるという、ケルンコンサート。戸塚の中島さんからのリクエスト。ニーナシモン、To Love Somebody。

ドツカの中島さんからのリクエストをおかけいたしました。ニーナ・シモンのトゥー・ラブ・サンバディでした。ドラムがね、うるさいのが気になりますけどね、もうちょっと静かにやってくれればもうちょっと良かったのかなと思いますけどね。さあ、たまには私の選曲を皆さんに聞いてもらいたいと思います。これはですね、人の名前じゃない。よく聞いてみると、これ犬の名前ですもんね。私も過去飼った犬にこの名前がいました。ジャックね。私の名前はジャック。家の裏の方に住んでますっていう、そういう。でも、マンフレッドマン、これ素晴らしい曲だと思います。本当によくできた。これをたまに聞くとですね、ああ、そういえばうちにも、ジャックともがいたなというのを思い出すわけですが、マンフレッドマン、My name is Jack。

0: 私の選曲で聴いていただきましたマンフレッドマンマイネームジャックでした。
1: 8ごろ Welcome to Shonan Magic Wave FM 85.6 8ごろ You are now listening to Shonan Magic Wave Magic Wave 8ごろ。
0: 愛知県清市といえば小林隆さん64歳。タイトルに人名がつく曲、強化月間も終盤に差し掛かってきたと思いますが、はい、5月いっぱいで一旦終わろうと思っております。今回は個人的に極め付きの一曲、フィルスペクターフリークにはたまらないサウンド、ダーレンラブのジョニーベイビープリーズカムホームをリクエストします。ご存知、フィルスペクタープロデュースのクリスマスアルバムの中でも唯一のオリジナル曲、クリスマスベイビープリーズカムホームですね、が元曲です。このクリスマス、フィルスペクターの自信作でもあり、63年11月にフィレス119の品番でシングルカットしたのですが、不幸にもケネディ大統領の暗殺事件と時が被り、クリスマスムードどころではなくなったため、急遽フィレス 119X の品番でクリスターズのリトルボーイに差し替えることになってしまいました。こうだよね、このアルバムもね。そして1年後に再び品番を改め、フィレス X125 とし、最初は B 面にウィンターブルースというインストでリリース。売れないとなると B 面をダーレンラブのウィンターワンダーランドに差し替えてリリースしたのですが、それでも全く売れなかったんです。そして今度は歌詞を変えて剣道従来、大ヒットさせようと準備していたのでしょうか。しかし時はすでにビートルズ旋風が吹き荒れており、世に出ることなくお蔵入りになってしまった残念な一曲でもあります。個人的には1976年リリースのレアマスターズ2で知りましたが、初聞きした時の驚きを今でも忘れられない一曲です。
2: その通りだと思いますね。
0: 自信があったんでしょうね、フィルスペクターは。だから運がなかった。なんかね、フィルスペクターの終わりの始まりってここじゃないかなという気がするんですけどね。まあ、ロネツがピークだったということですからね。それでは、聞いてみたいと思います。小林隆さんからのリクエスト。ダーリンラブ、ジョニー、ベイビープリーズカムホーム。

愛知県にお住まいの小林隆さんからのリクエストにお答えしました。ダーリンラブジョニーベイビープリーズカムホームでした。東京都大田区下丸子塩原澄夫さん、連休明け快晴の週末を迎えました。昨日は応援しているプロ野球チームが大勝、上がり気分なので、今日はジャッキー・トレントのラブイズミーラブイズユーをお願いいたします。なんでこれ結びつくかわかりませんけど、まあいいじゃないですか。こんな曲を聴くと今日も打線が爆発するのではないかとすごく期待が膨らみます。はい、そうですね。でも山本雄大がねソフトバンク行っちゃいましたね。メインのキャッチャーを出すっていうのは相当な出血大サービスですよね。これ絶対来てくれた人がそれ以上の活躍しないとですね、何なんだという。山本雄大もそうですけどね、峰井さんとかですね、上茶谷さんとかですね、みんな向こう行ってますね。昔はその前は細山だってのがありましたけど、今日は野球番組じゃありませんので行ってみたいと思います。ジャッキー・トレント、 Love is me, Love is you。

0: 東京都のお住まいの塩原澄夫さんからのリクエストにお答えいたしました。確かにアゲアゲでございますね。ジャッキー・トレント Love is me, Love is you でした。藤沢市在住のケンポです。いつも湘南マジックウェーブをサイマの放送で聞いています。リクエスト曲はジェシー・コルターの I'm not Lisa です。先日の放送でナットキンコールのモナ・リサが流れてこの曲を思い出しました。
1: なるほど。
0: 私はリサではなくジュリー、

0: と歌われる悲しいラブソングです。そうですね。リサと別れちゃった一人の男に、ね、私はリサじゃない、ジュリーだけどいい?みたいな。ジェシー・コルターはカントリー歌手ですが、この曲はナショナルチャートでも4位まで上がりました。これはね、この曲のおかげでジェシー・コルター知ってる人多いですよ。カントリーチャートは常連ですけどね、ナショナルチャートでここまで上がった曲は他にないと思います。そういう意味では、ナショナルチャート上ではワンヒットワンダーなんじゃないですかね。彼女自身の作詞作曲でプロデューサーは当時の夫のウェイロン・ジェニングスです。
1: へぇー。
0: 彼女はデュアン・エディと結婚していたこともありますね。
1: あ、そうなんですか。いい勉強になりますね。
0: 行ってみたいと思います。ジェシー・コルター、I'm not Lisa。

0: 藤沢市在住のケンポさんからのリクエスト。いやー、なかなかいいカントリーバラードですね。ジェシー・コルタ、I'm not Lisa でした。This is JOZZ3CI FM Shonan Magic Wave.
1: Welcome to FM 85.6. You are now listening to Shonan Magic Wave. Magic Wave.
2: So, let's begin.
0: 緑の日にまつわる曲はないかと、曲名にグリーンが入っている曲を探していて、こちらの曲に行き当たりました。その曲は、レインボーグリーン。歌っているのは、デイブ・カートライト。1972年。このナンバーを探してた本日は、4月30日。すいません。ずいぶん遅く

0: ってしまいまして。
1: このデーブ・カートライトのプロフィールを見ると、4月30日が誕生日。なるほど。これはもうこの曲をリクエストしないわけにはいけませんね。そうですね。子供の日にもふさわしく子供たちのコーラスがフィーチャーされています。確かに。日本版には、虹にお願いという放題が付けられていました。嬉しいですね。確かに、うん。そんな感じがします。非常にハートウォーミングな曲でございます。ラジオネーム、ゴーヤーマンさん大阪府貝塚市のリクエストにお答えしましょう。デイブ・カートライト、レインボー・グリーン。

ラジオネームゴーヤーマンさんからのリクエストにお答えしました。なかなかいいじゃないですか、ほんわかしてて。デーブ・カートライト、レインボーグリーンでした。ラジオネームオベンチュラハイウェイさん、岐阜県高山市。岐阜県の人口って県で言うとないかもしれませんが、この番組のリスナーの数で言ったらかなり上位じゃないですかね。日中は随分暑くなってきました。しかし朝夕は一桁の気温で車に乗ると冷房にしたり暖房にしたりと、この気温差は正直辛いです。確かにそうだよね。今日どっちにしようかなと思うことあるもんね。リクエストするのはザ・キャディラックスのベティ・マイ・ラブです。あ、ベティね。ということで、まあ5月でちょっと終わるんですけども、名前がついた曲ありがとうございます。ザ・キャディラックス、ベティ・マイ・ラブ。

岐阜県高山市にお住まいのラジオネームオベンチュラハイウェイさんのリクエストにお答えしました。ザ・キャデラックス、やっぱこの人たちね、スピードとかなんか面白い曲やるけど、実際は実力すごくありますね。グローリアなんかそうだけど、バラードやらせるとピカイチでございますね。ありがとうございました。ベティーマイラブ聞いていただきました。岡山レディオモモで拝聴しております。ラジオネームドッグファイターです。今年も暑い夏がやってくるのでしょうか。はい、やってくると思います。リクエスト曲はレオセイヤーの You Make Me Feel Like Dancing、 放題恋の魔法使いいいね。どっから魔法が出てくるんですかね。なかなかノリのいい曲だと思います。最初は女性ボーカルかと思いましたが、現在77歳の男性なんですね。レオセイヤーってもう77になるの。先輩ですね。レオセイヤー You Make Me Feel Like Dancing。

0: ラジオネームドッグファイターさんからのリクエストをお答えしました。やっぱいい曲ですね。レオセイヤ You Make Me Feel Like Dancing 聴いていただきました。
1: FM 85.6 Shonan Magic Wave 8時頃

皆様と楽しんでまいりました洋楽の闇鍋宮地純一のアワヒットパレード、いかがでしたでしょうか。鍋いっていいか混ぜてご飯いっていいかちょっとわからないような季節でございますね。はっきりしてるのはですね、梅雨がやってくる、やーやーやーです。さあやだねということで、まあそういう時はですね、ぜひ窓をピシッと閉めてですね、湿度を下げて、ね、アワヒットパレードを聞いてですね、楽しんでいただくのが一番よろしいかなと思います。皆様からのリクエスト常に募集しております。 E メール宛先 ohp@fm-smw.jp ohp@fm-smw.jp までよろしくお願いいたします。アワヒットパレード、お相手は宮地純一、ディレクター大城元気でお送りしました。それでは皆様、来週までごきげんよう。さようなら。

0: 私、ミッフィー。誰かに気持ちを伝えたいとき、みんなどうしてますか？断然お花だと思います。花キューピッドなら、日本全国スピーディーにお届けします。花キューピッドで会いたい人に。
1: 柳町、花は花伝で。
2: パソコンが変になっちゃった。
3: それはウイルスに感染したんだよ。
2: どうしよう、何もしてないのに。
4: そんな時はロイヤルパソコンシステムに連絡しよう。どんな悩み事も相談も親切丁寧にお答えいたします。もちろん設定アフターは万全。あなたのパソコンライフを応援します。
5: FM ユートピア 76.3MHz。
6: FM ユートピア 76.3MHz。
7: FM ユートピア、
8: FM ユートピア 76.3MHz。
9: ユートピア FM。

0: TWR presents The Word Today。 皆さん、いかがお過ごしでしょうか。ナビゲーターのジョエルがお送りします。番組では皆様からのご感想を募集しています。公式サイト twjp.org のお問い合わせフォーム、またはインスタグラム @twrjapan からぜひあなたの声をお聞かせください。またポッドキャストではゴスペルの力やウェーブオブグレースも好評配信中です。それでは早速メッセージを聞いていきたいと思います。 The Word Today よりポール・シュレーダー先生による上です。それでは聞いていきましょう。
1: 前回は孤独についてお話ししました。周りに誰もおらず一人ぼっちなのはとても辛いことです。しかしそれ以上に深刻なのは神から離されていることです。喜びや幸いはありません。また一人で信仰を保とうとしている人たちのことを話しました。そのような人たちにクリスチャンの友達ができるように願っています。この話をしてから1週間経ちますが、すでに祈り会やバイブルスタディに参加するようになっておられると良いと思います。そして日々イエスに祈り、イエスがあなたの友達になり孤独ではなくなっているように願います。今回はもう一つの心にかかるテーマである飢えについてです。飢えることはどれほど苦しいことでしょうか。世界には飢えに苦しんでいる地域があります。この番組を聞いている人の中にもそのような国に住んでおられる人がいるかもしれません。アフリカもそうですが、一つの大陸や一つの国に限ることではありません。世界各地に飢えの問題があります。私たちは飢えという問題があることに気づく必要があると思います。このことを理解するのが難しい人たちもいるでしょう。特にアメリカには食べ物が豊かにあり、多くの人々はいつでも外食をすることができます。あまりにたくさん食べることができるので太りすぎになりがちです。それは私の問題でもあります。私はずっと食べ過ぎることが問題で、体に脂肪がつきすぎています。それであまり食べ過ぎないようにしようと決心しています。少なくとも脂肪がつくような悪いものは控えようと思います。食料がたくさんある国であっても、すべての人が十分な食べ物や栄養を取れているとは限りません。ホームレスの人たちや栄養のある食事のできない人たちは空腹にあえいでいます。私たちの神は私たちに個人的に関わってくださる愛のお方です。神は私たちの体の必要を含め、どのような必要に対しても助けを与えたいと願っておられます。私たちに食べ物を与えてくださいます。作物を育てることができるようにしてくださいます。私たちに仕事がなく困窮し、必要な食べ物を買えないとき、隣人や友人を備えて助けの手を伸べてくださいます。神はそのような人たちに食事を提供する教会やクリスチャンの団体と私たちが関係を持つことを願っておられます。ミルウォーキーにある私たちの教会は定期的に困っている人々に食料を提供しています。5週間から6週間を機に数十キロの食料をフードパントリーやレスキューミッション等、困っている人々に食料を配布する拠点に届けています。私たちの必要は身体的側面に限りません。心や魂の必要があります。お互いに怒鳴り合う夫婦、脅されたり殴られたりするのが怖くて部屋の隅に隠れる子供、通りで客引きをする売春婦、所得税をごまかしている人、嫉妬から誰かの陰口を言いその人の評判を貶める人、人を呪う言葉を発する人、人の噂話や悪口を言う人、人を激しく罵る人、人工妊娠中絶、人を嘲笑する人、正しい選択が欠ける

一種の飢餓と考えられます。世界には神の御言葉を聞くことができない霊的な飢餓があります。世界にはキリストの福音が禁止されている国があります。そこの人々はイエスの話を聞くことができません。そのような国の為政者たちは罪の許しやキリストの愛を人々が知ることを望んでいません。聖書の話がなされたり聖書を読んだりすることを許していません。もしこの番組を聞いているあなたがそのような国に住んでいて、神の御言葉に対する飢えがあり、何らかの手段でこの番組を聞いておられるなら、愛の神はあなたを愛しておられ、あなたを養いたいと願っておられることを知ってください。霊的にあなたを養い、新たな喜びと新しい命をあなたが得ることを神は願っておられます。またこの番組を聞いている人の中には寝たきりの人もいるかもしれません。老人施設や自宅で外出することができず、教会から牧師たちが訪ねてくれることで生産に預かっているかもしれません。何らかの方法でキリストの体と血を受ける生産に預かることができるようにと願います。神が多くを与えてくださり、生きるために十分以上に与えられている人たちもいます。クリスチャンが食べ物を必要としている人々を助けることは素晴らしいことだと思います。ぜひ皆さんもそうしてください。キャセロールやパイなどの手料理を孤独で家に閉じこもっている人に持って行ってはどうでしょうか。30分でもそのような人と過ごし、話を聞くことも良いでしょう。そのような人にとっては、誰か話を聞いてくれる人がいることは大きな意味を持ちます。家族が皆亡くなり、本当に孤独で苦しんでいるかもしれません。神の子供として、私たち自身、私たちの時間やエネルギーを助けが必要な人たちのために用いるようお勧めします。何らかの方法で手を差し伸べる機会を見つけてください。ミシェル・クワーというフランスのカトリックの司祭が何年も前に書いた祈りの本があります。私はその祈りの本が大好きでした。その中に、イエス様、私たちを囲いのようにしてくださいという祈りがありました。囲いの中心には空間があります。助けが必要な人がいますが、誰も助けようとも励ましや食べ物を与えようとしていません。そのような時、クリスチャンが手をつないで愛の囲いでその人を取り囲み、祈り、励まし、助けを与えるのです。医者に行く必要がある人や薬が必要な人がいるかもしれません。ただ誰かが一緒にいて話を聞くだけで十分な場合もあります。するとその正しい人たちは答えて言います。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べるものを差し上げ、乾いておられるのを見て飲ませてあげましたか。いつあなたが旅をしておられるときに泊まらせてあげ、裸なのを見て着るものを差し上げましたか。またいつ私たちはあなたのご病気やあなたが牢におられるのを見てお尋ねしましたか。すると王は彼らに答えて言います。まことにあなた方に告げます、あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。マタイの福音書25章37節から40節。イエスがこの地におられた時、個人的に人々に愛を示されました。ごく身近にいてイエスと一緒に旅をした弟子たちだけに愛を示されたのではありません。出会ったすべての人に、困っているすべての人に愛を示されました。エマオという町に戻ろうとしていた困惑していた弟子たちにイエスは語りかけられました。彼らの救い主イエスは死んでしまったと思い、その二人の弟子たちは意気消沈して自分の町に帰る途上にありました。確かにイエスは十字架の上で死なれました。だから彼らは苦しみの中にありました。それはどういう意味でしょうか。彼らはイエスが死者の中からよみがえられるという信仰をまだ持っていなかったのです。イエスはよみがえられた主であり救い主であるというイースターの朝がまだ来ていませんでした。

皆さんにもイースターの朝が来ますように願います。クリスチャンがイエスのことを話してくれ、あなたの信仰が回復しますように。罪を許されたことを信じ、大きな喜びを得ることができますように。主を礼拝し、主に仕え、

0: 死を教会に乗せていくことも一つの助けでしょう。買い物に行けない人たちに代わって買い物をしてあげることも良い助けでしょう。車で病院に連れて行ってもらいたい人がいるかもしれません。あなたの周りにある飢餓に気づき、愛を示してください。そうするとき、人々の罪のために死なれ、永遠の命という賜物を与えてくださったイエス・キリストの愛が表されることでしょう。イエスはあなたのために天に場所を用意してくださいました。そこで終わりのない命をイエスと共に過ごすことを願っておられます。主は永遠の救いと永遠の命という賜物を与えたいと願っておられます。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方をもおらせるためです。ヨハネの福音書14章3節。
1: ポール先生、ありがとうございました。本日のメッセージはいかがでしたでしょうか。ご感想やご質問などはぜひホームページのお問い合わせフォームからお送りください。

まもなくお別れのお時間です。本日もお聞きくださり、番組へのご意見やご感想はホームページのお問い合わせフォームにて受け付けています。またはお聞きの放送局にメールで送っていただいても構いません。聖書が欲しいという方は同じくホームページのお問い合わせフォームからその旨をご連絡ください。新約聖書を無料でお送りいたします。 TWR の最新情報はホームページやインスタグラムTWRJAPAN で発信しています。お気軽に DM やメッセージを送ってください。あなたのお答え、メッセージを楽しみに待っております。それではまた次回お会いしましょう。

0: お勤め先が気候の会の会員ならお葬式の時に弔慰金がもらえます。経済的です。ぜひご確認ください。なお新規のご加入は 72-5181 メモリアルホール気候へ。無料です。
1: 伊沢地区事業主交通安全推進協議会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで

0: 安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
1: つなぐ、企業をつなぐ、人をつなぐ、アイデアをつなぐ、喜びをつなぐ、ビジネスはもっと広がる。商工会議所
2: 宇後町五輪坂の電気屋さん野口電化では、オールシーズン快適にお過ごしいただく必須アイテム、各種メーカーの冷暖房エアコンを特別価格にてお取り扱い中。2027年家庭用エアコンの省エネ基準が大幅に引き上げられ、基準未達成の安価なエアコンは製造販売ができなくなります。高機能モデルが主流となるため、本体価格が上昇する可能性があります。今年はまだ間に合います。この機会にぜひご検討ください。電話 0183-62-3140 野口電化。
3: You are listening to FM Utopia.

0: 陽介通信。このコーナーは稲庭星うどん8代目佐藤陽介の提供でお送りします。
1: 一子相伝で託されるこの心意一体、160年の歴史を刻む稲庭星うどん8代目佐藤陽介。

ここからは陽介通信をお送りいたします。今日は先日私秋田の日本料理佐藤陽介に行ってまいりました。そのお話をさせていただこうと思います。4月27日月曜日、ゴールデンウィークを前にして秋田にあります秋田キャッスルホテル7階にオープンした日本料理佐藤陽介。ここはですね、秋田県産の旬の食材をふんだんに使用した懐石コースや郷土料理コース、フグコース、一品料理まで取り揃えたお店です。ランチメニューでは湯沢の川綱漆器を使用した三段重弁当、むつ切り弁当、陽介御膳など窓から望める四季折々の景色とともにごゆっくりとお過ごしいただける空間となっております。ここはですね、今回そのお店の名前が日本料理佐藤陽介っていう、これまでは、ね、稲庭うどん、稲庭星うどん8代目佐藤陽介っていう、こう看板とかねいろいろありましたが、今回はこの日本料理というふうに歌っている、伝統の技を礎に日本料理を深めるという、コンセプトのもとオープンしたお店ということなんですが、ご存知の方も多いと思いますが、ここキャッスルホテル7階にはもともとやはり和食のお店、車屋さんというお店が入っていて、そこを、ね、ファンだったという方も多いし、秋田市内の方にとってはやっぱり日本料理といったらっていうようなお店だったそうです。そこが閉店し、そこをこう引き継ぐような形で、陽介ホールディングスが、お店をオープンしたということになります。私はですね5月10日日曜日に行ってまいりました。ちょうど午後から、すぐ近くのにぎわい交流館アウでちょっとお手伝いのお仕事があって、そこを午後から、の用事だったので、じゃあもう今回行くしかないということで、前日に予約を入れて行ってきました。予約なしでももちろんフリーでも入れるんですけれども、ちょっとね後ろの時間もあったので、ちょっと今いっぱいですってなっちゃったら、食べられないなと思って一応事前に予約をしておきました。11時半のオープンということで 2,3 分ぐらい前に、7階まで着いたんですけれども、もうすでにのれんも出ておりましたので、そのまますぐに、ちょっともう大丈夫ですかって言いながらのれんをくぐったら、なんとそこにはですね、和服姿の、中井さんがいらっしゃって迎えてくれました。そしてそのお隣にはですね8代目陽介社長もいらっしゃって、私は全くそこでお会いできるとは思っていなかったんですけれども、オープン以来ずっと、この秋田のお店に行ってらっしゃるっていうことで、そこでね、もう本当に偶然というか、お会いすることができて、またこういろいろとお仕事されている中でもいろんなこうお話をですね直接聞くことができて、もうすごく私はラッキーだったなって思いながら行ってきたんですが、まずお店に入って、予約をしていたので予約席ということで私一人で行ったんですけれども、4人掛けのお席に案内をしていただいて、なんだか島湖の方のちっちゃこいとこでいいですって思ってたんですけれども、そこからもうね、やはり眺めが素晴らしい、7階からの眺めっていうことで、
もう思わず本当にね窓のところに行って、そこからの眺めをまずは楽しみました。で、すぐ下そこにこう広がっていたのが、その時私気がつかなかったんですけれども、後で写真をよく見てみたら、キャッスルホテルのビアガーデンが見下ろせるところ、そこからこう下をね見るような感じになっていまして、目の前にはお堀も見えるし、見るハスも見えるし、あとはこうねその裏には千秋公園も見えて、もう秋田の本当にね街をこう見渡すような、そんなこう眺望をまずは楽しみました。今はもう桜は終わっちゃってますので、お堀の周りツツジがねこう彩りを添えている、そんな状態。これ時期によってはハスの花ね、こう一面になるじゃないですか。それを上から眺めることもできるっていう、本当に素晴らしい眺め。まずはこれ一つおもてなしですよね。和服のおかみが、まあ、一番ですけれども、この眺望もおもてなしの一つで、私は事前に、お料理の方も注文をしていたので、ちょっとね私メニュー見せて

てもらえばよかったのに、もうあの注文決まっていたのでメニューを見せてもらわなかったのがちょっと今思うとね。なのでもう一回行かなきゃいけないなっていう、今度はそれもちゃんとねこう見せていただきながら、どんな一品料理があるのかとかも、しっかりとねこうチェックしてこなきゃいけないんで、近日また行きたいなというふうに思っています。私は今回、その三段重ねの御膳というものを頼みました。これがですね本当に川面漆器の素敵な赤のねこう朱塗りの三段重ねで、1の12はですね、まあ、先付けと言いますかね、酢の物とかあと、魚介卵焼きとかね、あとクリームチーズのちょっとこうテリーヌみたいなものだとか、全部で 1,2,3,4,5,6,7品、とっても彩りよく、盛り付けられているのが1の10でした。そして2の10が、焼き魚や揚げ物、そういうのがですね2の10になっていて、でこれもすごく一口で食べられるようなこうお料理がこの2の12は1,2,3,4,5,6,7、これもやっぱり7品、盛り付けられているという2の10でした。そして一番下3の12は、握り寿司3貫、これもですねあれ醤油皿がないぞって私思ったんですよ。でも、よく見てみたらそれぞれにちゃんとお味がつけられている、タレ、それもねなんかこうベターってなっているわけじゃなくって、でもちゃんとそれぞれの、マグロ、あとこれ白いのはねきっとタイだったような、タイとイカ、それぞれに合うようなちゃんともうタレがねこう味がついている、そういう握り寿司でした。でまたその三貫の上にはマグロの赤には菊の花びら、小さい菊の花びら、そして白身魚タイの上にはオレンジ色のとびっこ、そしてね白のイカにはこれ何でしたっけ、お刺身とかに赤いこう紅色というか紫のなんかちっちゃな葉っぱみたいなのよく出てくるじゃないですか、あれが乗っかっている、ちょっと名前がね、すぐ出てこないんですけれども、まあそうやってしっかりとこうお味、そしてこう薬味的なものもそれぞれのネタに合うような、そんな風に出てくる握りでした。もうこれもね本当に美味しかったです。普段なかなかねぐるぐるしたものぐらいしか食べることないので、本当にわなんか久しぶりに上質なお寿司を食べたな、そんな感じがしました。まあ、これがその三段重ねの、お料理となっていて、もうなんかねどれもすごい美味しく食べてきたんですけれども、もうすでにね、お魚は何でとか、なんかもう一生懸命もう食べるのに必死だったのか、
なんか詳細はもうすでに消化されましたみたいな感じ。

ですけれども、まあ、写真でねこう見て思い出しながらお話をしているんですが、本当にこう一つずつがちょうどいい大きさで、もういろんなものが食べられる、ね、とっても素敵なお料理でした。で、そのお料理を食べ進めているところで、中井さんが、稲庭うどんが出てくるんですけれども、そろそろご準備してよろしいですかというふうに声をかけてくださいます。なのでまあいいタイミングで、自分がいいタイミングで、あ、もう少し後にしてくださいとか、もう大丈夫です、持ってきてくださいとか、まあ、そういうふうにこう言うこともできる。でそのね、私なんかもその時もですね、まあ陽介さんのお店行ってるんだから、なんかある意味稲庭うどんがこうなんかメインでというか、稲庭うどんですってこう出てくるようなこうイメージだったんですけれども、ここでは本当にお椀それに一杯出てくるんですよ。でちょうどね、なんだろう、こううどんを食べるというよりもちょっとこうお吸い物的な感じ、まあ、うどんもそこそこそんなね泳いでいるぐらいの、お吸い物の中にちょっとこうね泳いでいるっていうような量ではもちろんないんですけれども、ただまあ養心館とか行ってもうどんはあったかいのにしますか冷たいのにしますかとか、ね、せいろにしますかとか聞かれるので、そうかと思っていたらあったかいお椀で出てくるっていうのは決まってました。せいろでお願いしますっていうようなものではなくって、だから本当にで出てきたものをいただいたら本当にお吸い物のようなお出汁で、なんかこうこれもねちょっと自分が想像していた感じと違った。でももちろん麺はねいつもいただいている稲庭うどんですよ。でもタレが私がいつも食べているものよりも色もちょっと薄め、醤油感が少し少ないかなっていう感じで、あれ今までいろんなお店で食べてきた稲庭うどんとちょっと違うかもって思いながら、あとあったかいそのお椀で岩のりが入っているっていうおうどんが出てくるんですけれども、まあ、だから本当に稲庭うどんを食べるというよりも、一つお吸い物をいただくような感覚でこの稲庭うどんをいただきました。でその後、全部食べ終えるとデザートとコーヒーが出てくるんですけれども、今日のデザートは杏仁豆腐ですということで、出てきました。ただ私が思う杏仁豆腐ってなんか牛乳缶みたいな白いものかと思ったら、ここで出てきた杏仁豆腐はプリンのような、卵色をしたもので、和の食器、ちょっとなんだ湯飲み茶碗みたいなものに、杏仁豆腐が、ま、作られている。もう本当にだからパッと見プリンかなって思うようなものでした。でもいただくとやはりこうほのかなその杏仁、杏子の味がして、あ、なんかすごい上品な杏仁豆腐って思いながら美味しくいただきました。ちょうどその卵色した、プリンの色をした杏仁豆腐の上に真っ赤ないちごがこうね添えられているっていう、すごい可愛らしい、そんなデザート、そしてコーヒー、これまでが、まあ、セットっていうことで、お料理そのものは

ったらこうねがっつりみたいなものじゃないです。ただ私はもうあのコーヒーまでいただいて出てくる時には本当にお腹いっぱいって思って帰ってきましたので、まあ、女性なんかはね本当にちょうどいい量なんじゃないかと思います。いろんなものを少しずつ召し上がりたいっていう方にはね本当にぴったりなメニューだと思いますし、あのむつ切り御膳なんかもね、あの6つに仕切られたものにこう小皿がなんですけれども、これもやはりいろいろなお料理をちょっとずつ、たくさんねごいただけるっていうようなものなので、いろいろとね本当になんだろう豊かなそんなこう気持ちになれるお料理でした。今回私は三段重ね御膳、というものなんですけれども、これはお値段3630円、あとむつ切り御膳が4400円、その他ですねランチのメニューでは、陽介御膳っていうのが3種類あるんですが、鳥海これはちょっとこう焼肉定食みたいな感じで1650円、陽介御膳の太平これは天丼になります。あと陽介御膳、天丼の方がですね1870円、そして陽介御膳日本海というのはちょっとこうなんとか定食という感じではなくって、お刺身や、煮物やいろいろなものがこう大きいカーツラ塗りの器にこう盛り付けられて出てくる、でご飯味噌汁なんかがあるっていう風にこう写真見えるんですけれどもね、こちらはお値段2750円というものになります。ですので、あとはですねもちろんあの懐石コース、こちらは6600円、8800円、11000円という、3つのコースがあるということなんですけれども、まあ、2000円前後で召し上がれる、そういうメニューもありますので、まあ、そんなになんだろう手が届かないっていうお店ではないんだなって思ってね、私も安心したというか、喜び勇んで、行ってまいりましたけれども、今回ですねちょうど、まあ、社長がいらっしゃったっていうことで、いろいろ実はもう社長お客様のお迎えもするし、ご案内もするし、お料理も運ぶしみたいな感じで、もう忙しく急いでらっしゃったんですけれども、その合間合間でちょこちょこってこうお話を聞くことができました。そこでですね、まあ、社長から聞いてきたのは、実は、この日本料理佐藤陽介はもともとその車屋さんというお店があったところを、まあ、今回引き継いだということなんですけれども、場所だけじゃなくって実はスタッフも8割方、その車屋さんで働いていた板前さん、そして中井さんをそのまんま今働いてもらっているということでした。だから板前さんだけ3人ぐらい、秋田店にいらっしゃるっていうことで、本当にそのなんだろうな、最初にご紹介した伝統の技を礎に日本料理を深めるっていうそのコンセプト、もうね日本料理の腕を持った板前さんたちをやはりこうなんだろう守っていく、そんな思いもきっと、社長にはあったのかなっていうふうに思いました。なので湯沢から人とかはほとんどいないっていうことで、まあもともとそのとっても人気の車屋さん
まあ、そのねこう腕と味はもうそのままに、そこにまた要するに佐藤陽介というその色をどんな風に出していくかっていうことを、まあ、あの考えてやったんだよっていうお話を社長がしてくださいました。なので今回はやっぱりその稲庭うどんを楽しんでもらうお店ではないという感じなんですね。もうなんか本当に新たな、チャレンジ、まあ、この飲食っていうね、食っていうところではもうずっとその稲庭うどんを作るということで関わってこられた、ね、こう今8代目まで来た、佐藤陽介さんですけれども、ここからまた本当にまた一つこうね、食というものにこう踏み込まれたんだなっていうのをすごく感じてきました。なのであの私ちょっと今いつもいただいていた稲庭うどんと違う気がするってあの思いながら、食べたって言いましたよね。そしたらやっぱり稲庭うどんの、タレも全く違うものなんだっていうふうにあの帰ってくる時に聞いて、あやっぱりねってこう思ったところだったんですけれども、まあ、稲庭うどんを食べられるお店は秋田にもあの西部の地下と、駅の、ね、トピコにもあるので、まあ、うどんを楽しみたいっていう方々は、まあ、そっちに行っていただくし、本当にこう落ち着いて美味しい日本料理を堪能したい、そんな方々が、ご利用できるお店、そういうことなんだなって思ってきました。あとどうしてもやっぱりあのランチなんかでも和食というよりはどうしてもこう洋食系のお店の方が多いじゃないですか。でもやっぱりねこう和食、美味しい和食食べたいよっていう、そんなニーズもなんかあるような気がするなんて社長が言ってました。意外と周りにねこう純粋に日本料理を食べられるところって意外と少ないかもなんていうねお話もしてくださっていました。ぜひねここ湯沢の皆さんも秋田に行く機会があったら、あとあの本当にミルハスね、すぐですので、だいたいミルハスに行くときってあそこのこう周り中市の駐車場に車止めたりとか、もう中市のすぐ通り挟んで隣ですのでね、こう本当に秋田に用事があって行ったついでにでも、ね、いいと思いますので、ぜひ皆さんもお立ち寄りいただきたいと思います。お店の情報、秋田市中通りにあります秋田キャッスルホテル7階、私もですねキャッスル上に行くの久しぶりで、あれどっから上がるんだっけなんて思いながら、コンビニがある方のエレベーターそこで上がっていただくと7階の、お店に行けます。奥の方のエレベーターは宿泊の方専用のエレベーターなので乗れませんので、広小路側そちら側のエレベーターで7階までお越しください。ご予約お問い合わせの電話番号は 018-831-5545 018-831-5545 となります。私も、まあ、この電話番号に電話をして予約をしたんですけれども、一応 FM イフトピアですっていうふうに予約をしたんですけれども、後でねこう秋田の車屋さんのスタッフをそのまま、継続雇用しているっていうのを社長から伺って、あだからなんかユートピアって言ってもなんとなくピンときてないような感じがしたんだって思ったんですけど。

けれども、ね、こちらの常連の方々も出るのは秋田の新しいスタッフの方なので、俺だってはわからないかもしれませんのでご注意ください。予約なしでももちろんフリーでも大丈夫です。ただ、確実にその時間にとかある程度の人数とかいう場合であれば、まあ、予約を入れておいた方が間違いないかと思います。ランチタイムが11時半から3時まで、ラストオーダーが2時半となります。ディナーが5時から9時まで、ラストオーダーが夜の8時となります。定休日が水曜日。ですね、テーブル席が20席、個室も和室と洋室3室ずつご用意しております。その他ですね、団体も50名まで受け入れ可能ということなんですが、可動式の壁で、大きく、開けることもできるということで、いろいろ上での、ご宴会なども、できるというふうに社長からね教えていただきましたので、いろいろな場面でご利用いただけるお店となっています。日本料理佐藤陽介、ぜひユーザーの皆さんも足をお運びいただきたいと思います。今日の陽介通信は秋田キャッスルホテル7階にオープンいたしました日本料理佐藤陽介のお話でした。

0: 一子相伝。
1: この地域の風土がうどん作りにも合うだろうし、空気、水、そういったところが合うんでしょうね。我々のこの産業が郷土愛につながっていただければもっといいのかなという感じしますね。稲庭というものがやっぱり我々の誇りのブランドですから。
0: 郷土愛とともに、8代目佐藤陽介。
2: 陽介通信。このコーナーは稲庭星うどん8代目佐藤陽介の提供でお送りしました。
3: 尾垣総裁会館水晶殿は最新の設備と湯沢尾垣初の大型儀礼車を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間、 0120-72-6606。 心の安らぎお手伝い、水晶殿まで。
4: 黄色のトラックでおなじみ加圧卵荘では、加圧卵カレーの美味しさそのままに豚軟骨のひき肉を使った加圧卵キーマカレー作っちゃいました。駒形リンゴやネギを贅沢に使った秋田の魅力とコラーゲンたっぷりのキーマカレー、ご賞味あれ。
5: マナ、今度の休みどこへ行こうか。
6: パンダ見に行きたい、シャンシャン。
5: あ、動物園か。マサミチは
7: 焼肉食べたい、
5: ジョジョ園か。お母さんは、
8: お墓参りでしょ。
5: 霊園ね。休みの日は霊園か。バカンスはいつも霊園、バカンスはいつも霊園なんつったりして。
9: バカンスはいつも霊
10: 園。杉正道です。
11: 山口真奈です。
10: ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、楽しいトークを素敵なポップロックナンバーとともにお送りします。
11: 毎週木曜午後3時からの生放送、
10: 聞いてね。
12: FM ユートピア 76.3MHz。
13: FM ユートピア 76.3MHz。
14: FM ユートピア、
15: FM ユートピア 76.3MHz。

皆さんこんにちは。5月28日木曜日、時刻は11時を回ったところです。さあここからの時間はおしゃべりミュージックボックスの時間、2時間の生放送、佐藤みなみが元気にお届けしていきます。皆さんお付き合いください。まずはね、お天気から見ていきたいと思うんですが、この時間の湯沢市ちょっと雲が多くなってきたかなというふうに感じますね。今日は午後から雨予報となっていますので、ここからね徐々にお天気ぐずついてくる予報となっております。それにしても暑いですね。昨日からですけれども、今日はですねムシッと感もプラスされまして、夜もちょっとね久しぶりに暑かったな、寝苦しかったなと感じた方もねいらっしゃったのではないでしょうか。私もですね夜窓を開けて寝たんですけれども、それほどね風が入ってこなくって、あちょっと暑かったなって、朝起きた時に今日昨日の夜暑くなかったみたいな感じでね起きたんですけれども、皆さんいかがでしたでしょうかね。もうエアコンをつけてるよという方もね多いかなというふうに思います。私もね車もねエアコンをつけて暑いなと思うのでやっぱりつけちゃうんですけれども、娘を乗せるとね、娘は窓を開けて外を見るのが好きなので窓開けてって言うんですよ。だからエアコンついてるんだけどとかと思いながら、でもねエアコンついてるからとかって言ってもやっぱりね3歳の娘にはねそれは何だからなんだぐらいの感じで分からなくってですね、結局エアコン止めて窓を開けるっていう窓を開けるとねずっとご機嫌でいてくれるんですよ。外の景色がよく見えるからかな、すごくご機嫌でねいてくれるので、今エアコンと窓を開けるかの戦いをやっているところです。雨が降ったらちょっとこう窓開けられないなとかっては分かってくれるとは思うんですけれどもね。さあちょっとムシムシっと暑いところがあるんですが、今日はね先ほどお話ししましたように午後から降水確率高くなっていますので、雨が降ったらちょっと涼しくなってくれることを期待したいと思いますね。ここに来てねカラッとして暑かったのがちょっと湿度高くなってきてジメジメっとしてきちゃいましたからね。早速お天気見ていきましょう。5月28日木曜日、この後のお天気が雨時々曇り、最高気温29度、最低気温19度となっています。降水確率お昼まで 10%、 その後お昼から夕方にかけて 80%、 夜は 100% となっています。内陸に雷注意報出ていますね、ご注意ください。続いて明日のお天気です。明日は雨のち晴れということでですね、夜は 100% ということなんですが、朝方まで雨降りますが、皆さんお出かけになる時間帯には晴れ間が戻ってきそうです。明日のお天気は朝6時まで 80% の降水確率、朝からお昼にかけては 30%、お昼から夕方 30%、 夜が 10% となっています。明日はですね雨から晴れということで、気温がですね最高で20度ということで、今日の最高気温が29度の予想なのでね、ちょっとね急にまた下がりますから肌寒く感じる方も多いかと思います。ね、ムシムシ暑いね、エアコンつけるなんて言ってたのがね明日ガラッと変わりますから、体調管理ご注意ください。風邪ひかないようにね注意してください。でさっきもお話ししたように、うち娘がいるんですけれども、やっぱり娘の服は私がこう前の日に明日これぐらいの気温だからこれ着させていこうかなとかって決めているんですね。で今日も半袖半ズボンでもちろん出かけたんですけれども、明日20度だとあれまた長袖登場かとか今思っているところですね。皆さんもね自分のことはねちょっと羽織物もとっかなとかね、そういったことでできるかなと思うんですが、保育園とか学校に送り出すお母さんたちはあなた今日朝から半袖で大丈夫みたいなね小学生とかだと心配になっちゃったりしますよね。ちょっと、明日の気温ガクンと下がりますのでね、ちょっと服装を気をつけてあげてみてください。
さあそしてですね、明日はガクンと下がるんですが、またね30日土曜日から晴れ間が戻ってきて気温上がっていきそうです。5月30日土曜日のお天気が晴れ時々曇り、最高気温24度、最低気温が13度。5月31日日曜日が晴れ時々曇り、最高気温28度、最低気温が14度。6月1日月曜日は晴れ、最高気温32度、最低気温13度。月曜日からまた30度を超えてきますからね、まあ、でも最低気温がね14度13度っていうのがねありがたいところですけれどもね、夜とか涼しいなって感じられるのはちょっと嬉しいですね。涼しいどころか朝晩はちょっと寒いくらいになりそうですからご注意ください。6月2日火曜日は晴れ時々曇り、最高気温31度、最低気温14度。6月3日水曜日曇り時々晴れ、最高気温28度、最低気温が16度となっています。まあ、今日はですね最低気温が19度、いつもよりちょっと高かったということで、ちょっと夜ねジメジメ感もあり寝苦しかったかと思いますが、またね明日からは、最低気温もね下がります。15度以下になりますのでね、ちょっとこの気温差気をつけてみてください。寒暖差アレルギーも出てきているみたいで、私も本当にそうなんですけれども気をつけていきたいと思います。はい、ということで天気情報、週間予報をお伝えしました。続いて外況を見ていきます。日本海に低気圧があって東へ進んでいます。秋田県は曇りや晴れとなっています。28日は低気圧や湿った空気の影響により曇りで、午後は次第に雨の降るところが多くなり、雷を伴うところもあるでしょう。29日は前線や湿った空気の影響により雨や曇りですが、次第に高気圧に覆われるため晴れるところが多くなる見込みです。以上、概況をお伝えしました。

それでは今日も2時間の生放送を元気にお届けしていきます。皆さんお付き合いください。皆さんからのリクエストメッセージ今日もどんどんお待ちいたしております。専用アドレスは msg@utopia.or.jp です。そして FM ユートピアのホームページから入っていただいてメッセージ送ることもできますので、ぜひこちらも使ってみてくださいね。よろしくお願いいたします。初めてメッセージ送るよという方もね、大歓迎ですよ。ぜひぜひよろしくお願いします。お待ちしています。今ね、昨日

やっとこう、いろいろシーツとかもね洗って干してですね、気持ちよくて、あのお日様の匂いがやっぱりいいですよね。いや気持ちいいなとも思ったんですけれども、取り込んだ時にですね、やっぱりこう虫がねいたんです。何虫かはよくわからないんですけど、ちょっと羽の長いなんか虫がいて、であ虫みたいな、で全部こう一応ね払って掘って家には入れたんですけど、あんた本当に一人だけだよねみたいなね、他隠れてませんよねみたいな感じで、もうね、あのちゃんとこうカバーの中に布団も入れて、今また私はもう布団かぶるのすごい好きなので、暑くてもなんか布団をかぶっていたい人なので、それで寝てはいるんですけど、本当に虫いないよねみたいな感じでちょっと恐る恐るね、あのかぶっているところです。私としてはね、やっぱりあの外で、まあ、布団干したり洗濯物干したりして、もうすぐ乾いてカラッとこう乾いてくれるのがすごく好きでね、晴れてる日好きあらばもう大きいものとかもじゃんじゃん洗濯しちゃいたいっていう感じがあるんですけれども、最近ってあんまり外干しを見なくなったような気がして、まあ、私も本当花粉症の時期とかはねやらないんですけれども、私はもうできることなら外に干したいなっていう派なんですけれども、あんまりね見ないですよね、まあ、なかなかこう帰ってくるのが遅くってとかね、暗くなってからじゃないと帰ってこれないなんていう方は、ずっと外に干しておくのもあれだからなんてね、なかなか外に干せないかなと思うんですが、ラジオをお聞きの皆さんいかがですか？で、あのだからあんまりこう私の周りとかにも外に干してる人とかいなくって、私はもう大きい布団とかをじゃんじゃん干したりするんですけれど、みんなどこで布団を干しているんだろう、お家の中に干してるのかな、ちょっと気になってるんですよあんまり大きいものを干す人を見かけなくなったのでね、事情知ってる方ぜひメッセージくださいお家の中とかでも今干せるあの環境とかねあるかもしれないんですけれども、やっぱり私はね、あのお日様の匂いがねすごい好きなんですよね。で、私もなんですけど、娘もすごいなんかお日様の匂いが好きみたいで、今日ねいっぱいねあの洗濯物したんだよ、噛んでみてこれ お日様の匂いするよとかって言うと、いい匂い、お日様の匂いとかって娘も言ったりしてるので、きっとね好きなんだろうと思うんですが、あの娘は私以上に虫嫌いなので本当に虫出てこなければいいなと思うんですけれどもね、気持ちいい時期なのでね、梅雨に入る前にいろいろと何回も私はもう布団今回干したりしましたけど、それまでも何回まだね干せるかなっていうぐらいなのでやりたいなと思っているところです。で、この間先週かな、キャンプにねちょっと行ってきたんですよなんていう話もしたんですけれども、そういったものもね、あの寝袋であったり、あのテントの中に敷いたなんて言ったらいいんだろうな、シーツでもないんですけど、そういったものももうすっきりやっぱり大きいもの洗ってすぐ乾くじゃないですか、あれもいいんですよね。はあ、気持ちいいですよね今の時期ね。今日はこの後雨予報なのでね、皆さんこれからは干さないように注意していただきたいですけれども、明日からはまたお天気回復しますので、天気を見ながらお洗濯いっぱいしてみてくださいね。さあ、ということで私のお話ちょっと長くなってしまいましたけれども、オープニングナンバーお楽しみください。

お送りしました曲は HY で青い地球でした。さてメッセージいただきました。ラジオネーム湯沢笹団子マシンさん、メッセージありがとうございます。南さん、聞いている皆様、スタッフさん、こんにちは。まずは私の住む新潟妙高地域、まだ晴れ間が見えておりますが、おそらく午後から雨となりそうです。湯沢もね、今日は午後から雨予報ですよ。さて先週メッセージしました通り、今日からラジオネームを湯沢笹団子マシンでお知らせいたします。そして来週から6月、早くも1年の半分を迎えます。ついに、つい先日まで大雪で悪戦苦闘していたような感じです。それでもこちらの新潟で、私の住む地域にある妙高山はまだ山頂に雪が少し残っていますが、来月にはなくなりそうです。夏の準備をしたいのですが、暑くなったり寒くなったりと気温がジェットコースター状態なので、その日ごとに着こなしを選ぶ感じです。皆様、気温の変化による体調の管理、十分ご注意の上お過ごしください。では南さん、今日の放送頑張ってくださいということでいただきました。ありがとうございます。本当にね、この間まで雪がとかね、鎌倉をね、見に行ってきたよとかって、そんな感じだったんですけど、もう1年の半分が終わるところ、え、半分になろうとしてる、ちょっとびっくりですよね。なんか、それこそ今日5月28日なんですけど、私もうこの間ゴールデンウィークだったよみたいな、昨日のことのようにも覚えてるんですよ、ゴールデンウィーク過ごしたの。もう5月終わりみたいな感じで、ちょっとねびっくりしています、私もね。でこの気温差ね、もう秋田もそうなんですよ、気温が行ったり来たりで、ちょっとね疲れてるなーなんて感じてる方もいるかと思います。私もなんだかね疲れるなーなんてちょっというところがあるんですけど、もしかしたらこの気温差でなのかもしれないですね。お互いね、体調管理気をつけましょう。私なんか本当にもうね、気をつけてても次の日なんか具合悪くなったりとかってあるのでね、気をつけていきましょう。でラジオネーム、今日からユーザー笹団子マシンということで、いろいろね、いろんな曲で使い分けているのかなと思うんですがね、ちょっと間違えやすくないですか。一つだったらほらね、何々ですって言えばいいんですけど、使い分けてるとあっちにこっちの名前を送って、こっちにあっち間違えませんか気をつけてくださいね。まあ全然ね、間違っても大丈夫なんだけどね。さて、ということでラジオネーム湯沢笹団子マシンさん、メッセージありがとうございました。もうすぐねお昼ですけれども、昼ご飯しっかり食べて、午後からもね一緒に頑張りましょう。

それではここで今朝の朝刊秋田先駆け新報からのニュースをお伝えいたします。熊出没警報延長、県内全域7月末までという見出しで出ております。県は27日熊の出没が増えていることを受け、県内全域に発令しているツキノワグマ出没警報の期間を7月31日まで2ヶ月延長すると発表しました。警報は4月14日に5月末までを期間として発令していたものです。県のマップシステムクマダスによると、5月1日から25日の目撃件数は615件となり、過去5年間の5月の平均182件と比べておよそ 3.4 倍に増加、前の年と同じ時期のおよそ 2.1 倍

0: となっています。熊田荘を皆さん活用してくださっているっていうこともあるかと思いますし、やっぱりこう自分たちでね、こう熊田荘に登録しやすくなったっていうのもね、またあるのかなというふうに思いますけれどもね。5日には由利本荘市東由利で今年初めての人身被害が発生しています。県自然保護課は集計方法が熊田荘に移行され、目撃を報告しやすくなったことから、単純比較はできないとした上で、夏場にかけて山中での餌が少なくなることから、出没の増加が懸念されます。自分の生活圏での目撃情報を確認してほしいとしています。県は被害防止のため、鈴や声などで音を出す、車庫や物置の扉を閉めておく、生ゴミや空き缶、米ぬかなどを屋外に放置しないなどを呼びかけています。山菜採りなどで山に入る場合は、単独行動を避けて複数人で行動するなどの基本的な対策を講じた上で、入山禁止地域には入らないよう求めています。ということでですね、熊出没警報が延長になっています。そしてですね、こちらの情報もお伝えいたします。昨日27日午後7時40分ごろ、由利本荘市西目、デッドアザ、ごめんなさい、由利本荘市、西目デッドハマーでですね、の国道7号で50代男性が運転する軽自動車が体長およそ1メートルのクマと衝突しました。車のバンパーが破損しましたが、男性に怪我はなかったということです。由利本荘市によると、男性が二ヶ星方向から由利本荘市方向に走行中、右側の山林から飛び出してきたクマと車両右前部分がぶつかったということです。クマは山林へ戻っていったということです。ということで、もう急にね、やっぱりこうやって出てこられると防ぎようがないので、ちょっと怖いなというところがありますよね。本当にね、皆さん熊に十分注意していただきたいと思いますし、なんかこうね、7月末まで熊出没警報延長ということになってますけれども、そんな暑い時期も熊出るのみたいに思っちゃいますよね。今までこういったことなかったので、で私たちも最近すごい暑いと感じるじゃないですか。クマだって絶対あのね、黒い毛皮に覆われていて、私たちより暑いんじゃないかと思うんですけどね。そんなね、本当に山にいた方が涼しいと思うよってこう思うんですけれどもね、こうやって出没、あとこう目撃が情報が絶えないっていうことはね、本当に私たちの身近に迫ってきているということなのでね、注意していただくようお願いいたします。もう熊鈴を持っている方も本当に増えましたよね。私もこの間ちょっとお話ししたんですけれども、キャンプにね行くときに、キャンプはこう山の方でやったりするので、熊鈴をですね2個もう常にこうテントにで鳴らせるように一つ置いて、あとはどこかこう食器洗いに行ったりお風呂に行ったりとかっていう時に持って出かける用の熊鈴っていうのをこう2つ持ってですね、常にこう鳴らしておりました。で、ね、やっぱりこうね、これ効くのって思う人いるかもしれないですけれどもね、何かあった時に、あ、これのおかげでね助かったとか、やっぱり持っててよかったってこうね、持っていない方がやっぱり心細いじゃないですか。 あれがあったらなって思ったりもするかもしれないので、ね、今熊鈴いろんなところで、買えるようになりました。スーパーさんとかでも今置いてくださっていたりとか、あと百均とかにも置いてたりしますので、こういったの一つ持っていただくと安心かなというふうに思います。まだね、春先ということもありますので、クマこれから目撃件数増えてくることと思います。十分ご注意ください。以上、この時間のニュースをお伝えしました。
1: あなたの大切な愛車買い取らせていただきます。免許返納をお考えの方、買い取り査定したけど思ったより安いなという方、一度株式会社石川モータースにご連絡ください。どんなお車も現

0: 金買取いたします。買取実績40年、査定士販売士のいる店、 73-8118 株式会社石川モータース。
1: 湯沢インター入り口、アジロコロ鶴木です。店内の感染症対策をして通常営業しております。お昼の数量限定日替わりランチは680円、夜の揚げたて天ぷらコース料理は3000円からご準備いたします。また天丼と天ぷらのテイクアウトも可能です。味どころ鶴木、ご予約は 72-4040 までお願いいたします。
2: パソコンが変になっちゃった。
3: それはウイルスに感染したんだよ。
2: どうしよう、何もしてないのに。
4: そんな時はロイヤルパソコンシステムに連絡しよう。どんな悩み事も相談も親切丁寧にお答えいたします。もちろん設定アフターは万全。あなたのパソコンライフを応援します。
5: You are listening to FM Utopia.

0: 時刻11時32分を回っています。それではここからは道の駅おがち情報をお届けしていきましょう。今日は物産館の井上さんと電話がつながっていますので呼んでみたいと思います。井上さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。ここに来て急に夏みたいになりましたね。
1: そうです、暑いですね。
0: ね、ムシッとする感じもありますよね。
1: そうですね、はい。
0: まあでも、なんか明日とかの気温を見るとまたガクンと下がりそうだったので、ちょっと忙しい気温ですよね、最近ね。
1: 何を着ればいいのかっていう。
0: 本当本当、もうね、ここ何日間かは夏の服装でいましたから。
1: そうですね、はい。
0: 明日がちょっと怖いですよね。ちょっと体調管理ね、気をつけていきましょう。
1: そうですね、はい。
0: はい、さあ、それでは今回物産館からの情報ということでですね、おすすめ情報ありましたら教えてください。
1: はい、はい、まずはですね、
0: はい、
1: まず6月に入ってからですけれども、うん、まず小町祭りが、
0: そうですね、ね、
1: 6月の13日にありますので、
0: はい、
1: まあ、こちらからちょっとお話ししたいと思います。
0: はい、お願いします、はい。
1: まず6月の13日、道の駅の隣の小町の里公園でですね、
0: はい、
1: はい、夕方5時からになりますけれども、
0: うん、
1: 小町祭りの方行われます。
0: はい、はい、
1: こちら、まず地元の小勝子ども園の年長さんによる知事行列など、
0: うん、
1: それから今年の小町娘の皆さんの 初披露ですかね、もありますね。
0: はい、はい、ね、大人気イベントですからね、小町祭りはね、
1: はい、
0: きっと小町娘の皆さんも今練習に励んでいることでしょうから。
1: そうですね、はい、
0: ね、楽しみになります。
1: そうですね、はい、
0: うん、やっぱり道の駅さんでも小町祭りの時やっぱりお客様来るよなっていう印象ありますか？
1: そうですね、まあ、夕方からのスタートにはなりますけれども、やはりもう午後になってくると、
0: うん、
1: このお客さんも増えてくるので、
0: うん、
1: はい、
0: ね、きっと県外からとかも楽しみに来る方いらっしゃるでしょうからね。
1: そうですね、はい、
0: はい、6月13日小町祭りということで、もう今日5月の28なので、もう来週から6月スタートですからね。
1: そうですね、はい、
0: あっという間にやってきますね。
1: はい、
0: ぜひ小町祭りと合わせて道の駅にね、お出かけいただきたいと思います。営業時間は普段と変わらずですか？
1: はい、そうですね、この日は普段と変わらずになりますね。はい、
0: なのでね、こう閉まる前にね、お土産とか買ってしまった方がいいかもしれないですね。
1: そうですね、はい、
0: はい、ぜひね、合わせてお楽しみください。
1: はい、
0: さあ、その他今のおすすめ情報ありますか？
1: はい、カフェボスコからなんですけれども、
0: はい、
1: 芍薬パフェというか、
0: 芍薬パフェ、はい、気になる、
1: はい、これ、まあ、芍薬は使ってないんですけれども、
0: はい、
1: 下から、抹茶のムース、
0: うん、
1: から、いちごのソースなど、まあ、3層4層ぐらいになっている、はい、パフェなんですけれども、
0: はい、
1: ちょうど今その小町祭りの会場であるその小町の里公園の方でも芍薬の方、
0: うん、まあ、
1: 見頃になってきてますので、
0: はい、はい、いいですね。はい、やっぱり小町祭りと合わせて、ね、前芍薬園もありましたから、
1: そうですね、はい、
0: 芍薬のイメージありますからね。
1: はい、
0: 芍

0: いいですね。ぜひ、はい、今のね、この時期にぴったりですから、
1: そうです、ね、
0: お召し上がりいただきたいと思います。こちらボスコでの販売ですね、
1: はい、そうですね、はい、
0: はい、ボスコに行ったらぜひね、お召し上がりになってみてください。はい、いや、今の期間限定のものっていうのもね、いいですよね。あとボスコだと、はい、いろんな季節限定のジェラートもありますからね。
1: そうですね、はい、
0: うんうん、こちらも合わせてお楽しみください。
1: はい、
0: さてゴールデンウィークもね、終わってもう5月も終わるところなんですけれども、
1: はい、
0: やっぱりゴールデンウィーク終わってからちょっとゆっくりしたかなっていう感じはありますか？
1: そうですね、ただこの5月結構天気のいい日も多かったので、
0: うん、
1: はい、たくさんのお客様来ていただきましたね。
0: はい、ね、本当暖かくてね、やっぱりこの梅雨に入る前のカラッとした晴れっていうので、みんな出かけたくなりますよね。
1: そうですね、はい、
0: でお立ち寄りいただいてという感じで、でも、はい、やっぱり忙しいことが一番いいことですからね、
1: そうですね、
0: 道の駅さんはね、
1: はい、
0: はい、でそういった方は、
1: はい、
0: ね、お土産とかってどういったもの買っていかれるんですか？
1: 今ですと本当にやっぱり稲庭うどん、あとはまあ暑くなってきたので稲庭そうめんとかですね、はい、
0: やっぱりつるっと食べられるような、
1: はい、
0: そういったものが、
1: はい、
0: ね、やっぱりこう年中稲庭うどんは人気でしょうけれども、やっぱりそうめんとか今の時期っていう感じですね。
1: そうですね、
0: うんうん、あとはやっぱり乾麺だと、ね、日持ちしますからいいですよね、
1: はい、そうですね、はい、
0: うん、こういったものが出ているということですね、
1: はい、
0: あと今こういった新商品出ましたよっていうのあったらぜひ教えていただきたいんですが、
1: はい、まだ出てきてはいないんですけれども、うん、まあ、ちょっと今年雪も少なくて、
0: はい、
1: 暖かくなるのも早かったので結構、うん、例年よりもちょっともうシーズンが早め早めになってきてるので、
0: うんうん、はい、
1: ちょっと直売所の方を覗いてみたら、
0: うん、
1: もうそろそろさくらんぼが出てくるような、
0: え、もう、はい、早い、はい、
1: そうですね、早いもので、そうですね、もう6月の頭ぐらいには出てくるんじゃないかっていうな話もありましたね。
0: まあね、さくらんぼ楽しみな季節になるねなんていう話は出てきてはいる時期ですけれども、
1: ね、
0: 早い気はしますね、はい、
1: そうですね、
0: はい、じゃあもうそろそろ楽しみにしてていいよっていう感じの方がいたんですね、
1: うん、そうですね、まあ、佐藤錦とかそういう主力の品種となると、まあ、6月のまあ、中旬10日あたりからかなっては思いますけれども、
0: うん、はい、はい、朝のものがもうちょっとかなっていう感じですね。
1: そうですね、はい、
0: あ、そっかそっか、お日様が出てる日も結構あったような気がしますからね。
1: そうですね、一気に進んだような、
0: うんうん、
1: はい、
0: 色づきもね早かったのかもしれませんけれども、
1: はい、
0: またさくらんぼが出てくるとちょっとこうね、見た目にも華やかですし、
1: うん、そうですね、
0: 嬉しい時期になりますね、
1: はい、
0: さくらんぼがねもう出るよって決まった時にはまたラジオ内でねご紹介していただきたいと思います。
1: はい、
0: いちごとかもそろそろ出てくる時期ですかね。
1: いちごも並んでますね。
0: あ、もう並んでるんですね。
1: はい、はい、
0: じゃあもういちごは急がないとですね。
1: そうですね、はい、
0: うん、なんかこの感じだといちごも一気に赤くなってすぐ終わっちゃうっていう感じしちゃいますからね、うん、
1: そうですね、例年と比べても早いと思いますね。
0: やっぱりそうなんですね、
1: はい、
0: いちごもね出てるということで、あ、いいですね、ぜひね、はい、もういちごが出てくるとこ、最近いちごちょっと高級品のようなイメージになってきましたから。
1: 本当にそうですね、
0: ねえ、はい、だと地元のもの出てくれたら本当に嬉しいので、ぜひ皆さんで、ね、はい、お買い求めください。
1: はい、
0: さあそれでは最後になりますが、ラジオ一期の皆さんにメッセージをお願いします。
1: はい、暑い日が続いておりますけれども、まあ、道の駅おがち、ソフトクリームやジェラートなど冷たいものもご用意しておりますので、ぜひ、まあ、涼みに来ていただきたいなと思います。よろしくお願いします。
0: はい、やっぱり今の時期ジェラートとかソフトクリーム持ってるお客さん多いですか？
1: そうですね、
0: わかりますよね、
1: はい、
0: ついつい買っちゃいますよね。
1: そうです
0: ね、ね、ぜひね、涼みにいらしてください、
1: はい、
0: ということで今回お話伺いましたのは物産館の井上さんでした。井上さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

て、今回は物産館の井上さんと電話をつないで道の駅おがち情報をお届けしたわけなんですけれども、6月に入ると小町祭りがやってきますよ。6月13日の夕方5時からということでしたけれどもね、小町娘の皆さんもちろん、おがち保育園の、ね、年長さんによる守護行列もとっても可愛いのでご注目ください。きっとね、小町娘の皆さん今厳しい練習している最中かなと思いますからね、ぜひ本番足をお運びください。そしてですね、6月のね、初めにもう6月に入ったらさくらんぼそろそろ早生は出てくる頃かな、いつもより早いみたいだよなんていう話もありましたね。やっぱりこう、まあ、さくらんぼとかそういったものって自然のね、もので、太陽とか雨とかそういった関係でね、あの色づき始めたりとかそういったのもありますので、何月何日ってははっきり言えないんですけれども、6月初め頃から早生のさくらんぼ出そうだよというお話だったので、こちらもご期待ください。そしてカフェボスコでは、ただいま期間限定のシャクヤクパフェ、こちらね、おすすめ商品ということで、ジェラート何層かになっていてね、色鮮やかだっていう話でしたよね。その他にも期間限定のジェラート、そしてレストランではソフトクリームもありますから、今日は暑いからぴったり、ぜひ皆さん食後にね、冷たいデザート食べてみてください。そしてレストランではですね、横堀道路開通記念第2弾ということで、天丼と冷やがけそばのセットがなんと1000円で食べられるというお得なメニューもありますので、ご注目ください。暑くてね、ちょっと食欲ないつるっとしたもの食べたいななんていう方にはね、稲庭サラダうどん、冷やがけそば、冷やし中華もスタートしておりますよ。ぜひ食べてみてくださいね。さあ、ということで、この時間は道の駅おがち情報をお届けいたしました。

時刻11時51分を回っています。それではここでお知らせいたします。桂運送株式会社からのお知らせです。黄色のトラックでおなじみ桂運送では、事業拡大のため一緒に働いてくれる仲間を募集中です。物流は社会インフラを支える重要な役割を担っていて、今後ますます社会から必要とされる仕事。物流を通じてお客様の笑顔の連鎖を創造するやりがいのある仕事です。桂運送では長距離、中距離、地元中心など、あなたの希望する働き方ができる職場です。未経験者でも安心して働けるように、免許取得サポートや教育制度も充実しています。もちろん経験者も大歓迎。私たちと一緒に社会を支える一員になりませんか？まずはご相談ください。お問い合わせの電話番号は 0183-42-2171、 カーツラ運送までお願いします。以上、カーツラ運送株式会社からのお知らせでした。

さて今日は朝からムシムシしていますが、湯沢の現在の気温アメダスで見てみますと 27.3 度まで上がってきています。暑いですね。現在の湯沢の気温 27.3 度となっています。今日の最低気温が午前4時35分の 19.4 度ということでした。で朝の6時でもう20度を超えてますから、ちょっとムシムシするわけですよね。今日はね暑くなっています。午後からは雨予報なんですけれども、それまでは気温上がる予報ですので、皆さんねしっかり水分補給していただきまして、熱中症ねまだ暑さに皆さん体が慣れていないかと思いますから、熱中症予防していきましょう。十分ご注意ください。

0: 自動車リサイクルのプロ集団といえば
1: 山崎オートパーツ。
0: 私たちはお客様の楽しいカーライフをリサイクルを通じて応援します。車の買い取り、廃車の手続きならカーリサイクルの
1: 山崎オートパーツ。
0: お問い合わせ 0183-72-2669。 鉢花観葉植物、植木、仏花のご注文は花の専門店花吉植物園、湯沢市岩崎日赤スタンド隣、年中無休で営業しています。花は花吉植物園。
2: 走れる喜びを胸に、強い責任感を心に、前へ。行く先々にいつも笑顔がありますように。カバツラ運送株式会社が正午をお知らせします。

0: Hello everyone, what are you up to? Oshaberi Music Box starts now. Here we go.
1: 時刻12時を回りました。この時間はおしゃべりミュージックボックス、木曜日佐藤みなみがお届けしております。それでは今日も元気に行ってみましょう。食後のデザート、
2: いいこと話そう。
1: ルミさん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。
2: まあね、いいこと話そうと思ったけれども、
1: はい、
2: けれどもなっていうとちょっとあれだね、言いたくないけど暑いね。
1: 暑いです ね。
2: これぐらいで悲鳴上げてどうするってつこねに言ったらね、これぐらいでどうする、これぐらいだって言われた。
1: 本当そうですよ ね。去年とかを思えば、
2: 思えばね、暑いですねって言ったら、そりゃないよね、そうですねって言ってほしいんだけども、今からそれだ、まあ、どうすんだって。
1: でもまだやっぱり私たち暑さに慣れてない

0: いから、
1: うん、そうですね、
0: ね、
1: うん、じゃあ慣れましょうね、
0: 慣れましょうね。
1: でもまず、うん、それにしても5月も終盤ですね、
0: はい、本当にね早いですね、
1: 早いね、
0: うん、
1: だから5月までは春の名残があるような気がしてますね、
0: うん、そうですよね、6
1: 月ったらもうしょあの夏だからね、
0: うんうん、
1: 覚悟はできてるでしょうけど、
0: はい、
1: まだ暑いんですね、暑いんですねって言ってね、
0: うん、
1: 夏言うと大が暑くなるって怒られる
0: 本当にね、そうですよね、
1: 暑々って言うな
0: 分かってるよとかってね言われそうですけどね、うん、
1: まずねあの季節の言葉ですね、
0: はい、
1: 紅花がね盛んに行くんですって。
0: あ、今そういう時期なんですね。
1: 紅花っては何県思い出す？
0: 山形。
1: 山形ですね、
0: うん、
1: 紅花を摘むんだものね。
0: はい、
1: それでね紅花も、うん、あの赤から黄色とかなどがいろいろあるそうですね、
0: うんうんうん、
1: で赤色になる時に、ね、うん、紅花ってどういう花だか、ここに置いたことに気が何年か前、う
0: ん、ありましたっけか。
1: 紅花摘むなんて簡単に言うけどね、うん、トギトギだよ。
0: なんか噂にはね、うん、聞いたことあります。なんかジガジガジオとかって聞いたこと
1: だから上の方だけ花、うんうん、ちょっとこう、
0: うん、あ、なんか茎のところがチカチカしてる。
1: チカチカするの花のこう角度がなるかって下のところもね、だからよっぽど気をつけてやらないとね、うん、だから一番上の方を注意して、うん、あの摘む花っていうのでね、
0: はい、
1: あの平安時代の文学なんかね、
0: はい、
1: あの源氏物語とか平家物語、源氏物語とか、うん、ああいう流れはね吸い摘む花っていうの、
0: 吸い摘む、
1: 一番先っちょだけ摘む、こっちの方さ手かけちゃなんないっていうあれでしょうね、うん、で黄色なんですよね、
0: うん、色がね、
1: うん、そう、うん、でもあの煮ると煮るとっていうかね、ちょっと間で何度でしょうとね、真っ赤な赤い色です、う
0: ん、なんか紅花染めとかね、そうそうそう、あるくらいこう色が濃いイメージがね、
1: だからあの赤っていうよりももっと本当に紅の色、
0: うんうんうんうん、
1: でなんだかね一生懸命やったことあるの、植えたこともあるの
0: すごい、さすがルミさん。
1: でも忘れない、うんうん、あのハマるとどこまでもでしょ、はい、で結局あげるの、
0: うん、
1: あそっか、あとね次に行くけどね、うん、懐かしいんだから、
0: うんうん、今そんな時期なんですね、
1: う
0: ん、
1: 親戚の花のような気がするトギトギしくて、
0: うん、
1: ね、
0: なんで、ね、あの山形も秋田も同じこう雪が降ったりする地域で、うんうん、なんで山形でだけそこなんでしょうね。いやいや不思議ですね。
1: あの織物だから、織物にこれ利用するから、
0: は
1: こっちは利用されな しないんでしょ。
0: あ
1: だからあのおなんで産業になってるのね。
0: はあ、う
1: ん、でもだんだんすぐなくなったって。
0: まあね、どこもね、
1: なんかね木綿を草木染めするっていうのは、うん、本当のね、
0: うん、
1: あの好きな人でしょ、
0: うんうん、
1: で布も高くなるじゃないですか、
0: うんうん、
1: 今はもう大量生産の間だからね、
0: うんうん、
1: あの時代とともにね、うんうん、でもすごいね、
0: うん、
1: 山形にわざわざ見に行ったり、あ昔、うん、若い頃はね、
0: うん、
1: 浜地さんの仕方よ、
0: 紅花畑があるんですか。
1: そしてこうだって説明を聞きながらね、
0: うん、
1: 今はみんなあの廃業したりなんだりしてね。
0: でもそうやって今ね思い出でお話できるってこといいじゃないですか。
1: そうそう、うん、なんでこういうこと話してる、その頃一緒に行った人と話してる、
0: うんうん、
1: 話したの、
0: はい、
1: 行ったっけなとかって、うん、こうだっけなって、だから走っていくってお父さんも意外ねとかってね
0: 結局そこにねたどり着くわけですね。
1: そうそう、うんうん、で私も免許返納したので、ね、うん、あそこまで行かれない
0: ね、そういうねお話にね、うん、
1: でもやっぱりね、うん、今でしょっていうことあるね、
0: うんうん、
1: あの時一生懸命夢中になって、
0: うん、
1: それがこれが将来どんな役に立つかなんて考えないんで、
0: うん、
1: 損得考えないんで、あのいいなって思うのに没頭するっていうことはね、
0: うんうん、
1: あとあの後々の宝だね、
0: うん、
1: 今思えばね、
0: うん、
1: ああやんちゃしてよかったとかってね、
0: うん、
1: そう思います懐かしい、
0: 本当そうです、
1: ね、紅花の季節ですよ、
0: ね、そうなんですね、
1: いいですね、
0: うん、
1: でこれあのトギトギのところがね、
0: うんうん、
1: トギが朝だと朝中にも乗れるんです、
0: うんうん、
1: 柔らかいが朝の実もですって、どんなに難儀だかね。いや
0: 本当ですね、
1: 私たちは今はゴム手袋とかいろいろあるけれどもね、うん、昔はね、
0: そうですね、
1: ぜひ伝統を守ってほしいということ は簡単だけど

0: の、まま、伝統を守ってもらうためにはビジネスにならないとダメでしょ。
1: 本当ですよ ね
0: 私たちもそういうの買わないとね。
1: 本当ですよ、ね、
0: 人口あの占領あ人口というかあれにでもね、うん、高いからね、うん、ハンカチぐらいだね。
1: 本当ですね。
0: 花染めどなくね、なんかあればいいね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: あれどこに行ったんだろう。今赤いハンカチ合わなくなったから
1: 赤いハンカチその時買ったんですね。
0: そうそうそうそう、
1: うん
0: う
1: ん、
0: そこ見学しながらね、うん、友達とこうなんていうか今は新幹線とかいろいろあるけれども、うん、私たちはこう車戦時車でね、うん、あっちこっち寄っていくんでしょ、
1: うんうん、
0: だあの目的地にまっすぐ行くんじゃなくて、うん、途中下車しながらね、うん、途中で見ながらね行くって、うん、あの友達今晩電話しよう、
1: あいいじゃないですか
0: お元気ですかなんてね、
1: うんうん、
0: いい先だけどね、
1: うん、
0: で あとはね話がらりと書いていい、
1: はい、はいどうぞ。
0: 今ね次言ったね今の虫
1: 虫、
0: うんうん、テントウムシでは分かる。
1: おはい分かります。
0: あの歌手の名前でないよ、
1: はい、
0: テントウヨシミでないよテントウムシのよ
1: 七つ星とかなんか
0: そうそう12、28
1: あそんなにいっぱいあるんですね、
0: うん、ゆるるあるみたいな
1: テントウムシって
0: ね、
1: うんうん、
0: とかあのテントウムシの、うん、私こうロマン感じるのは、
1: うん
0: テントウムシね、地面から飛ばないのね。
1: そうなんですか、うん、
0: とにかくそこに止まっているところの一番てっぺんまで行くの。
1: はぁ
0: 一番てっぺんまで行って、うん、戻らないんで、うん、行くとこないから飛んでいくの。
1: 確かになんか飛ぶときになんか先端の方にいるイメージあります。
0: そうそうそう そっちに行かない
1: と。そうなんだ。
0: だから天を目指す虫っていうの。
1: ああ、テントウムシ。
0: テントウムシね。
1: そういうことなんですね。勉強になりました、
0: ね。だからね、どこまでもどこまでも登っていって、うん、あ登るとこないや、じゃあ飛ぶかみたいなね。
1: 縁起のいい
0: 虫なんですね。縁起のいい、だから いろんなものに使われる。
1: うん。
0: 帯留めとかね。
1: ああ、そうなんですね。
0: トンボととかね、
1: 確かトンボはそうです、言いますよ ね、う
0: ん、すごいね、あんな赤いのでこういうの、こういうのね、
1: うんうん、
0: 今あのテントウムシもね、
1: うん、
0: あれ黒い斑点丸
1: ほうほう、はい、
0: が、うん、白がなんか異変あるみたいだね。
1: あらそうなんですね。
0: 珍しいとか
1: なかなかやっぱりテントウムシも見なくなってきちゃって、ね、
0: いっぱいなってあのなってるんです、うん、いっぱいの斑点になるのと、
1: うんうんうん、
0: 7つだか8つだかね、うん、そういうのもあるんですね、
1: うんうん、
0: あのテントウムシってあのなんていうかな敵が来るとやっつける本能でしょうね、
1: うん、
0: 黄色いのピッと出されるんですよ、
1: うん、なんかありますね、うん、
0: で臭いのね、
1: うんうんうん、
0: なかなか取れないしね、
1: うん、
0: やっぱりそっとしておきましょうかそれが身のため
1: そうですね、あんまり触ったり ねしないことですね。
0: 今ねだからここまで来るときにね、うん、離るテントウムシないかなる。
1: ああ確かに
0: いなかった今の虫ですって。
1: うちの娘もテントウムシだけはテントウムシいるかなとかっては言ってます、
0: ね、だって、ねうん、可愛いものね。
1: 虫はね怖いんですけど、うん、テントウムシだけはなんか気になっているようでした、う
0: ん、だから人数たくさんあるのと7つなんか8つしかないので、うん、こう取ったら教えてあげて、
1: うんうん、
0: ほらとかってね、
1: うん、
0: それ比べて友達同士で自慢したの1,2,3,4とかって数えたりしてね違うよこ
1: ん
0: な
1: で、
0: ね、
1: 今そうやって捕まえるのも難しいかもしれないですね。
0: だから捕まえられないのよ葉っぱに止まったまんま葉っぱごと持ってく
1: る、ね、そうかそうか、
0: うん、手が黄色くなるの落ち込んで
1: そっかそっか、うん、そんな思い出があったわけですね。
0: そう思い出がありますね、うん、そういうあれですね、
1: うん、
0: どこまで行くんでしょうね、
1: うん、
0: どこまでもどこまでもどこまで先まで行くんです ね、
1: ねそうなんですね。
0: 私だからテントウムシと、
1: うん、
0: あのジャックと豆の木、
1: うんうん
0: ね、あれどこまでもほら
1: 上の方に、ね、
0: 上
1: 空にね
0: 上に登る、うん、登るんでしょ交代なんかしないでしょ、
1: うん、
0: 自分をね上に上にって持ち上げていくっていうのはね、
1: うん、
0: 珍しいね。
1: そうですね
0: 高くありたいね。
1: そうですね
0: 私たちも てっぺんまで目指しましょうか。私もうすぐ生きる
1: そうだ、ルミさんまだまだ頑張ってもらわないと、
0: 自分で生きないから、うん、後の人がだが言わせてくれる焦点させてくれる
1: もっともっと頑張ってもらわないと、
0: まだまだね面白いことある。

0: でしょうね。
1: そうですよ。
0: なんでこんなこと言うんだろう。テントウムシに失礼だよね。
1: ね、まだまだ勉強をね、私を教えていただかないと。
0: いやいや、だってテントウムシはてっぺんまで飛んでもまだ降りてくるからね、うんうん、飛びながら飛びに行くからね、うん、死ぬわけでない。

0: の同窓会っていうのあるの、う
1: ん、はい、
0: あのはるばる湯沢まで来た人、湯沢生まれにない人、
1: うん、
0: あの大曲りの方の、
1: うんうん、
0: 高校の同窓会の湯沢支部っていうわね、
1: うんうん、
0: そこでね横手までご飯食べに行ったの、
1: うん、
0: そこまであのそこのスーパーに、うん、で待ち合わせして、
1: うん、
0: みんなで車で分乗して、
1: うんうん、こう
0: 前になり後になり行ったんでしょ。そこの時のねアカシアのいっぱい今下がれ、
1: うん、
0: みんなね、
1: うん、
0: そしたらアカシアの天ぷら美味しいとか、
1: うん、
0: 匂いがいいとか、
1: うん、
0: どこそこがあれとかね、
1: うん、
0: それからトゲトゲのあるのとないのと、
1: うん、
0: 花があるけどミスとお酢とかって
1: 詳しい方が
0: いいんですね。詳しいの
1: ね。
0: ええー、って感動したけども見もしてなかったから
1: 話聞いてへえと思ってね。
0: 今度はあのちょっと私より年齢上だからね、
1: うんうん、
0: あの今度いつ入るかわからないけど聞きたいね。
1: そうですね。
0: まさかそんな話今日こんな知能の基本だからね、
1: うんうん、
0: こんな話すると思わなかったからね、
1: うんうん、
0: 来る時すごく綺麗なの。
1: そうです。今本当にもうねあの、うん、川沿いとかねずっとこう咲いてますもんね。
0: 私あのあれ こっちの方に来て、
1: うん、
0: 若い時来たから、
1: うん、
0: あのこ美味しいおかず作るとかご飯作るとかってないでしょ、
1: うんうん、
0: でそこに行ったところではね田植えの時に、
1: うん、
0: 今真珠なんですよ、
1: うんうんうん、
0: 西あっちのお物が見れる西ある、うん、去年もこんな話したよね、うんうん、帰省する気分もね、
1: うんうん
0: アカシアの天ぷらって美味しいの、
1: うん、なんかルミさんにそれを
0: 聞きして、そんだよね、
1: うん、
0: バーッと咲かないうちのつぼみのまんまね。
1: あそうなんだ、
0: う
1: ん、
0: そうそう匂いがいいの、
1: うんうん、
0: カラーにして、
1: うんうん、
0: だからあ今そういうことないもんね。
1: 私も食べたことなくてね。
0: タンバゴってあるんでしょ。
1: あタンバゴ休憩ですよね。
0: タンバゴ休憩ね必ずあるのね、
1: うん、
0: だから私なんか田植えできないから、
1: うん、
0: あのその殺気まんまの係なわけ、
1: うんね、またその言葉もいいですね。
0: 殺気、ね、のね、
1: うん、
0: そのでなんでこの花の天ぷらこれ国がだって言いながらみんなね、うん、パクパクパクパク食べてもらったね、
1: うん、
0: 美味しかったって褒められた何十年前の話だろうね。
1: いやでもいい話だからこう覚えているんですね。
0: だから証を見るためにあら美味しそうってよだれ出る
1: 今はもう作らないですか。アカシアの天ぷらやらないですか。
0: 誰も欲しい人いないんじゃない
1: ですか。あら自分でちょっとこう
0: じゃあ、ねね、やってもいいけど遠くなったんでしょ今熊ソードじ
1: ゃん。そう確かに ね、
0: うん、
1: なかなか近場にないかも。ない
0: ね、
1: うん、
0: だからあアカシア咲いてるってきょあの昨日のように思うのも時期半ずれ時期っていうかね、
1: うんうん、
0: 咲いてしまってね、
1: うん、
0: 咲いてしまったのは茹でて酢の物するの、
1: うん、そういうことができるんだ。
0: あの天ぷらつぼみの半分咲きいいけど、
1: うんうん
0: うん、花咲いたのはねあの天ぷら、うん、すんごくいい匂い。
1: そうなんです ね、
0: うん、カリカリ
1: カリね香りがいいんだ、
0: うんうん、今そんなのスーパーに今いろんな贅沢な天ぷらあるからね
1: でもやっぱり今の時期しか食べられない その旬のものは ね、
0: 今の若い人に食べさせたい
1: ねなんか見た目も綺麗な感じしますよね、
0: う
1: ん、綺麗綺麗
0: そうそう、うん、このまんまぶら下がったままね、
1: うん、
0: だからアカシアの花の咲くなんとかって歌う、うん、あそうかそうかそれかけてもらおうと思ったの。
1: あら曲ですか。
0: アカシアの雨とかっていう
1: の。アカシアの雨、
0: うん、その白い花に雨が
1: 待ってください。アカシアの雨っていう歌があるんですね。
0: あるよな。ただのアカシアだけど。
1: 見てくださいね。アカシアでちょっと、
0: うん、
1: ですね、うーん、アカシないですね。何でしたっけ、うん、今の
0: アカシアの雨。
1: アカシアの雨、
0: うん、
1: アカシアの雨が止む時っていう曲は。
0: それ
1: あ、これですか。
0: あ、それそれ
1: これ、
0: うん、
1: これをちょっと聞いてみましょうか、
0: うん、3番もいい、はい、
1: それではちょっとね、お楽しみください。
0: 今の季節しか楽しめない。

0: 送りしましたのはアカシアの雨が止む時でした。
1: なんかメランコリーな気持ちになりますね。たまにはこのパッとした太陽と逆にね、うん、涼しくなりたい、ね、
0: そうです。今良かったです ね、 ね、 ね、すごくね。さあルミさん、今日はですねメッセージをいただいてますよ、うん、ね、ラジオネーム湯沢笹団子マシンさん、ありがとうございます。
1: 笹団子マシン
0: そうなんていう方なんですけれどもルミさんはじめまして、はい、南さん放送ありがとうございます。先月より、聞かせていただいており、南さんとルミさんのトーク楽しく聞いています。さてそのトークで秋田の言葉にて、話されていますね。この方、はい、新潟の方なので、そうなんです、秋田の言葉をね、うんうん、聞いてるということで、うんうん、私も新潟から電車で、南さんの放送を見に行った時に山形の酒田を越えて木酒田に入ると、うん、秋田の言葉で話されている方が多くなり会話を聞いて癒されています。南さんはお子様がいらっしゃるのでご存知かと思いますが、今大流行しているパペットスンスンというね、パペットムービー、ちょっとキャラクターがいるんですけれども、スンスンのお友達ノンノンを思い出します。ノンノンは様々な東北地方の言葉を話すのです。そこで秋田の言葉に関してお伺いいたします。秋田の言葉でこの後の予定はお風呂に入りますという会話を秋田ではどさゆさで通じるとのことを、ネットの秋田弁講座の一例として挙げていました。うん、本当ですか？そうです。もし、ね、どさゆさ、
1: 解説しよう。
0: ね、あ、うん、ちょっともうちょっと、ね、うん、読みますね。ね、うん、もしよければ、南さん、ルミさんがよく略して話す秋田弁トークありましたら聞いてみたいです。はい、また、これはわからないでしょうという秋田の言葉を聞いてみたいです。これからも南さん、ルミさんのトークを聞いて秋田の言葉を勉強します。では引き続き放送頑張ってくださいということでいただきました。
1: 方言についてはね、うん、もういっぱい喋ることある、ね、
0: もう最初う紹介したらよかったかも。
1: まあね、うん、でね、うんうん、どさゆさほっていうのは、うん、一番短いあの言葉として、うんうん、どこへ行くのっていうのが、うん、どこさいぐっていう、うん、それを寒いから、うん、口をあんまり開けれ開けたくないでしょ、うんうんうん、口をあんまり開けないんでどうさ、うん、って言ってしまうのね、うん、どこさ行くってね、うん、湯治に行く、うん、お風呂に入る湯、うん、お風呂なんて言わないで、うん、湯さ、うん、どこ行く湯さ、うん、そしたらあー分かったってほーってうんうん、うん、どうさ湯さほーが、うん、その3つが典型的なのね、うん、それであ秋田弁、特に秋田弁はね、うん、
0: はい、
1: 古語があるの、
0: はい、
1: 古語、うん、古語っていうのは平安時代からの言葉が残ってるし、
0: うんうんうん、おー、そうなんですね。
1: それからアイヌ語、

0: あ
1: の
0: この、あの豆腐はアイヌはいっぱいあるの、うんうんうん、インナイドが知名度がみんなアイヌ語なの。え、
1: そうなんですね。
0: で、とさ、ゆさ、うん、なんだっけ、今なになに弁っていう、ね、うん、アイヌ語、私、古語、
1: うんうんうん、
0: だってお父さんのこと、うん、なんていう、お父さんのこと、みんなで、みんなで父さんっていうけども、昔はさって言うんでしょ。
1: あ、さ、あの、あと、
0: お来のさよってこうね、う
1: ん、あっちゃとかやんないです、
0: うん、ねね、お父さんの、お父さんのこと、
1: あっちゃはまた違う
0: んだ。あっちゃは、うん、そのお姉様って言うんだから
1: 、ね、
0: さ、さっていうのね、
1: さって言うんだ、うん、
0: ツアーっていう意味の、ツアーって、うん、ロシア語のツアー、はい、王様。
1: へえ、知らなかった、
0: ね、いろいろほら、あの海続きでね、う
1: ん、そっちから来てるんですね。
0: そうそう、みんなさ、どさゆさ、
1: 面白い。
0: でこのままアイヌ語、うん、あの自分方の言葉にしてね、うん、おらいのさっていうのは、うん、うちの旦那様って、
1: はあ、
0: うん、ツアーのこのさ、
1: うん、短い、
0: 大統領と
1: かさ、ね、
0: うん、っていうのは、うん、あっちの言葉でね、うん、一番偉い人なのね。
1: 面白い、う
0: ん、だからその、あ、辞典ある
1: ん、うん、
0: 秋田弁辞典っていうの図書館にあります、
1: うんうん、
0: 品種に携わったので。
1: あ、そうなんですね、ね、面白い。
0: なんだっけ、ログ音機持って、うん、私のこっちの方は、うん、同じ順沢湾でも、うん、町言葉と在の言葉があるんですよ、同じ言葉でも、うん、でこっちの方はね、西部からこっち、あの大学時代の国語だからね、言葉の近景があるんでね、うん、あ、懐かしい。
1: なんかね、あの本当にちょっと変わっただけで、うん、同じ秋田でも違いますもんね。
0: そしてね、あの歴史的な言葉と風土の言葉、うん、あまり口を開かなくて済むようなね、うんうん、
1: あのね、短い言葉で言ったら、うん、あとけとかね、
0: うん、ママけ、
1: ママけ
0: と、ふえんでしょ、
1: うんうん、
0: ま、ご飯を食べるの、
1: うん、
0: それでもちゃんとね、五段活用なんですよ、
1: うんうんうん、
0: あのかーきーくーくーけーけーこって感じです、うん、ないますまるとき、あ、つけるとね、
1: うん、
0: ママかねーなめ、
1: うん、
0: ね、かけるか、
1: うん、
0: ママけ、
1: うん、
0: ママく
1: ママく、うん、ママこ、
0: ママこ、ママけそういうふうに ね、ちゃんと文法的にね、うん、活用していくのね。
1: あとねもですよね、ね、ない、ね、
0: ない、
1: ねね、
0: うん、
1: ないじゃん、
0: ないっていうね、うん、でね、否定するも、うん、ところ。
1: あとねねねだと、うん、寝なくちゃいけないとかね、
0: ねねばならないっていう意味なのね、
1: ねね
0: ねねたって、
1: ねねばねとかね、
0: もっとや、あのもっと勉強してね、ねねって明日さ、ネプティグナイムダメだから、うん、もうねねねねねば
1: ねがね、多くなったりとかね、そうそうそういうのもありますしね、うんうん、でね、これはわからないでしょうっていう秋田弁はありますか？クイズ、これは新潟の人はわかんないんじゃないかなっていう言葉ないですか、秋田弁で。
0: あ、なんだ
1: ろう、いっぱいありますけどね、
0: なんだろうね、うん、何が代表だかわからないけどもね。
1: 私がこう聞いたのは、うん、今の時期、うん、わらび食べますよね、うんうんうん、で私こうで、しぼねたのじゃないと食べられなくってって、うん、でしぼねるっていうのが、うん、どうやらこう秋田弁らしく、
0: しぼねるって言わないんだ、
1: しぼね、でしぼねるっていうのはその、うん、わらびの時にしか使わない言葉だから、 あと他の時にしぼねるっていう言葉を使わないんですって。だからわらびの時だけのしぼねるっていう言葉らしい。
0: 要するにアクを出すってことだもん ね
1: しぼねだのじゃねば、ちょっと私アク出せないから しぼねだのだったらもらいますとかって私は母さんに言う、しぼた
0: わらびとか
1: ね、そうそうそう、しぼねるって、だからね、うん、それ以外では使わないみたいなんですよね。
0: ギリギリと煮汁るわけじゃないからね、
1: うん、
0: しぼねる
1: って、しぼねるって
0: どこから来てるんでしょう ね
1: 不思議です。
0: 他の方で何て言うんでしょう ね
1: アクを出す、だからアク抜きするとかやっぱりそうなのかもしれない、ね、あと、あ、うるかすもそうじゃないですか、秋田弁ね、いい言葉ですよね、
0: うん、うるかすっていうのは何て言うの、じゃあ
1: 水に浸すとかなんですかね、
0: 浸してふやけらかすっていうね。
1: でもやっぱり長いですよね、なんか、うるかすで全部こう、うん、私たちは伝わるイメージが湧くものを、ね、
0: ちょっとあの、うん、気持ちもうるがしておくがって、
1: そうそう、
0: すぐこうやらないんでね、
1: うんうん、返事うるがしておくが
0: とかってね、すぐだがほいってこうやらない
1: んでね、うん、いい言葉がいっぱいありますけど、ね、私たちは分かって聞いてますけど、うん、新潟から聞いてる

0: いう方は、はてって思って聞いてるかもしれないですね。
1: そんな風な感激、
0: うん、
1: 味わえるっていいね。
0: いいね、
1: 新鮮ですね、
0: うん、
1: 私たちもね、
0: うん、
1: 自分たち の, あの言葉、
0: うん、
1: 恥ずかしがらないんで、
0: うんうん、
1: あのこの由来分かると、
0: うん
1: ね、あの誇りに思われるし、今のようにね、
0: うん、
1: あの興味持ってくれると嬉しいね。
0: 嬉しいですね。
1: 多いに使おうね。
0: でいつも私たちがこう使ってることが、うん、あ、これって秋田弁だったんだって、ね、
1: いや、そう
0: だね、思うかもしれないですし、ねね、やっぱり私たちが喋ってるところのやっぱり今ルーツをルミさんに教えていただいたりとかするのもすごく面白いですし ね、
1: う
0: んうんうん、う
1: すね、
0: うん、
1: いつかね
0: う
1: か、
0: うん、
1: ゆっくりおしゃべりしたいね。
0: ね、
1: 面白いあれを持ってきてね。
0: いや、そうです。ルミさんのその辞典も気になりますし、
1: うんうん、
0: ルミさんが好きな秋田弁はありますか？この言葉好きだなっていうのはありますか？
1: なんでも好きな
0: 、うん、
1: まあいいか、
0: うんうん、
1: まあいいかっては言うもの、
0: ね、まあいいかはね、うん、
1: ね、そんなこう曖昧にするのあるじゃないですか、
0: うん、
1: 言葉ね、
0: うん、
1: 今急に言われるとわからないけどね、
0: うん、
1: 返事に困るようなことは、
0: うんうん、
1: ちょっと、あ、うるがすって言葉もいいね。
0: うるがさき言ったね、うん、
1: 返事をうるがす。
0: あとこの間テレビでやってたのは、うん、キャドポンポンジっていうのはもうここら辺でしか使わない言葉だから、
1: うん、キャドって
0: もうみんな本当他の県の人たちは何を言ってるのみたいな感じでテレビでやってましたね。
1: キャドって道のことでしょ。そう、道路ね、
0: 街道っていうことなんですよね。
1: 街道から来たね、キャドってね、
0: うん、
1: あの何気なく使ってる言葉でも、
0: うん、
1: みんなこう歴史あるんだね。
0: そうなんですね。
1: 感情もあるんだね、
0: うん、
1: だから汚い言葉使わない ね、
0: うんうんうん、
1: ね、きっとそういうこと改めて思う。こんないい言葉あるのにね。
0: そうですね、うんうん、
1: バカ野郎とかってね、
0: うんうん、
1: そんな気をあ、ね、使わない、
0: うん、
1: 標準語かもしれない。なんていうかね、私たちの頃はね、共通語って言わなかったの、うん、
0: はいはい、
1: それが標準語になってね、
0: うんうん、
1: 方言は田舎言葉だったでしょ、
0: うん、
1: いろいろどころか学校ではあの標準語を使いましょうって言われるの、
0: うんうん、
1: 共通語って言わないで標準語、うん、だから標準の全国みんな共通理解しないとダメなんで共通語って言うのね、
0: うんうんうん、
1: だんだんあれだね、ママ系と同じだね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 今、うん、ママ系って言ったっけか、
0: ママ系は
1: 話題、
0: はいはい、
1: 話題にし
0: ましたね。
1: カチクキキキコって言うとね、
0: うんうん、
1: だから方言にもちゃんと数容器、うん、文法にのっとってやってるのね。
0: ね、面白い。ルミさん今度ぜひその監修した辞典を持って、
1: ね、どさで借りてくる、うん、どさ
0: でもうそんなにいっぱいなんですね。
1: 分厚いの、分厚いのだって全部一緒。私は金蘭の部分のあれながらね、うんうん、
0: そっか、面白い、うん、今度ぜひね、
1: うん、
0: あの実はね、来週私ちょっとお休み、うんなんですよ、うん、なので、うん、私たちが一緒に覚えてたら、
1: う
0: ん、再来週とかでもまたメッセージいただけたら、
1: ま、
0: 秋田弁のお話したいですね。
1: そうですね、
0: うん、
1: いい言葉っていうか、うんっていう言葉いっぱいあるからね、紹介したい
0: の、
1: ね、
0: 今日の、ね、お話聞いてこれってどういう意味ですかとか、
1: 宿題もらった
0: 、ね、あのこれを聞いてみたいなんていうことありましたらぜひまたメッセージいただけたら嬉しいですね。
1: そう、
0: 秋田弁のことはルミさん詳しいですから、
1: よろしくお願いします。
0: ぜひ聞いてみてください、うん、さあということでルミさん今日も楽しい話ありがとうございました。
1: どうもでした。

0: お送りしました曲は辻彩の風になるでした。
1: 一子相伝で託されるこの心意一体、160年の歴史を刻む稲庭星うどん8代目佐藤陽介。
2: 河津卵巣では一緒に働いてくれる仲間を募集

0: 集中です。物流は社会インフラを支える重要な役割を担っていて、今後ますます社会から必要とされる仕事です。河津卵巣では未経験者でも安心して働けるように免許取得サポートや教育制度も充実しています。私たちと一緒に社会を支える一員になりませんか。
1: 現場から中継です。湯沢市小野にある高勝自動車が大変です。なんと ピンクのバスが整列しています。これは一体どういうことでしょうか。聞いてみましょう。ちょっとしたお出かけから旅行まで、高勝の貸切バスはドライバー付きで国内どこへでも伺います。なんとこれは便利だ。ドライバーも募集中とのことです。高勝自動車から中継でした。You are listening to FM Utopia.

時刻12時43分を回っています。ここから湯沢市からのお知らせ、指定通りのコーナーをお届けいたします。はじめに音楽の街湯沢6月の月一コンサートについてお知らせいたします。6月28日日曜午後1時30分から湯沢市役所本庁舎1階市民ロビーで月一コンサート、アジサイコンサートを開催します。一部はテマゾンリコーダーアンサンブルによる演奏です。ルネサンス音楽とバロック音楽を中心に演奏します。二部は湯沢尾勝サクソフォン連合による演奏です。サクソフォンという楽器の魅力を存分にお楽しみください。入場無料です。ぜひご来場ください。以上、音楽の街湯沢6月の月一コンサートについてお知らせいたしました。

続いて湯沢市教育委員会からのお知らせです。6月14日日曜日にわらび座で公演中のフィギュアシアター、黒髪の魔術師と白金の竜を鑑賞する親子向けバスツアーを開催します。当日は朝8時に湯沢市役所本庁舎を出発し、秋田芸術村到着後は原作者の鳥宮山貴子さんから原作執筆時のエピソードや見どころに関する講話を聞いた後感激する予定です。なお感激後、湯沢市役所本庁舎到着予定は午後3時30分です。参加費は子ども2000円、大人1名まで4500円で、大人2人目以降は6500円です。詳しくは湯沢市教育委員会障害学習課、電話0183-73-2163までお問い合わせください。たくさんのご参加お待ちしています。以上、わらび座フィギュアシアター鑑賞バスツアーのお知らせでした。

続いて環境共生課環境対策班からゴミ捨てのルールについてお知らせです。指定の場所以外や決められた時間外にゴミを出すとクマの出没リスクが高まります。クマは生ゴミの匂いに引き寄せられ移動する可能性があります。指定の場所以外や決められた時間外にゴミを出すとクマを誘引する原因となりクマの出没リスクが高まります。決められ

れた時間に指定の集積所へ正しくゴミを出すことは、町の環境を守るだけでなく、クマなどの野生動物を寄せ付けないためにとても重要です。皆さんのご協力よろしくお願いいたします。市内でのゴミのポイ捨て、不法投棄による被害が多数報告されています。これらは廃棄物の処理及び清掃に関する法律で禁止された犯罪行為です。違反した場合、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金という重い刑罰が科せられる場合があります。またゴミの出し方のルール違反も不法投棄として処罰の対象となることがありますのでご注意ください。お問い合わせは環境共生課環境対策班、電話 55-8069 にお問い合わせください。以上、環境共生課からゴミ出しのルールについてのお知らせでした。

時刻12時53分を回っています。さておしゃべりミュージックボックスも残すところ時間あとわずかとなってきました。この時間まだ湯沢市雨降っていませんが、午後から雨予報ということでこの後ね、雨が降り始めまして午後3時ぐらいには本格的な雨になりそうです。これからお出かけになる方傘を持ってお出かけくださいね。そして湯沢の現在の気温なんですが 28.1 度まで上がってきています。暑いですね。それに雨が降りたいせいかジメジメ感も合わさって、今日はねかなり蒸し暑く感じます。雨が降り始めるとねまた違うかなと思います。雨が降るとねちょっと気温も下がり始めますからね。夕方6時には22度まで下がりますのでちょっと肌寒く感じる方もね出てくるかと思います。体調管理十分ご注意くださいね。そして明日の湯沢のお天気はですね、曇りのち晴れということで皆さんお出かけになる時間帯には雨が止んで曇り、午後3時ごろから晴れ間が見えてきそうです。明日の最高気温湯沢で17度ということで、ガクンと気温下がりますので明日はちょっとね暖かい格好と思ってお出かけいただきたいと思います。羽織るものを持って、半袖だとちょっとね寒く感じる方もいるかと思います。子どもたちもね半袖で出かけてしまうとちょっと寒いかと思いますので明日は長袖でもねいいんじゃないかなと思います。ちょっとね調節してみてくださいね。以上天気情報をお伝えしました。それでは今日のラストナンバーをお届けいたしましょう。

0: ラストナンバーは宇多田ヒカル丸の内サドスティックをお送りいたしました。さあということで今日も2時間の生放送お付き合いいただきありがとうございました。この時間お送りしたのは佐藤みなみでした。それではまた。
1: What's up, thank you.
2: 毎度ありがとうございます。有限会社前田商店からのお知らせです。今日ご紹介するのは院内ガス衣類乾燥機カンタくん。ガスの力でスピードパワフル乾燥、ふわふわの仕上がりです。カンタくんは日本子育て資源大賞2020を受賞しました。
3: 私ミッフィー、誰かに気持ちを伝えたいときみんなどうしてますか？断然お花だと思います。花キューピッドなら日本全国スピーディーにお届けします。花キューピッドで会いたい人に。
4: 柳町花は花伝で
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
7: FM ユートピア、
8: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。

防衛省東北防衛局が送る日本の防衛 Q&A。 この時間は東北コミュニティ放送協議会加盟31局でお送りいたします。

0: 本日は東北防衛局から2名の職員にお越しいただきました。はじめに自己紹介をお願いいたします。
1: はい、地方協力確保室長の佐藤です。昨年7月の放送では報道官として広報誌について紹介させていただきました。この4月地方協力確保室長に着任しました。本日はよろしくお願いします。
2: はい、同じく地方協力確保室の高橋です。先月の放送に続いて2回目の出演です。よろしくお願いします。
0: はい、こちらこそよろしくお願いいたします。さて、今日はどんなテーマでしょうか。
2: はい、今日はリスナーの皆様から寄せられた昨年度の放送に対するご意見やご感想をご紹介したいと思います。ご意見ご感想については昨年も紹介しましたが、番組をより良いものにするために活用させていただいています。

0: また私たち職員にとって励みになるコメントも多く寄せられています。
1: はい、リスナーの方からの反応は放送に携わる私も関心があります。ぜひお願いいたします。
0: はい、では早速高橋が紹介していきます。山形県米沢市の30代の方から、米軍再編にかかる訓練移転について、普段の暮らしではほとんど影響がないので、こういった問題やニュースにはあまり関心がなかったのですが、広く日本という視点で見ると大切な問題で、早急に解決したい課題なのだろうと思いました。航空機の訓練における影響の軽減は、その目になってみないと感じにくい問題で、今回耳にすることで他人事から自分事として聞くことができました、というご感想をいただきました。
1: はい、これは昨年9月に放送した訓練移転についてのご感想ですね。
2: そうですね、在日米軍の航空機が一定期間自衛隊の施設に移動して、自衛隊と共同で行う訓練について紹介したものですね。在日米軍飛行場周辺での訓練活動の影響の軽減について、興味を持っていただきありがたく感じています。
0: 続きまして、秋田県湯沢市の50代女性から、最寄りの一関市の若い人が出演していて興味を持った、工事に必要な予算の調整執行業務を若い人が行っていると知り感心した、というご意見をいただきました。
1: はい、私も若手職員の方が多岐にわたる仕事を頑張っているお話を伺ったときは、東北防衛局の職場の良い雰囲気を感じることができました。
2: ありがとうございます。これからも若手職員から職場環境や仕事でのエピソードなどを紹介し、リスナーの皆様に東北防衛局の業務へ関心を持っていただければと思っています。
0: 続きまして、福島県福島市の20代女性から、東北の要という広報誌が発行されているということを初めて知りました。硬い内容で文字ばかりなのではと半信半疑でしたが、ホームページの広報誌を開いて驚きました。訓練の内容だけでなく、パラスポーツの運動会やお祭りに唐揚げなどなど盛りだくさんな内容で、とても楽しく拝見できました。特に唐揚げはどんな味なのかとても興味が湧きましたし、東北防衛局に一気に親近感が湧きました。過去の広報誌を見つつ、次号発行を楽しみにしたいと思います、というご感想をいただきました。
1: はい、広報誌すごく面白そうですね。私も読んでみたいと思います。
2: 貴重なご感想をいただきありがとうございます。東北の要は毎号最新の行事や活動などについて、見やすく、そして分かりやすくお伝えできるよう、東北防衛局の報道官が頭を悩ませつつも工夫して作成しています。今年度の広報誌もぜひご覧になってください。
0: 続きまして、秋田県横手市の40代女性から、ある程度の硬さは大事だと思うが、分かりやすい言葉を使ってほしい。福島県喜多方市の30代女性からは、地域の方とのほっこりエピソードや日常系の話題などもぜひお聞きしたいです、というご意見をいただきました。
1: はい、さてここまでリスナーの方から参考になるご意見ご感想、また厳しいご感想もありましたが、室長どうでしょうか。
2: はい、改めて多くのリスナーの皆様に番組を聞いていただいていることが分かりました。貴重なご意見ご感想大変ありがとうございます。いただいたご意見を踏まえ、原稿の作成や番組の収録をしていきたいと思います。さて、東北防衛局では防衛に関する各種施策を円滑かつ効果的に実施させていただくためには、地方公共団体や地域の皆様のご理解とご協力が不可欠と考えています。そのため東北防衛局はこのラジオ番組をとても大切なものと思っています。基本方針を定めており、3つの重点に沿って番組をお届けしたいと考えています。
1: はい、3つの重点ですか。

0: 具体的にはどのようなものでしょうか。
1: はい、一つ目は防衛白書、防衛予算など防衛に関する重要な施策をお送りしようと考えています。
0: おお、なるほど。日本の防衛政策全般に関する重要なものというイメージでしょうか。
1: はい、その通りです。例えば防衛白書については非常に重要な防衛省の取り組みが記載されています。ここではその内容を詳しくご紹介しようと考えています。二つ目は東北防衛局や東北地方に関係のある施策をお送りしようと考えています。
0: はい、それはどのようなものですか。
1: はい、例えば東北各地に所在する防衛施設の周辺では防衛施設の周辺地域の負担軽減を目的に地方公共団体が行う生活環境の整備等に必要な事業に対して助成を行っています。このような取り組みについて実際に業務を担当している職員から紹介しようと考えています。
0: はい、なるほど。では3つ目はどのようなものでしょうか。
1: はい、3つ目は東北防衛局を知ってもらう、東北防衛局に関心を持ってもらう施策を発信したいと考えています。東北防衛局が主催するイベントや防衛局職員の採用情報を紹介していきます。
0: はい、いろいろなテーマがありそうで私も楽しみです。本日は地方協力確保室の佐藤室長と高橋事務官からリスナーから寄せられたご意見ご感想と令和8年度の重点分野をご紹介いただきました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

このコーナーではより良い内容にしていくため、ラジオをお聞きの皆様からご意見ご感想を募集しております。お聞きのコミュニティ放送局までご連絡ください。

衛省東北防衛局が送る日本の防衛 Q&A。 この時間は東北コミュニティ放送協議会加盟31局でお送りいたしました。

0: 小菓子総裁会館水晶殿は最新の設備と湯沢小菓子初の洋型儀礼所を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間0120-72-6606、心の安らぎお手伝い水晶殿まで。
1: 湯沢地区安全運転管理者協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
2: うおー、私のパソコンがウイルスに感染した。いい男データが全て消えたわ。
3: だからウイルスバスター入れときなさいって言ったのに。
2: ちょっと待って、
3: ロイヤルパソコンならなんとかしてくれるかもしれない。
4: パソコンのセキュリティ対策、トラブル調査はロイヤルパソコンシステムにお任せください。
5: You are listening to FM Utopia.

0: 私、ミッフィー。誰かに気持ちを伝えたいとき、みんなどうしてますか？断然お花だと思います。花キューピッドなら、日本全国スピーディーにお届けします。花キューピッドで会いたい人に。
1: 柳町、花は花伝で。
2: つなぐ。企業をつなぐ。人をつなぐ。アイデアをつなぐ。喜びをつなぐ。ビジネスはもっと広がる。商工会議所。
3: 宇後町五輪坂の電気屋さん、野口電化では、オールシーズン快適にお過ごしいただく必須アイテム、各種メーカーの冷暖房エアコンを特別価格にてお取り扱い中。2027年、家庭用エアコンの省エネ基準が大幅に引き上げられ、基準未達成の安価なエアコンは製造販売ができなくなります。高機能モデルが主流となるため、本体価格が上昇する可能性があります。今年はまだ間に合います。この機会にぜひご検討ください。電話 0183-62-3140 野口電化。
4: マナ、今度の休みどこへ行こうか。
5: パンダ見に行きたい、シャンシャン。
4: あ、動物園か。マサミチは
6: 焼肉食べたい、
4: ジョジョ園か。お母さんは、
7: お墓参りでしょ。
4: 霊園ね。休みの日は霊園か。バカンスはいつも霊園。バカンスはいつも霊園。なんつったりして。
8: バカンスはいつも霊
9: 園。杉村さんです。
10: 山口真奈です。
9: ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、楽しいトークを素敵なポップロックナンバーとともにお送りします。
10: 毎週木曜午後3時からの生放送、
9: 聞いてね。
11: You are listening to FM Utopia.
12: かわづて南、ラジオで落語やる。
13: どうもお世話になります。しばしの間お耳を拝借いたします。落語ができる俳優、かわづてみなみと申します。よろしくお願いします。今日は心中ものの演目を聞いていただこうかななんて思ってます。で、私も若い頃になんかちょっとヒヤッとした経験がいくつかあるので、今日もそんなことをねおしゃべりさせていただこうかななんて思うんですけれども、18歳で初めて一人暮らしっていうのをやって、慣れない大学生生活があって、で、年末新幹線に乗ってね、実家の石川県に帰るんですけど、それまではやっぱり、東京行ったり旅行行ったりするにしても、両親と一緒に、行くってことが当たり前だったので、新幹線にね一人だけで乗るっていうことがあんまり慣れてなかったんですよ。新幹線乗ってる時間自体は1時間ちょっとなんだけど、そっから乗り換える特急っていうのがめちゃくちゃ時間かかって、遅いんですよね、やっぱ新幹線に比べると3時間半ぐらいかかったんですよ。だから全部合計すると本当5時間近くかかったんですね、実家に帰ろうと思ったら。でも1日がかりなんだけど、なんか、ね、もっと早く出ればいいものを何を思ったか、その最後ギリギリぐらいの電車に乗る予定にしてた。で、遅い時間も夜遅くに東京駅行って、で乗り遅れたら大変だから、ホームに出発の10分前ぐらいかなでも待ってたんですね。そしたら多分私が乗るであろう便の1本前の新幹線がホームに止まってたんですよ。で、これまたちょっとアホなんですけど、普通の電車って自分が乗りたいのより1本前の電車に乗ったら早く着くじゃないですか、目的地に。だから、あ、せっかく1本早いのは来てるからこっち乗っちゃえばもっと早く越後湯沢着けるだろうなと思って、何にも考えずに調べずにポンって乗ったんですよ。で、普通に椅子座って自由席だったと、どうだかな、座ってぼーっとしてたら、なんか聞いたこともない駅にいっぱい止まるんですね。で、なんだろう。でも自分が予定してたホームから出たし、いつもと同じそのマックス時の車体だったから、 や絶対間違ってないと思って、だんだん不安になってきて、車掌さんにすいません、これって越後湯沢行きますよねって聞いたんですよ。そしたら車掌さんが、行きますけどこの後来るマックス時の方に何々駅で通過待ちをするんで追い抜かれますみたいなこと言われて、はてと思ったんですけど、あの新幹線の中にもピューンって早く行くやつと各駅停車みたいに止まるやつがあるんですよ。まあ、つまりあの小玉と光みたいな、小玉光のぞみみたいなことなんですけど、違いとして。だから私が一本早いと思って乗り込んだ電車は各駅停車の新幹線で、越後湯沢に着くのがめちゃくちゃ遅いんですね、予定より。で、その越後湯沢駅に到着する時間っていうのが、私が乗るべき最終の特急、石川県金沢行きの特急電車の出発した後に到着するやつだったの。で、あ、やばい、やっちまったと思って。でももうしょうがないですよね、乗っちゃってるから。で、まあ夜中近くに到着しますわ。新潟の越後湯沢に。ただもう、これ最終電車なんで、あともう何にも電車が来ません。ということで、真っ青になって、で、当時のパカパカ携帯、ガラパゴス携帯で、実家というか母に電話して、もう半べそかきながら、お母さん、越後湯沢からもう今日帰れないよって言って、何やってんのあんたみたいな。まあでも母親も、とにかくビジネスホテルかなんかに泊まって、明日の始発で、石川県帰ってらっしゃいガチャンみたいな感じになって、ああ、と思ってね。もう不安じゃないですか。初めて降りる、その、新潟の越後湯沢という駅でもう真夜中で人気も全然なくて、しかも年末冬だから雪も降っててめっちゃ寒いの。真っ暗でね。もう心細すぎて。まあでもとにかく、まあ駅のホームももうどんどん電気も消えてくし、じゃあ、ビジネスホテル探すかと思って、越後湯沢駅を出て、とぼとぼって歩いてたら、まあ一応ね、新幹線が止まる駅前だから、ビジネスホテルみたいなのあったんですよ。ホテル、岡田みたいな名前で、なんかひらがな3文字の、なんかホテルだったんですけど、で、そこのフロントに行って、すいません、今日一人泊まれますかみたいな。で、部屋は空いてたんですよ。で、ああ、よかった、と思って。たら、フロントで、当時、一泊5,000円とかだったかな、素泊まり。でね、財布を開いたら、1,000円しか入ってなくて、貧乏学生だったんですよ。でも、財布に1,000円。だからもう、実家から送ってきたその新幹線の紙のチケットだけ持って、新幹線に乗ったんで、現金を持ってなかったんですね。本当に。で、当時まだクレジットカードとか QR コード決済って全然主流じゃないし、学生だからそんなの持ってなかったから、うわ、ホテルに泊まれないと思って、お金がなくて。でもお金がないからホテルに泊まれないよって実家に電話するのもなんか恥ずかしいし、情けなくて、どうしようと思って。で、どこで一夜を明かそうかと思ってね、寒い冬の中で。なんか、駅員さんだったかホテルのフロントの人か忘れたけど、ここから20分ぐらい歩いたところにスーパー銭湯がありますよって言ってくれて、そこなら24時間やってるから、まあ、仮眠室とかで休めると思いますよみたいなことをなんか大人の人に教えてもらったんですよ。で、じゃあもうそれしかないと思って、もう街灯も少ない真っ暗な雪の降りすさぶ越後湯沢をとぼとぼ歩き始めたんですね、その。ただ当時 Google マップとかもないから、あっちの方っていうなんかぼんやりとした、なんか勘みたいな感じで歩き始めて。なんか、後ろからね、なんか誰かにつけられてるような気がしたんですよ。

本当か妄想か分かんないんだけど、何かが後をつけてきてると思って、もうめちゃくちゃ怖くなって。で、当時付き合ってた彼氏に夜中電話したんですね。まあ、当時の彼氏って今の夫なんですけど、で、電話して、どうしよう、越後湯沢で帰れなくなっちゃったよとか言って、はぁみたいな。で、なんか、こう誰かと喋ってるとちょっと心が安心してきたんですけど、もう寒いし暗いし、目の前にコンビニがあったから、とりあえずコンビニ入りなよ、みたいな。なんか誰かにつけられてる気がするって言ったら、まあ今の夫が、とにかく明るくて人気があるところへ逃げろ、行けって言ってくれて、で、そのコンビニにバッと入って、で、こう雑誌を立ち読みしてるような様子を見せながら電話してて、もうそのうち充電も切れるし、もうモバイルバッテリーなんてないんですよね、当時。からもう どうしようと思って、もう夜中の1時とか2時だと思うんですけど、そのまま4時、5時、6時までコンビニで立ち読みしてるわけにもいかないじゃないですか。もうどうしようって、外に出たら怪しい人に つけられるかもしれないしと思ってね、って思ってたら、人間ってこう、本当に困った時っていうか、こう窮地に立たされた時に、いつもは気づけない知恵みたいなものが、わーって浮かぶんですね。で、その時パッて思い出したんですけど、私の母親が東京を出す前に、何かあった時のためにって言って、こう、定期入れとか、なんかあるじゃないですか、ケースが。ちっちゃい、名刺サイズみたいな。その定期入れのケースの中に、何かあった時のためにって言って、お金を入れててくれたんですよ。ですっかり忘れてて、私それ。で、ああ、そういえばと思って、その定期ケースを開くと、まあ、その定期とか、パスモとかなんか入ってた中の一番奥の方に、ちっちゃーく折りたたんだ5000円札がね、入ってたんですよ。で、ああ、これでホテルに泊まれると思って、そのコンビニからまた駅の方に気をつけながら歩いて戻って、そのホテル岡田に、もうヨレヨレに畳まれた5000円札を出して、泊まったんですよ。で、翌朝、起きて、朝1番か2番ぐらいの特急に乗って、実家に帰ったと。そんなことがね、ありました。だから今ね、私ももう今現金全然持たない生活をしてて、QR 決済かクレジット使っちゃうから、でもなんかたまーにあるじゃないですか。あ、もう今現金500円ないみたいな。入ったお店、たまたまパッと入ったお店、現金しか使えませんとかあるじゃないですか。自販機でジュースどうしても買いたいとかね。やっぱりね、まあキャッシュレスの時代ではありますけども、現金っていうものを、もういざという時のために、花見離さず持っておくっていうのが、まあ大事だなというふうに。なんかそんなことを思い出しました。いやー、冷や汗かきましたね、あの夜は。そんなことを思い出しました。さて、ではお話も長くなっちゃいましたが、この後は、心中物、品川心中という一席をお聞きいただければと思います。最後までごゆっくりお楽しみくださいませ。

品川という町は江戸時代から大変栄えた宿場町でございましたが、花町、まあ、色町としても大変賑わった町でございまして、この品川の宿場の中に白木屋という遊女屋がございました。ここにお染さんというお女郎さんが板頭を務めておりまして、板頭と申しますのは、当時そういったお宿に席を置く女性たちの名前がそれぞれ板に書いてあるんでございますが、一番の売れっ子が筆頭に並んでいる、板の中で一番先頭にいるということで板頭と呼ばれております。しかし女性の花というのは大変短いものでございまして、もう2年も3年も続く

0: かない。若くて綺麗な方がどんどん入ってまいります。昨日今日入ってきた娘に、このお染さんがどんどん抜かれていく。また、そういったお宿には様々な決まり事がございまして、宿の若い子やお手伝いさんにご祝儀を配ったり、季節に合わせて自分の身の回りを整えたりと、お金がかかったんだそうでございます。お染さん、売れてる間はお客がついておりますんで構わないんでございますが、だんだん人気が傾いてまいりますといろいろ回らなくなる。若い子に後ろ指を刺されたり、宿の主には、お前さんもそろそろ考えた方がいいんじゃないかねえ、と嫌味を言われたり、そんな日々が続いておりました。お染はある日、客の帳面をパラパラと開きまして、はぁ、誰かいないかなあ、源さん。この人、いい人なんだけどな。この間、赤ん坊生まれたばっかりって言ってたから、かわいそうだよね。あ、新吉さん。この人、いい男なんだけどな。お母さん一人、子供一人って言ってたから、おっかさん残されちゃ、かわいそうだよね。こう見てるとなかなかいないもんだね。あ、いた？神田の貸本屋の金ちゃん。そうだよ。金ちゃんなら天涯孤独だって言ってたし、ちょいと頭は弱いけど、ま、死にゃわかんないしね。よし、金ちゃんに決めた。って、これ何を決めていたかと申しますと、心中のお相手でございます。お染は金が回らない、いっそのこと死んでしまおうと思う。しかし、一人で死んだんでは、あいつは金がなくて死んだんだ、と言われるのも悔しい。心中なら、後々浮名が立っていいじゃないかと、こう思い立ったわけでございます。さあ、見事選ばれましたこの金ちゃん。神田の貸本屋の金蔵は、根っからお染に惚れております。いつもお染めと通ってきても袖にされてしまう。その女からある日手紙が届く。開けてみると、もうあなたしか頼れる人がおりません。ぜひ会ってご相談したいことがある。まあ、これが届いたもんだから、金蔵は嬉しくて品川へ飛んで参りました。おい、お染め。おそめなんだよ、おめえさっきからうつむいてばかりでよ。おめえが相談があるってから俺は来たんじゃねえか。行ってみろよ。でもね、金ちゃんの顔を見たら、やっぱりこの人じゃ無理かなって思ってさ。なんだよ。あ、わかった。金の相談か？言ってみろよ。いいか、おそめ。世の中金で済むほど安いことはねえんだ。100両かい？ 200 両かい？そんな大きなお金じゃないんだよ。50両ありゃ済む話なんだ。50両？大金だね。なんだよ、お前今100両でも200両でもってそう言ったじゃないか。よ、100両200両なんてな、見たこともねえから驚かねえけどよ。50両って言うと、よっぽどリアリティがあって食えじゃねえか。変な人だね。分かってんだよ。お前さんに金の話なんかしても無駄だって。そうじゃないんだよ。もうね、お金がなきゃね、死ななきゃいけないの。もう50両ないから死ぬの。でもさ、お前さんとは、夫婦の約束をした仲だろう？黙って死んじゃ悪いと思ってさ、それで今日来てもらったんだよ。私が死んだって噂を聞いたらさ、折れた線香の一つでいいから、あげてやっておくれよ。ね？お、穏やかじゃねえな。本気かい？当たり前だよ。こんな話、冗談でするもんか。おお、よせや、おそめ。そら、俺はそんな大金は用意できねえけれどもよ。おめえがいなきゃ、俺だって生きてても面白くもなんともねえじゃねえか。わかった、俺も死ぬ。 本当？金ちゃん一緒に死んでくれる？
1: うん、くれるくれる。
0: 嬉しいよ金ちゃん。だったら早速今夜。
1: え、今夜ダメだよ。なんでよ。
0: 俺は今夜死ぬつもりで来てねえからさ、いろいろ板前小屋とか家の用とかあんだよ。明日は。そんなこと言ってもう来ないつもりだろ。来るよ来るよ、信じてくれよ。手付けに今ここで目回そうか。
1: いらないよそんなの。
0: 本当に明日来てくれる？約束だよ。それじゃあさ、今夜は私がご馳走するんだから、好きなものを食べて飲んでおくれよね。
2: 金蔵も単純なもので喜んで飲むわ食うわ、思いっきり一晩楽しみまして、翌朝ニコニコしながら帰っていきました。家へ帰りますと、金蔵は大した家具はございませんが、こいつをみんな売っ払っていくらかのお金にいたします。これで古道具屋で刀を一本買いまして、方々に苫乞いを済ませますと、一番最後に町内の世話になってる親分のところへ行きまして、
3: 誰だい？ああ、金蔵じゃねえかい。どうして？あ？なんだそりゃ、刀？物騒なもん持ってやがんな。そっち置いとけよ。どうしたい？
0: 親分、実は、糸まごいに来たんです。
3: ん？どっか長旅でも出るのか？どこ行くんだい？
0: 多分、西の方。
3: 西？ああ、上方見物か？
0: ん、もっと西です。西の果てまで。
3: あ、そう。で、いつ帰ってくるんだ？
0: 多分、
4: お盆の13日には。
3: なんでそりゃ。あ、そういやおめえ、最近小耳に挟んだんだが、品川の女に入れ込んでんだって？やめとけ、やめとけ。おめえみてえなぼーっとしたやつはな、金のねえ女郎に捕まって、心中の相手に選ばれたりするらしいからな。気をつけろよ。
0: さいなら。
3: おい、金蔵、金蔵。
4: まあ金ちゃん来てくれたんだね、私嬉しい。
3: おう、俺は来るって言ったら来るんで。
4: 疑ってごめんよ。それじゃさ、今夜はこの世の最後なんだから、思いっきり食べて飲んでパーッとやろうじゃないか。
3: いや、俺は昨日もごちそうになっちまって、今夜まで世話になっちゃ悪いよ。
4: 何言ってんだよ、今晩どうせ死ぬんだろ。あの世まで勘定を取りになんか来ないよ。
3: お、そりゃそうだな。
4: よし、うんと飲むぞ。
2: 金蔵はお代を払わなくていいと思うと、飲むわ食うわ大騒ぎ。すっかり出来上がってしまいまして。
0: もう、金ちゃん、起きとくれよ、金ちゃん。
4: うん、あって。あ、なんだ、遅め。まだ夜が明けてないじゃないの。
0: 何言ってんだよ。明けたらダメだろ。今夜心中するんでしょ。
4: え、心中？
0: あ、そうだった、そうだった。うっかりしてた。うっかりしないでくれんよ。
4: それで、約束のものは持ってきてくれた？
0: え、ああ、そうだ。おら、刀を一本買ってきて。
4: そんなもの持ってなかったよ。
0: え、あ、いけね、親分とこ忘れてきちまった。
4: もう、まあそんなことだろうと思ってね、私が支度しておいたから、ほらこれ、カミソリ2丁、これをね、お互いに持って、火の負の身でお互いの喉
0: えいって。おい、無理無理無理、カミソリダメ。
4: なんでよ、
0: こんなとこやったら死んじゃうよ。
4: 死ぬんだよ、何言ってんのよ。
0: けどカミソリはダメだよ。
4: どうして？
0: 医者がカミソリの後は縫いにくいって。
4: 縫うつもりかよ。とにかく痛そうだからカミソリやめよう。
0: じゃあ裏手の海に飛び込もう。
4: 海？俺泳げないよ。
0: だからいいんじゃないの。
4: 風邪ひいちゃうよ。
0: 何言ってんだろうねこの人。さあ行くよ。
2: 女の方は本気でございますから、金蔵の腕を掴んで雨戸から庭へ出ます。石灯籠に明かりがぼんやりと灯っておりまして、石畳をぐんぐん進みますと、庭の端に錠がかかった木戸がございます。こいつが潮風でだいぶ錆びついておりますので、ぐっと体重をかけると、錠がガチャリと外れ、ギーッと戸が開きます。

0: りは真っ暗闇。強い潮風がフィュー、フィューっと吹きつけてまいりまして、ザブン、ザブン、波の音だけが聞こえてまいります。崖に続く桟橋を手探りで見つけ出すと、砂金ちゃん、先行っとくれよ、押すなよ、足踏み外しちまうじゃねえか、大丈夫だよ、桟橋はまだ長いんだからさ、命は短いよ、掛け合いだよ、それじゃ、ほら、ちょっと、本当に押しちゃダメだ、桟橋がここでしまいなんだからよ、だから押してんじゃないか、ダメだよ、早く行っとくれよ、おさめさん、ほら、追っ手が来ちまったじゃないか、こんなとこ見つかったら恥の上塗りだよ。いつまで経っても金蔵が飛び込もうとしない。こりゃダメだと思ったおそめ。いいから先に行っとくれ。私もすぐに行くからね。というと金蔵の腰骨あたりをトーンと押しました。もんどりゅって金蔵は海の中にザブーン。生阿弥陀仏こら。おそめさん、ダメだ。話しとくれ。行かせておくれ。バカな真似はよせ。後生だから死なせる。これ以上恥をかかせないでおくれ。ダメだよ。金ができたんで。話して。金ができたよ。話す。え？今なんて？金ができたよ。金ができた？どういうこと？麹町の旦那が、おそめが困ってるだろうって、今持ってきたんだ。50両。麹町の旦那が今自分に、ああ遅くなってすまなかったと、まあ旦那もいろいろ都合があったんだろうが、おめえのことを思って今店に来てんだ。
1: 本当？
0: お金できたの？そうだよ。部屋に呼びに行ったらおめえがいね。床にカミソリが転がってる。まさかと思って庭に出たら木戸が開いてるから、よかったよ、間に合って。
1: それがね、間に合ってないんだよ。
0: え？先に一人やっちゃった。
1: 先に、
0: おい、心中かよ。誰？金ちゃん。金ちゃん？どこの？だから神田の貸本屋の金ちゃん。ああ、あのバカ金、セコ金。はあ、いいよあいつなら。
1: そう？まあそういうの選んだんだけど。
0: そうだよ、誰も困んねえよ。
1: まあ私もそう思うんだけど、
0: うん、俺が黙ってりゃ済むことなんだから、いいよ。
1: そう？お前さん内緒にしてくれる？まあお前さんが大丈夫ってなら大丈夫なのかもしれないね。
0: 金ちゃん、聞こえる？話聞いてた？
1: あのね、お金ができたんだって。
0: お金があるならね。私、もうちょっとこっちに未練があるからさ。だから、いつか必ずそっちへ行くからさ。ね。そっちで夫婦になろう。ね。それじゃあ失礼。
1: こんな失礼な話はございませんね。金蔵の方は、おのれおそめ、なんてやつだ、化けて出てやるからなぁ、と溺れております。苦しさのあまりぐーっと足を突っ張りますと、ご存知の通り、品川の海は遠浅でございますので、海水は膝までしかございません。金蔵は横になって溺れてたんですね。
0: 畜生、でもなぁ、今出てって感情払えって言われても困るしな。畜生、
1: くしゅ。とにかく海をザバザバと歩きながら丘へ登り、ずぶ濡れのままとぼとぼと自宅へ帰りました。

と、とぼとぼと帰った金蔵が、親方や、自分の仲間と一緒に、このお染さんに復讐をするぞ、というところが後編としてございますが、まあ、ここまでの流れが、なんともバカバカしいと言いますか、面白いお話で、私もこのお話大好きなんでございます。品川心中は割と有名な演目ではないでしょうか。漫画とかアニメにもなってるようなお話でございます。まあ、女性が主役の演目って少ないのでね、私もこれは自分のレパートリーとしてとても気に入っておりまして、まあ、女性がメインのお話ということでございます。初めてこの演目に挑戦した時に、やっぱりその色町のちょっといい女、こう溢れ出るような色気というか、ちょっと悪女な部分みたいなのがね、私のキャラクターの中にゼロなのでね、苦戦をしているんですけれども、まあちょっとずつお染さんというキャラクターをつかめるように、これからも精進していきたいと思っておりますので、また聞いていただけたら嬉しいです。他にも、人情話や滑稽話、いろいろございますので、今後も聞いていただけたら嬉しく思っております。以上、河津亭南がお送りいたしました。ありがとうございました。

0: 建築家がデザインする超高性能住宅、型紙市に先進の G3 モデルハウス誕生、我がデザインビルド。ぜひ上質な空間をご体験ください。
1: 気候の会会員様へ、ただいま絶対お得なプラン実施中。1、なんとお寿司などが半額。2、びっくり2000円で料理付きの飲み放題。さあご注文、そして新規の無料ご加入は72-5181メモリアルホール気候まで。
2: 一子相伝で託されるこの心意一体、160年の歴史を刻む稲庭星うどん、8代目佐藤陽介。
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
3: FM ユートピア、
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
6: ユートピア FM。
7: エミリーのおしゃれフリー。
8: 皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。シンガーソングライターのエミリー橋本です。この番組は渋谷系音楽やシティポップが大好きなエミリーがおしゃれだなぁと思う音楽を紹介する30分です。毎週音楽ジャンルやアーティストを決めて深掘りしていきたいと思います。本日はカーネーションの音楽を特集いたします。
7: おしゃれフリーク。
8: 改めましてエミリーです。今週はリクエストをいただきましたので、メッセージを読ませていただきます。ラジオネーム、いちご大福さん。エミリーさん、おしゃれフリークフェスの開催決定おめでとうございます。まことちゃんも出演するということで、すぐにチケットを購入しました。9月のライブを楽しみに仕事を頑張ります。リクエストですが、エミリーさんはカーネーションというバンドをご存知ですか。昔よく聞いていたのですが、もし聞いたことがなければぜひ一度聴いてみてほしいです。アルバム名はエドリバー、曲名はエドリバー Be My Baby サマーデイズラブエクスペリエンスでお願いします。ラブエクスペリエンスは7分ぐらいある長い曲なので、かけられるところまでで大丈夫です。9月のイベントも大成功するよう祈っています。ということで、いちご大福さん、ありがとうございます。何度かリクエストを読ませていただいてますよね。

しゃれさんないちご大福さん、ありがとうございます。カーネーションを私知らなくって、エドリバーのアルバムを購入しました。インスタもフォローしましたよカーネーションは1983年に結成されて、まあ、メンバーはいろいろ変わっていったみたいなんですけど、今のメンバーは太田譲さんがボーカルとベース、そして直江正弘さんが、ボーカルとギターという編成になっているそうです。今から13年ぐらい前にカーネーションのトリビュートアルバムがリリースされていて、これ発起人が澤部渉さん、スカートさんみたいなんですけど、森高千里さんとか大森安子さん、岡村康之さん、曽我部圭一さん、そしてスカートの澤部さんという、そうそうたるメンバーの中に森は生きているというバンドが入ってたんですよ。もう世間は狭いなという感じなんですけど、私が2月28日にライブをした時に、バンド編成だったんですね。でその時ドラムを叩いてくれていたのが、この森は生きているのボーカルを務めるたけちゃんこと竹川さとしさんなんですよ。いや、森は生きているの楽曲も素晴らしいので、ぜひこの機会に皆さん聴いてみてください。このトリビュートアルバムも聴きたくて同時期に購入したんですけど、まだ届かないんですよ。なのでまたね、別の機会に特集できたらなと思います。ちょっと脱線しましたが、本日はいちご大福さんにリクエストいただいた曲をかけようと思います。ちょっと時間の関係で3曲、アルバムエドリバーからエドリバー、 Be My Baby、 Summer Days、 3曲続けてお聴きください。

カーネーションアルバムエドリバーからエドリバー Be My Baby サマーデイズをお聴きいただきました。エミリーのおしゃれフリー。

本日はいちご大福さんにリクエストいただいたカーネーションのエドリバーというアルバムから選曲いたしました。いかがでしたでしょうか。4曲リクエストいただいてたんですけど、1曲

けられなかったので最後に BGM としてかけてみました。 Love Experience という曲ですね。そしていちご大福さんも楽しみとおっしゃってくださっていたおしゃれフリークフェス2026っていうことは27もあるのって思ってしまいますが、続くかどうかは今年のイベントが成功するかどうかにかかっております。4月29日からチケットが販売開始いたしました。イベントの日程は9月21日月曜日祝日のね、シルバーウィークの5連休のど真ん中になります。3日目ですね。1時50分開場、2時 DJ スタート、2時半開演となっております。会場は小田原三の丸ホールの小ホールです。小田原駅の東口から徒歩7分ぐらいで小田原城の目の前にあるホールになります。出演は川本誠さん、YMCK、 そしてエミリー橋本、 DJ はグルーヴあんちゃん、オープニングアクトには小田原部ボーカルオーディション合格者のニコさん、ハルさん、ジュノンさんが小田原部を歌ってくれます。チケットは三の丸ホールの窓口と三の丸ホールのウェブで購入できます。席が2種類ありまして、 S 席は前方3列の指定席になっております。こちらがお土産付きで1万円、そして4列目以降の自由席が A 席となっておりまして、こちらは6500円です。小田原三の丸ホールのイベントページから9月21日を選択していただくとおしゃれフリークフェスのページが出てきます。一番下にチケット予約というボタンがありますので、そちらからチケットをご購入ください。シルバーウィーク関東に旅行ついでに小田原へぜひ遊びにいらしてください。よろしくお願いいたします。全国のコミュニティ FM41局で放送中のエミリーのおしゃれフリークでは、トークテーマに取り上げてほしいアーティストや皆さんおすすめのおしゃれな音楽を募集しています。番組へのメッセージなどの連絡先はメールアドレス radio@office-yma.com、 メールアドレス radio@office-yma.com、 その他メールフォームや番組の SNS、 X や Instagram のメッセージからもお気軽にご連絡ください。フォローもぜひお願いいたします。エミリーのおしゃれフリークで検索してください。今週も30分お聞きいただきありがとうございました。シンガーソングライターのエミリー橋本がお届けしました。また来週お会いしましょう。じゃあねー。

0: 車は人生を乗せるものだから。
1: 小町ちゃん、僕の愛を受け入れてくれよ。
2: 花の色が移り変わるように人の心も変わるものよ。同じ愛なら私、スバルの運転支援システムアイサイトがいいわ。
3: というわけで早速深君は近所にある高勝自動車に相談に行きました。
4: 伊沢地区交通安全協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
5: 一子相伝で託されるこの心技一体、160年の歴史を刻む稲庭星うどん、8代目佐藤陽介。
6: You are listening to FM Utopia.

Japanese music. This program is Japanese music.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: ルトとパンはリンゴタルトにパイ生地を敷くのを忘れて生まれたらしい。
1: チョコチップクッキーは熱でとろけるはずのチョコが溶けずに生まれた。
0: クレープシゼットはクレープにかけたコニャックに誤って火がついて生まれた。
1: コーンフレークは煮えた小麦のおかゆをそのまま放置した失敗がヒントになった。だから失敗していいんだよ。
0: うん。
2: 今日はどんな失敗から成功が生まれるだろう。創価学会
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
5: FM ユートピア
6: 76.3 メガヘルツ。

0: こんにちは、杉正道です。
1: こんにちは、山口真奈です。
0: 5月28日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は僕杉正道と、
1: アシスタントは山口真奈です。全国のコミュニティ FM 局を結んで、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りします。
0: 今日はちょっと曇っておりますが、
1: はい、
0: 湿度は高い感じですかね。
1: 湿度も気温もね、高くなっていますね、
0: うん、雨はこの後は、
1: この後、まあ、ところによっては夕方以降降る予報とはなっていますので、
0: まさか干してきてはいない、
1: 干してきておりませぬ。
0: はい、そんなチャレ無謀なチャレンジはね
1: もう明日は確実に、明日から晴れというのを耳に、明後日でしたか ね、 ね、うん、この週末はお日様が出ると聞きましたので、
0: うん、はい、そんな僕の1週間、この1週間はですね、ラジオのいろんな番組 に、 あのニューアルバムミュージックマンが出たんで、
1: はい、
0: 読んでいただいて、うん、いろんなパーソナリティの方やなんかとお話する機会があったんですけど、あのね、やっぱりアルバム の、 そのディスクジョッキーの方によってね、この曲が好きっていうのがまた違うんです。ごいそれ嬉しいんですよ。
1: はい、
0: 逆に僕としてはこう、どの曲が好きとかね、聞いたりして、なんかそういうアルバムっていいじゃないですか。もうこれしかないみたいなアルバムってなんとなくすぐ飽きちゃう気がするけど、やっぱりほら、ビートルズの曲、アルバムなんか人によって変わるしさ、
1: はい、
0: あと大立さん の、 あの名盤のロングバケーションにしろ、うん、君は天然色が好きな人もいれば、カナリアショットが好きな人もいるし、カレンが好きな人もいるし、アメリウェンズデーが好きな人もいる、うん、そういうアルバムが僕は好きなんでね、うんうんうん、なんかみんなばらけた感想を言ってくれるのがすごい嬉しかったりするんですけど、うん、まあそんな、あのなんかこう浮いた1週間を送ってたんですけども、あの昨日の夜たまたまね、 YouTube でスティービー・ワンダーのもう10年以上前になるのかな、トリビュートライブを、
1: はい、
0: まあ、ちょっと見てたら、まあ、僕スティービー・ワンダー70年代に本当に大好きで聴いてたんですよね。でも本当に大好きだったのが、好きな曲をやるわけよ、
1: はい、
0: いろんな人が、
1: そうそうたるミュージ

0: ジシャンたちが参加しているんですね。そ
1: う
0: そ
1: う、でしかも上手くて、でスティービー・ワンダーも聴いてたり、お嬢さん の, あの娘さん歌ったイズニシラブリーご本人が出てきちゃって歌うたり、めちゃめちゃ感動して3回ぐらいもう涙ちょちょに入れたんですけども、でもなんか本当にスティービーすっげえなと思ったの、やっぱり。いやあれを見るともう全然アマチュアに戻った感じがして、あもう全然もう俺これからだなってね、一からやり直そうぐらいな気持ちになりました。やっぱりね、すごい人はすごいっていうか、なんかこうああいう気持ちに戻れるって嬉しいよね。なんか本当になんかこうスティービー・ワンダーのレコード聴いてて夢中になってた頃にもうすっかり戻れまして、あの本当に一からやり直します本当にね、ほら長いもう来年50周年なんですけど、時々ほらもうレジェンドのとか言われてたら、はい、とんでもない、もう本当に小僧だっていうことが分かりましたっていうのがこの1週間の気づき。
0: 素敵な、総理はおっしゃれる杉様の感覚と
1: 小僧でしたね、
0: 感性が素晴らしい、はい。私もお恥ずかしい、そんな壮大なお話の後で蒸し暑くなりまして、はい、あの家でもこう半袖、うん、あのレベル0の半袖が活躍するシーズンが、もう一歩も外に出られない、あの杉さんのこの、ね、いろんな半袖レベルで、家のちょっと駅までとか T シャツ、レベル0は一歩も出れないとか、1だとまあ郵便屋さん OK とか、2だとちょっと駅までとかね、あってもうレベル0を着てるわけなんですけれど、夜結構もう夜中にゴミ捨て行こうと思って、まあもう夜中だしレベル0だからいいかいいかと思って降りて、そんな日に限って全く同じタイミングで別のマンションの別のお部屋の方がゴミ捨てに来られて、しかも私がなんかこうゴミ捨てのところでやってるから一応気遣って待ってくださってるから、すいませんとか言いながら猫背でこう帰ってきて、恥ずかしかったと思って、まあこんな偶然ないだろうと思って、また数日後もうちょっと夜中に、結構な夜中に、今日は大丈夫だろうと思って
1: 出た、レベル0、出た
0: ゼロです、もうゼロどころかマイナスぐらい、
1: マイナス、
0: もう首ベロベロのやつ、はい、でしかもゴミが多くて、一つ袋を持って、で反対の手にあのペットボトルとかをちょっと抱えて、で持ちきれなかったカンカンを、これまたレベル0 の, あのジャージのズボンのポッケに、ねじ込んで、両ズボンにカンカン入って、なんかムササビみたいな感じになってて怖い形に、ね、シルエット見たら怖いと思いますよ。であの部屋で出たら、多分数軒隣ぐらいのうちの多分お父さんがピシッとしたスーツで爽やかに颯爽と帰宅されて、でもなんか私がダメと思ってると思わせちゃ負けだなと思ってから、あ、こんばんはみたいな感じで私も爽やかに返して、向こうもこんばんはって言ってくださって、はぁ、あ、恥ずかしいと思ったら、下にまた降りてそのゴミ捨て場行ったら、その数日前に会ってたそのゴミ捨ての女性とまた鉢合わせして、お恥ずかしいって、ね、向こうは向こうで全然お風呂入る前の綺麗な感じなんですよ。でもうにこやかにこんばんはとか言ってくださって、あ、こんばんはって帰ってきたんですけど、あの今日こそ大丈夫と思った日に限ってもっとダメだなということに、
1: レベル0を着てると寄ってくるんですよそういう流れが。
0: ああ、そうでしたか。
1: それは僕は分かりました。前 もう何度も話してましたけど、はい、まあ、ちょっとそこまでだからいいだろうと思って、ところが大事になるんですよもう僕 の, その頭の中にはユーミンのデスティニーがかかるわけです。こんな日に限ってね、安いサンダル履いてたって、
0: はいはいはい、かけなきゃ脳内に、
1: ね、安いサンダルなんかまだいい方ですよ、
0: ね、いい方です、ね、雑巾着て出てるぐらいの感覚でしたから、こっちとらお風呂上がりのボロボロね、
1: 安いサンダルはまだ歌になる、はい、なんとかレベル0のヨレヨレのダサい T シャツは何もならない
0: 、はい、勉強になります。
1: いい気づきですね、
0: ありがとうございました、
1: はい、というところで今日の番組ラインナップ
0: ご紹介します。この後日本一の逆回転男出題があります。そして4時台、
1: はい、
0: 4時台の前半、ま、歩いてみる計画もありまして、うん、ビートルズ川柳2025年度年間大賞の発表を行います、はい、うん、お楽しみにね。そして4時台の後半はつれづれビートルズです。今日もビートルズの1曲をピックアップして杉さんにつれづれなるままに語っていただきます。でこのコーナーではいつも皆さんからのビートルズ川柳発表もしていますが、何かしらビートルズにまつわる川柳作品思いついた方は インターネットでアフパラ Facebook と検索してください。Facebook ページに応募フォーム開いています。こちらにお名前と作品を入力して送信ボタンを押すだけです、はい。今日もどしどしお待ちしています。で、歩いてみる計画の、歩数投稿フォームもオープンしています、うん。

0: ますので、はい、Facebook ページからご覧ください、はい、うん、あと杉さんの公式 X でもリンクアップしているのでそちらでも大丈夫です。
1: はい、でテーマは今日のテーマはないものねだりと、
0: はい、
1: ね、ありますよね、うん、隣の人の料理が美味しく見えるとかね、
0: あります、
1: あの一緒に頼んだあのね仲間の他のやつ、あ、あれにしときゃよかったな
0: って
1: 、次からはそれだぞみたいな、
0: あの現場でお弁当2種類から選んで、
1: あ、そうそうそう、
0: あ、違う、あっちの人が食べてる方が美味しそうだったな、
1: お互いにそういう風に、ね、だったら交換すりゃいいなと思うんですけどねはい、ということで今日のテーマはないもの出たり、では曲いってみましょうかね、
0: はい、
1: あのさっきほらスティービーワンダー見て、うわやっぱすげえなーと思ったって言いましたけども、僕のニューアルバムでもやっぱりこの曲はスティービー・ワンダーの影響を受けまくってんだなってことを逆に感じました。杉正道でヒューマンディスタンス。

0: ません。アメリカなどで来月開幕するサッカーワールドカップのチケットが高額である問題について、アメリカ東部ニューヨーク州とニュージャージー州の司法長官は27日調査を開始したと発表しました。ニュージャージー州では決勝を含めて8試合が予定されていますが、チケットの価格設定が高額でファンから苦情が出ていました。第一生命保険が開催する恒例のさらっと一句私の川柳コンクールのベスト10が今日発表され、投票で1位に選ばれたのはキャッシュレス充電なくなり無一文でした。便利なスマートフォン決済が一転、会計する際に冷や汗が出そうな描写が共感を集めました。以上、ニュースをお伝えしました。
1: 日本一の逆回転男。

0: さあ日本一の逆回転男のコーナーがやってまいりました。これから僕が謎の言葉を喋ります。その言葉を逆回転させると意味のある言葉になります。その言葉をズバリ当ててください。
1: ネットの検索を使えばすぐに答えが分かってしまうこのご時世、チャット GPT でも教えてくれない今までにないコロンブスの卵的なクイズです。
0: これはあなたの脳に効くクイズです。ぜひ参加して脳を鍛え、日本一の逆回転男、逆回転女を目指してください。では3時台の問題はこちら。
2: イオアアウェクサービス鬼らの、
0: はい、3パターンに分かれておりますけども、これをどうやって解くかというと、聞いたまんまをローマ字で書き出してください。そして逆から読むと大体分かります。もう一度聞いてください。
2: イオアアウェクサービス鬼らの、
0: はい、これなんですけどもね、そんなに難しくはないかなと思うんですけど、まあ でもそんなにシーンも、まあ、聞けば分かる感じ、
1: ね、ちょっと長めというだけでシンプルかもしれません、
0: う
1: ん、
0: はい、もう一度聞いてください。
2: You are awake service 鬼らの、
0: はい、ということなんです。この逆回転、見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。
1: この回答は番組の Facebook からお願いします。インターネットでアフパラ Facebook と検索すると回答フォーム開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。 Facebook やってないよっていう方でもネットでこの方法で回答できます。あとは杉さんの公式 X にもリンクが上がっているので、こちらからでも回答できます。
0: はい、
1: はい、どしどしお待ちしています。
0: そう、今日のテーマとも若干関係あるかな。もう一回じゃあ聞いてみてください。
2: You are awake service 鬼らの、
0: はい、最後にちょっとシーンが入りますけどね、正解はこの後10時台最後に発表しますが、それまでにもう一度番組内で再出題しますので、
1: はい、
0: よく聞いてください。ということで、今日のメッセージテーマ、はい、ね、ないものをねだり、
1: こちらはカズマさんからです。
0: はい、
1: 僕はコミュニケーションが苦手なので八方美人になりたいです。会長様、どうやったらなれますでしょうか。ご伝授してくださいませ。
0: あ、八方美人協会の会長ですか。
1: の杉さんに、
0: とりあえずあのスマイルですね。
1: あ、スマイル、
0: あの否定的な気持ちから入らない。
1: あ、
0: 気持ちは否定的でしょうがないですが表面上はとにかく明るく、
1: はいはいはい、
0: まず肯定から入りましょうっていう感じですかね。
1: あと、もう杉さんの、あ、いい言葉と思うのは、何に対してもあ、いいですねという、そう、この
0: とりあえず良くないと思ってもいいですねって言ってみる
1: あのメニューでね、
0: そうそうそうそう、
1: レストランでこうみんながあれこれって言うときも、あ、いいですねいいですねって、もうご自身が苦手なものがあったとしても、そうそう、いいですねって
0: 心になくても言ってみるとねあのちょっと一応ね、良さが分かるような気が、
1: 素敵、ね、いや素敵、
0: うん、かといって自分の本命は取っとくんですよね、はい、いいです。
1: 本命は2回行ったりとか、
0: そうそうそう、ね、でもこれもいいですね、
1: うん、そう

0: ですね、そうですね、
1: モアベタってことですよ、他の自分の好きなのはね、
0: スマイルといいですねという言葉、はい、カズマさん実践してみてください、はい、
1: もうでもだんだんバレますけどね心にもないんだろうこいつはってでも決して嫌な感じはしませんからね、
0: そうですね、
1: そうです、うん、はい、
0: そしてこちら大阪アイアイさんからは、今回のぎっくり腰、かつてない痛さで転院し新しい病院にたどり着きました。一通りのことを終えた後、リハビリ室に行くよう言われました、うん、どんなことをするのかキョロキョロしていると、こんにちはと爽やか百景若手イケメン先生のご登場、がぜんやる気前向き素直な人に変身前に状態を倒しましょうと言われ、腰痛いのにどうですめっちゃ手ついてて柔らかいでしょと得意げな顔でいると、腰がまっすぐになってますね、それダメなんですとダメだし次に
1: 足、そこでいいですねって言われ
0: いいですねって言
1: われ、お医者さんはそういうわけじゃない、
0: そうです、本当だ、一番まっすぐがダメっていうのは決まってるんですね、そうそう、
1: お医者さんは正直言わない、
0: そうですね、八方美人なお医者さん、嫌ですね、
1: 信用できない
0: やだ次に足を手で持って後ろや横にストレッチ、まず足が持てない、あ、じゃあ足をこう上げて手で持つってことな、
1: 大変だな、
0: 先生がタオルを使ってやってみてとおっしゃいました、いやその前に私めちゃくちゃ腰痛いんでバレエのアラベスク、あ、アラベスクがバレエのあのピョンと足上げる、はい、アラベスクみたいなことは今無理です、壁一面の鏡にタオルで足を吊り上げた情けない姿の私と
1: タオル
0: アンヒョソプニの、あ、韓国のイケメンさんですかね、アンヒョソプニの先生が映ってました、ツーショット、秋まで続くリハビリ、体の柔軟性が欲しい、
1: いや、いろいろ病院に行くとね、いろんなことありますね、実は僕もね、昨日病院に行ったんですよ、
0: あら、はい、
1: あのちょっと前にあの僕 の, あの右のちょっと背中が、こう筋違いかなと思ったんですけど、なかなか治らないんで、もしかしたら結石、前やったんで、はい、結石かなと思って、2週間ぐらい前に病院行って CT 撮ったら石ありませんって言われて
0: よかったです
1: よかったと思ったんですけど、なかなか治らないんで、ちょっと内臓疾患とかあるかなと思って昨日行って血液検査 してもらったんですけど、大丈夫でした、
0: よかったです、
1: 肝臓もで、要するに湿布もらって帰ってきましたそうそう、だからもしかしたら肝臓とかが来てるのかなと思ってたんで、その病院に行く前の日はもうこれでもうビールとか飲めなくなるかもしれないから飲んどこうと思ってうっと飲んだんですよ、昨日大丈夫だったんで、あ、大丈夫だったんだから飲もうってまた飲んどるっていう、
0: 結局飲んどる、
1: はい、飲んどるは飛んでいくんですよ、はい、ということで曲いってみましょうかね、はい、これね、ペトラ・クラークで The other man's glass is always green、もう外国でもいいんですね、隣の、芝生は青いってことです。

0: に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター
1: 。自動車リサイクルのプロ集団といえば
2: 山崎オートパーツ。
1: 私たちはお客様の楽しいカーライフをリサイクルを通じて応援します。車の買い取り、廃車の手続きならカーリサイクルの
2: 山崎オートパーツ。
1: お問い合わせ 0183-72-2669。
3: 高田屋が電力の供給も始めました。その名も高田屋電機。設備投資不要、機器もそのままお客様の費用負担なしで切り替えできます。電力が全面自由化された今、電気も自分で賢く選ぶ時代になりました。ぜひ一度高田屋電機にご相談ください。電話番号 0183-73-8120 高田屋電機。
4: 子どもたちが学校から帰る時間になりました。地域の子どもは地域で守るを合言葉にして、子どもたちが安全で安心して住める町になるよう願っています。 FM ユートピア。
5: You are listening to FM Utopia.
6: 快適生活ラジオショッピング 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
7: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
6: お願いします。
7: さあ、今日は快適生活で大人気、はい、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。はい、くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます。さらにおよそ3倍も画質が増し、映え動画も撮り放題。この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
6: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか？
7: はい、そうなんです。操縦感を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上へと調整ができるんです。
6: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
7: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません。飛行中にカメラを90度動かせるので、視界も自由自在です。高いところから自宅をバックに家族揃って撮影しても、およそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
6: ね、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
7: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと、航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
6: 免許や面倒な設定が不要でしたら、届いた日から使えるじゃないですか。
7: そうです、
6: ね、
7: 自宅でビューンと飛ばしてビューン上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます。 SNS などで自宅の映え映像もアップできます。超楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが、操作がとても簡単だと。また46歳の男性も、軽量で扱いやすく、飛行も安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
6: ね、撮れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
7: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも、直接スマホのメモリにも記録ができます。免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱い説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして、29,480円です。
6: 内容充実でお安いですよ。
7: でも、これはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み 12,800円なんです。
6: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
7: でもまだなんです。田代さん、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
6: わ、1万円以下、これはお安いですね。
7: 免許登録

0: 用モニター付き折りたたみドローン、はい、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い税込み9800円、9800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 木曜日のお相手は木すりまさみちと
2: 山口真奈でお送りしています。
1: ここで僕杉正道から告知です。はい、ただいま、ニューアルバムミュージックマン絶賛発売中でございます。
2: はい、
1: Amazon でも買えます。それで明日からね、僕のその出した新譜を出したフォースウェーブレコードファクトリーの YouTube で僕が出てるのが明日から公開になります。パーカッションのペッカーさん、そして、シンセサイザーの、松立秀樹さんも YMO とかやってる有名な方です。お二人と、ま、くっちゃべってる、
2: あら、対談的な、
1: はい、のが、まあ、明日ボリューム1ということで、
2: あ、そうです
1: か。もう二人とも昔から存じ上げていて、松立さんなんかはね、もう80年代スタジオに行くとね、まずね、須藤かおるちゃんのレコーディングとかでもね、最初にシンセサイザーこうやってるんですよ。何やってんのか全然わかんないで、音が出るまですごいドラムとかの音がでどう関係あるのみたいな、そういう時代が1時間も2時間もそういうのがあって、でも松立さん変わってなくてね、本当にあまりいろんな話してますんで、よかったら、フォースウェーブ、レコードファクトリーの YouTube、はい、
2: フォースウェイブレコードファクトリー、カタカナで検索しても今出てきました。
1: はい、
2: ちょっと前には吉田美奈子さんのこのお二方と対談とか、さまざまな方が出演されてるんですね。はい、うん、わあ、明日から杉さんの、はい、対談がスタートということですね。は
1: い、
2: 公開
1: お願いします。ということで今日のテーマはないものねだり。
2: 綱島のアッキーさんからです。ああ〇〇だったらよかったのにと未だによく思うこと、うん、それはもっとじゃんけんに強かったらということです。じゃんけんが本当に苦手分野っていうのがあるんですね。家族間のおやつ争奪戦では

0: 常に負け組なのに、面倒な役回りをじゃんけんで勝った人にやってもらおうというああいう時は限って勝っちゃうと。あれって何なんでしょう。最近ネット見てたら、巷には日本じゃんけん協会なる団体が存在し、そこの調べによれば、公平だと思っていたじゃんけんには実は勝利の法則10か条があるんだと知り、愕然としました。じゃんけんの手はグーチョキパーの3種類だから、うん、それぞれの勝率は、まあ、おのおの3分の1ずつと思いがちですが、うん、統計学的に見るとグーが 35%、 チョキが 33%、 パーが 32% なんですって。時間や心理や手の出しやすさで、うん、実際には微妙にまあ勝率が変わるんだそう。
1: そうなんだ。とりあえずグー出したらちょっと高いのかな。
0: 高いっていうことですかね。でそれだけじゃなくて、うん、そのサイトによるとじゃんけんというのは心理戦なんだ、うん、初心者は最初にグーを出しやすいので、そういう場ではパーを出す。そう、相手がじゃんけん初心者かどうかというのをどうやって見極めればよいのでしょうかね。
1: ありますよ、なんとなく。
0: ありますか、うん、先生。ですね、はい、まあ、その他も、うん、じゃんけんと言ってる時にこちらの手を先に見せておきながら、ポンの時にそれとは違うものを出すとか、だから最初パーにしといてポンの時にグーにするとか。
1: いますよ、もういきなりみんなの前でグーって、はいじゃんけんってやるやつがいるから、パー出したくなるじゃない、
0: はい、
1: そうするとね、急にチョキに変えてくるやつとかいましたよ。
0: じゃんけんクロートの方々、
1: そうそうそう、
0: プロですね、うん、あとポンという瞬間に相手の手が開きそうだったらチョキを出せば少なくとも負けることはない。
1: あー、そっか、
0: あー、そっか、
1: 動いたと思ったら、
0: まあ、そういった相手にどう思われるとか、うん、その自己演出も大切なんだそうです。それを自然に、だから杉さんは自然にやれていることが多いってことなんですね。
1: そんなことないです。
0: まあ、世の中には大勢いらっしゃる、はい、ということなんですね、と。
1: 勉強になるな。
0: 勉強になりますね、
1: はい、ということで曲いきましょうかね、
0: はい。
1: 7月10日に発売されるあのローリングストーンズのアルバム、ポールも参加してるそうですね、ポール・マッカートニー、うん、ということで5月15日の先行リリースのシングルでございます。ザ・ローリングストーンズで In the Stars。

0: フタヌーンパラダイス、
1: 木曜日のお相手は牧師正道と
2: 山口真奈でお送りしています。時刻は3時40分になりました。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。杉さんと一緒にお伝えします、はい、今日は杉さん、青汁のイメージが変わるかもしれません。
1: イメージが変わる青汁、はい、気になるな。
2: この後しっかりお伝えしますが、今日は青汁満載を手軽にお試しいただけるよう1箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内します。さてさて、食事でお野菜取れているでしょうか。
1: はっきり言って取れてません。
2: ズバ、はい、うん、野菜は、ま、基本1日 350g 以上取ることが推奨されているんですが、最新の調査では1日平均 256g しか取れていないそうです。まあ、つまり1日 94g も野菜不足っていうことなんですね。 94g って人参およそ1本分相当となります。
1: 野菜で取るのは大変ですよ、
2: ね、しかも毎日っていうのはね、うん、大変です。そして物価が高くなって野菜を買えなかったり、あと買っても食べきれなかったり、いろんな種類の野菜食べたいけど調理するのが手間でもう時間もなくて十分な野菜を取れていない方も多いと思います。そこで野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載です。青汁満載コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができます。ビタミン B6 がほうれん草8束分で、葉酸がピーマン28個分含まれてます。
1: ほうれん草とピーマンの量って結構すごいですね。
2: すごいですよね。しかもコップ1杯ですからね。でもまあ青汁って健康に良さそうだけど苦くて続けるの大変なのかなっていうイメージ持っている方も多いと思います。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。笑顔の調査で飲んでみて 97.7% の方が美味しいと答えた青汁です。
1: 美味しい青汁いいじゃないですか。どんな青汁なんでしょう。
2: この青汁満載、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。大麦若葉を新鮮なうちに加工しているので自然な甘さがあります。そして18種の健康グリーン素材が使われています。
1: 18種も、
2: はい、
1: すごい。
2: 18種どんなものかというと、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマ葉、アシタバ、さらに沖縄のボタンボーフ、まあ、別名長命草と呼ばれる素材や抹茶と緑茶もブレンドされています。だから青汁特有の青臭さが少なくて抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっているんです。まずそもそも普段の食事でこれだけのグリーン素材を取り入れるっていうのももうほぼ不可能ですもんね、うん。ではそんな笑顔の青汁満載、はい、杉さんに飲んでいただきましょう。
1: お水に入れます。
2: 今お水にワンスティック入れていただいて、
1: はい、
2: かき混ぜて、
1: いい感じで溶けますよ。
2: もうさっさっさと溶けますよね、
1: はいはい、あ

0: あと杉さんもお子さんの頃もそんな野菜大好きというタイプではなく、
1: そうなんですよ、
0: 結構この野菜の青臭さとかもちょっと苦手っていう方、青汁もそういうのあるんじゃないのって思ってる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、
1: はい、
0: 一袋コップに入れてあっという間に溶けました、
1: はい、
0: お願いします。
1: いい感じ、飲んでみます。
2: 美味しい、
1: うん、飲みやすいし美味しいです。
0: これ美味しいですよね、
1: うん、なんか甘みもあるし、
0: 甘みもあるし、これちょっと抹茶の風味が
1: いけます、
0: いけます、いけます、うん、お水でもそのまんま今日常温のお水でさっと溶いていただいただけなんですけど、うん、お水あとお湯あとは牛乳で溶いていただいても抹茶ミルクっぽくなって、
1: うん、なるほど、
0: 美味しかったり、
1: はい、
0: 抹茶ハイ、
1: 抹茶ね、
0: しても
1: いけますね、これ
0: いけますし、はい、本当にね癖がなくてサラサラと飲めちゃうんですよね。私も大好きです、うん、で青汁が初めての方も飲みやすいと思いますし、あとお茶の代わりにさっと飲めば毎日続けやすいと思います。私は朝もう寝起きにパッと飲むのが一日始まるぞっていう感じで、うん、あと一日なんかちょっと不節制しても、うん、ちょっと許される気がする、
1: チャラになんないかな、
0: そうそう、チャラになんないかな。あと杉さん明日から福岡なので、
1: はいはい、
0: こうちっちゃい袋に入ってるとい
1: いね、
0: 出張の時とかね、はい、出先でも飲みやすいので、うん、おすすめだと思いますよ、青汁満載、私たちも飲んで美味しいと感じていますが、ここまで聞いて本当に美味しいの？と思った方もいるかもしれません。この笑顔の青汁満載は今年2月食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリを受賞し、その味が審査員からも絶賛されたんです、
1: うん、
0: 今日はその味をまずは手軽に実感していただきたいということで、アフパラをお聞きの皆さんに青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内します。
1: 安い。
0: 電話番号お伝えしますので、メモやスマホのご用意お願いします。よろしいでしょうか。お伝えしますよ。笑顔の青汁満載1箱15袋入り、特別価格税込み、通常価格、失礼しました、通常の価格は税込み1782円のところを初回限定半額以下のワンコイン税込み500円、で送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めると1袋あたり40円です。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいた後、提供届けコースに切り替えることもできます。笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか。1箱15袋入り、初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 笑顔の青汁満載。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

0: タヌーンパラダイス。
1: 木曜日のお相手は牧師正道と
2: 山口真奈でお送りしています。
1: 今日のテーマはないものねだり。
2: 新潟県のキラキラヨッピーさんからです。私には絵心というものが全くありませんけど、絵心がなくても一級建築士にはなれましたから、絵心がなくてもなんとか建築の仕事はできることを証明しています。もし絵心があったらすごい建物を設計できると思っているんですけどね。残念ながらそれは無理のようです。笑い。
1: わかんないよ、ね、眠ってた絵心。

0: 心が急に
1: 開花する
0: ドバッと出る。
1: スミさんは絵は描いたり、
0: ね、いや昔はね、あのやっぱり誰でもするじゃない、
1: はい、
0: やるけど周りに上手い人がいっぱいいるからね、
1: はい、
0: やんなくなりましたね。
1: そうですか。
0: でも今回あの僕のジャケット の, あのギターガン、ギターのあれは自分で描いたな。
1: ちょっと拝見させていただきましたが、はい、素晴らしい絵心でしたよね。
0: いやいやいや、絵心はない。
1: ほぼあの今回のジャケットのあの感じの、うん、はい、
0: そうそうそう、あれ言葉で言えないからさ、あの説明できないから、こんな感じって書いてるうちに、はい、
1: すごい。
0: いやでもね、うん、ダメだと思いますよ。
1: はい、みんなそんな。そして、
0: はい、
1: もう一人、
0: はい、
1: こちら、あ、トリコさんです。今奄美大島に来ています。ガイドさんについて野鳥探索しています。
0: はい、
1: オースティアンカゲラにルリカゲス、ん、ルリカケス、
0: うん、
1: その他いろいろ珍しい鳥を見ましたが、唯一赤ショウビンだけ見てないのです。声は聞こえるのに、ああ、赤ショウビンに会いたい。今の私の一番のないものねだりです。
0: 赤ショウビン知ってます？
1: お名前だけは。
0: あ、お名前だけ、
1: はい、お噂には。
0: ああ、赤焼酎の瓶じゃないですか。違うね、
1: 赤焼酎の瓶。
0: そうそうそうそう、違いますよね。
1: 度数高めな感じ。
0: いかに知らないかっていう。すいません本当に。
1: いやいやいや、
0: はい、ということで、そろそろ一部の地域の方とお別れです。また来週も聞いてくださいね。
1: その他の方はお聞きのステーションで4時台もお付き合いください。
0: シェリル・クローで All I Wanna Do。
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イマルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイマルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イマルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私ほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
2: 何かと菌やウイルスに敏感になっているこのご時世、もちろんお車の中だって例外ではありませんよね。作業時間15分、オゾンで手軽に脱臭除菌しませんか。お気軽に高勝自動車 52-2161 までお問い合わせください。
3: 子どもたちが学校から帰る時間になりました。地域の子どもは地域で守るを合言葉にして、子どもたちが安全で安心して住める町になるよう願っています。 FM ユートピア、
4: FM ユートピア 76.3MHz、
5: FM ユートピア 76.3MHz
6: FM ユートピア、
7: FM ユートピア 76.3MHz
8: ユートピア FM。
9: 大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる、はあ、よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息、よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
10: 防災インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
11: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
10: 近年猛暑が続いて熱中症による救急搬送が相次いでいますよね。中でも職場やスポーツの現場では早急な対策が必要ですね。
11: そうですね、2025年の6月から職場での熱中症を防ぐため労働安全衛生規則が変わりました。特に暑い場所で長時間働く人は要注意の内容なんです。
10: 具体的にはどんな内容なんでしょうか。
11: 働く人が熱中症で倒れないように、事前にもし熱中症になったらどうするのか、どこに連絡するかなどを決めて周知させる必要があるんです。また作業中に気分が悪くなったらすぐ休めるような体制にしたり、体を冷やす準備をしたり、病院に運ぶ時の連絡先も決めておく必要があるんです。
10: なるほど、会社もきちんと準備をしておく必要があるんですね。そして学校の部活動も熱中症心配ですよね。特に炎天下の高校球児の皆さん心配ですよね。
11: そうですね、日本高校野球連盟も熱中症対策に力を入れているようなんですね。まあ、ポイントは体の中の深部体温を上げすぎないことなんです。
10: どのようにして行うんでしょうか。
11: 部活練習の前後や途中でアイススラリーと呼ばれる、スポーツドリンクをシャリシャリに凍らせたものを飲むというものが効果的だと言われています。
10: それは冷えそうですね。飲み物以外の方法はあるんでしょうか。
11: はい、手のひら冷却が効果的と言われています。手のひらや足の裏には体温を調整する血管があるので、そこを10度から15度ぐらいの水に手足を浸したり、冷たいペットボトルを握ったりするのもいいかということなんですね。
10: それはすぐにでも実践できそうですね。 でももし熱中症になってしまった場合はどうすればいいでしょうか。
11: はい、涼しい場所に移動して服を緩めてスポーツドリンクなどを補給するのも大切なんですけども、ローテーションアイスタオル法と呼ばれている氷水で濡らしたタオルを首、脇の下、太ももの付け根などを当てて、まあ、体を冷やすという方法があります。ただしめまいや立っていられない状態ならばすぐに救急車を呼んでください。
10: はい、万全の対策を心がけたいですね。防災インフォメーション、お相手は
11: 災害リスク評価研究所松島康夫と
10: 小林作家でした。

0: この時間からお聞きの皆さん、こんにちは、杉正道です。
1: こんにちは、山口真奈です。
0: 5月28日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は僕杉正道と、
1: アシスタントは山口真奈です。全国のコミュニティ FM 局を結んで、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りしています。今日のメッセージテーマはないものねだりです。
0: はいね、もう生まれつき持ってないものをねだっちゃうことから、隣のテーブルの人のオーダーを横目で見ながらあっちしとけよかったな、交換してみたいな、そういうのもありのないものねだりでございます。はい、はい、まあね、いろいろありますよね。
1: いろいろあります、はい、あとその逆もしかりもね、例えば背が高くなりたいなと思ってて、背が高い人はもうちょっと低くなりたいなとか、いろんな側面から意見が聞けて楽しいですね。
0: はい、はい、そしてですね、ここで歩いてみる計画ね、
1: 参りましょう。
0: はい、小さな一歩が人類にとって大きな飛躍となる、その名も歩いてみる計画。
1: 無理なく歩くことで日常がちょっと豊かになる、そんな歩数という数字をストーリーに変えていくミッションです。ミッションクルーとして、あなたの1週間で一番多く歩いた歩数を報告していただき、そのトータル歩数を距離に換算、一緒にバーチャル旅を楽しみましょうと。
0: はい、一番多く歩いた日のね、歩数ね、僕は今週は3000すごい少なかったです、すみません。いやいや、一番多く歩いた日で車移動が多かったからかな。はい、ということでここ、5月から始まりましたね。
1: はい、この1ヶ月ちょうど経ちますけれども、
0: 東京都世田谷区三軒茶屋を出発しまして、今どの辺まで来てるの？
1: ですね、この最初の目的地が、兵庫県丹波市、はい、FM 丹波、うん、FM805 丹波だったんですけど、そこもピューンと越えて、次が、福岡県直方市、うん、チョックラジオ、このアフパラを放送しているコミュニティ FM をトントンと回っていこうということなんですが、
0: 直方だから直に語って感じ、ね、
1: そうです、あ、チョックだからね、チョックラジオ、はい、今ですね、最終、本日今この時点で我々は1154キロ行っております。
0: っていうのはどの辺ですか？ということは、
1: ちょうど福岡県大牟田市の FM 担当を超えたあたり、
0: 大牟田も超えた、じゃあ福岡県ほとんど横切っちゃったって感じですね。
1: あ、そうですか、
0: ね、次はじゃあ佐賀にやっぱり入って、
1: 佐賀の方に行きましょうか。
0: で長崎通って船に乗って神戸に着いちゃダメなんだ、ね、

0: な、そういうことじゃないんだよ。
1: ぐるぐるぐるぐるぐるぐる、はい、ずっとぐるぐるぐる、
0: 熊本の方行って。
1: そうですね、
0: 沖縄の方に向かいますかね。
1: なので、うん、あ、そうですね、ひとまあ、違う、そっか、 FM 担当ももう超えましたね。
0: 超えました。
1: FM 担当は大牟田市も超えました。1135キロのところにあって、うん、今1154キロなので、うん、とうに超えてました。
0: はい、
1: 一応皆様の、
0: はい、
1: 歩数を、
0: はい、
1: 杉様より低めの方といったらあれなんですけど、少なめの勇気を出して皆様書いてくださった立部、うん、ハンターさん、はい、1363歩。ただですね、2週間ほど高熱を出して寝込んでおりました。昨日ようやく買い物に出かけてスーパー内をちょこっと歩いたのみです、うん、よかったです、うん、復活できて。
0: もうみんなその分歩いてくれてるから。
1: そうですそうです。
0: そういう人がいてくれないととんでもないことになっちゃう。
1: ヒヤシンスさん4631歩、うん、前より少し意識して歩きました。そう、無理せずちょっとした意識がね、
0: うん、そうですよ。
1: そして札幌のりぴーさん7045歩、うん、歩いてみるのためにこの計画のために昨日バスはやめて徒歩通勤しました。
0: いいじゃないですか。
1: 皆さんの健康に役立てているのでしょうか。福もっちゃんさんは18679歩、はい、JR 東海のウォーキングイベントに参加しました。
0: それはね、また一石二鳥、2つの企画に参加してるってことですよね。
1: 本当ですね。ありゃー、いいですね。皆さんなんかすごい歩くという意識が、そんなイベントに参加して、うん、
0: 次の目標はどこでしょうね。
1: 山田さんの出身佐賀に、佐賀の方に向かいまして、
0: うん、もうほとんど
1: もう佐賀踏み入れてるかもしれませんね、うんうん、なのでちょっと来週までに佐賀その次くらいのコミュニティ FM 局を調べて、うん、
0: はい、
1: あと、あ、じゃあ皆さんの、まあ、福岡もそうですけど、あと佐賀長崎あたりのおすすめ観光であったり、うん、あの食べ物もあのぜひ、
0: この長崎美味しいものいっぱいあるよ、ね、
1: コメントに入れていただくのもいいですし、うん、そうですね、その現地で佐賀で聞いてくださってる方、うん、長崎の方とか、
0: 皿うどんとかね、皿うどんとか食べたい、うん、
1: ぜひおすすめのお店、あの食べ物、観光地なども、現地の皆様も、あのご存知の皆様も教えてください。
0: はい、はい、では曲いってみましょうかね。僕は明日福岡行くんですけども、あの自分の僕の高校の、イベントで、
1: はい、
0: 行くんですけども、この曲はですね、福岡の女子ラグビーチームの応援歌として書きました、5月1日から配信になっている、曲で、七色プリズム福岡という女子ラグビーチームの応援歌でございます。杉正道 One More Try。

0: 杉正道ワンモアトライでした。さてここからはビートルズ川柳2025年度年間大賞の発表です。2025年4月から2026年3月までの投稿作品の中から選ばれます。
1: はい、僕が、委員長を務めるビートルズ川柳選考委員会が厳正なる審査を行いました。
0: はい、
1: 今回もいい作品ばかりで選考が難航してしまいましたが、特別賞2作品佳作、それから優秀賞大賞の順に発表していきます。ではまず洒落たで賞です。ラジオネーム神戸の文パパさんの作品です。参ります。家かけて勝負に負けてイエスタデー。家かけて勝負に負けてイエスタデーね、
0: 素晴らしいですね。
1: もうシンプルなイエスタデーをね、ダジャレでございます。
0: 家をするというこの表現につながる、
1: ね、勝負に負けてイエスタデー、ね、
0: では続いて特別賞です。
1: 個人的で賞です。ラジオネームテコさんの作品です。参ります。写真見てたるんだ顔にヘイブルドッグ。写真見てたるんだ顔にヘイブルドッグね、なんかこう絵が浮かびますよね。
0: 個人的でしょう
1: というね、万人に受けるかどうか分かりませんけど、非常にこう絵が浮かびますよね。
0: はい、では続いて佳作の発表です。
1: ラジオネーム名古屋のもなかさんの作品、参ります。ビートルズが来日した年に生まれたの、そんな私ももうすぐ還暦ね。これ本当にあの今年60周年来日からなんですけれども、はい、それをねこうそんな年に生まれた私ももう還暦というふうに表したところが評価されました。
0: 続いては優秀賞の発表です。
1: ラジオネーム今何時、はあ、まだ正午さんの作品です。参ります。アビーロード4人が渡る、もう一回いきます。アビーロード4人が渡る分かれ道ね、綺麗な感じでちょっと演歌っぽい感じもします。
0: そうです、哀愁が漂う、
1: ね、なんかこう

0: 虫の工場が入る感じがしますよね。この
1: アビーロード4人が渡る分かれ道ドゥンドゥンドゥンディーってカムトゥリザーが入ってかっこいいですよね。はい、
2: 続いて大賞の発表です。

0: ございますよね。
1: 上手でございます。では杉委員長総評をお願いいたします。
0: はい、もう今回ねこの他にも素晴らしい作品いっぱいあったんで、
1: はい、
0: あのダジャレだけでもいろいろあったんで本当に残念ですねこれ、
1: う
0: ん、
1: もう全てをね賞をお渡ししたかったですけれども、
0: うん、はい、でもなんかこうだんだん質が高く、
1: はい、
0: 高くなるんだけれどもダジャレはダジャレで残ってるところもうあの高ければいいってもんじゃないところもありますからねはい、
1: いいですね。見事受賞された5名の方には私たちから川柳とお祝いメッセージボイスをメールでお送りします。メールアットマークアフパラ .jp mail アットマーク afpara.jp までご連絡ください。さあビートルズラバーの皆さん、ビートルズにまつわる川柳作品を思いついたらぜひ2026年度もこのコーナーに投稿してください。応募は専用メールフォームからお願いします。インターネットでアフパラフェイスブックと検索してビートルズ川柳の応募フォーム24時間空いてますのでこちらから投稿してください。あとは杉さんの公式 X にもリンクがアップされているのでそちらからでも投稿できます。
0: 以上ビートルズ川柳年間大賞の発表でした。ということでね、曲は明日5月29日にリリース、ポール・マッカートニーのアルバムダンジョン・レインの少年たちからポール・マッカートニーで Days We Left Behind。

0: でした。
1: それではここで日本人の逆回転男再出題しましょう、これから僕が謎の言葉をしゃべります。その言葉を逆回転させると意味のある言葉になります。その言葉を当ててくださいというクイズです。
0: はい、
1: これどうやって解くかというと、僕の言ってる言葉をそのまま聞いたまんまを、ローマ字で書き出してください。そして逆から読むと分かります。はい、3時台の問題はこちら。
2: You are awake zabish鬼らの。
1: はい、最後にちょっとシーンが入りますけど、このまま聞いたまんまをローマ字で書き出してください。もう一回聞いてください。
2: You areAwake zabish 鬼らの。
1: はい、この逆回転見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。
0: はい、この回答は番組の Facebook からお願いします。インターネットでアフパラ Facebook と検索して回答フォーム開いているので、こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。杉さんの公式 X にもリンクがアップされているので、こちらからでも回答できます。
1: はい、正解はこの後4時台最後に発表しますが、4時40分ぐらいまでには送ってください。はい、ということでございまして、
0: はい、
1: 今日のテーマはないものねだり。はい、
0: キコさんからです。はい、ミュージシャンの人がよく曲が降りてくると言いますが、どんな感覚なのか味わってみたいです。少し前に何日にもわたって同じメロディーが頭の中を駆け巡って、曲が降りてきたと密かに感動していたことがありました。ある日配信で杉さんのワンモアトライを聞いたら、晴れ渡る空にのところで、このメロディー頭の中を駆け巡ってたメロディーだとハッとしました。そうです、勝手に素敵なメロディーが私に降りてきたと思い込んでいたのはとんでもない勘違いで、以前聞いたことがあった杉さんのメロディーだったのでした。
1: でもね、ポールだってイエスタデイ作った時、ああ誰かの曲だろうと思ってたらしいですから。
0: あ、そうです ね、
1: はい、ね、はい、
0: 諦めずまた降りてくるのを、
1: はい、はい、ということで曲いきましょうか。スティービーワンダーでマイシェリーアモール。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの
1: 尾勝総裁会館水晶殿は最新の設備と湯沢尾勝初の大型儀礼車を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間、0120-0120

0: アニーの6606、心の安らぎお手伝い、水晶殿まで。
1: あ、いやいや、割れてしまったで。金沢さんさ、電話さねね。
2: ガラスのことなら伊沢市倉内金沢商店、電話 73-5194 へ。
3: 子どもたちが学校から帰る時間になりました。地域の子どもは地域で守るを合言葉にして、子どもたちが安全で安心して住める街になるよう願っています。 FM ユートピア。
4: You are listening to FM Utopia.
5: ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生肝油を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の肝油サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立した6回のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: 週末ドライブがてら旅行に行こうか。
2: だったらキャンプに行ってみたい。
1: でも山奥で何かあったら困るでしょ。
2: チューリッヒのスーパー自動

0: 車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
1: 確かに。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989 860-989

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: ズレズレビートルズ。
1: ビートルズのあれこれをつれづれなるままに杉正道が語るつれづれビートルズ。
2: 今週は初期のナンバー Do you want to know a secret をピックアップします。これはジョージ・ハリスンが歌ってるんですけど、ジョージの歌がいいんですよ。でもね、作ったのはねレノン・マッカートニーって、ほとんどジョーンらしいんですけどね。でもジョージが歌ってレノン・マッカートニーが2人でコーラスをやるってパターンがね、またこれが良くてね、素敵なダンスとか次のアルバムではね、そういう風にいいんですよ、
1: はい、
2: ジョージをサポートするか音分じゃないですか。だから盛り上げようというこのコーラスもデューラールって2人でハモってる感じが良くて、でジョンはジョンでね、こういう割とポップで甘い曲とか作るんだけどね、どっちかというとね照れてやらないんですよ。俺はもっとハード路線で行くぜみたいな、ちょっとこの頃特に行きがってる感じなんで、こういうロックンロールじゃない曲はジョンはいい曲いっぱい作るのにやら歌わないっていうところでそこがまた面白いんだけど、でもということはジョンはこういうとこを作れるっていうことなんでございますけど、ということでコード進行もシンプルなようですごい凝ってて、で何よりもジョージの歌が僕最初に聴いた時いいなと思いました。ということで、ザ・ビートルズ Do you want to know a secret?

0: ザ・ビートルズ Do You Want To Know でし Want To Know A Secret でした。
1: はい、ではここで、今週も皆さんからいただいたビートルズ川柳、3作品選んでお届けいたします。じゃあ僕からいこうかな、ラジオネームケコさんの作品です。参ります。 Don't worry、俺たち譜面が読めません。 by ビートルズ、ね、ビートルズは譜面読めないミュージシャンの希望の光、その通りでございます。はい、
0: では続いての方です。ラジオネーム十イノシシさんの作品です。参ります。ダイエットしてるんだって、体重どう、ヘイジュード。ダイエットしてるんだって、体重どう、ヘイジュード。
1: まあダジャレですって書いてありますよね。はい。では続いて、ラジオネームニフィーさんの作品です。参ります。月の光にないものねだり、ジョンの雄たけび第一声。月の光にないものねだり、ジョンの雄たけび第一声。ミスターっていう、あのミスタームーンライトね。
0: はい、
1: はい、僕とあの坂崎君の場合はミスターって言
0: って、ミスターの
1: 方が終わりなんですけどね。ミスタームーンライト、
0: リッキーさんは寝起きでこれができるという。
1: リッキーさんは朝起きてもいきなりどういう人なんだろうと思いますよね。
0: さあ今日も3作品ご紹介しましたが、この中から今週の最優秀賞を発表していただきます。はい、
1: そうですね、やっぱりこのおたけびいっちゃおうかな。今日テーマがね、ないものねだりなので、
0: はい、
1: ニフィーさん、月の光にないものねだり、ジョンのおたけび第一声、
0: おめでとうございます。さあビートルズラバーの皆さん、何かしらビートルズにまつわる川柳作品思いついた方はぜひ番組のフェイスブックから投稿してください。インターネットでアフパラフェイスブックと検索すると回答フォーム開いて、応募フォーム開いています。こちらにお名前と作品を入力して送信ボタンを押すだけです。今までいただいている作品もまた来週以降も、はい、ご紹介もさせていただく可能性がありますので、
1: はい、
0: 引き続きどしどしお待ちしています。
1: 以上、つれづれビートルズでした。ということで今日のテーマに戻ります。ないものねだり、
0: はい、たてべハンターさんからです。マーナちゃんがジーンズは丈詰めしないととおっしゃっていましたね。私も背伸びして150センチなので身長、お洋服のサイズ直しは必須です。ですが先日通販におけるジーンズのサイズ直しいらずのテクニックを見つけました。
1: うん、
0: モデルさんがサブリナ丈というんですか、くるぶしより上、ふくらはぎあたりのデザインを選ぶと背伸び150センチの私が履くとぴったり。
1: はぁ、
0: ジーンズの丈詰めって布が分厚いので自分でやるには難しいんですよね。はい、サブリナ丈デザインのジーンズ、低身長さんにおすすめです。
1: なるほど
0: なるほどなるほど、
1: はい、そうか。
0: たまにあの裾がねほつれてて可愛いデザインのジーンズも丈詰めたら普通のズボンになるみたいな時もあるけど、もともとそういう短めのデザインのものを選べばいいんですね。ありがとうございます。
1: はい、
0: そしてこちらはさとみさんからです。
1: はい、
0: 杉さんの歌詞の世界の君は細い肩と細い指先、華奢ですごく綺麗なイメージ。なぜか杉さんのラブソングの君はそのイメージが上書き更新中です。残念ながら全部持ち合わせてない私、笑い、そういう女子に憧れたものです。
1: そうかな。

0: 歌詞に出てくる細い指先はセリーナ、うん、細い肩は恋の駆け引き、うん、だけなのに、あ、
1: あ、そう、そんなに
0: 昨夜杉さんのアルバムの
1: 全部チェックして
0: ます。全歌詞確認しましたよ。あ、その全部の中でっていうことですね。セリーナと恋の駆け引きだけだけど、やっぱでも杉さんのこう書く曲の、
1: え、そうかな、
0: イメージングを湧き立たせるものがで、
1: はい、
0: レイベイの最新アルバムのスノーホワイトの歌詞で、
1: はいはい、
0: うん、彼女は私よりずっと細くて透き通るような肌、私が夢見たものを、夢見ていたものを全て手に入れてる、私にはその美しさが足りないっていう歌詞があって、
1: うん、
0: 言ったらないものねだりを歌ってらっしゃる歌なんですかね。
1: スノーホワイトっていうね、あのニューアルバムのね、あ、みんなはそんなことないよって言うけど、
0: うんうん、
1: 嘘つきみたいな、そんな歌ですけどね。はい、続いて、
0: 続いて、こちらは、あ、最近杉さんが出演されたラジオのお話なんですけど、
1: はいはい、
0: レーズン入りキャロットラペさんから、ここ最近杉さんの出演されたさまざまなラジオ放送を聞いてます。坂崎幸之助さんのラジオでは好きなビートルズの曲についての発見を話し、斉藤誠さんのラジオではエヴァリーブラザーズの曲を2人で歌ったりと楽しい内容でした。それから土橋さんのラジオでは、はい、新しいアルバム以外の曲もいろいろ聞けました。土橋さんと、あとザ・ブックマックスの近藤さん、
1: はい、ね、
0: 共に杉さん好きさん、杉さん好き、お二人が話していた杉さんの曲への素直な感情が、表現が見えないのにしっかりと伝わってきました。また千倉まりさんのラジオでは世界一素敵なラジオの曲と言ってかけてくれたキーステーション、千倉さんの声はこちらまでハッピーな気持ちになりました。感想
1: いろいろ聞いてくださってありがとうございます。本当に皆さん、本当にゲストに行くと温かく迎え入れてくださって、俺もゲストの人温かく受け入れなきゃいけないかな。いや、いつも温かく受け入れてるんですけども、
0: いつも全力で温かく、
1: ちょっとなれなれしくしてるところもあるかなと思って反省したりして。
0: そんな、
1: はい、
0: ご自身がゲストになって見える世界観が
1: ありますよ、
0: いろいろございましたか。
1: でも平松さんみたいに、えちゃんみたいに、お、自分の曲で、人の曲で踊ったりはしません
0: か。そうですね。いや、平松さんのこのゲストさんのお迎えの仕方も素晴らしいですし、
1: ね、
0: はい、
1: うん、
0: ちょっと X で、
1: はい、
0: ミックスモモットさんが、
1: はい、
0: 私は杉正道さん会長を率いる八方美人協会の会員なのですが、うん、無理なことでも大丈夫ですと言ってしまいます、
1: うん、
0: お断りしますという強靭な気持ちが欲しいですと。
1: それはあるんですよ。
0: え、会長にもお断りしますの気持ちは
1: あるんですけども、口がいいですよって言っちゃうんですよ、これ。
0: あれで、
1: うん、
0: え、
1: そうなんですよ。
0: さっき、あの、八方美人になりたいですっていう方からのね、はい、ご相談にはもう常にスマイルといいねっていう言葉が大切、
1: いいですねっていう。
0: 今回はもう会員の方から、
1: うん、
0: じゃ先生は、あの、
1: 断るときでしょ。
0: 断るときはあります、どうなさるんですか。
1: 断るときは難しいんですよ、断るの下手なんですよね、
0: はい、
1: 教えてくださいよ。
0: え、むしろ逆にね、
1: そうそう、
0: いろいろ考えちゃいますね、角の立たない、
1: うん、そうなんですよ。
0: で、こういう、なんかこれが嫌とか思われ、なんか変に、
1: そうそう、
0: 変に勘違いされても嫌だしなとか。
1: そう、感じ悪く思われるのが一番なんだけど、それなんですよ、
0: ね、杉さん嫌な感じとか、
1: そうそうそう、
0: なんかそう思われることが一番、
1: そう、いいですねって。
0: そうか、
1: そうそう。でもね、やっぱりこう親しく付き合ってるといいですねと言いながら、この人いいと思ってないだろうって察してくれる優しい人がいますからね。
0: なるほどなるほど。
1: その人に頼るしかないですね。
0: はいはい。
1: 察してよみたいな。
0: 会長を支える、
1: はい、
0: 周りの方々が、そうそ
1: うそう、あの、ほら、まあ、ね、いいと言いながらもこの人いいと思ってないなっていうの
0: は、はいはい、
1: ひどいね、人任せで。
0: いやいやもう、はい
1: はい、ということで曲いってみましょうかね。
0: はい、
1: すみません、未来世紀の恋人へ。

0: 今日のラストナンバーは杉正道未来世紀の恋人へでした。
1: それではここで日本一の逆回転男世界発表の時間です、はい。3時台の問題もう一度聞いてみましょう。
2: You are awake service 鬼らの。
1: さあこれを逆回転して再生すると何と言ってるでしょうという問題。
0: はい、
1: たくさん
0: ありがとうございます。発表していきます、はいはい。ごめんなさいさん、同じ芝桜が多い。ドナドナさん、隣の芝桜は青い。もっぱらふぱらさん、お稲荷の芝漬け入りは美味しい。マハゴさん、隣の牛は盛りついたのが多い。ドクマヌケさん、隣のタバスコは青い。マーナイナさん、隣の牛はすっげー青い。ヘノヘノさん、隣の芝漬けは甘い。あいついでさん、隣の芝生は青い。杉さん、月さん、隣の柴咲コウ、わーい。ブブ

0: 木コーさん引っ越してきたわーい。
1: 気持ちはわかるな。可愛いだよね。
0: ブブ素直な人。ブブゼラさん、隣の柴助は青い。ジョン大津さん、隣の梅沢家は青い。普段は内地でサンサンリスナーさん、隣の柴漬けはアファイ。ないものネダリーニャさん、隣の柴犬は哀れ。もこもこかわいそう。もこもこさん、にゃおりんさんは隣の柴犬は青い。で、名古屋のもなかさん、黒木名車でごいすさんは隣の柴犬はかわいい。みかんさんは隣の柴漬け青い。で、桃組さん、チョロフクポテトさん、ピチローさん、チョロフクダさん、さくらさん、のと侍さん、ポンコツ四天王の手下さん、プーさん、綱島ラッキーさん、アクアマリンさん、猫下さん、みなこウィズ妹さん、マザーネイチャーズさん、新潟県のヘナチョコヨッピーさん、大阪のインスパイアさん、グデスガさん、静岡のペータローさん、福もっちゃんさん、はるみそさん、パーフェクトストームさん、ヘルタースケルターさん、大阪アイアイさん、スジョーヒロシさん、とろけるはちみつプリンちゃんさん、女子高校生一同の皆さん、うなぎのニコゴリさん、ワンカラーさん、ニョロニョロさん、ミッツマンゴープリンさん、金木星さん、なんじゃグラグラデッパさん、名古屋の失礼しました、札幌のりぴーさん、たてべハンターさん、ティアレさん、ヒヤシンスさん、ニックジャガーさんは隣の柴漬けは青いといただきました。
1: それでは正解聞いてみましょう。隣の柴漬けは青い。隣の柴漬けは青い。ねえ、隣の柴犬は青い。
0: 青い。
1: それもしようかなと一瞬思ったんですよ。
0: 問題の候補だったんですよ ね。
1: 隣の宮崎は青いっていうのもね、
0: そうそうそう
1: 考えたんですけどもね。はい、隣の柴漬けは青いが正解でした。
0: はい、
1: 見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。あんたは偉い。
0: たくさんのご参加ありがとうございました。
1: ということで、もう時間がなくなっちゃって、
0: はい、今日もたくさんご紹介しきれません、ね、メッセージもありがとうございました。
1: はい、
0: そして X の皆さんもありがとうございます。
1: はい、来週の月曜アフパラは川久保秀和さんと牧秀香さんが
0: 広岡さんが
1: お相手一緒になっちゃった、ごめんね牧さん。はい、
0: はい、メッセージテーマはアイデアの採用不採用。ゲストは椎名義晴さんです。来週もぜひお聞きください。
1: はい、ということで総括ですね、
0: お願いいたします。
1: はい、僕は撫で型なので怒り型か肩パッドが欲しいです。はい、そうなんですよ。
0: いや、
1: はい、
0: 私は削ってもいいから撫で型になりたいですけども、ないものねだりですね。
1: そうなんですよね。私に削ってくれる
0: 一色、はい、考えてます。はい、
1: ということでアフタヌーンパラダイス木曜日の相手は僕杉正道と
0: 山口真奈でした。
1: じゃあまた来週、バイバイ。
2: 猫の日のは猫ゼラシー。
1: 隣の柴漬けは青い。
3: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して、創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し、機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買い取りし、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買い取り強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。

出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 近年、熱中症によって救急搬送されたり亡くなる方が増えていますが、その理由はなぜなんでしょう？
1: 熱中症というと気温の高い野外の炎天下で起こりがちだと思いますよね。近年増えているのが、実は室内で発症してしまうという点なんです、実は僕は汗がかけない体質で、ドクターからですね、熱中症になりやすいから気をつけてくださいねっていうふうに言われているんです。で、高齢者の方も全く同じで、加齢とともに発汗しづらくなって体内の熱を放出できないで熱を溜め込んでしまうんです、で、厚生労働省の統計によると、記録を始めた2001年から熱中症によって亡くなる人っていうのが実は3倍以上に増え続けているんです、で、その中でも65歳以上の高齢者が8割を超えているんです。
0: なんで高齢者の方ばかり増えているんでしょう？
1: 加齢とともに知らず知らずのうちに暑さや喉の渇きっていうのは実は感じにくくなってくるので、自覚症状が出る前に熱中症になってしまうというケースが多いんです。
0: 熱中症かどうかを判断するにはどうしたらいいでしょうか？
1: 環境省の熱中症、環境保険マニュアルによると、熱中症の初期症状は手足のしびれ、ぼーっとする、立ちくらみやふらつき、こういったものがあります。また重症化すると体がほてって熱い、体が、動かれないほどのだるさ、強い頭痛、吐き気、痙攣などの症状が出てきます。
0: そういう症状の時、対処法はどうしたらいいですか？
1: 初期症状であれば体を冷やすことがまず第一です。具体的には首、脇の下、太ももの付け根を冷たいペットボトルや保冷剤、冷たい、濡れタオルなどで体を冷やすことで、冷たい血流が体内を循環してくれます。合わせてエアコンをつけたり、扇風機や内輪で、体を冷ますということも、必要になってきます。ただし、重症化している場合には救急車をすぐ呼ぶとともに、体を冷やす、初期対応というのを取ってください。
0: こうなってしまう前に熱中症を防ぐにはどうすればいいでしょうか？
1: ご家族がこまめに体調を見てあげたり、部屋の温度をチェックしてあげるのがいいかと思います。一方、高齢者世帯や、単身世帯、自分では気がつきにくいということがありますので、熱中症の危険を知らせてくれるような温度湿度計っていうのがあるので、そういったものを見ながらエアコンをつけるようにしていただきたいなと思います。
0: 早く気がついて早めに対処することが大切なんですね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 池田めぐみでした。

0: 伊沢地区事業主交通安全推進協議会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
2: FM ユートピア 76.3MHz、
3: FM ユートピア 76.3MHz
4: FM ユートピア
5: FM ユートピア 76.3MHz

時計は間もなく5時1分になろうとしています。皆様こんにちは。今日はいかがお過ごしだったでしょうか。5月28日木曜日、ここからお送りするのはトッキーの青春ラジオです。今日も秋田県湯沢市にあります FM ユートピアのスタジオから2時間の生放送をお送りいたします。どうぞ時間の許す限りお付き合いください。今日は予報で、午後からというかね、夕方ぐらいから雨ですよっていうのは出ておりましたが、この時間になって本格的に降ってきましたね。実はですね、今日、5月、27と28っていう2日間だったんですけれども、全国一斉のL アラート情報伝達訓練というのが行われておりまして、これ J アラートは皆さん、ご存知だと思います。全国瞬時全国瞬時情報システム、これは、うちの放送とも連動していて、警報とか、あとミサイル発射とかいう情報が来ると、もう国からバーンって情報が飛んできてみたいなこととか、あとはもちろんこう市町村単位なんかでも、出せるんですけれども、そういう音で伝える J アラートっていうのがありますが、今回のテストは L アラートって言って、そのさまざまな災害の情報をこう一元管理するみたいなところがあるんですね。で、各自治体、市町村などが、いろんな情報、警報が出ましたとか避難情報、あれこれって今レベルもつきましたけれどもね、そういう情報などをそこのこうサイトに入力していくっていう、そうすると、そこに登録しているこう情報伝達者といわれる、私たちマスコミですよね、そういうところがそこにアクセスして、情報を、自分たちが必要な情報を取りに行くところっていうのがあって、それがしっかり情報発信者がそこをちゃんと使えるかっていうこと、あと私たちがそこに情報を取りに行けるかっていうようなことを、都道府県単位で、日にちと、あとはこう設定などを決めて2日間、どちらかでっていうので、秋田県は今日がその訓練の日となっておりまして、今日の午後から、県が設定したその災害、いろいろこんな風に、状況が変わっていって、避難所立ち上げてとか、あと避難情報を出してっていうようなことをやっていくっていうのが、

11時半から始まってちょっと前までですね、4時ぐらいまで、やられていました。まあ、私たちは実際もちろんそれを放送で流すところまで訓練っていうことでもいいんですけれども、ただこの訓練、私たちの中ではこう、ね、全国一斉ってなってますけれども、なかなかこう外に出ていかないものなので、いきなりなんかね、訓練放送とかやると皆さんびっくりしちゃうんじゃないかっていうこともあって、まあ、今お知らせというか、今日こんなことがありましたよということで、皆さんにはお知らせをしているところです。まあ、なんと言ってもいざ災害が起きた時ってやっぱりいろんなところがもう大変なわけですよね。そんな中で確実にそこにだけ、市町村の担当者が、まあ、入力をすると、私たちも、ね、ユーザーのこの FM ユートピアもそうですけれども、秋田市にある、テレビやラジオの局もそこにアクセスすれば、あえて、ね、電話で問い合わせとかしなくても、まあ、情報はある程度得られるっていうようなことで、まあ、いろいろな、でこれはもちろんあの災害だけじゃなくいろいろなものでこう使えるようにもなっているし、ライフラインのさまざまな、情報みたいなものも得られるようにこうなっているものなんですけれどもね、そんな訓練を今日は行っておりました。あ、こんな喋っているうちに雨がどんどん強くなってきちゃいましたね。音を立てて雨が降ってまいりました。今日皆さんあれでしょうか、傘お持ちだったでしょうか。まあ、大体ねこの地域ってもうドアトゥードアで、もう玄関出たらすぐ車、まあ、そんな私もそうですけれどもね、多いかと思いますので、あまりこう傘を持ってとかいう習慣、私もこれぐらいだったら走れるかなみたいな感じで行くこと多いですけれども、ちょっと車、ね、駐車場まで移動しなきゃいけないなんていう方はちょっと傘がないと酔いでないかなっていうぐらいの雨足になってまいりました。今日この後は雨が続きますかね。今ちょっと天気予報を見てみます。今日この後ですね、ちょっと雨足、夕方6時には7ミリということで、ちょっとこんな感じがしばらく続くかもしれません。お車の運転もこれから、ね、こう夕暮れになってきて、今まだ明るいですけれども、本当にあのなんかね、1年ごとにというか、あの夜雨が降った時のあの運転しづらさみたいなもの、若い時には分かんなかったなんか大変さがね、最近身に染みるようになってきましたので、どうぞ皆さんこの後お帰りの時間帯、車の運転も十分にお気をつけください。今日は木曜日ということで、ハッシュタグ音町ラジコンのコーナーもスタジオにゲストお迎えする予定です。どうぞ楽しみにお待ちいただきたいと思います。それでは早速始めてまいりましょう。青春ラジオ、お相手はトッキーです。どうぞ2時間の生放送お付き合いください。

0: お送りしたオープニングナンバー、ジュジュが歌う人魚でした。アカシアの目にっていう、まあ、フレーズからスタートする曲ということで、まあこの時期かなって思いながらお送りしておりますが、まあちょうど今アカシアの、まあ私たちがアカシアっていうあれ、まあ偽アカシアって言って本当のアカシアではないそうですけれどもね、だいたいここら辺にあって私たちがアカシアって言ってるのはその偽アカシアっていう、まあ、なんか外来種みたいなものらしいですけれども、まあ、車を走らせていると結構ね、こう脇にいっぱいあって、なんか歩いてたらちょっと手が届くんじゃないか、そんなところにも、そのお花ちょっとね、まあ、黄色がかったクリーム色みたいな、お花、今日はまさにそれが雨に濡れているそんな状態、人魚をお送りいたしました。それではここで一旦 CM です。
1: 湯沢インター入り口、味どころ鶴木です。店内の感染症対策をして通常営業しております。お昼の数量限定日替わりランチは680円、夜の揚げたて天ぷらコース料理は3000円からご準備いたします。また天丼と天ぷらのテイクアウトも可能です。味どころ鶴木、ご予約は 72-4040 までお願いいたします。

0: のランマンビスパック。
1: 気が利くね。
2: あのね、今度彼を家に呼
1: び、うまい、
2: 彼を家に、
1: お母さん、ランマンビスパックもう一本、
2: 私も飲んじゃおっと。
3: うまく

それでは湯沢市からのお知らせ、資生堂よりお送りいたします。最初のお知らせはわらび座フィギュアシアター鑑賞バスツアーのお知らせです。湯沢市教育委員会からお知らせします。6月14日日曜日、わらび座で公演中のフィギュアシアター黒髪の魔術師と白金の竜、これを鑑賞する親子向けバスツアーを開催します。当日は朝8時に市役所本庁舎を出発し、秋田芸術村到着後は原作者の鳥見山貴子さんからの原作執筆時のエピソードや見どころに関する講話を聞いた後、観劇をするという予定です。なお観劇後、湯沢市役所に、到着するのは午後3時半の予定です。参加費は子ども2000円、大人1名まで4500円、大人2人目以降は6500円となります。詳しくは湯沢市教育委員会障害学習課73-2163までお問い合わせください。たくさんの皆さんのご参加お待ちしております。広報5月号の2ページにもこの話題が、このミュージカルの話題が掲載されているんですが、原作者鳥見山貴子さんも湯沢市在住、そして、今回主演を演じるのは湯沢市出身の、わらび座の俳優さん、縁田みやびさんということで、本当に湯沢の皆さんが、元気になれる、そんな作品じゃないかと思います。通常は一般が5000円、大学生以下2500円、幼児が500円という料金ですので、通常よりもこの親子バスツアーちょっとお安くなっております。ぜひ子どもさんと一緒にご覧になってみてはいかがでしょうか。わらび座フィギュアシアター鑑賞バスツアーのお知らせでした。続いては音楽の街ユーザー推進協議会から6月の月1コンサートお知らせします。6月28日曜日の午後1時半から市役所本庁舎1階市民ロビーで6月の月1アジサイコンサートを開催します。一部はマテゾンリコーダーアンサンブルによる演奏です。ルネサンス音楽とバロック音楽を中心に演奏します。二部は湯沢おがちサクソフォン連合による演奏です。サクソフォンという楽器の魅力を存分にお楽しみください。もちろん入場無料です。ぜひご来場ください。一部が1時半から、今回もですね、チェンバロというなかなか普段私たちが、目にする耳にすることが少ない、そんな楽器、お楽しみいただけますし、2部の、サクソフォン連合の皆さんは2時20分からの、予定ということで、さまざまなサクソフォンが登場する、それもお楽しみいただけると思います。ぜひご来場ください。音楽の街ユーザー推進協議会から6月の月1コンサートお知らせしました。

まずはゴミはルールを守って捨てましょう。指定の場所以外や決められた時間外にゴミを出すと、クマの出没リスクが高まります。クマは生ゴミの匂いに引き寄せられ移動する可能性があります。指定の場所以外や決められた時間外にゴミを出すと、クマを誘引する原因となり、クマの出没リスクが高まります。決められた時間に指定の場所へ正しくゴミを出すことは、町の環境を守るだけでなく、クマなどの野生動物を寄せ付けないためにもとても重要です。皆さんのご協力よろしくお願いいたします。またクマを誘引する恐れのある樹木の伐採費用を補助しますということで、柿や栗などのクマを誘引する恐れのある樹木の伐採について、その経費の一部を助成します。申請方法などの詳細は湯沢市ホームページをご覧になるか、農業振興班までお問い合わせください。電話番号 72-0631 です。樹木の所有者または所有者から同意を得た個人または団体に対して、柿や栗などクマを誘引する恐れがある樹木を対象とし、これ営利目的として栽培していた果樹は対象外です。業者へ支払う樹木の伐採処分費用の2分の1以内で、上限が5万円となります。自宅の柿や栗、処分したいという方は、詳しくはお問い合わせください。クマの出没を抑制するためにということでお知らせいたしました。

0: あなたの大切な愛車買い取らせていただきます。免許返納をお考えの方、買い取り査定したけど思ったより安いなという方、一度株式会社石川モータースにご連絡ください。どんなお車も現金買い取りいたします。買い取り実績40年、査定士販売士のいる店、 73-8118 株式会社石川モータース。気候の会会員様へ、ただいま絶対お得なプラン実施中。1. なんとお寿司などが半額。 2. びっくり2000円で料理付きの飲み放題。さあご注文、そして新規の無料ご加入は 72-5181 メモリアルホール気候まで。
1: 宇後町五輪坂の電気屋さん野口電化では、オールシーズン快適にお過ごしいただく必須アイテム、各種メーカーの冷暖房エアコンを特別価格にてお取り扱い中。2027年、家庭用エアコンの省エネ基準が大幅に引き上げられ、基準未達成の安価なエアコンは製造販売ができなくなります。高機能モデルが主流となるため、本体価格が上昇する可能性があります。今年はまだ間に

この機会にぜひご検討ください。電話 0183-62-3140 野口電化。 You are listening to FM Utopia.

0: ハッシュタグおとまちラジコン、イエーイ。今週も始まりました、ハッシュタグおとまちラジコンのコーナーです。今日もスタジオに、ゲストをたっぷりお迎えしてお送りしていきたいと思います。今日は昨日体育祭を行ってみんなちょっとお疲れ気味かもしれない湯沢北中学校吹奏楽部の皆さんです。ようこそ。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: 大丈夫ですか？疲れてないですか？
1: 疲れてます、
0: そうですか。昨日もいいお天気でしたもんね。
2: はい、はい。
0: それでは自己紹介からお願いします。
1: はい、
2: 3年トロンボーンパートの伊藤楓です。あ、部長です。
0: はい、次の方。
3: はい、副部長をしている佐藤流星です。
4: はい、トランペットパートの照井里奈です。
5: はい、打楽器パートの柴田博人です。
0: はい、ということで今日は4名に来ていただきました。ありがとうございます。ということで、部長さんがトロンボーン。
2: はい。
0: 流星さんが、
3: チューバをやってます。
0: チューバ。そして、トランペットの照井さん。
4: はい。
0: でパーカッションの柴田さん。
5: はい。
0: ということでいろんな楽器で皆さん来ていただきましたけどですね、ここのとこですね、まあ、新しい3年生になってスタートして、まあ、新体制2年生の後半からもう今の体制になったでしょうが、まあ、その新体制の三役に聞くっていうことで部長、副部長でパートリーダー、
5: はい、
0: でいいですか、指揮者、コンダクター、
2: パートリーダーです。
0: パートリーダーということで来ていただきましたので、まずはじゃあ部長から今年の湯沢北中学校吹奏楽部はどんな部でしょうか？
2: 今年の北中学校はどんな部かと言われるとはっきり言いづらいんですけど、まあ、明るくてみんなこう団結力があるというか、うん、私としては、まあ、いい部だなと思います。
0: はい、そっか、もうそこの部長さんということは、まあ、責任もあるけど、うん、とっても名誉なことですね。
2: そうですね。
0: はい、ありがとうございます。じゃあ副部長、
3: はい、
0: 人数は今何人いるんですか？
3: 26人で、3年生が7人で2年生が11人で1年生が8人です。
0: はい、はい、足し算間違いないですじゃあ今日7人のうち4人来てくれたわけですね。
3: はい、
0: 分かりました。まあ、1年生が入って1ヶ月半ぐらいっていうとこですか？
3: はい、
2: はい、
0: じゃあね、こう2年生の後半から、部長さんとしてやっていたけれども、またやっぱり1年生が入ってきてちょっとこう雰囲気も変わったところもあると思いますが、どうですか今年の1年生は？
2: そうですね、やっぱり今までこう新入生とかを結構見てきたんですけど、その中でもしっかりしているっていう印象が強くて、うん、率先して仕事をするし返事もしっかりするし、とっても立派な1年生だなと思っています。
0: 素晴らしい。もうあれですよね、北中と東小学校は、まあ、校舎がこう一つですので、小学校のうちから結構行き来は

0: あったんですよね。
1: はい、はい、う
0: ん、じゃあそういう点でもすごくすんなりこうあれかな、みんなもともと小学校の時に6年生の時の4年生みたいな、
2: うん、
0: あでもまたこうやっぱり中学生として迎えるそのなんていうメンバーとかって違いますよね。
3: 違いますね、
2: はい、
0: うん、そっか。じゃああれですよね、もうみんなここには小学校の時来てますよね。
3: はい、
2: あ僕は来てないです。
0: あ初、
2: はい、初です。
0: じゃあちょっと緊張してますか。
2: はい、
0: 他の3人はしてない。
3: してます。
1: 大丈夫、してませんしてないよ、嘘ついてないです
0: でもまあ久しぶりではありますよね、はい、そっか。これね、初めての人には洗礼があるんですよ。私からの質問、洗礼を受けていただかないといけないっていうのがありまして、はい、大体ねこう来てくれた中で一人ぐらいは初っていう人がいるので、そこにちょっとこう集中的に行っちゃうんですけれども、ですね、なんで吹奏楽を始めたのかっていうのをこれまでもみんなに聞いてきたんですけど、ちょっとじゃあ先輩たちもラジオの先輩たちもちょっとこう一言ずつこんなんで始めましたよっていうのを教えてもらっていいですか。じゃあちょっと こっち側から回りましょうか。リナさんから。
4: はい、
0: なぜに吹奏楽に入りましたか。
4: 最初は入るつもりなかったんですけど、その仲いい先輩とかから誘われて入って続けてるって感じです。
0: もう別にこれじゃなきゃダメだみたいなんじゃなく、それが小学校の時、
4: はい、
0: うん、でもそこでハマった感じですかね。
4: はい、
0: 分かりました。じゃあ部長は。
3: はい、私はもともと幼い頃から音楽が大好きで吹奏楽部に入りたいなと思っていたんですけど、やっぱり父の影響が大きいなと思ってて、父も吹奏楽部だったんですけど、ドラムを叩く姿に憧れて、うん、吹奏楽部に入りました。
0: 父のドラムに憧れてトロンボーンを。
3: はいはい、
0: そこはパーカッションをやりたかった。本当は
3: やりたかったですね。最初の1年は先生にすごい反抗して、うん、やばい人だったなって思います。
0: 小学校の時。
3: はい、
0: そっか。今となっては、
3: はい、もう相棒ですね本当に、うん、
0: わかりました。じゃあ流星さんは。あ、え、あ、ごめんごめん、間違えた。ヒロトさん飛ばしちゃった病院飛ばしちゃった、
1: はい。まあ、中学校で、まあ、吹奏楽を続けている理由は、まあ、もともと吹奏楽やるつもりなかったんですけど、うん、その自分が入学するのと同時に今の顧問の先生が北中に移動してきて、うん、その今の先生と小学校の頃から、まあ、結構会ってて、もうお互い顔も知ってる感じで、学校で会ったら結構話しかけられて、水部来てやって結構言われたりして、まあ、自分その時3年生に吹奏楽に部に兄がいたんですけど、うん、その兄に伝言とかさせて結構メッセージ伝えてきて、うん、まあなら吹奏楽部入ろうじゃないかという感じで吹奏楽部入ったんですよ。
0: 入らん、続けないって思っていたのは、なんか他にやりたいことがあった。
1: はい、まあ小学校で、まあ、結構音楽やってたから、うん、違うことにチャレンジしようかなって なってたけど、うん、でもやっぱり他の部活もあんま興味持てなかったから、どうしようかなって悩んでる時に遠田先生が声をかけたっていう感じです
0: そうだったんですね。遠田先生今聞いて、まあ、あっちでもラジオかかってますからね多分聞いて

0: 喜んでる喜んでるえ、じゃあ今度こそ流星さん、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: なぜ、
1: まあ僕は、まあ、小学校では、うん、まあ、小学校の部活には入ってなくて、うん、まあ、中学校、うん、まあ、入学式あるじゃないですか、うん、入学式で、まあ、入場してくるときに上でやってるんですね、吹奏楽部が、うんうん、まあ、それで、まあ、緊張してたっていうのもあるんですけど、それでなんか吹奏楽がなんかでっかく見えたっていうか、うん、そのかっこよかったなっていう印象があったからですかね。
0: そこでちょっとビビッときちゃった。
1: ない、
0: 小学校の時はじゃあ別のなんかスポーツとか。
1: いや、この本当にこの周りなんですけど、うん、この書写っていうか書道をやってましたね、うん
0: うん、へえ、そっか。じゃあもう全く自分のこうなんか世界にはなかったものが、うん、その時にかっこいいって思った、
1: うん、ああ、はい、そんな感じですね。
0: へえ、そっか。でもまた周りが結構やっぱり経験者って多かったでしょ、
1: うん、
0: そこはそんなにあれだった、なんかプレッシャーとかはなかった？
1: いや、まああったんですけど、やっぱまあ初めてっていうことで、やっぱなんて言うんだろう、まあ、やっぱ周りもまあ初めてやる人もまあいたんで、うん、まああんまりプレッシャーはあったんですけど、そのなんていうの、やっていくうちにまあ慣れていくかなみたいな、うん、でしたかね。
0: でチューバ担当ということなんですけど、はい、楽器を選んチューバになったのはなぜだったんですか？
1: チューバになったのは、うん、3年生が引退したのが11月頃、
0: うん、
1: で、まあ、それで前の3年生がチューバやってたんですけど、チューバの人が抜けちゃったんで、その UFO ってチューバのまあちょっと一回りちっちゃいやつをやってたんですけど、うんうん、そこからあの上がってったって感じですかね。
0: 昇格した。
1: あ、はい、昇格あ、まあ、
0: 中ぐらいのからでっかいのに、
1: はい、
0: あ、じゃあ、まあ、新人さんで入って、
1: はい、
0: 最初にやったのはユーフォニアム。
1: あ、はい、
0: うーん、いきなり音出たんですか？
1: まあ、はい、
0: みんなどの楽器もいきなり大丈夫な楽器？
2: いやそうでもないかもしれないです、う
0: ん、じゃあなかなか才能あったのかもしれないですね、うん、合ってたのかもしれないですね、
1: うん、まあまあまあ
0: そっか。これもね、みんなに聞いてきたし、多分小学校で来てくれた時にも私聞いてるかと思うんですけれども、また小学校の時から、ね、6年生の時から、まあ、3年経って今中3になったところで、楽器のいいところと悪いところをちょっと聞きたいなと。自分の楽器の、皆さん自分がやってる楽器大好きですよね。
2: はい、
3: はい、
1: あ、
0: まあ、それの、大好きなポイントと、なんだけどちょっとここは大変なんですよっていうところと両方聞きたいなと思って。じゃあこれはちょっと、これも流星さんちょっとね最後にしようと思って、今度はヒロトさんからお願いします。
3: はいはい、
0: ちょっとフェイント行くからね、気をつけてね
3: まあ打楽器の楽しいところは、まあやっぱりいろんな、めっちゃ楽器あるから、やっぱり初めての人でも思いっきり叩いて楽しむこともできるし、うん、やっぱりいろんな音とかで出たり、まあ、それからそういうところで思いっきり叩いたりとか、まあ、そういう楽しみができるんじゃないかなと思いますね。
0: あ、そっか、そうだよね。ひろとさんパーカッションで、遠田先生パーカッションだもんね。
3: はい、
0: もうそりゃ逃れられないわ。
3: はい、その通りです
0: そうだよね、パーカッションを逃すはずがない、
3: はい、
0: うん、でも遠田先生と一緒にやってみたいっていう思いも生まれたわけですね。
3: はい
0: ちなみにひろとさんは、
3: はい、
0: パーカッション

0: 数ある大小様々ある中で何が一番好きですか？
1: 自分マリンバっていう、
0: うんうん、
1: まあ簡単に言うと大きい木琴が好きですね、
0: うんうん、この前聞いてきた木琴とシロフォンとグロッケン、その違いを聞いてきた他の学校で、うん、シロフォンが木琴、
1: はい、
0: ちっちゃい木琴、
1: はい、
0: グロッケンが鉄琴、
1: はい
0: はい、覚えました。マリンバ、
1: はい、
0: そっか、あれもうなんかどう、他の楽器やってる人から見て、マリンバとかマレットを2つとか3つとか持ってやってるのって変じゃない？
2: 変です
0: 信じられないよね。
2: はい、
0: だってあれこう瞬時にこうなんか広げたり縮めたりとかやるわけでしょ、
1: はい、
0: ピアノとかやってた？
1: やってないです。
0: へ、たまに叩き間違えちゃう時とか？
1: もうめっちゃありますよ。もうめっちゃやって、それがもう全体とかに響く時もあるから、もうめっちゃ
0: 時々なんとなく紛れちゃえる時もあるんだ。
1: もうあります
0: そうですか。でも本当にね、こう いろんな楽器、ちっちゃいのから大きいのから、
1: はい、
0: その中でもなかなか存在感のあるマリンバが好きと、
1: はい、
0: うん、じゃあ大変なところ、
1: まあ、個人的には、まあ、自分今そのマリンバをそのマレットを4本持ってやってるんですけど、うんうん、その練習してればその指の皮がめくれるから、
0: うん、
1: それもうほんと痛くて、それ自分ちょっとなって、ちょっと苦手だなって感じですね。
0: まあでもそういう大変なこともあるけど、そのでっかいマリンバを自由に操る快感、
1: はい、
0: 4本って片手に4本じゃないよね？
1: 片手に2本ずつです
0: すいません、変なこと聞いて。片手に4本はちょっと見たことないなと思って。そっか。あと私はあれ2本持ってるのは1本落とした時のために予備にもう1本持ってるのかなと思って、2本使ってるように見せて実は1本しか使ってないんじゃないか疑惑を持ってたんですけど、
1: はい、
0: そんなことはない？
1: ないです。ちゃんと4本全部使ってます。
0: わかりました。はい、失礼しましたじゃあ部長、
2: はい、
0: トロンボーンの
2: いいところはやっぱりトロンボーンの最大の特徴としてスライドっていう、こう伸びる部分があるんですけど、うん、まあ、そこを使うことによって他の楽器とは違う音色感が出せたり、あとなんか YouTube で 見たんですけど、トロンボーンって長いからスタイルがよく見えるみたいな話を聞いて、
0: 自分の、
2: はい、本当かどうかわからないけどよく見えてるんならそこがいいところかなと思います。
0: どうですか、それに関して皆さんのご意見は？
2: なってる？
1: そうなんだって感じです
2: そう、
0: なんか持つ位置とかあれじゃないの？こうやって吹いてるときはあんまりわかんないよね。
2: 決めポーズしてるとき、楽器持って決めポーズしてるときにスタイル良くなるかもしれないみたいな、
0: うん、その時ってどこにこう縦に持ってる状態、
2: うん、
0: あ、それだとちょっとこう縦線効果あるかもね。ぜひ鏡の前で一番かっこよく見えるところを見つけて、はい、でも普段あれか、合奏してる時とかはそんな下まで見える位置、立ち位置じゃないよね？
2: そうですね、うん、
0: アンサンブルとかでね、一列とかだったらとても重要な持ち方になるかも。
2: そうですね
0: そうか、 YouTube にそんなのもあるんだ、
2: はい

0: まあでもどうせだったらかっこよく見えた方がいいし。
1: ですよね、
0: うん、またほらかっこやっぱりほらあの流星さんもだったけど、流星さんはまずそのね音を優しく迎えてくれた音に感激をしたんでしょうけど、うん、またあのステージ上でキラキラしてるのがかっこよかったって言ってスクールバンド部に入りましたとかいう子たちも多いので、やっぱり見た目も大事ですよ。
1: ですよね、
0: うん、キラキラさせてやってください。
2: はい
0: じゃあリナさんは。
3: はい、メロディーが他の楽器よりも多かったりとか、なんか音がずば抜けて聞こえるところが好きです。
0: うん、もう本当になんかまっすぐね聞いてる人に飛んでいくっていう感じですもんね。
3: はい、
0: まあトランペットを知らない人はいないもんね。
3: はい、うん、
0: まあ、そこはちょっと誇らしいところだ。
3: はい、
0: でもその分あれでしょ、万が一の時には逆に目立っちゃう的な感じ。
3: はい、間違ったりしたらすぐ分かります。
0: そんな時も時々あるんですか。
3: はい、めっちゃあります。
0: そっかね、そこが目立つところの花形と言われるところの辛いところでもありますよね。じゃあ大変なところは。
3: 大変なところはやっぱりさっき言ったみたいに逆に間違ったところが目立って聞こえたりとか、うん、自分の問題的に高い音が出ないっていうのが難しいです。
0: あ、でもトランペットの高い音をきれいに出すっていうのはみんなやっぱり大変だって言ってました。うん、まあ、でもそこがきれいに出せたらこれほどかっこいいものはないってことですね。
3: はい、
0: 頑張ってください。
3: はい、
0: じゃあ流星さん、
4: はい、
0: 今の皆さんの話をこう聞きながら、
4: はい、
0: チューバのいいところ。
4: はい、いいところはやっぱりチューバってその音域が一番ちょっと僕、うん、低いんですよね結構、うんうん、低いから周りと違うやっぱ本当に低い音なんで結構聞こえやすいかなっていうのありますね。
0: うんうん、
4: あとやっぱでかいから様になるっていうか、様になるっていうのもあるし、様になるっていうのもありますかね。
0: うん、はい、じゃあ大変なところは。
4: 大変なところはやっぱりちょっと、まあ、僕はもう慣れたんですけど、始めた頃はやっぱ身長が低かったりして、
0: うん、
4: その楽器に全然体が合わなかったりとか、なんていうんだろう、やっぱ重かったりとか、
0: うん、
4: するところが大変でしたね。
0: うん、まあ、移動は一番大変ですよ。あ、それで言ったらパーカッションも結構あれか。
5: はい、
0: でっかいのいっぱいあるからね。
5: はい、
0: でもあの自分で持たなきゃいけないっていう点では、
4: うん、はい、
0: チューバー大変ですよね。
4: はい、
0: あとね、前に聞いたことがあるのは写真に顔を写んないって。
4: ああ、それありますね結構
0: ね。写真にもビデオにも一切顔が写りませんって前に聞いたことがありました
1: そうなんだ。
0: もうね、客席側にだいたいベルがあるから隠れちゃって何にも映らないのが嫌ですって言った過去に先輩たちがいましたよ。
4: まあ、映んないですね全然。
0: うん、もういつもあれだけだ、ベルだけ、
4: はい、
0: そこに写真貼っとけばなんか
1: これがぞ
0: なんかほらマーチングとかのやつだとね、あそこにこうなんかかぶせたりしてるのありますけどね、そこにでっかいあの顔写真ですいません、そういうねバカなこと言って申し訳ないでもね、この前来てくれた学校でアンサンブルの時って言ったかな、なんかの時にそのチューバの人があの出られなくて、チューバがない状態で演奏したら本当にそのいつも

0: もあっても、やっぱりどっちかっていうとこうね、トランペットとかのこう高い音の方がこう表に出ているのが、なんかなくなったらいつもあったことがすごいことだっていうのがよく分かったって言ってた人がいました。やっぱりこうね、一番下で支えてくれてるわけですよね。じゃあここがちょっとずれちゃったりしたら全体結構収拾つかなくなる的な感じ？
1: ですね。
0: そこは肝に銘じて。
2: はい。
0: まあでもそれで言ったらパーカッションもあれですもんね。リズムちょっとずらしちゃったら全体
2: もう、観客の方でも分かる人も、あ、あいつずれてんなって、あいつ今ミスったなって多分結構気づくと思います。
0: か、もうあの、私なんかもう手拍子ずれてきますからね。そう。だからなんか曲をちゃんと聞きたいと思うと手拍子ずれるし、手拍子に集中してたら音楽楽しめないんで、なんかいつもどっちにしようかすごい悩みます。か、じゃあね、本当にみんななんか今こうやって4人のお話聞いてても、やっぱりなんかいいのがすごくよくわかる感じがします。今北中って何クラスでしたっけ？3クラス。
1: 3年生は2クラ
0: あ、2
1: ス
0: クラ
1: で
0: ス。
1: す。
0: そっか。じゃあ今年はもうどんな目標でみんなで頑張り始めたところですか？
1: 今年の部活動全体の目標は東日本大会に出て金賞を取ることなんですけど、まあちょっと全員の意見を聞けたかといえばそうでもなくって、だからそこに到達するために、個人の目標とかをいろいろ聞いて、全体でさらにまとまった目標を決めれればいいなと思います。
0: あ、すごい。一人一人がどうしたいかっていうところまで掘り下げて、もう部として決めていく。部長としてはもう東日本。
1: 絶対出たいです。
0: もうそこは今日のこの人たちでは共通の。どうですか、他の3名は。
2: はい。
0: いやー、でも行きたいよね。
2: 行きたいです。
0: そこはもうあれかな、久しぶりになる感じ、
1: そうですね。
0: 北中としては。
1: はい。
0: じゃあ何としても叶えたい目
1: はい。
0: 標ですね。
1: はい。
0: じゃあそのためにはどうしていきましょう。じゃあちょっとこう一人一人今年その3年生の、ね、部の中核としてちょっとこうやっていきたい目標なんかを聞きたいと思いますが、これはじゃあちょっと流星さんからいきましょうかね。
2: はい。部活と全体の目標としては、東日本金賞なんですけど、それももちろんあるんですけど、僕個人の目標としては、東北に出たいなっていうのがあって、理由としては、一昨年も去年も金賞だったけど東北に出れないっていう状況だったんですね。それで出たいっていうのがありますね。でもコンクールっていうのはあると思うんですけど、その結果だけじゃなくて、その練習過程を、コンクールってその結構なんていうの、一瞬じゃないですか、言えば。練習過程の方が本当に圧倒的に長いと思うんですよね。だからその練習過程を充実させていくことが大事というか、目標ではありますね。
0: 素晴らしい。まあね、何としてもその順位がついてしまったりとかね、それもなんかほら、もうね、 100メートル走みたいに、もう見た目で1位2位がね

0: 分かるものだったらいいけど、じゃないところがこれもまた大変なとこですよね。その時の審査員の好みとかいろいろね、ホールとの相性とかいろいろあるって言いますからね、うん、じゃあヒロトさんは。
1: はい、まあ自分はやっぱり一番近い大会、まあ県南大会なんですけど、うん、その大会まであと練習回数があと18回しかないので、うん、やっぱりその一日一日の練習をやっぱり大切にして、まあさっき龍星さんと龍星さんが言ったように、まあ、やっぱり充実した練習をしたいなと思っています。う
0: ん、すごいちゃんと回数数えて、でまたその中でもいろいろ突発的に今日は部活全面禁止ですみたいなこともあったりするでしょ、はい、ね、最近またねガオーっていうのがちょっと北中あたり、北中周辺にちょっとあれですもんね、なんか出没してるみたいな感じもあって、そしたらやっぱり一回一回を大切に。そっか、昔なんかさもう練習休みの日とかないからさ、そんな一回で一回大切にとか考えなかったもんね。なんかうわまた今日もだみたいに思っていたので、やっぱり少ないというかね、決められたものをしっかりやるって、いや素晴らしい。それでは部長。
2: はい、私は部長として人として頑張りたいことと、あと演奏、うん、コンクールに向けて頑張りたいことが2つあるんですけど、まず部長としてはやっぱり部長ってこう全体の責任を持つ存在でもあるので、うん、みんながやりたいことがあるときに私が責任を取るから、あれ好きなようにやってもいいよって言えるような、こう肝が据わった頼れる部長になりたいと思っていて、うん、でそのためにまず自分練習できる限り自分に厳しくしたり、練習時間が限られているからどれほどこう充実した練習ができるかっていうのを自分を客観的に見て、自分の理想の部長に近づけているのかっていうのを確認しながら進んでいっています。
0: すごい。
2: で最終的にはあの顧問の先生が今すごく頑張ってくれているんですけど、それのもう半分くらいを私だけで肩代わりできるような頼れる人になりたいと思っています。
0: すごい、なんかあのアニメに出てくる部長さんみたい。
2: やった、ありがとうございます。
0: なんだっけ、なんかね吹奏楽の、
2: え泣いてる。
0: アニメがありましたけど、なんかアニメの中だけなのかなって思っていたけど、ここにいましたよ。
2: いやそううまくはいきませんけどね。自分との戦いです本当に。
0: いや頑張ってください。じゃあリナさんは。
3: はい、部活としての最終目標は東日本出場で金賞っていうことなんですけど、直近の目標としては県南大会で最優秀を取ることを目指していて、うん、そのために曲を練習して仕上げるのも大事なんですけど、自分的には基礎力を持ってあげようと思って、うん、頑張ってます。
0: いやすごい、なんかさみんなしっかりしすぎじゃないっていうぐらいすごいんですけど、今日なんかラジオ用に特別にちょっとあれですか、考えてきたとか。
2: いや即興です。
0: すごい、なんかみんな本当にこう自分たちで考えてしっかりとこうやっていこうっていうのがなんかひしひしと伝わってきて、みんな大人ですね。すごい。いやちょっとたまげました。あなんかもう今ね金賞まではって言ってたけど、じゃあもう本当に東北大会までもうなんか指は届いてるぐらいの気持ちでしょ。
2: いや
0: その県大会突破みたいなところは、そこからが

0: ぽい、
1: はい、
0: そこからが大変、金から金からもう一歩先が、
2: そうですね、はい、もう金賞は金賞でも次の大会に出られない金賞、ダメ金っていうのを北中は県大会で2年間連続で取ってしまっているんですけど、うん、そのままじゃ嫌だなって思ってます、うん、やっぱり中学1年生から頑張ってる先輩の姿をに見てきて、もうその全部を無駄にしないように一つ一つの出来事を心に留めておいて、もう少しでも大会で金賞を取れるための糧になるように頑張ってます、
0: うん、いやだってもう金賞、そのダメ金からね、次に進める金まで のちょっとのところでしょね。でもなんか今のみんなの話聞いてたらなんかいけそうな気が、私全く何の権限もなく何の知識もないんですけど、なんかそんな風に思うぐらいみんなすごくしっかり取り組んでいるなっていう、まあぜひなんかね、出場ここら辺で総なめにしてほしいぐらいの気持ちで、秋田県の代表全部こっちここですみたいな、湯沢が力ですみたいな感じで行きましょうよ。
1: はい、
2: はい、
0: じゃあね、今日も貴重な練習時間を、こんな私のね、なんか変な質問に答える時間にしてもらっちゃって本当に申し訳ないんですけれども、じゃあですね、あとなんか告知とかあります？
2: 告知、
1: ないんじゃない？
2: ない
0: ないですか？
2: ないですね、まだ
0: そっか、じゃあまた何か、ね、告知したいことがあるときには来ていただきたいなと思いますが、はい、この後ですね、皆さんの軍艇での演奏をお送りするのでございますが、ちょっと曲のことを紹介してもらっていいですか？
1: はい、リポート。
0: さあ、2曲どっちもやりますよ。
1: え？はい。お、バイバイハイトム。はい。
0: じゃあ最初が交響曲第1番。
1: 新曲。
0: はい。うん。
3: まあこの新曲は、その中世紀にそのイタリアの詩人のかつ政治家の、まあ、ダンテ・アリゲーリっていう方が、そのキリスト教の文学の、まあ、あと世界文学とかの最高傑作って呼ばれてる新曲っていう、まあ、地獄編、煉獄編、天国編あるんですけど、そのめっちゃ有名なものをアメリカのロバート・スミスさんっていう作曲家とか映画音楽の方が、その新曲をもとに吹奏楽の曲を作って、それが今回私たちが演奏した新曲になっています、
0: はい、壮大な曲ですね、
3: はい、
0: そして2曲目がバイバイファイト、
3: はい、まあ、これはもう去年キャンディーチューンさんがもうやった、もう紅白も出てし、もうめっちゃ流行りましたね、うん、
0: 元気になる曲ですよね、うん、
3: はい、
0: じゃあこの後その2曲をお送りしたいと思います。今日は本当にありがとうございました。頑張ってください。
2: ありがとうございました。

0: 酒どころ地元の皆様に育まれた湯沢の味、両関銀門、北条の大地が育んだ米、清廉な空気と水、厳格な職人かたぎ、瑞穂の里の銘酒は飲み飽きしない独特のうま口酒。ぜひあなたのご家庭に銀門、うまい酒両関。
1: 尾勝総裁会館水晶殿は最新の設備と湯沢尾勝初の洋型儀礼車を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間、 0120-72-6606、 心の安らぎお手伝い、水晶殿まで。
2: 川津運送では新生活をスタートされる皆様を引っ越しで応援いたします。迅速丁寧親切な作業でお客様のニーズにお答えいたします。全日本トラック協会認定の引っ越し有料事業者ですので、安心してご利用いただけます。引っ越し安全マークが目印の川津運送。まずはお見積もり、ご相談などお気軽にお電話ください。 0183-42-2171、 お電話お待ちしております。
3: You are listening to FM Utopia.

それではここからは、大仙市にあります FM 花火で企画をしたという、そんなイベントのご紹介をしたいと思います。サブカルパワーで大仙市を盛り上げよう、レジェンド声優 水島優を招いてというイベントが企画されております。サブ

カルカレッジ、ね、サブカルパワーでっていう、サブカルチャー、まあ、アニメとかいろいろ、まあ、ちょっとオタク文化なんて言われることもあるかと思いますが、まあ、それをですね

第1弾として大仙サブカルカレッジ第1弾ということで、今回その水島優さんを招いて歌や、トーク、そしてワークショップなどが行われるイベントです。水島優さんは声優界の第一人者ですよね。名前聞いたことがあるっていう方は多いと思います。声優、俳優、タレント、そしてナレーター、司会者という、もう本当にもうね、喋るっていう話すことに関してのもうプロフェッショナルです。子役として芸能界に入り、舞台演劇から声優界のプリンスとして脚光を浴びるという、あらゆる世代でアニメ界のトップ作品に出演し続けるレジェンド声優でもあります。そんな水島優さんが来てくれて、講演と歌を交えたトークショー、そして、声優役者を目指す学生の皆さんのための実技指導や Q&A、イベント終了後には参加者と写真撮影もありというようなイベントなんです。今声優さんたちがいろいろこうね、舞台で歌い踊るなんていうものもなんか大盛況というふうによく聞きますけれども、今回はグランドパレス川端で行われるということで、まあ、規模的にはこうディナーショーぐらいの規模、ね、何百人とかいうことではなく、ね、1000人とか2000人とかいう規模じゃなく、本当にあのすぐ身近に感じられるような、そんなトークショーになるんじゃないかなと、思っています。ですね、会費が大人8000円、学生さんが5000円となります。ローソンチケットでもチケットをお求めいただけるということなんですが、6月7日、もうね迫ってるんですが、6月7日日曜日、3時開場、3時半開演というイベントとなります。主催が FM 花火、私もですね、ちょっとお声掛けいただいたので、行ってみます。これから声優を目指してるわけではないんですけれども、まあ、私たちもね、こう話す仕事ということで、まあ、FM 花火さんでも自分たちの勉強にもなるだろうということで、まあ、今回この水島さんをお招きしたということですので、私もちょっと勉強しに行ってきたいと思います。この地域でもですね、声優になりたいっていう子どもさんすごい多いんですよ。私毎年6年生に夢スピーチっていうことでインタビューしてますけれども、声優になりたいっていう子ね、結構いるんですよね。ここ何年か前からやっぱりすごく増えているので、まあ、なかなかちょっと小学生ね、5000円ってきついかなっても思いますが、その子供の時の夢を持ち続けている中高生なんかもねいると思いますので、あとはもう水島優さん大好きとかね、もうどなたでも大丈夫、あのワークショップはありますが大人でも参加できるというイベントですので、ぜひ、まあ、近くでこうねプロの声優さんとこう時間を共有するなんていう機会もなかなかないと思いますので、私もとっても楽しみにしております。もし周りにねね、なんか声優目指してる子がいるとか、あの子にどうだろうみたいなのがあったら、ぜひちょっとご紹介をいただきたいと思います。 FM 花火さんのホームページなどご覧いただければわかるかと思いますので、あと電話番号が 0187-88-8246、0187-88-8246までお問い合わせいただいても大丈夫ですし、ちょっとそれめんどくさいなって思った方は FM ユートピアにご連絡いただければ、ちゃんとおつなぎすることができますので、興味のある方ぜひ一緒に、素敵な時間を過ごしませんか。 FM

花火が企画する大仙サブカルカレッジ第1弾レジェンド声優水島優さんを招いてご紹介いたしました。

0: 送りしたのは、EXILE TRIBE が歌う銀河鉄道39でした。
1: 香り爛漫、みずみずしさあふれるフルーティーな香りと軽快な味わい、グラスに注いだ瞬間、爽やかな果実の香りが広がります。
2: ワイングラスで一緒に飲もう。
1: 純米吟醸と純米大吟醸、美酒爛漫の香り爛漫。
3: ただいま株式会社マイテックでは社員募集中。電気工事作業に興味のある方はぜひお問い合わせください。充実した教育研修プログラムで未経験の方でも大丈夫。電話 78-5555 株式会社マイテックまで連絡お待ちしております。
4: 東西東西、軽トラからフェラーリでおなじみ高勝自動車は、スバルのみならず全メーカーお取り扱いつかまつりまする。新車中古車のご用命は高勝自動車へ。隅から隅までずずずいっとお願い申し上げたてまつりまする。
5: You are listening to FM Utopia.

0: ここからの時間は、今月じゃないですね、ちょうどこれから1ヶ月後となります。6月28日ユーザー文化会館でのイベントのお知らせ、以前にもお伝えをいたしましたが、今一度皆さんに、お聞きいただきたいと思います。それではお聞きください。それではここからは、電話インタビューということでお送りしていきたいと思います。
1: はじめまして、トッキーさん。秋田先駆け信奉者事業局のコツガイと申します。今日はよろしくお願いいたします。
0: はじめまして、よろしくお願いします。それでは早速なんですけれども、今日は湯沢にいいお話だということなんですけれども、
1: はい、そうですね、実はですね、湯沢文化会館の方でにすごい有名な俳優さんがいらっしゃいます。それはですね、6月28日湯沢文化会館大ホールで上演される西部劇、就活を始めた途端55歳の息子は帰ってきましたのご紹介です。
0: そういえばテレビの CM でもなんか流れていたなというか、このタイトルがなかなかインパクトがあるので、
1: はい、
0: 面白そうというか興味深い、なんかそんなタイトルだなって思って聞いてました。湯沢に来るんですね。
1: そうです、湯沢に来るんですよ。でなかなかタイトルからこうどういった物語なのかっていうのが想像はちょっとつかないかと思うんですけれども、
0: はい、
1: この公演についてちょっと説明させていただいてもよろしいですか。
0: はい、お願いします。はい、
1: 本公演は、保坂裕樹さんの小説、タイトルがですね、死ねクソババアといった息子が55歳になって帰ってきましたが原作の朗読劇になります。はい、で泉ピン子さんとなんと有名な佐藤隆太さん、このお二人のダブル主演で、ピン子さんが後期高齢者の母小林春江役、佐藤隆太さんが55歳の息子辰彦役を務めます。でさらにですね、またまた他にも有名な俳優さんがいらっしゃいます。星野真里さんが辰彦の妻役、アメク美智子さんが春江の友人役という豪華キャスト陣が湯沢にやってきます。脚本演出は読売演劇大賞で杉村春子賞を受賞するなど第一線で活躍している白井健太さんが担います。
0: なんか本当にすごい名前、もう誰もが、ね、ご存じ上げている俳優さんたち、そしてなんか豪華スタッフで作られたものが湯沢にやってくるんですね。
1: そうなんですよ。でこれに関しては新作ですので、
0: はい、
1: まだ公開されたことがありません。
0: そうなんですね。なんか、
1: はい、
0: 湯沢でこんなすごいものが拝見できるなんてちょっとワクワクしちゃいますね。なんか具体的なこうストーリーはどんな感じなんでしょうか。
1: 実はですね、私もまだ拝見してなくて、ホームページの方から抜粋させてストーリーを紹介させていただきたいんですけれども、
0: はい、
1: ピン子さん演じる春江は周囲の反対を押し切り二十歳で結婚したんですが、2年足らずで離婚しました。で佐藤隆太さん演じる息子辰彦を連れて実家に戻り、息子の国立大学医学部入学のために身を粉にして学費を蓄えていたんですね。ですが進学をめぐる意見の食い違いから辰彦は18歳の時に家出をしてしまいます。でそれから月日が流れて親の介護を終えて一人で暮らす75歳の春江のもとに55歳になった辰彦が何食わぬ顔で現れます。でその時に発した言葉が、俺離婚することにしたから今日からここに住むわ、そんな感じで帰ってきたそうです。で突然帰ってきた息子に困惑する春江、40年近く疎遠だった親子の二人暮らしが突然始まるところから物語が繰り広げられます。
0: なんだか 近くにもありそうな話というか、こうやってこうストーリー聞いてみると、もしかしたらなんかこれに似たような経験をしたお母さん、息子さん、そんな方がなんかいそうですよね。
1: そうですね、近く の, あのというか知り合いの方でもそういった方がいてもおかしくないようなストーリーになってますね。
0: いやー、これ、まあ、小塚さんもまだ、ね、あの実際にご覧になってはいないということなんですけれども、はい、どんなところが見どころになりそうだと思われますか？
1: 本作の見どころはですね、あの長年のわだかまりを抱えた息子が、あ、親子がですね、うん、母と息子が、少しずつ向き合い再び家族の絆を取り戻していく姿を笑いと涙を交えて描いています。親子や夫婦のあるあるはきっと共感を誘うのではないでしょうか。就活を考え始める後期高齢世代の春へ、夫婦仲や親との距離感に悩む中年世代の辰彦に、自分自身を重ね合わせる人も多いのではないかというふうに思っています。まさにですね、現代の家族関係や夫婦関係、それぞれの生き方を見つめ直すきっかけになるような舞台になるとは思います。なおですね、今回あのピン子さんをはじめとする個性豊かな出演者4人の掛け合いにも注目です。本公演のタイトルに西部劇とありますが、あのカウボーイやガンマン、保安官らが登場するいわゆる西部劇ではございません。声、舞う、劇という漢字を当てています。これで西部劇と読みます。
0: はい。
1: これにはですね、声を駆使して舞うようにストーリーを展開したいという制作サイドの思いが込められております。本公演はですね、4月の東京公演を皮切りに始まる全国ツアーの一環です。公演を重ねるにつれて、出演者の息が合ってきて非常に完成度が高まっていく中、果たして6月末の湯沢ではどんな西部劇が披露されるのか、そんな期待も持って会場へ足を運んでいただければと思います。
0: はい、ありがとうございます。あ、そっか、西部劇って音だけ聞くと本当にあのよくあるガンマンの西部劇って思っちゃいますけれども、声と舞うですもんね。
1: そうですね。
0: いや、これまたあの普通のお芝居ともちょっと違う、そこもなんか私なんかも初めてあの見せていただくようなそんなものなので、そこもちょっとワクワクしますね。
1: そうです、私もちょっと早く見たいなと思ってるんですけども、まだあの一度も上演されておりませんので。
0: はい、そうですね。
1: で、実はこれあの先ほど冒頭でご紹介しましたけども、
0: はい、
1: 保坂由紀さんの小説が原作ということで、タイトルが死ねくそばばといった息子が55歳になって帰ってきましたというのが、はい、まあ、原作名なんですけども、うん、実はこれあのコンプラ上ですね、
0: はい、

0: このまま、この朗読劇のタイトルとして使えなかったそうです、うん、
1: あ、そうですよね、確かに、まあ、インパクト、時々使う言葉ではありますけど、大っぴらなタイトルでは使えない、でも、はい、みんなそんなことを思ったり言ったことは、誰しもありますもんね。
0: あると思います、間違いなく。
1: いや本当に今見どころでも教えていただいたように、まあ、就活っていうのは結構こう幅広い年代の方が意識をするものじゃないですか、
0: はい、
1: でさらにそのやっぱりこう家族とのいろんな、ね、こうせめぎ合いというかそんなものもどこのご家庭にも絶対あることなのでこれ現に今この状況になっている方だけじゃなくってこれからこんなこう問題というかね出てきそうなそんな世代の方々にもぜひ見ていただきたいそのように思いました。
0: ね、いずれはどこの家族にも同じようなことが訪れる可能性は非常に高いと思います。
1: うん、そうですよね。
0: はい、
1: いやちょっとこれが私はなんかてっきりテレビの CM を見て、あ、秋田でやるんだ、秋田市でやるんだろうなとか、思ってたんですけど、湯沢文化会館だったんですね。
0: はい。はい、しかもこの豪華キャストですから。
1: はい。これはちょっと期待が高まる。あとね、湯沢のいいところ、会場のキャパも、本当どこに座ってもステージちゃんと見えるぐらいの、こうキャパなのでこれもねちょっと
0: そうですね、はい、
1: おすすめポイントかなというふうに湯沢市民としては思います。
0: ね、朗読劇には箱の大きさ的にはぴったりかなと思っています。
1: うん、いやでもまた声を使って舞うようにっていうこのね舞っていう字が入っているのもなんかすごく楽しみなところだなと思うんですがですね、
0: はい、
1: 日程やまた、まあ、気になるちょっと料金なども教えていただいていいですか。
0: はい、西部劇就活を始めた途端55歳の息子が帰ってきましたが6月28日日曜日湯沢文化会館大ホールで開催します。午後1時45分開場2時半開演。チケットは全席指定で8000円で販売しています。当日券は500円増しの8500円となります。チケットはですね湯沢文化会館、小勝文化会館、湯沢市の帯球、同じくブックスモア湯沢店で販売しております。あとですね県南の方ですね、県南の方では柏屋楽器横手駅前店、あと大曲のブックスモア大曲店でも販売しています。あと秋田市の中通りのエリアにある、エリア中市に入っている先駆けニュースカフェでも販売しております。あとネットでお買い求めの際はローソンチケットでも販売していますので、よろしくお願いいたします。あとですねなかなかそういったところで買うのがちょっと苦手だなという方に関しては秋田先駆け信奉者の県内の支社支局、または秋田先駆け信奉販売店でも予約の上お取り寄せが可能です。ですがですね車椅子席はちょっと少ないものですから、うん、車椅子席ご希望の方は秋田先駆け信奉者事業局企画事業部でご購入を受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。電話番号ですね、先駆け信奉者事業局の電話番号は018-888-1857、平日の午前9時から午後5時にご連絡をいただければと思います。
1: はい、ありがとうございます。6月28日、なんか今からすっごいワクワク楽しみですよね。またこう、泉ピン子さんってやっぱりこう同年代の方々のトップランナーというか大好きな方多いじゃないですか。
0: そうですね、シニア世代にはかなり人気がありますからね。
1: ですよね、本当になんかこう代弁者みたいな 感じで、

0: いつもね、テレビで拝見している方が、なんかこう、等身大で演じてくれるのかな、みたいなところで、私、自分も一応声を使って仕事をしているので、なんかその西部劇っていうのにも、すごく興味があるというか、
1: 声を舞うようにストーリーを展開するってどういうふうなイメージなのか、ちょっと私もわからないんですけれども。
0: 本当に楽しみな、すごいものが、湯沢に、やってきてくれるということで、ぜひ多くの市民の方、なかなか遠くには足を運べないっていう、そんな方々に、たくさん来ていただきたいなと思います。もうどうしてもやっぱり中央、公演数、いろんなものは多いので、湯沢にこうやっていろいろなもの、歌だけじゃない、音楽だけじゃないものが来てくれるっていうのは、すごく楽しみだなというふうに期待して、ワクワクしてます。
1: ありがとうございます。
0: それでは、最後になりますが、ぜひラジオをお聞きの方に、くつがいさんからメッセージをお願いいたします。
1: ピン子さんはですね、3年前に秋田出身の脚本家、内館牧子さんの小説、すぐ死ぬんだからを原作とする朗読劇に出演しています。その時はですね、村田雄浩さんとのコンビで、秋田芸術劇場ミルハスに詰めかけた大勢の観客を沸かせました。今回はですね、佐藤隆太さん、越野真里さん、飴久美智子さんとともに幅広い世代が楽しめるエンターテインメントを作り上げます。ぜひ演劇と一味違う朗読劇の魅力を存分に味わってほしいと思います。
0: ありがとうございました。今日は6月28日、ユーザー文化会館で行われる、西部劇、声が舞う劇、就活を始めた途端、55歳の息子が帰ってきました。それについて詳しく教えていただきました。小塚さん、ありがとうございました。
1: こちらこそ、トキさん、ありがとうございました。
0: ただいまお聞きいただきました、6月28日、湯沢文化会館大ホールで行われる、西部劇のお話でした。西部劇、ね、何回も言ってますが、声が舞う劇、朗読劇の一つということになるかと思います。ピン子さんもね、CM、テレビ CM でご覧になった方も多いかと思いますが、ぜひ、ね、来てくださいということで、コメントを寄せていただいておりますので、まだチケットお求めじゃないという方、若干あるみたいです。まだ大丈夫みたいですよ。ちょうど1ヶ月後となりました。6月28日、就活を始めた途端、55歳の息子が帰ってきました。その話題をお送りいたしました。

それではここで宇後町五輪坂の電気屋さん野口電化からのお知らせをお送りいたします。地域密着スタイルで皆様に身近な町の電気屋さん野口電化では、オールシーズン安全快適にお過ごしいただく必須アイテム、各種メーカーの冷暖房エアコンを特別価格にてお取り扱い中というお知らせなんですが、皆さんもエアコンの2027年問題っていうのをもうお聞きになりましたよね。省エネ基準が大幅に引き上げられ、基準未達成の安価なモデルスタンダードタイプは2027年、来年から製造販売ができなくなる可能性があるということで、省エネ機能の高い高機能モデルが主流となるため、本体価格が上昇する可能性があるということらしいんですが、なんか試算したところによると、だいたい10万ぐらい高くなるかもしれないっていうことなんですよ。で、その

分、日頃の電気代はかなり抑えられるということで、まあ、何年か使ったらその高くなった10万分っていうのは回収できる計算にはなるんですけど、ただ一度に、ね、お財布から出す金額が10万増えるってこれなかなかですよね。でも大丈夫、今年はまだ間に合います。そしてもちろん今野口電化さんで取り扱ってるものも以前のものからしたらかなり省エネ機能は高いものになっているし、ご紹介している中でも省エネ基準満たしているものもあるんですね。でも、ね、お買い替えとか、あとあの部屋にも子供部屋にもやっぱりないとね、そんな風に考えている方、まあ、今年入れちゃった方が間違いないのかなという風に思います。ですね、ラインナップ4種類シャーププラズマクラスター付きエアコン、内部洗浄機能付き、パナソニック冷暖エアコン、こちらも内部洗浄機能付きです。パナソニックの寒冷地エアコン、三菱のズバダンエアコンということで、まあ、それぞれですね、ちょっと6畳から8畳用でご紹介しますと、シャーププラズマクラスター付きエアコンは62,800円、パナソニック冷暖エアコンは73,500円、パナソニック寒冷地エアコンは286,000円のところ143,000円、三菱ズバダンエアコンは341,000円のところ145,000円というような、まあ、これ6畳から8畳用のお値段ちょっと比較していただこうと思ってご紹介しましたが、その他ですね、8から10畳用、10から12畳用、12から15畳用、14から16畳用ということで、まあ、取り揃えております。まあ、それぞれ、ご予算やあとは、まあ、用途、寒冷地エアコンとか三菱ズバダンエアコンは、まあ、冬もパワフルに温めてくれるというもので、どちらかというと、まあ、暖房重視的なエアコンになりますしね。いや、暖房は、他のもので、ね、やるので、まあ、主に冷房として使いたいとかいろいろも使い方もあると思いますので、そこのあたりも含めてぜひご相談ください。野口電化さんは、無店舗営業というスタイルなので、お店に行ってちょっと見てみるというものではありませんので、ぜひまずはお電話でお問い合わせください。野口電化、電話番号は 62-3140、62-3140 です。ご紹介した金額はですね、消費税込みのお値段なんですが、取り付け工事にかかる材料費など別途頂戴することになります。宇後町五輪坂の電気屋さん野口電化からとってもリーズナブルお得なエアコン情報をお送りいたしました。ぜひお問い合わせください。 62-3140 ですよ。それではラストナンバーをお送りしたいと思います。この曲を聴きながらお別れとなります。お送りするのは桑田佳祐&奥田民生、光の世界。どうぞ皆さん今夜も素敵な夜お過ごしください。

0: 災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所松島康夫です。
0: 松島さんは

0: 防災用に普段から持ち歩いているものはありますか？
1: はい、家や車のキーホルダーには LED ライトのストラップと小さな笛をつけています。交通事故などで助けを呼ぶとき、大きな声を出し続けるというのは大変難しいので、小さな笛でと自分の存在を知ってもらう目的で持っています。まあ、防災というよりはアクシデント対策ですね。
0: なるほど。オフィスや寝室には何か準備していますか？
1: オフィスや寝室、それと、普段持ち歩くカバンには明かり、情報、通信の3種の神器を用意しています。
0: 3種の神器、どんなものなんでしょうか？
1: 明かりはその名の通り、LED ライトです。まあ、カバンにはネックライトを準備して両手が使えるような状態で、夜道も歩けるようにしています。まあ、物を照らすだけではなく不安解消にもなりますし、助けを呼ぶための目印にもなるんです。
0: うん、次に情報とは何でしょうか？
1: これズバリラジオなんです。カバンにはポケットサイズの携帯ラジオが入っています。まあ、過去の災害においても情報がなくて状況が把握できない人が多かったんですね。今何が起きているのか、この場所は安全なのか、災害情報や避難情報など最新の情報を知ることが大切なんです。実際東日本大震災の時、津波情報も時間の経過とともに更新され、津波の高さがどんどん高くなっていったんですね。また2018年の北海道胆振東部地震の時も、スマホや携帯の充電がどこでできるのかというものをいち早く知ることができたのがラジオなんです。
0: 最後の通信というのはスマホや携帯のことですよね？
1: そうです。まあ、電話だけではなくメールや LINE、SNS を使った通信手段ですね。
0: はい。でもそういえばスマホがあれば明かりも情報も兼用できますよね？
1: 確かに兼用できるんですけども、ライトを長時間使用するとあっという間バッテリーが消耗してしまいます。またラジオは、常に更新されるため常に聞いていただきたいんです。まあ、小型のラジオであれば、連続で聞いても2日間以上は、電池が持ちます。このような理由でスマホは通信用として、バッテリーを温存していただきたいんです。
0: スマホの機能に頼り切らずに役割を分けて準備しておくということですよね。うん、はい、あと予備の電池やモバイルバッテリーも準備しておきたいですね。
1: そうですね。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 香り爛漫。みずみずしさあふれるフルーティーな香りと軽快な味わい。グラスに注いだ瞬間、爽やかな果実の香りが広がります。
1: ワイングラスで一緒に飲もう。
0: 純米吟醸と純米大吟醸、美酒爛漫の香り爛漫。
2: 伊沢地区安全運転管理者協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
5: FM ユートピア、
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
7: ユートピア FM。
8: 皆様ご機嫌あるでしょうか。佐々木健二です。先日まで実家の岩手に介護帰省しておりました。5月というのはとってもいい季節でございまして、特に田んぼにですね、水が入って、場所によっ

では田植えが始まって、なんかこう土の香りというか草の香りがして、で夜になるともうカエルの大合唱、その中、日中の肉体労働でクタクタになって寝るなんつうのがとってもいい雰囲気でございまして、夕方おっかを乗せて田んぼをこう貫くようなその道路をこう走ってたんです、車でね。そしたらば雲の間に虹があって、いわゆる彩雲というやつですけども、で「おお彩雲だ」とかって言って、それでその彩雲っつうのは吉兆なんだってよとかってこと言って、初めて見た、87年生きててなんてこと言ってて、それにしてもちっちゃいなーとかっていうふうに言ってて、まあ確かにね、普通の虹のアーチから比べると全然小さいんですけども。で、なんか相当嬉しかったみたいで、彩雲を見たのが。ほんとちっちゃくてな、一瞬で消えてくんだよな、50センチぐらいだもんな、とかって言って。まあ、彩雲は小さいけど、50センチではないと思うよと思いつつ、まあ、車から見て、おっかのこう、感覚で言うと50センチぐらいに見えたんだろうな、ということで、まあ、よしとするかってな感じではあったんですけど、まあ、ちなみに彩雲を見てですね、雨水がその通っていく排水溝がありまして、そこがずっと詰まってたんですけども、いろいろこう試してみたらば開通したなんつうのがあって、まあその辺が結構吉兆、まあつまりいいことあったなっていうふうに思っておりまして、それで収めてまいりました。じゃあ開けていきましょうかね。ロッキンスターのお時間ですよー。実家に帰って車を掃除するのも、まあ一つの、まあ、日課というかお仕事の一つであるんですけども、車を洗った後ってのは気分よくてですね、コンビニに行ってコーヒーを飲みながら、なぜか知らないけどイエローマジックオーケストラファーストのファイアクラッカーを聴きたくなるっていうのがありまして、で、まあそのファーストアルバムっていうのは2種類あるんですけども、そのうちの日本版を聴いてるうちにいろいろそのミックスの違いっていうのがよく分かるようになってきて、でいつか USA 版と日本版をきっちり聴き比べてみたいななんていうふうに思ってたんですけども、今日それをやろうかなっていう若干変態的企画ではあるんですけども、まあ本当ね、イエローマジックオーケストラに興味がない方とか、ロッキースターをふわっと聞いてる方からすると、同じ曲が2曲続けて聞こえてくると思うので、何また同じ曲ってなるかもしれないんですけど、まあその辺は何て言うんですか、2回聞いて覚えちゃったから、なんか音楽の知識にしちゃおうなんていうふうに、あくまでも前向きに捉えてもらえば嬉しいなっていうふうに思っておるわけでございますけども。で、そのイエローマジックオーケストラのファーストなんですけど、先ほど2種類あると申し上げました。1種類目っていうのが1978年11月25日にリリースになりまして、でいわゆるその日本でミックスしたもので、その後にですね、翌年79年の7月25日に USA 版っていうのが出ましてですね、これは大幅にリミックスされて、まあアメリカで発売されたっていうものなんですけども、まあ最初のね、その78年の日本版っていうのは、まあ正真正銘の1枚目となるんですけども、まあイエローマジックオーケストラの演奏を聞いたそのトミー・リピューマという方、 A&M レコードの方なんですけども、イエローマジックオーケストラすげえじゃんって、私は広げるんだなんてこと言って、それでリミックスさせてくれなんてこと言って、それでまあ79年の7月25日リリースになるんですけども、その2ヶ月、約2ヶ月後の9月25日に大ヒットしたストリートセスサバイバーが、出ましてですね、でまあそれによってファーストアルバムも売れてったらしいんですけど、その時のやつが USA 版なんですって。で
それによって最初に出した日本版はもういっかっつうのでね、廃盤になったらしいんですよ。

確かにね、俺ガキの頃リアルタイムで聞いてたのは小学校6年生ぐらいなはずなんで、やっぱり手に取ってたのは USA 版だったし、でなんかの雑誌で幻の日本版っていうのがあるらしい。しかもUSA 版に入っている、あ、入ってない曲が入ってるだとか、ミックスも随分違うらしいっていうので、なお確かにね、その幻な感じではあったんですけど、全然流通されてないというか。で私ね、最初にイエローマジックオーケストラ聞いたのは1979年のソリッドステイサバイバー、そのシングルのテクノポリス聞いて、わーすげーと思って、でその年の年末だったと思うんですけど、ラジオでボトムラインのライブを聞いて、そしてこれが YMO を世にもっともっと広めたパブリックプレッシャーというライブ、これ80年の2月21日、それを聞いてですね、うわーすげーなーと思って、でその中にソリッドステートサバイバーには入ってない曲がいくつかあって、それがファーストだったんですけども、トンプーとか中国女、あとファイアクラッカー、コスミックサーフィン、中国女あたりっていうのがパブリックプレッシャーとかライブインボトムライン、ラジオで聞いたやつだったんで、どれファースト聞いてみるかと思ったんですよ。で正直なところ僕、US 版だったんですけども、なんかソリッドステイサバイバーに比べてなんか民族っぽいなとか土着っぽいなとか、なんかモスラが出てくるような南国みたいな、なんとか族みたいな、もっさりしてるようなこう印象があって、あまり好きになれなかったっていうのがあって、それでも USA 版の方が明るくなってるっていう風ななんか評判を聞いたことがあって、そうなんだと思ってて、で今回ね、その日本版っていうのを、今いい時代ですよね、その手に入りますから、でそれを聞いてみたところ、おなんかあれなんかいいなっていう風になって、ちょっとファーストに向き合ってみようかな。できっかけの一つはもう一つあって、最近そのハッピーエンドだとか細野ハウスだとかティンパーレとかキャラメルママっていうのをまあまあ聞き込んだので、細野さん目線から考えて日本版を聞いてみたらば、随分印象違ってくるんじゃないかなっていうふうに思ったわけですよ。でファースト、子どもの頃に聞いた、それこそファーストインプレッションみたいな感じですけども、針を落としてコンピューターゲームが始まって、僕はインベーダー そのテーマとか入ってると思ってたんだけど、全然違ってて、ね、がっかりした。ファイアークラッカーもライブに比べて躍動感がなくてがっかり、そしてシムーンなんてもう、うわーこりゃひどいみたいな、なんかもうテクノポリスじゃねえじゃんみたいな、南国とかもうほんとなんとか族みたいな、さっき申し上げましたけど、あとコスミックサーフィンに関してはなんかビートが引っかかるな、なんかベンチャーズっぽいな、親父っぽいなっつうのでがっかり、で A 面ラストのコンピューターゲームもまたおまけみたいな感じで、 B 面に行くとイエローマジックトンプっていうのもなんかすごくかっこよかったはずなのにもっさりしてるなとか、しかも渡辺和美のギターじゃねえしみたいな、女性ボーカルだしっていう、で中国女もやっぱりもっさりしていて、でまあかろうじて高中さんのギター、高中正義さんのギター入ってる、でもあの当時は渡辺和美さんの方が聴きてえのようだかと思ってたし、でブリッジオーバートラブルドミュージックなんつうのなんか変なシンドラの使い方だなとかって、で残るマットピエロ、これいいじゃんっていう風に、まあ子供の頃からひねくれてるっていうのはあってですね、なので今日はマットピエロから行こうかなと思って思いました。と同時に、まあこの頃は細野晴臣とイエローマジックオーケストラって言われた時期もあったみたいで、まあ細野さんの作曲した曲で行こうかっていうふうに思っておるわけで、聴き比べをしようかと思ってるんですけど、まずそのマットピエロ USA バージョンの方だと、まあ子供の時の感想ですけどね、出てくるそのボコーダーの音っていうのがとってもかっこよくって、で結構メロディアスな歌物になってるつがよくって、あとイントロのジュグジャンジャンジャンジャンジャン

チャカチャチャラチャラチャラチャって、あの辺の、ね、メロディーがかっこいいと思ってたんですけど、でマットピエロ日本版、いわゆる廃盤になった、一時的にね、廃盤になった日本版の方を改めて聞いてみると、音がね中央にギュッとこう集まっていて、全体的に太いの、ちょっとこれはびっくりしました。それと、A メロになっているタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタンっていう音と、途中から絡んでくる、シーケンスの音が、そのなんかね地続きになって、一体感がこうあるような、あのミックスになってて、あ、これは面白いなっていうふうに思いました。それと意外とその音数が少なくて印象で、だからこそまたイントロのメロディーに入るとそれがこう引き立ってきてですね、であのボコーダー部分に入るとそこが今度はこうシーケンスの方が際立ってるんで、急にテクノ感が出てくる、なんかねその辺あたりがねとてもねかっこよくってですね、おいいじゃんっていうふうに思いました。というわけで今夜のロッキースターはイエローマジックオーケストラファーストアルバムの、一時廃盤になった日本版、日本ミックス、それとその後に大幅にリミックスを加えた USA バージョンの聴き比べをするというものです。順番としては USA バージョンを聴いてもらった後に日本バージョンを聴いてもらうっていう風になります。というわけでマットピエロ2バージョン言いましょう。

コスミックサーフィンだなっていうふうに思ってるんですけど、 USA バージョン聞いた時にはそのメロディーがパブリックプレッシャーのバージョンに比べてちょっと食い気味になって、それがねなんかせかせかしてやだなって。あと高中さんのそのミュートでそのカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンっていうのがなんか古いなとか親父くせえなって、あ、これあの小学生の時ねって思ってて、あとそのなんかドラムのねそのツッタンタンツクツクタンタンってなってるところのなんかベースのプーンってこう入るのがこれもまたなんかなっていうのがあって、でラストのね A メロの部分の音はかっこいいんですけど、高中さんのねテレレレレレレコケケケコケケコンってこう追っかける感じがね、これまたなんかなーつので、ファーストの中で一番がっかりしたっていう感じであったんですけど、でまああの日本版を改めてこう聞いてみたらばですね、まずねベースがでかい、それによってすごいグルーヴ感が出てて、あ、何すげえファンキーじゃんっていうのがあって、で高中さんのその B あのミュートの感じが出てきたとしてもベースがねあのグイグイ引っ張ってるんでチープさっていうのがなんか消えていて、しかもピアノも軽くこう絡んでくるし、でなんかねあのそのベースのベースとドラムのグルーヴ感聞いてたらは途中のプーンっていうのも全然気になんないし、なんだかっこいいねと思って、でちなみにですね、その前の年だったかな、山下達郎さんと鈴木しげるさんと細野晴臣さんのコンピレーションでパシフィックっていうアルバムを出していて、これもね音楽雑誌で当時ね俺ガキの頃読んでて、コズミックサーフィンのあのその頃出してたファーストよりも先に出してたバージョンがあるっていうのだけ知ってたんだけど、これまたいい時代でね今聞けるんですけども、それを聞いてみるとあのまあビートの感じっていうのがどっちかっていうとパブリックプレッシャーのような8ビートの感じになっていて、でループ感がねかなりあるんですよ。でなんか多分これはもう完全に想像ですけど、細野さんがコスミックでサーフィンなんかできるかよみたいな、いわゆる宇宙でね、だったらばその宇宙でそのサーフィンをしてるのをなんかゲームみたいな感じで表したらどうなるんだろう、そしたらばこのループな感じだろうとかっていう風な、でなんかそれで言ったらばあのコスミックサーフィンちょっと腑に落ちるなってところがあって、だけどもファーストを取るときにそれをちょっと変えたのは多分ですけど、ちょっと坂本さんも幸宏さんもテクニックあるし音もかっこいいし、ちょっとティンパン的な感じでファンキーにやってみようか、であとはそのコスミック感をこう松竹秀樹さんのノイズっぽいのでちょっとかぶせていって、でなんならサーフィンだっていうから高中さんに協力してもらってベンチャーズ風なテイスト入れようかっていう風にしたんじゃないかと。でじゃあ USA 版の方がなんで僕は刺さんなかったかっていうと、多分ですけどそのもうパッと聞いた時に USA アメリカの方たちはあこれベンチャーズじゃんみたいにもう思っちゃって、ベンチャーズ寄りにミックスしたんじゃないかなっていう、その、まあ、ギターを中心にしたというか、でもやっぱ そこではなくてグルーヴなんだよってことを言いたかったのかなっていうふうに思いました。というわけで、コスミックサーフィン行きましたかね、79年の USA バージョン大幅にリミックスされたもの、そして前年の78年11月25日に出した、日本リミックス、なんか細野さんからすると日本リミックスの方がいいっていうふうに言ってますけどもね、コスミックサーフィン2曲続けてまいりましょう。

1978年11月25日リリースになった日本ミックスのファースト、それと1979年7月25日にリリースになった大幅にリミックスされた USA バージョンの聴き比べをやっております。まあ変態企画ですけどもね、聞いてもらったのはマット・ピエロでございました。次に紹介するのは、まあ細野さんの曲でいきますんで、やっぱ

今夜のロッキンスターはファーストアルバム、イエローマジックオーケストラのファーストアルバム、一時廃盤になって細野さんは日本こっちの方が好きだっていう、1978年にリリースになったファーストの日本ミックス、それと、大幅にリミックスされた USA バージョンを聴き比べするという、まあ、なんとも変態な、企画でございまして、まあね、冒頭でも申し上げましたけども、同じ曲が2曲流れてるぞっていうふうに思う方もいるかもしれないですけども、まあ、できればイヤホンとかヘッドホンで集中して聞いていただければな、でもいや俺はそんなもうちょっと軽い気持ちで聞いてるわけよとか言うんだったらば、あの本当2回流れて覚えてしまった、なんか日本の音楽史の一つ知ったから得したなんていうふうに、あの都合よくあの前向きに捉えていただければありがたいなっていうふうに思っておるわけでございますけども、で次に紹介するのは、まあ、シムーンですね。これがもう本当細野さん真骨頂みたいな感じではあるんですが、シムーンの USA バージョンを聞く

とその頭に出てくるシーケンスの音、なんか会話してるような感じに子供の時は聞こえたんです。それが左スピーカーから聞こえてきて、でなんか砂漠的な暑さというか、ラクダ的なというか、中東的なというか、そんな景色が僕は勝手にこう想像されて、でメロディーもなんか誰かが口でその「ファファファファファ」っていうふうに言ってるような感じのイメージがあって、でだけどね、実はこの曲がマットピエロの次にハマった曲でして、ボコーダが入ったあたりからとてもメロディアスになって、 A メロのその世界観みたいなの忘れるくらいすごくいい感じなんですよ。でそのまんまそのイメージを抱きながら日本版聞いてみたところ、やっぱりね、全体でいうこうモノラルに近いような感じにミックスされていて、でその例えば、さっき申し上げました頭でその出てくる会話みたいなシーケンスの音とか、あと「トゥンカッコントゥンカッコ」っていうこうサビで出てくるんですけど、ああいうのも全部左とかじゃなくて真ん中寄りになっていて。なんかね、その中心にぐわっとこう集まったような音でシムーン聞いてたらば、全然その砂漠感とか出てこなくて、なんか中国建築のそのもうどこに隙間もなく装飾をするような感じの、お寺だとか、そういう壮大さ、あと同時に日本のそのなんだろうね、こう見事なまでシンプルにした日本庭園の壮大さみたいな、なんかそういう風な景色っていうのがわーっとこう広がってきて、でそうやって考えてみると、細野さんの「トロピカルダンディ」だとか「ハライソ」とか「太陽陽光」だとか、あの辺のその南国の雰囲気っていうか、その壮大さというか、あの辺につながってくるのかななんていうふうに思ったりもして、でまあ「ファイアクラッカー」からの流れで聞いてはいないんですけど、なんかその「ファイアクラッカー」でそのアジア2のビートにしたらこうでしょ、あとはアジアの本質っていうのを表したらこうでしょっていうのがシムーンのような、なんかそんな感じもするんですけど、でね、音像というかそのインパクトとして、まあもちろん US バージョンの方が確かに明るいなっていうのはあるんですけど、どっかこうスカスカ感みたいなのがあって、それね、もう個人的な感覚なんですけど、ビートルズのものをなんか無理やりステレオにした感じのやつだとか、まあ無理やりでもないけどね、あとビーチボーイズのペットサウンズもステレオにしてるの聞いたことあるんですけど、分析するのにはとっても面白いんですけど、やっぱなんかこうね、こう塊としてこうゴンと来ないっていうのがあって、だからなんだろうね、その感覚に似てるようなものがあって、まあこれ好みにもなりますけどもね、私はなんか日本版の方がやっぱ好きだなっていうふうに思っているんですけども。というわけでいきましょうかね。大幅にリミックスされて明るくなっている USA バージョンのシムーン、そして、もうクシュッとこうなっている、コンパクトになった音が太い、日本版のシムーン、いきましょう。

今夜のロッキンスターは1978年にリリースになった YMO のファーストアルバム日本ミックス、そして翌年78年にリリースされた大幅にリミックスされた明るくなった、まあ、どっちかというとメジャーな方の、ファーストアルバムの聴き比べという、もう申し訳ございませんみたいな感じの、企画でございました。なんかね、その細野さんとかはアジアをこう意識して作ったんじゃないかと思うんですけど、それは USA に持ってったその人たちの感覚としては、なんか垢抜けねえなっていう風に思って、その抜けるような感じしたのかなって気もしないでもないです。で、カットされたそのアクロバットという曲は、最後に出てくるんですけども、これにね、あのなんとか奏奏曲ダーダーガダーダーララララララ、あれが出てくるんですけども、そのコンピューターゲームのテーマのところにもとっても無機質にこう出てくるのね。でこのアクロバットの時はもう完全にリズムにこうハマって出てくるものなんですけども、なんかそれが無機質からリズミックに変わるっていうのが、なんか西洋音楽に対してコンプレックスだったものをその無機質な感じに表現して、まあ東洋人が自分のものにしてしまったぜっていうのが、なんかあのアクロバットに表現されてるのが、しかもなんちゃってなみたいな感じのどっかユーモアがあるというか、なんかそうやって考えるととてもね、あの微笑ましいアルバムだったんじゃないかなっていう、まあ、と同時にそのアジアというか、そのアジア日本って言ったってもう中国とかねごちゃ混ぜになってるでしょみたいな感じの皮肉な感じ、あとチャレンジ精神というか、そういうのがなんか入り混じってるようにも思いました。ただね、 USA バージョンの、ね、ジャケットはかっこいいですね、本当にそこは素晴らしい。まあでも最近またもうちょっと聞いてくれば USA バージョンも好きになるのかもしれないですけども、ね、つわけでここまでのお相手は佐々木健二でございました。1時間お付き合いいただきありがとうございました。来週もかっちゅういい曲持ってきますんで、ね、一つよろしくお願いします。それでは皆さん。

0: ランマンビスパック。
1: 気が利くね。
0: あのね、今度彼を家に呼
1: ぶ。うまい。
0: 彼を家に。
1: お母さん、ランマンビスパックもう一本。
0: 私も飲んじゃおっと。
2: うまくて便利、黄色いパックのビシュランマン。優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
5: FM ユートピア。
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
7: ユートピア FM。
8: 週刊ロビータイムズ。
9: こんばんは。木曜午後8時を回りました。今週のあと1日をワンテーマでの生きる経済情報バラエティ番組、週刊のビータイムズ、キュレーターの DJ のビーです。この番組はあなたがあと1日を乗り切る元気をお届けする経済情報バラエティ番組です。東京半蔵門のミュージックバードスタジオから生放送でお届けいたします。この番組全体の編集進行役を担当いたします、キュレーターの DJ のビーです。そして
10: サトミンの S はサウナの S、 高橋さとみです。
9: よろしくお願いします。
10: よろしくお願いします。
9: 今日はすごいですよ、メッセージの数が。
10: メッセージがね、
9: すごいです。
10: 止まらない止まらない
9: 止まらない止まらない。なぜかというと、
10: はい、伸びたい線

0: 流をね
1: 伸び線をやっております
0: 伸び線をただいまやっておりまして伸びたいでに続くお言葉を皆さんからいただきたいということなんですけれども、はい、横浜安部さん伸びたいで得られる知識役に立つ、
1: まあ、いいですね。
0: あだこじえさん伸びたいで何はなくともまずビール、
1: あ、いいですね。それ飲み会じゃないですか間違えてません。
0: タミコさん、
1: はいはい、
0: 伸びたいで既に気分は週末に、
1: なるほどね、
0: うん、
1: 抜けちゃうと、
0: あ、抜けちゃいますね。
1: YouTube もいただいておりました。金堂ちゃんさん、
0: はい、
1: 伸びたいで1週間をさっと見る、さとみとかけてるんですよ。ちょっとなんか引かないでください。
0: 怖い
1: ちゃんとかかってて
0: ちゃんとかかってる
1: すごいですよ。
0: 耳で聞いたらなんか普通に聞けちゃったけど、
1: あの
0: ちゃんとかっこさとみって書いてありますからね。
1: そうなんですよ。
0: すごいな。
1: すごい
0: 止まらないですね。
1: なかなかこの上級の方々が多いですね。
0: 多いですね。
1: はい、
0: ひまじんさん、
1: はい、
0: 伸びたいで分かる経済ます学び、
1: 来ましたね。そんな真面目な番組じゃないんですけど、
0: すごいすごい、
1: ありがとうございます。
0: ユンさん、伸びたいで気になるニュース丸分かり、
1: はい、あ、いいですね。
0: すごいみんな綺麗なこと言ってくれるじゃないですか。
1: いいですよ、もっとこき下ろしてもいいですよ
0: 意外と難しいんじゃないですか。
1: そうかな。
0: のびさんあります、伸びたいでに続く言葉。
1: 伸びたいで、
0: うん、
1: 毎週木曜楽しいな普通に綺麗だった。
0: 待って小学生小2いるここに。
1: そうです、小2でしたね
0: 小2ですねこれね、
1: レベルが小2でした。
0: 完全に、
1: すいません。
0: あ、まさみんさん、はい、いいのくれたな。伸びたいで、あ、何これ、あ、違う、全然違った。いつも素敵なさとみんって書いてあったから私読もうと思ったら、え、いつも素敵なさと
1: み
0: ん、
1: それが読みたかっただけじゃ
0: ん。お風呂の妖精いつまでやるのって全然伸び線になってないけど
1: だいぶ文字数がね、
0: もう文字数すごい。でも伸び、一応伸び線って書いてくれてるからさ。
1: そうですね、
0: そう、
1: いいですね。
0: お風呂の妖精いつまでやるの、わかんないです
1: でもあれですよね、自称48歳まで OK の、
0: そうなんですよ、
1: 48ですもんね、 OFR48。
0: 昨日ちょうどね会社の後輩に、さとみんさんあれですよねって、94歳までやるんですよねって言われてなんでかわかんないですけど、
1: なんで
0: 94歳まで私やるらしいですよ。
1: まあ、やりそうで怖いですけど、
0: ね、うん、確かに確かに、
1: はい、でもやっぱりその新陳代謝大事ですからね。
0: 大事大事、
1: リーダーは一旦降りて、
0: はい、
1: みたいな。
0: いや、わかんないですよ、一生やるかもしれないですから、それは。
1: はい、
0: はい、そしてね、先ほどお寿司というかね、
1: お刺身とか、ね、
0: お魚のねお話ししてたんですけども、はい、ヒーさんがタコがとにかく高いなと思ってましたと。
1: タコ高いんですよね、
0: うん、
1: 国産のタコはもちろん高いんですけれども、
0: はい、
1: 主な輸入先のモーリタニア、アフリカですね、
0: はい、
1: から来るタコも結構高くなっていてですね、
0: うん、
1: やっぱり今流通経路がどうしても滞りがち、
0: あ、船がね、そういうことなんですね、
1: っていうのもありますし、っていうことです。
0: タコは養殖できないんですか。
1: タコはね、うん、養殖あるんだったら多分もう流通してると思いますけど。
0: そうですよね、
1: できないんだと思いますよ、
0: うん、
1: うん、まあ、これまで取れていたところでなかなか取れないという問題もあるようです、
0: は
1: い、
0: うん、
1: たくさんメッセージ引き続きお待ちしています。
0: 週刊の B タイムズでは番組で取り上げたニュースへのあなたのツッコミ、感想、疑問をお待ちしています、
1: うん、
0: お寄せいただいたコメントは番組内でご紹介、あなたの疑問に DJ のびーがお答えします、
1: はい、
0: のびーが聞きたい、略してのびたい、そろそろ夏、飲み物は切り替えた
1: です。
0: はい、さっきもねちょこちょこ来てましたけど、また後ほどご紹介させてください。
1: ありがとうございます。
0: メッセージはぜひ X からカタカナでハッシュタグのびたいでつぶやいてみてください。番組からの情報は X の公式アカウントアットマークのびータイムズ JP、 公式サイトのびータイムズ .jp にて発信しております。ボイシーやスポティファイ、アップルポッドキャスト、アマゾンミュージックでの発信もチェックしてみてください。
1: 8時台立ち上がりはこちらです。

0: さあ今日の8時台立ち上がりお届けしておりますクラムボンのナンバー離れ離れお届けいたしました。たくさんメッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。今日はね、
0: うん、
1: そろそろ夏飲み物は切り替えたというテーマだったんですけれども、
0: はいはい、
1: 今日のドリンクはこちらを炭酸で割ってソーダにして飲んでますとヨーコニャンさんがくれましたが、
0: ほうほう、
1: シチリア産レモン仕様のレモネードベース。
0: おしゃれやな。
1: おしゃれですね。
0: やっぱりうちのリスナーさんみんなおしゃれっすね。
1: すごい、
0: シチリア産ですよ。だって行ったことないもん
1: シチリア、
0: シチリア話にはせっけど、
1: しゃれてるな。ほんとひまじんさん、年中無休で室温のお茶かミネラルウォーターなので変化ありません。
0: あ、
1: ほいほいほい。
0: なんかね、うん、僕のトレーナーさんからね、後藤トレーナーから、
1: はい、
0: 液体でカロリーをできるだけ取らないようにしましょうって言われるんですよ。
1: はあ、
0: そう、カロリーは、まあ、食事から取ればいいんですけど、
1: はいはい、
0: ジュースとか、あ、そうそう、甘い
1: フラペチーノとかね、
0: フラペチーノとか、
1: うん、
0: ビールはって聞いたら、うん、はい、ビールもですって言われました

0: ウィークリーノビータイムズスペシャリストトーク。
1: さあ8時台 DJ のビーのお届けをしております週刊ノビータイムズでございますが、
2: はい、
1: 毎回このコーナーではですね、うん、人生そしてビジネス生活にちょっと聞くトークお届けしております。
2: はい、
1: で、うん、まあ、もちろん我々ね、
2: うん、
1: 役に立つようにできるだけお役に立てるように頑張っているわけなんですけれども、
2: うん、
1: とはいえ、うん、まあ、我々2人でできることっていうのは限られている。
2: その通り
1: わけですよ。
2: はい、
1: もう世の中には有識者というのに山ほどいらっしゃる
2: 、うん、
1: その有識者の方々の話っていうのもっと聞きたい、
2: はい、
1: でもちょっと我々もねこの2時間っていう枠しかないので。
2: そうだね、
1: なかなか難しいわけですよ。
2: はい、
1: そこで今日は
2: お
1: 人生に聞くトークを山ほど聞ける、しかも無料で、
2: はい、
1: そんなサービスがあったらいいと思いません？
2: いいなぁ、何のサービスだろう。
1: あるんですよ。
2: お
1: ボイシーというサービスがありまして、
2: はい、
1: でこの番組であの僕もそうですし、さとみんも、ボイシーパーソナリティなので、
2: はい、
1: お世話になっています。この番組のアーカイブもボイシーで公開しているんですけれども、
2: うん、
1: そのボイシーさんから社長にちょっと交渉したんですけども、
2: はい、
1: もっとあの今日は有名な人に会いに行くって言って今日来てもらえなかったんですよ。
2: あれ、
1: そうなんです。なので今日は、
2: はい、
1: ボイシーからお越しいただきました土井良平さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。ボイシーの土井です。
1: よろしくお願いします。
3: お願いします。
2: 土井ちゃん。
1: 土井ちゃんです。
3: はい、土井ちゃんです。
1: あのまあ舞台裏を言うと、昨日食事してて土井さん来てくださいよっていう、
2: そ
1: う
2: ですね、大盛り上がりでね
1: 大盛り上がり
3: から、はい、昨日の22時に決まりました
1: 決まりました、はい、本当は今日ねあの僕とさとみんでいろいろ喋ろうと思ってたんですけど、はい、土井さん来てくださいよっていう話になりまして、
3: う
1: ん、お越しいただきましてよろしくお願いいたします。
3: ありがとうございます。大変緊張しております。
1: またまた
2: そうなんかね、さっきスタジオの外で会った時は、
1: はい、
2: あ、昨日ぶりみたいな、
1: はいはいはい、
2: おっつーみたいな感じのテンションだったのにスタジオに入ってきたら顔がどんどんこうなってきて、
1: おやおやとでもレギュラー持たれてるんですよね、ミュージックバードで。
3: そうなんですよ。
1: そうですよね。
3: ですけど生放送初めてですので。
1: なるほど。ちなみに何ていう番組を今担当されてるんですか？
3: お仕事研究所、日曜夜のお仕事研究所という名前でして、
1: はい、
3: お仕事は推し活の推しというところですね。
1: あれ好きなアイドルとかについて語ってるみたいな感じですか？
3: あの推し活って本当没頭するじゃないですか、
2: はい、
3: そういうものが仕事にも生きたらいいよね、仕事がそういう存在になったらいいよねというような、
1: なるほど、
3: 番組をやらせていただいております。
1: ということで、
2: うん、
1: なんかミュージックバードのよその番組のパーソナリティさんを今日は連れてきたっていう感じなんですけど、
2: あれ、うん、
1: でもボイシーの、
2: はい、
3: はい、
1: どんなお仕事をされてるかさらっと教えていただけ
3: ます
1: か？
3: ありがとうございます、はい、あのボイシーでは、あの私新規事業開発とか法人事業をやってまして、
2: はい、
3: でボイシーってあの C2C の音声プラットフォームなんですけれども、はい、あの今企業さんでも音声メディア使うことってすごく増えているんですね、
2: はい、
3: 企業のブランディングとか、
2: はい、
3: あと最近多いのは社内ラジオってすごく需要が多くて、
1: 社内ラジオ、
3: そうなんです。
1: ほう、
3: 皆さんなかなかあの社内報とかポータルで運用されてるんですけれども、うん、
2: はい、
3: 音声ってもっと皆さんに情熱伝わるよねっていうことで、うん、
1: はい、
3: 会社内でラジオをやって、会社がこういうことやろうとかこういうとこに向かうんだよっていう社長とかトップメッセージを音声でやってるっていうのを、うん、あのボイシーを通じて支援とかもしておりまして。
1: はあ、
3: そうなんです。
1: なるほど。じゃあその社長が例えば、みんなにメッセージ出すのも文章と、まあ、音声も両方出すみたいな。
3: そうです。文章もやりながら、ただ今テキスト離れすごくありまして、
2: はい、
3: 今 AI が普及して文字ってもういくらでも作れるようになっちゃったので、うん、
1: そっか、
3: そうなんです、
1: はいはい、
3: この文章って本当にあの社長が作ってるのっていうこともやっぱりありまして、
1: まあそれは以前からね大企業ではあったそうなんですけど、
2: はいはいはいはい、
1: さらにより一層って感じですよね。
3: そうなんです。
1: はあ、
3: だからこそ音声で自らの、はい、声を届けるっていうことが、
2: はい、
3: まあ、今求められているっていう形になってまして、
1: うん、じゃあ社長の声はね、まあまあ AI でできるっちゃできるんでしょうけど、ちゃんと伝わる声を、
3: うん、
1: 社内ラジオで届ける、はい、そういう事業じゃ開発して、
3: あ、そうです、そういう事業開発もやってますし、
2: はい、
3: あの本当いろんな活用方法、
1: はい、
3: 法人さんもそうですし、パーソナリティさんの皆さんがもともと発信できるような形で、
2: うん、
3: あのいろいろサービス作りみたいなところもやっております。
1: なるほど、
2: すごい。もじゃてんさんからね、
1: うん、
2: お仕事研究所聞いてますって。
1: お、すごい、
3: ありがとうございます。
2: リスナーさんいました、ここに。
3: 嬉しい、
1: ありがとうございます。
2: すごいですね。
1: だから結構そのミュージックバードとボイシーで実はね、いろんな交流が実はあったりしてというところで、今日はお越しいただいて、あえてこのボイシーってなんなんというところを伺っていこうと思います。よろしくお願いします、うん、
3: よろしくお願いします。
1: ボイシーって何ですか？
3: ありがとうございます
1: もうパーソナリティの意味ゼロですね
3: 僕よりノビーさんの方が詳しいかもしれないですけどねボイシー、
2: はい、
3: 実は今年で10周年を迎えまして、
2: すごい。
3: ありがとうございます。
1: なかなか10年持たないですよ、こういうスタートアップ。
3: そうですよね、はい、特にこの C2C とかプラットフォームって本当あの外資のメディアしかない、はい、生き残らない存在の中で、はい、国産ベンチャーとして10年もやっているっていうところは今まあ誇らしく、まあ、皆さんもぜひ応援していただきたいなとは思っているんですけれども、はい、会員登録数は今280万人の方に登録していただいてまして、はい、まあ、音声メディアとしてはもうボイシーだよねっていうところを、まあ、一つまあ、ブランドとしては立ち取っているかなというところでございまして、で特徴はですね、はい、ボイシーってあの誰もが発信できるプラットフォームではなく、すべてあの審査制を設けております、
1: はい、
3: でその通過率が 5% と、かなり激戦をしておりまして、
2: はい、
3: 100人に5人しかパーソナリティができないっていう、
1: しかもサトミン特殊な採用のされ方されますよ、
2: ね、私はすっごい特殊ですクラブハウスという、ね、サービスが昔
1: あのコロナの時に流行ったやつですよね、
2: はい、コロナ禍に大バズりしたあのサービスの中で、あのなんだっけ、オーディションみたいなスカウトキャラバンだ、はい、ボイシースカウトキャラバンっていうのをね、クラブハウスの中で尾形さんが突如やりだしたんですよ、でそれで手上げみたいな形で、
1: はい、
2: あの中でオーディションで選ばれたというか、
1: そうですよね、
2: 喋、はい、って尾形さんと喋った結果、リアクションが X とかでみんなからよかったら、
1: はい、
2: あのなれるかもしれないよみたいなのもあって、うん、なんか X で皆さんあの面白かったみたいなこと言っていただいたのでなれたと。
1: そっから人生が
3: すごいな。
2: そうなんですよ、審査っていうのがだからそこで審査されたというか、
3: なるほど、なかなかのレアケースですね。
2: そうですね、
1: はい、で僕が入ったのも8年とか前なんですけど、多分当時は 5% ではなかったですね、あの もっともっと高かったと思います。
2: そうなんですか、
1: 採用率は、
2: もう
1: とにかくやってみんなっていう感じの時に私は入れていただいてるんです。でも今は 5%。
3: そうなんです、はい、今本当いろんなプラットフォームがある中で、はい、まあ、誰でも発信できるっていう、まあ、環境自体はいいんですけれども、やはりプラットフォームごとに、はい、あの炎上したりとか、変なコンテンツがあったりとかっていうよりは、ボイシーって本当あのトップランナーの方々とか、有識者の方々に発信していただいて、あのいい情報をリスナー

0: まさに聞いていただこうっていう、はい、まあ、モットーのもと、うん、信頼におけて学びのあるコンテンツをボイシーとして提供しようっていう、まあ、そういったあの思想で、うん、あの運営をさせていただいております、はい、
1: なるほど。
2: なんか結構ポッドキャストと何が違うのとか、うん、よく言われるんですよね、うんうん、
0: 言われます。

0: ボイスメディアっていう、うん、まあ、一つ確立した存在になっていて、うん、掛け合って番組として放送もあるんですけど、
1: はい、
0: ほとんどのパーソナリティさんが一人語りで、
1: うん、
0: リスナーさんに本当問いかけるような形でやっているので、うん、あの一番リスナーさんと近しいメディアって言われてるんですね。
2: うん、
0: で今ポッドキャストとかビデオポッドキャストも多くありますけれども、
1: はい、
0: あれって会話の中で、
1: はい、
0: まあ、そこにいるかのような存在になれるっていうのが、まあ、結構ポッドキャストも近しい存在なんですけど、うん、ボイシーは本当に対面で話してるような疑似体験が取れるような、
1: うん、
0: まあ、メディアになってまして、
1: うんうんうん、はい、
0: だからこそそのパーソナリティさんとリスナーさんの関係性が密になっていって、
1: うん、
0: まあ、そこでより一層コミュニティとかが生まれていくっていうような、
1: は
0: い、そういうあの近しい一番近しい存在っていうのが、まあ、ボイシーの特徴ですね。
2: なんかね、はい、あんまりあの表に出ない数字なんですけど、
1: はい、
2: 最後まで聞かれる率、
1: うん、
2: 観聴率っていうのがあるんです、
1: はい、
2: でこれもラジコももちろん撮ってますし、うん、YouTube もありますしボイシーももちろんあるんですけど、
1: はい、
2: 僕ちょっと具体的な数字は今控えますけども、
1: うん、
2: あの一桁間違えてませんって言われる時があるんです、うん、僕、
1: はいはいはい、
2: 僕の番組、まあ、このランノビータイムズもそうなんですけど、
1: うん、
2: 本当に最後まで聞く人の数が桁違いに多いんですよね。
0: そうですよね。
2: そう、これは本当に面白くて、
1: うん、
2: ボイシーならではです、
0: うん、そうですね、
2: はい、
0: 僕たちも本当全体ノビーさんは本当にまあ高いっていうところもありますし、全体としても本当最後まで 7,8 割皆さん聞いていただけるっていう、
1: うん、
0: YouTube ってもう十数パーセントとかなんですよ、
2: うん、
0: それぐらいまあ皆さん離脱して他のところ行っちゃうんですけれども、
1: はいはい、
0: ボイシー本当に最後まで聞く、しっかりとそこの価値観を理解するっていうところが、
1: うん、
0: まあ、その良さっていうか、
2: そうですね、うん、だから本当にその最後まで聞いてくれるっていう安心感みたいなのが、
1: はい、
2: すごいんです。もう、うん、YouTube とかって本当に最初の5秒で、うん、7割ぐらい離脱するみたいな、
1: はい、
2: そういうレベルなので、
1: うん、
2: そこから考えるとすごいねってみんな言ってもら
0: う。あとコメント欄の盛り上がりすごくないですか。
2: 今日もすごいですよ、
0: うん、
2: ゆかぞんさんからボイシーのおかげで、素敵なパーソナリティの方にお話たくさん聞けて隙間時間の充実度が爆上がりしました。
1: あ、嬉
0: しい、ありがとうございます、
1: うん、
2: 基本的に無料で聞けるんですよね。
0: そうですね、無料で聞けまして、
2: はい、
0: アプリであの皆さんフォローしていただいて、
1: は
0: い、皆さんほとんどが通勤時間とか、
1: はい、
0: あの家事とか何々しながらっていう、先ほどおっしゃっていただいた通り、うん、そういった時間に聞いていただけまして、
1: はい、
0: なんで本当習慣化するっていう方々が本当多いですね。
1: うん、
2: そうですよね、
1: うん、
2: だから僕も毎日朝晩2回配信してまして、さとみんは
1: 月1になっております。ただいま
0: さとみんちょっとね、
2: え
0: 最近全然
1: いや、月1は必ず出してるんですよ。
2: 憧れのボイシーパーソナリティですよ、みんなからしたら。上位 5% しかなれないのに。
1: そうですね、
2: 月 1?
1: 今萩和さんからも、さとみん毎日配信しないとってちょうど来ましたからね、
2: うん、もう一人のだって宮田さんも、
1: はい、
2: 毎日ですよ、
1: ね、そうですよね。
0: リコさんは、リコさんは頑張ってますよ、
2: まあ、そうですね、はい、まあ、相対的だからさとみん頑張ってないっていうことになるわけです
1: から。まずいまずいもうこれやるしかないですね。
0: これはやるしかないですね。
2: どうします、今どんなことを月1喋ってるんですか。
1: 月1サウナと温泉についてですね、やっぱり。あと OFR48 とか。
2: 毎日お風呂入ってるんでしょ。
1: 入ってます。
2: じゃあ毎日できるでしょう、う
1: ん、毎日やりましょう。あ、そういうことですね、
2: はい、
1: そう、さとみんのゆったりラジオってね。
2: そうですね、
1: お湯の湯で。
0: あ、なるほど、
1: はい、
2: タミコさん、タミコさんが紹介してくださいました。
1: ありがとうございます。という、ね、名前でやってるんですけれども、
2: うん、
1: あのコンセプトとしてはお風呂アイドルとして学んだこととか、
2: うん、
1: 銭湯サウナを紹介するっていう番組で、うん、最初の3ヶ月は毎日配信をすごく頑張ったんですよ、
0: うんうん、
1: もう最初の3ヶ月やりきってゴールした気持ちになっちゃって。
0: なるほど、
2: うん、
1: はい、
2: なるほどね。
1: そうなっちゃいましたね。
2: じゃあ毎日配信をやりますか、
1: はい、やりましょう。
2: じゃあ6月から
1: やりましょう。
2: さとみんのゆったりラジオは、
1: ね、言いましたから。
2: 毎日配信を、
1: はい、
2: いつまで続けますか。
1: 一旦1ヶ月
2: 一旦1ヶ月まあでも目標はね、
1: 目標一旦1ヶ月
2: ですから、
1: はい
2: はい、
1: やりましょう。
0: します、ね、
1: かしこまりました。
2: 6月1ヶ月から皆さん、はい、ぜひともさとみんのゆったりラジオ、
1: はい、
2: ボイシーでフォローしてみていただければと思いますけど。
1: 頑張ります。
2: はい、今何人ぐらいパーソナリティいらっしゃるんでしたっけ。
0: 今ですね、
1: うん、
0: 大体、1800人から2000人ぐらい。
2: あ、すごい、
1: そんなにいるんですか。
0: そうなんです、
2: そうなんです。
1: へ
2: え、本当に面白いのはなんかフォロワーが多い少ないとかじゃなくって、
1: はい、
2: 全部のチャンネルすごく濃いコミュニティがあるんですよ、
1: うん、
0: そうなんですよ。
1: それはね本当にそうで、
2: うん、
1: 私たった月1ですよ。でもライブに来てくださる方っていうのがそのうち5人ぐらいは絶対いるんですよ。
2: ボイシーリスナー、
1: ボイシーリスナー月1回しか出してないんですよ、
2: うん、
1: そこから来てくれるんですよ。
2: これ毎日やったら150人ぐらい来て

0: ますよ
1: ってことになりますよね、計算上ね、
0: 計算上
1: 本当にこれはすごいことだなとは思ってます、うん、はい、
0: うんうん、そうなんですよね、うん、そのあたりってなんかこう仕掛けみたいなのあるんですか、ボイシー独特の。
2: そうですね、うん、やっぱりパーソナリティさんがまず本当楽しく発信していただけるっていうところが一番大事だなと思ってまして、はい、ポッドキャストとか番組作るときってどうしても機材用意したりとか、はい、編集したりとかで大変なんですけど、うん、ボイシーあの収録アプリあるじゃないですか、
1: はい、
2: あれつけて喋るだけじゃないですか、
1: うん、
2: だから本当手間いらないじゃないですか、
1: はい、
2: あれがやっぱ本当発信工数をいかに下げるかっていうのは僕たち大事だなと思ってまして、うん、いいこと喋れるんだけど忙しすぎて、うん、それ発信できない方々ってやっぱり世の中には皆さんたくさん多くって、
1: うん、
2: でもすごいあの人生を過ごされてる方ってすごく多いんで、うんうんうん、そういった方々がもう気軽に、
1: うん、
2: もう10分喋ったら10分皆さんに届けられるっていう世界観をまあ、VC としては作っていきたいなと思って。
1: そうだからこれリスナーの方実は知らない人が多いのが編集してるんでしょって言われるんですけど、
0: う
1: ん、編集できないアプリなんですよね。
2: できないんです。そうなんです。
0: 出すか取り直すかしかできないんです。
1: そう本当にそ そう
0: ゼロ100なんですよ
1: 本当に
0: 本当にそうで、そうだからまあ途中から魚持って取り直すだけはできるんですけど、はい、
1: うんうんうん、
0: それがすごいなと思って、
1: うん、はい、
2: うん、もうあえてその編集できない加工できないっていうことが AI 時代には僕たちは大事だなと思っています。
0: ポッドキャストってもう我々もうずっと聞いてるから分からんですけど、はい、めちゃくちゃ編集してあるんですよ、
1: うんうん、
0: だからあのいいよどみとか、はい、とかいうの全部カットしてあって聞きやすいようになってるんですけど、うん、ボイシーはそれ全部出ます、
2: はい、全部出ます、はい、
0: なのでボイシーで喋ってると上手になりますよ、
2: うんうんうん、そうなんですよね。なんかボイシーは本当なんか言い間違いとか も、はい、もうそれこそ人間性だなと思いますし、はい、なんか喋る間とか空いちゃってもいいと思うんですよ、
1: うん、
2: それ自体が全てが人が作り出すリアルなコンテンツ、うん、リアルな情報になるので、うん、そういったものもなんか楽しんでいただけたらなって思ってます。
1: これでだからねリスナーの方からいただいて面白かったのは、うん、あの電話で聞いてるみたい電話してるみたいって言われたんですよ、うん、サトミンと電話で話してるみたいだと思ったって言われたのは、うんうん、なんかそれはちょっとボイシーならではのコメントだなと思いました ね。
2: そう問いかけてくれるみたいな感覚はあるんですよね、うんうんうんうん、リスナーからすると、
0: はい、でなんか YouTube とかは割と2倍速で聞いている方多いんですけど、はい、なんか統計的に多分ボイシーって 1.2 倍ぐらいまでが多いんですよね、
2: はい、1.2 倍あたりが多いですね。
0: ですよね。だからあんまり早く聞きたい欲がないんですよみんな
2: ですね。
1: そう
0: ちゃんとその人のリズムで聞きたい
2: そうなんです
0: っていう人がすごく多くて、
1: はい、
0: まあ、そのあたりも面白いなと思いますね、
2: うん、2倍速だと本当中身のコンテンツとかノウハウだけを知りたい方々は2倍速でやるんですけど、うん、ボイシー聞いていただく方は、
1: はい、
2: もうその人の、まあ、今の状態とか、
1: うん、
2: そのコンディションって本当声にも出るじゃないですか。
1: 出ますね。
2: 疲れてる楽しいとか、
1: うん、
2: そういったものもやっぱり皆さんには知っていただきたいっていうような感じで、うん、だからこそ皆さんちゃんと聞いてくださるっていう感じですね、
1: うん、
0: 目の前で話している感が伝わるから聞いてて楽しいのかもというひーさんからもいただきましたし、さとみん頑張ってがたくさん来てますよ、うん、
1: 絶対やりますからね6月、はい、
0: あのボイシーからもさとみんの毎日配信楽しみ、ランさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そうですよね。マキさんからもうのびさんの声聞かない日はないです、番組多すぎて追いつきません、すいません
1: それはそう
0: それはよく言われる。チッチさんもやっぱりパーソナリティさんとの交流が楽しいというコメントをいただいてますね。いや本当にでもこうやって距離近いんですよね本当に、
2: うん、近いですね。圧倒的に近いですね。
0: そうなんです、うん、でなんか他局で生放送をやりながら、はい、ボイシーでも配信しているっていうのもあるんですけど、
1: そうですよね、
0: いわゆるそのラジオってパーソナリティにメッセージが届くまでワンクッションツークッションあるんですよね、
1: はい、
0: 今やっぱり、
1: うんうん、
0: 要はラジオで聞きながらじゃあ X を立ち上げるのか、うん、メールを立ち上げるのか、
1: はい、
0: かなんかしないとメッセージ送れないんですけど、
1: うん、
0: ボイシーだとその場で同じアプリで送れるんで、
1: うんうん、
0: これラジコにもない機能なんですよねこれ、
2: うんうん、
0: そうなんです。
2: そうなんです。でそのリスナーさんが実際にその、はい、例えばプレミアムリスナーとかもあるんですけれども、うんはい、実際入っていただいてバッジとかもつけているので、
1: うん、
2: このパーソナリティさんがこの人っていうのが結構のびさんも多分あると思うんですけど、
0: す
2: 特定結構分かりますよね、うん、あの人がコメントしてくれてるっていうのが、
1: うん
2: まあ、すごく分かりやすいので、
1: うん、確かに
2: そのあたりが本当双方のちゃんとコミュニケーションが取れてるっていう近しいっていうところもあるんですよね。
0: そうなんです。なので、お手軽にもちろんあのパーソナリティになりたいっていう人も、お手軽に、ね、応募はいつでもしていただけますし、
2: はい、お待ちしております、
0: はい、OK だったら配信自体は別に無料ですし、
1: はい、
0: っていうことですね、
1: はい、
0: いろんなあの無料聴取 OK でございますし、
1: うん
0: はい、そしてさとみんをもっと応援したいという方は、
1: はい、
0: プレミアムリスナーというのがあるんですね。
2: ですね。
1: プレミアムリスナー、私やってないんですけどね。
0: あ、やってないんですね。はい、あ、でも佐藤は完全無料。
1: 完全無料でやってるんですけれども、ね、はい。
0: 私はプレミアムリスナーという。

0: のを活用させていただいておりまして、はい、でもなんかこれが入れないと楽しめないっていう立て付けには僕はしていなくて、あの基本的には全部聞いていただけますっていう感じにはしておりますので、ボイシー知らんかったなという方は、いつもラジオで聞いてるなという方はぜひボイシーをね、一回インストールして楽しんでみていただけたら沼にはまると思います、
1: 確かに横浜やすべさん撮り直しできないんですね。てっきり編集してるものだと思ってました。
0: 撮り直しできないんです。
1: そうなんですよ。
0: そうなんです。
1: だから電話感があるんだと思うんですよね。
0: 確かに。
1: そう、そして声って一番心に近いメディアだよね、春風さん。
0: 本当そうなんですよね、なんか結局その編集をしないっていうのが10年前から編集できなかったんですけど、編集をしないっていうのが逆にこの AI 時代にはまるんだなっていう、なんかね寂しくないんですよ、一人でいる時とかも。
1: あ、確かに。
0: そう、
1: うん、
0: テレビはちょっとねメモを奪われちゃうからちょっとなって思う時でも、ボイシーはねそうなんですよね、人いる感じで寂しくないんですよね。
2: そうですよね、
0: ラジオも同じようなメディアだと思いますけども、
1: はい、
0: ネットというよりラジオに近いメディアかなっていう気はしています。
2: そうですね、
0: というわけで土井さん、そろそろお時間なんですが、ボイシーの PR を最後お願いできますでしょうか。
2: ありがとうございます。ボイシーとしては、本当今ベンチャー企業として頑張っているところではございますけれども、こういういろんな情報があふれかえっている時代になってきますので、その皆さんが声を通じて、いろんな生き様だったりこれからの、人生っていうところを、ボイシーでパーソナリティさんから、見つけていただきたいなというふうに、感じております。あと、ちなみに私もですね、毎日放送を
0: ですよ、ね、
2: しておりますので、
0: チャンネル名を、
2: はい、数字も組織も動かすハイブリッド組織論ということでですね、
0: はい、
2: 組織論であったり、いろんなことを、発信しておりますので、もしよろしければ聞いていただけたらなと思います。
0: はい、土井さんにはこの後もお残りいただいて、さらに盛り上げていこうと思います、週刊ノビータイムズ生放送でお届けしています。

0: さあ8時台の2曲目スキッシャーそして楓のボーカルでお届けをいたしましたナンバーですね、導火線というナンバーでございました。メッセージもありがとうございます。
1: ようこにゃんさん、
0: はい、
1: ボイシーは距離感が近いですね。のびさんののび隊は習慣になってますよ。
0: ありがとうございます。なんか赤坂康彦さんの元々はリスナーさんだったんですね、多分ね。
1: そこからですもんね。
0: そうですよ、そんな同列に並べていただいてすいません、ありがとうございます、ね。はい、そしてメールもいただきましたルラパンさんからですね、はい、コンビニコーヒーはホットからアイスに変えましたという、メッセージ。さらにですね、はい、ベレケさんからは、はい、家族はカフェオレで自分はカフェモカです。
1: あれだ、甘いやつね、
0: ベースね、
1: ココアベースに
0: いいですよね、
1: はい、
0: はい。他どうでしょう、メッセージは。
1: はい、ボイシーはアーカイブがあって後

0: きできるのがいいし、アーカイブにアクセスしやすい。
1: ああ、なるほど。
0: うん、
1: これやっぱりラジオ好きには刺さる設計ですよね。
0: 確かに。
1: チッチさん、6月はサトミンさんの毎日配信めっちゃ楽しみにしています。
0: お
1: ー、いただきました。
0: 頑張ります。
1: 期待しかない。

0: スペシャリストトーク。
1: さあ8時台後半もスペシャリストトークをお届けしていきたいと思います。
2: はい、
1: さとみん困りますよね、最近季節の変わり目。
2: 本当ですよ、
1: 何着ていいか分かんないでしょ。
2: 分かんない、毎日悩んでいる。
1: 長袖じゃ暑いし、うん、半袖じゃ寒いし。
2: そうですよ
1: ね、汗かいたらどうしようとか。
2: どっちがいいか分かんなくてスケスケの服着てますからね。
1: そうですよ、そのスケスケの服を見たいという方は YouTube ぜひ
2: そうです、ね、
1: お越しいただければと思います。はい、ミュージックバードの公式チャンネルの方にございますけれども、うん、今日はですね、そんな服、梅雨時から夏にかけて、はい、何着たらええのと、この間も、ね、セーター着てましたっていう方々に向けて、
2: うん、
1: この梅雨この夏何を着たらいいかを専門家の方にお越しいただいております。今日の12時からですかね、
2: はい、
1: 夜中の12時から、今日というか、まあ、明日ですけれども放送されます明日何着るという番組ございますけれども、うん、そのパーソナリティの直江司さんです。よろしくお願いします。
3: こんばんは、明日何着る MC の直江司です。
1: よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: もう今日だから土井さんもまあ、残っていただいてますけども、
2: はい、
1: 直江さんも来ていただいて、もうミュージックバードデイです、はい、今日は。
2: おお、
3: そうですね、
1: そうなんですよ、
3: 確かに、
1: はい、何を隠そう、はい、まああんまりなんですけども、僕は実は直江さんの番組にはサポートで入っておりまして。
2: そうですよ、
3: がっつり入っていただいてるじゃないですか。
1: サポートです、はい、ファッションについて学んでおるところでございます。
2: もうすごいですよ、はい、今日の直江さんの服装も
1: すごいですよ。ちょっとカメラに、ね、もうちょっと上行くとカメラに映ると思うんですけども、ね、何色かわからないんですけど、
2: なんて今説明したらいいかわからなくて。
3: そうなんです、なんかモネの庭みたいな服着てます。
2: 確かに
3: そうですよ。
2: で、私はその直江さんからねおすすめされた、
1: はい、
2: アクセサリーを今日はつけています。
3: ありがとうございます。
1: ピアス、
2: ピアリングと指輪ですね。そう
1: そうなんです。
2: 直江さんはね、うん、私のファッションリーダーでもあります。
3: 嬉しい、
1: は
3: い、
1: もう、うん、おしゃれ番長なんですよ、
2: うん、
1: そんな直江さんとともに実は今やらせていただいておりまして、
2: はい、
1: で今日はたまたまちょっと直江さんが時間があるということなので、
2: はい、
1: オンエアの前にですね、うん、お越しいただいてファッションについて語っていただくということになっております。
3: ありがとうございます。
1: よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
1: まあ、この内容も実は無茶ぶりではあったんですけれども、
3: はい、びっくりした昨日の夜決まりましたから私も
1: そうですよ、
3: はい
1: はい、じゃあ直江さんあえて自己紹介をお願いいたします。
3: 自己紹介ですか、
1: はい、
3: のびーさんと木曜の24時に、ファッションの番組をやっている MC の直江司です。
1: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: どういう経歴、もともとファッション業界の方なんですか。
3: ね、よく言われるんですけど、はい、全然業界いなくてですね、
1: はい、
3: もう本当に前職は IT の人事をやっておりまして、
2: はい、
3: 現在はねあんまりメインには言っていないんですけれども、
2: はい、
3: のびーさんのねスタッフみたいなこともさせていただいて
1: もともとマネージャーなんですよ実は、
3: うん、そうなんです。
2: マネちゃんの声大好きって来てますから
3: 嬉しい。
1: そこからだから、うん、いや直江さんがそのファッションの話をやりたいというのは前から聞いていまして、
2: うん、
1: で、まあ、ちょっといろいろ掛け合って今の明日何着るがあるわけなんですが、
3: ね、ありがたいことですよ。
1: 明日何これね、ゲストが豪華なんですよ、
3: はい、すごい豪華です。
1: まずレギュラーゲスト
3: MB さんね、もう大好き
1: あれ、ね、これは本音なんです。
3: 本当に好き。
2: 愛がすごい今の。
3: うん、
1: MB さんという、まあ、YouTube で今メインに、ね、活動されていらっしゃる、うん、まあ、ボイシーにもいらっしゃいますけれども、うん、
3: はいはい、
1: ファッション、まあ、インフルエンサーといいますか、今はデザインとかね、いろいろされていらっしゃる方なんですけれども、
3: はい、
1: その方と番組ができたらいいねっていうところから始まっているんですが、
3: うん、はい、
1: なんと、まあ、なんか最初からね、うん、MB さんにも2つ返事で
3: 本当に
1: 出ていただいて、
3: はい、
1: という番組でございます。
2: すごいですよ。
1: そうなんです、
2: 豪華すぎますよ本当に。
1: そうなんです、
3: ね、なんか私も業界に身を置いてたわけじゃなくて、着るのが好きっていうのが、
2: はい、
1: ですよね。
3: そうなので、うんうんうん、あんまり業界のことはよくわからないんですが、
1: はい、
3: 後々聞いたらゲストの何々さん、
2: はい、
3: あのブランドのデザイナーさんも、あの人も来てもらったな、実は業界めっちゃ有名人だったっていうのが今とても発覚しておりまして、
2: すごい。
1: そうなんです、僕もその、はい、もうわかんないんですよファッション業界のことは全く、
2: うんうん、
1: で毎回来られる方すごいすごいお話詳しい方、ね、毎回ブッキングされてるのはすごいなと思ってたら、はい、
3: うんうん、
1: 後から聞いたら、うん、もうこの業界のこの分野はこの人しかいないぐらいの、
2: もう
1: すごい方がたくさん出ていらっしゃって、
2: うん、
1: これも実は私のボイシーチャンネルで全部アーカイブしております。

0: ますので、
1: はい、
0: 明日何着るで検索してみていただきたいんですが、
2: これは聞くしかないですね、
1: 毎週土曜日17時付
0: 近、17時に出しております、
2: うんうん、にボイシーでは聞ける
0: ボイシーで聞けます、はい、というわけで、うん、直江さんに今日聞きたいのはですね、
2: はい、
0: どうやってこの梅雨、
1: うん、
0: ファッションお洋服、うん、乗り切ればいいのか。
1: そうですね、
0: まあ
1: う
0: ん、あの男女がありますので、まあ、そのあたりも
1: 男女が、ね、
0: 含めて ね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: アドバイスいただきたいなと思っておりますが、
1: はい、いやなんかねファッションの専門家みたいな感じでね今日呼びますみたいな冒頭でこのラジオの7時台ですよ、はい、
0: そうですよ
1: おっしゃってて、うん、いやちょっとびっくりしちゃったと思って愚痴ってたところですよ佐藤美と土井さんにね、
2: 大クレームでしたからね
0: なんで
1: 着る専門だから
2: そうそうそう、私は着る方の専門家ですっていう
0: おしゃれなのを着てるわけじゃないです
1: か、まあ、でも、うん着るのは好きなんですけど、はい、まあでもねそんなご紹介をいただきましたので、
0: だから選び方を教えてほしいんですよ、
1: うん、あの調べてまいりましたよ、いろいろ
2: 調べてくれたんですね、
1: はい、はい、
0: ありがとうございます、う
1: ん、あのまあ梅雨といえばですよ、
2: はい、
1: はい、まあ汗、
2: うん、
1: ね暑いですから、
2: はい、
1: あと雨こうちょっと濡れるとかね、
2: うん、
1: であと気温差があるっていうところが、うん、多分難しい時期なんですよ、
2: はい、
1: はい、なので、まあ、このね不快っていう感覚をなくすのがまずは大事なんじゃないかと、
0: う
1: ん、
0: あもうベトベトジメジメ、
2: 確かに ね、
0: なんかねさらっとしたいもん、確かに
1: さらっとしたい、
2: そう
1: まずはそこ、はい、もうおしゃれの前にさらっと着心地よく過ごしましょうがまず第一番、うん、一番なんじゃないかなと思いまして、
2: はい、
1: はい、ズバリもういきます、
0: お
1: 皆さんユニクロでエアリズムコットン T シャツを買いましょう。
0: エアリズムコットン T シャツ、
2: はい、
1: はい、実はですね、はい、今日生放送で聞いてる皆さんは大変ラッキーな皆さんでございまして、本日のこの後23時59分までユニクロさん、
2: はい、
1: あの感謝祭をやっております。
0: あのユニクロさんの感謝祭、
1: そうなんです、はいはいはい、もう今日はねラストデーであと5時間ちょっとくらいしかないんですが、
0: え、この普段僕あんまり服を買わない人間でも感謝してもらえるんですか
1: 一着でも買えば感謝されますね
0: 本当に、
1: はい、
0: すごいぞ。
2: お
1: そうでオンラインもねあのユニクロさんありますので、うん、
2: はい、
1: オンラインだったらもう全国どこでも23時59分まで買えますので、う
0: ん、あと3時間半ありますから、
1: 3時間半ギリギリありますから、
0: うん、ありますから、
1: はい、でそこでですね私この番組の前に行ってまいりましたよ、はい、ユニクロさんに。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、ちょっとね YouTube ご覧の皆様今私が広げておりますけれども、
2: はい、
1: あの私は黒を買ったんですが、
0: う
1: ん、
0: 非常にベーシックな、
1: そうなんです、
0: T シャツですね、
1: はい、
2: うんうんうん、
1: ね、エアリズムコットン T シャツっていうのがありますので、
0: は
1: い、
0: それはコットンなんですか。
1: コットンなんです、
0: 全部。
1: そうでもそのエアリズムの素材が確か練り込んであるかなんか、なんかそんな感じなんですね。なんでちょっと今もうこの暑いですけど、うん、今こう私が触ると少しひんやり感じるかなみたいな、
0: シャリシャリ感があるんですか。
1: ありますあります。ですけどやっぱりちょっと光沢感もあるので、ただの、うん、あの綿のコットンの T シャツよりは少し光沢があるので、うん、まあ高見えもあるかなっていうのと、
2: うん、
1: まあ、やっぱり汗もかくし、
2: うん、
1: で洗いたいのもあるし、
2: うん、
1: なんでこうお手頃でね枚数を持ってた方がいいんじゃないかと。
2: そうですね、
0: お高いんでしょ。
1: ね、確か今日この23時59分までは1990円で、は
0: い、1枚
1: 1枚セールになっておりますので、
0: まあ、お手頃ですよね。
1: そう、
2: ほいほいほい、
1: そうなんですよ。だから2枚買っても1着分くらいなんじゃないかな、
0: う
1: ん、
0: まあそうですね、
1: はい、
0: 洗い替えでね。
1: そう、洗い替えでもう2着3着、うんうん、私はもう毎年これを
0: ゴシゴシ洗えそうですしね。
1: そう、
2: へー、
1: そうなんですよ。
0: そうだわ。
1: で、まあ、男性はもちろんですよ、
0: はい、
1: で女性にもおすすめしたい。
2: はいはい
1: はい、
0: それどういう着こなしがいいんですか。
1: ね、そうなんですよ、
2: うん、
1: で私は164センチで M サイズをちょっとオーバーめに着たかったので M サイズを買っているんですけれども、うん、まあ、どうしてもメンズ寄りの少しシルエットではあると思うので、
2: うんうん、
1: まあ、どうしてもね女性これ着て、うん、あの全然いけるんですけど、ややメンズライクになると思いますので、
2: うん、
1: この上にジレとか、
2: ジレ、
0: ジレって何、はい、
1: あのジャケット、あのスーツのジャケットあるじゃないですか、
2: はい、
1: あれの 袖がない、
2: うん、
1: 身だけのもの上から着る、
0: チョッキ、
1: チョッキ、チョッキ、
0: あ、なるほど、
1: チョッキです、
2: うんうん、
1: はい、ジレっていうのがあるんですけど、
0: はい、
1: はい、ジレを着る、
2: うん、
0: カルパッチョにかかってるやつじゃないです、
1: あ、なんて言うんですか、ジュレね、あ、ジュレね、あちゃー、
0: はい、
1: ジュレみたいなジュレを着ていただいたり、あとはねベタにベストとか、
0: はいはい、
1: でその他女性ならではのチュニックビスチェみたいな、
2: ここだけのね、
0: チュニック、
2: はい、
0: ビスチェ、
1: はい、
0: みんな分かってるんですかこれは、
1: レディース
2: は分かるんじゃないかな、
0: じゃあ、
1: はい、はい、まあ、男性もね、まあ、あのいいですよ、やりたい方はあの胸周りに着、
0: はい、
1: ていただいてもいいですけど、
0: じゃあビスチェを、
2: はい、ビスチェをね、はい、
1: まあ、あとはあのシアーシャツとか、
2: うん、

0: ッシュ素材の T シャツ、あとはサトミンが着てるようなこういうこう透け感のある、は
1: い、
0: まあ、シャツとか、
1: はい、
2: その下に、はいはい、そのユニクロのエアリズムコットンを着てるん
0: です。もうあのいいなと思いますね、
2: うんうんうん、これでも空張りはあるんですか？
0: あ、結構ありますね。私は黒と、はい、あ、今日は買ってないんですけど白の黒白ですけど、はい、他にもたくさんありますので、はい、まあ、普段自分が合わせやすい色とかがもしあればカラーでもいいと思いますし、でもやっぱり最初悩むと思うので、はい、まずはベーシックに白か黒から攻めるのが、まあ、失敗はないのかなと。
2: なるほど、
0: はい、
2: エアリズムコットン T シャツですよね、
0: はい、
2: 今感謝祭だと990円ですね。
0: 1000円違った。ただ失礼いたしました。
2: ちょっとね、在庫がどうか分かんないです。
0: あ、店頭はね結構積まれてましたね、
2: はい、なオンラインだと在庫はちょっとあれかもしれないんですが、うん、まあ、でもそれぐらい の価格感ということですよね。
0: そうですね、本当にお手頃にゲットいただけると思いますね、
2: すごい、
0: はい、で、まあ、メンズはじゃあどう着たらいいのよっていうのがやっぱりね気になるかと思いますので。
2: それ1枚じゃダメなんですか？
0: あ、いいんですよ。あの、うん、メンズはこの T シャツのまま1枚 上はいいと思っていて、
2: はい、
0: でもそのパンツをせっかくだったら何かちょっといじってみる、う
2: ん、ズボンですね。
0: はい、ズボンですね、はい、
1: ズボン、
0: はい、ズボン、ボトムですね、
2: はいは
0: いはい、を、まあ、ちょっとややトレンドに合わせていただくというのがいいのかなと思うので、は
2: い、トレンドが分かんないんですよ、
0: は
2: い、
0: ですよね、うん、今はスキニーよりもバギーなんですよ。
1: あ、
0: 太め、
1: ちょっと太めのね。
2: あ、太めのゆったりしたやつ、はい、
0: うん、そうです。で、形が少し丸みがあるあのワイドパンツだったりとか、うんうん、あのバレルジーンズ、バレルジーンズっていう名前でユニクロさんも出してますので。
1: 出してますよね。
0: そういうちょっと太め、もしくは少しストレートじゃなくて丸みを帯びてるふわっとした形みたいなのが ありますので、うんうん、そういうのを着ていただいて、まあ、ちょっと少しトレンドに寄せていただくっていうのが、まあ、やりやすいし失敗もないけど、まあ、さっぱり着れていいのかな
2: と。じゃあ T シャツもゆったりめがいいんですか？
0: そうですね、私はゆったりめがおすすめですね。
2: なるほど。じゃあ僕ぐらいのサイズだと、僕今178の、
0: はい、
2: 人間ですけど、はい、すると LL、うん、XL とか、
0: そうですね、いいと思います。
2: がいいということですね。普段 L ですけど、はい、ちょっとワンサイズ上げてみる
0: がいいと思いますね。
2: ぐらいが今年は良いと、
0: うん、
2: あ、でもそしたらあの上がシャリッとして下も、うん、あの何ですか、幅広のやつだったら、
0: うんう
2: ん、あんまりまとわりつかなくていいですね、それ。
0: そうですね、まあ、ちょっとね、あのパンツが厚いっていう時期にはなってきちゃいますけども、
2: うん、
0: はい、まあ、ちょっと上を涼しくすることでバランスを取っていただくっていうのもいいかなと思いますね、
2: うん、そうですね、
0: うん、
2: ノビーがビスチェを着ているところを想像してにやけてしまったというコメントをいただきました。
0: ちょっと怪しい人になっちゃいますけどね。
2: ビスチェが何か後で検索しておきますね、
0: はいはい、であとはですね、
1: はい、
0: あのちょっと話がずれますけど、
1: はい、
0: 私が今のところあの考えているおしゃれというのは、はい、2つの定義を今のところ整理してるんですよ。
1: 何？気になる、
0: はい、1つは少しの違和感。
2: 違和感、
0: はい、
1: 違和感っていいの？
2: 今日割と違和感少しじゃないですけど。
0: あ、私ですか、はい、あのたっぷりの違和感でお届けしておりますけれども
1: 名前さんはいいんですね、たっぷりの違和感で、ね、はい、あの
0: 慣れればもうどんな違和感でもいらっしゃいませって感じなんですが、は
2: い、そういうことですね、うん、
1: はい、その初心者向けの、
0: はいはいはい、慣れる前にこの庭みたいな服着れないじゃないですか、なかなか
2: 庭って
1: うん、確かにね、
2: モネの絵の話ですよ、
0: うん、そう、
1: はい
0: はい、でまずはでも私も最初はちょっとずつの変化から変わってきたタイプなので、
1: うん、
0: 大きなドラスティックな変化ができる方はいいんですが、
2: うん、
0: まずは目が慣れる、体が慣れるまで少しずつ変えていく。なので、うん、ワイドパンツにする、バギーパンツにする、
1: うん、
0: バレルジーンズ履いてみるっていうような、うん、今市販で普通に売ってますけど、ちょっと普段は持ってないなとか履かないなっていう形のものとかもね、
1: うん、
0: ちょっと変えてみるっていう、
1: 1個なんか入れてみる。
2: ご質問です、うん、そのワイドパンツ履いた時は、短めのトップスの時はベルトをしなくても良いのでしょうか、というコメント。
0: あ、いい質問ですね。あのこのバレルジーンズとかワイドのパンツってやっぱり下に多めがいくので、
1: うん、
0: あのちょっと体の、良くも悪くも体のラインを拾わないんですよ。
2: あ、なるほど。じゃあナイスなあのスタイルでも分かんなくなっちゃうってことですね、
0: はい、そうです、はいはい、おっしゃる通り、うんうん、なのであのトップスはまずすっきりさせるのがいいのかなと思います。なので例えば上がブカブカ下もブカブカだとゼロじゃないんですけど、バランスを取るのがちょっと上級者になると思うので、
1: はい、
0: まずは上はすっきりさせる、
2: うん、
0: なので最近へそ出しをしてる女性とか見ると思うんですけど、
2: 多いですね、確かに。
0: あれって下のパンツが大きくて膨らみがあるので上でバランス取ってるんですよ、
1: うんうん、
0: で、あのへそ出しをしろというわけではなく、
1: はい、
0: できるだけすっきりさせるとか、
2: はい、
0: あのウエストを何かベルトでギュッと入れて、あのくびれをわざわざ見せるシルエットにするとか、タックインして、
1: あのタックイン、
2: タックイン、
0: トップスをパンツの中に入れて、うん、ウエストを見せる。

0: タックインなんか絶対すんなって言われましたけどね、僕小さい時。
1: ああそうですね、
0: 男のカジュアルでタックインはないって言われました、ね、
1: はい。じゃあその違和感をぜひやってみてください。
2: あですね、それはそれです、はい、ちょっとの違和感、うん、
0: は
1: い、まあ、あとはトップスが大きくてもいいと思うんですけど、うん、丈が長いとまた難しいと思うので、
0: うん、
1: はい、なので下が大きいものとか変わった形のものの時はトップスの丈は少し短めか、まあ、あんまり長くしない、うん、もしくはもう思いっきり長くして、うん、もう足とかもう何ですかね、かかとにつくとまでは言わないですけど、うん、思いっきり長くする、
2: 膝下までみたいな、
1: そうですね、うん、がいいんじゃないかなと思います、うん、なのでご質問でベルトをした方がいいかっていうのは、うん、もしウエストマークとしてそのウエストのイメージをきくっと入れたいんであれば、うん、あのつけるのがおすすめです、
0: うん、なんかね苦手みたいな
1: あ
0: ので、まあ、じゃなくても別に構わないけれども、はい、どっかでその、はい、違和感を、
1: そうですね、
0: 演出をするということですね、
1: はい、トップスを何かスッキリさせてくびれを作るってほどじゃないけど何か意識するっていうのが綺麗に見えると、
0: ね、なるほどね、
1: はい、
0: すごいです、トーク力すごくないですか、
2: すごい情報量、本当に、
1: ね、
2: すごい、
0: 土井さん、土井さんどうですか、ちょっとい
3: やびっくりですよ、さっきまでねめちゃくちゃ専門家ですよね、
0: そうですよね、
2: 専門家ですよ、
0: ボイシーチャンネル持ってないんですか、
3: 確かに
1: 持ってないんですよね、
0: あれ土井さんこれは
3: これは解説いきましょう、
1: ね、5%にね
0: ちょっと応募してみたらいいんじゃないですか、
1: うん、ね、はい、お二人もねされてますからね、
2: そうですよ、
3: 長井さんめっちゃいいと思います、
2: あ
0: ほらほらほら、
2: はい、これは
1: いやいやいやいや、でもねこのなんか情報はやっぱり MB さんたちから入れてますので、
0: いやだからメンズの MB さん、レディースの直江さん
2: と、う
0: ん、
2: あいいいい、
1: 不安
0: またまたもうお仕事にも使えそうなコーデも知りたいという、うん、ひーさん、
1: うん、お仕事に使えるコーデね、
0: うん、
1: うん、ちょっと少し変わっちゃう話かもしれないんですけど、はい、もう一個おしゃれのポイントが私として、
2: ポイントが2つ目があると言ってましたね、はい、
1: はい、普段やらないことをやるっていうのが、まあ、少しの違和感と少し似てるような話なんですけど、
2: うん、
1: で皆さんまず伊達メガネかけませんかっていうのが提案なんですよ、
0: 伊達メガネ、
2: はい、はい、
0: 僕ももう一個伊達メガネをかけた方がいい、
1: メガネの上からメガネね、
0: あなるほどね、はい
2: 流行るなんか言ってんなっていう顔しながら、はい、
1: はい、で、うん、あのユニクロで買ってまいりました、
2: はい、
1: はい、
2: かわいい、
1: ちょっとねごめんなさい、ちっちゃくて見えないかもしれないんですけど、はい、サングラス、うん、ウェリントン型のウェリントンサングラスという、
2: はい、
1: サングラスを今日は買ってまいりまして、は
0: い、お高いんでしょう、
1: ユニクロさんねすごいサングラスいっぱい出してるんですよ、
2: はい、はい、
1: で値段忘れちゃったな、でもだこれが2000円くらいかな、
0: あそうなんですね、
1: はい、
0: なるほどなるほど、う
1: ん、はい、
0: なのでじゃあちょっとずつ
1: です
0: ユニクロでいろんなアイテムを揃えつつ、
1: はい、
0: 直江さん普段から愛用してるのもあるんですね、じゃあ、
1: うん、あそうなんですよ、私は無印 の、 あのファッションメガネをちょっと本当に、
0: あ無印か、
1: はい、
0: 今ね YouTube で
1: ご覧いただいて
0: る、はい、
1: なんとなくグレーであのうっすら入ってるって感じなんですけ ど、
0: ど、
1: はい、これをまずはかけていただく、で特にこ の、 あのユニクロのやつは無地なので、あの、うん、お仕事でももちろん使えますので、うん、まずはこういう変化からやってみるっていうのがいいかなと思います、うん、
2: だからちょっとの違和感が一つ目、二、うん、つ目が、
1: 二、うん、つ目が普段しないことをやる、
2: 普段しないことをやる、
0: うん、
1: はい、
0: 伊達メガネとかね、
1: でまずはサングラス伊達メガネからどうですかと、
0: あとバンダナとかね、
1: バンダナね今あのスカーフ流行ってますから
0: あのそれもうまく使えばいいんでしょうけども、うん、
1: はい、難しいですよね、
0: でも、うん、比較的簡単にそれできるのがメガネ、だってメガネ、
1: そうですね、まあ違和感はあるけど、まあなんかみんなからしてもそんなになんかうわやっちゃったねって感じはないかな、
0: なるほど、ね、
2: でヒーさんが言ってるこのオフィスカジュアルもちょっとカチッと寄りのコーデが知りたいっていうところは、多分このウェリントンサングラスをかけるだけでも結構きちんとしたイメージも持ってるんじゃないかなとは思って、
0: うん、なるほどね、
1: はい、
2: うん、おしゃれっぽいイメージが出る気はする、
0: うん、頭にねみんなの注目を持っていくみたいな、
1: うん、先端にね、
0: 先端に、
1: うんうんうん、はい、あとジレですよ、ジレいいと思います、
0: なるほどね、
1: はい、直帰ですね、
2: うん、
0: なるほど、はい、というわけでもうたくさんアイデアが出てきておりまして、今日も質問が止まらないというところでございますが、直江司さん今日の夜でございますね、
1: はい、
0: 明日の午前0時でございますけれども、うん、明日何着るミュージックバードで大好評放送中でございますので、ぜひ聞いてみていただければと思います。

0: 週刊のビータイムズ、たくさんのメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 読み切れない今日は本当に
1: 大量のメッセージをねいただいていたんですけれども、ありがとうございました、はい、結局直江さんはボイシーやるんですか？
0: なんと

0: この後直接交渉じゃあ。
1: そうですね、はいはい、頑張りたいと思います。楽しみですね、
2: はい、はいはい。そしてメッセージもね本当にたくさんいただいたんですけれども、うん、のびーさんメガネの上に伊達メガネ気になります。
0: やりましょう。
2: ですとかね、MB さんが光沢感を使うといいって言ってました。
0: なるほど、じゃあ光沢のあるメガネをこの上にかけると、
1: キラキラのね、
0: いいですね、
2: うんうんうん、
0: はい、やりましょう。
2: はい、そういったねコメントもたくさんいただきました。
0: 誰が突っ込んでくれるのか。
2: ありがとうございました。まだ話せます？
0: まだまだ来ますよ。
2: よかったです。あ、今来た方とかはねアーカイブを見ます。
0: ぜひ
2: ぜひお願いします。
0: はい、
2: はい、そして、あ、はい、総高校さん、昨日ブッキングしたと思えない豪華な日。
0: 今日は豪華でございました。
2: 本当に豪華でしたね。
0: 今日も豪華でございました。来週も超豪華にお届けしていこうと思っておりますので、
2: はい、
0: 来週はあれですね、梅干しかな。
1: はい
0: ね、
1: 私が大好きな梅干しの専門家を呼んでおります。
2: そうです、気になる。
0: 名古屋さんは出ないですけど、
2: 急に酸っぱくなってきた口が、
0: はい、来週の週刊のビータイムズをお楽しみにしてください。キュレーターの DJ のビーがお届けしてまいりました週刊のビータイムズ、まもなくお別れのお時間でございます。一部地域でお聞きの皆様はこの後ウィークリーレコメンドを挟みましてタイムトラックスお届けしてまいります。この番組のアーカイブは音声配信プラットフォーム Spotify、Apple Podcast、Amazon Music、 そしてボイシーで誰でも無料でお楽しみいただけます。詳しくは番組公式 X アカウントのビータイムズ JP、 そして僕の個人アカウント、DJ のビーをご確認いただければと思います。というわけで今週もお聞きいただいてありがとうございました。お届けしたのはキュレーターの DJ のびーと、
2: アシスタントは高橋さとみでした。
0: 皆様良い週末をお過ごしください。さよなら。

0: ビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人

アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 一子相伝。
1: 経営者をやりながらこの職人をする、二刀流ですよね。パズダミという職人だけでは商売は成り立っていかない。もう一度稲庭うどんの良さというものを、パズダミ佐渡洋介ブランドがどれだけいいのかということを示したいなというのが今前向きな、ね、思いですね。今ね、
0: 160年の歴史のその先へ、八代目佐藤洋介。
2: 尾ガシ総裁会館推奨殿は、最新の設備と湯沢尾ガシ初の洋型儀礼所を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間、 0120-72-6606、 心の安らぎお手伝い推奨殿まで。
3: FM ユートピア 76.3MHz、
4: FM ユートピア 76.3MHz
5: FM ユートピア
6: FM ユートピア 76.3MHz

時刻は夜9時を回りました。タイムトラックス、月曜日から木曜夜9時から11時までお届けしているミュージックプログラムです。ワンマン DJ スタイルで夜11時まで一人ぼっちのスタジオから全国のコミュニティ FM の皆さんに向けて放送中です。5月28日木曜日、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。今日皆さん一日はどのようにお過ごしだったでしょうか。こちら東京半蔵門エリア、昼間からちょっと蒸し暑さを感じましたね。例年5月というと暑い日があったとしてもカラッとしているような印象がありますが、ムンとする気配がありました。全国のコミュニティ FM の皆さんに向けて放送中です。皆さんのお聞きのエリアでは今日どんなご様子だったでしょうか。ぜひぜひ情報を教えてくださると嬉しいです。今日後ほどお天気に関しては9時30分頃ニュースでもお伝えしますが、

なんだか今年も暑くなりそうですよ。いろいろな対策、今からしっかり考えておかないといけませんね。よく言われますのが、エアコンの試運転、早めにやりましょうね。故障しているのを気がついたのが真夏だと大変ですよ、ですとか、よく言われるところだとは思うんですけれど。急に機嫌悪くなったりしますからね、エアコンもね。怖いですよね。ちょっとずつ夏の支度をしながら過ごしていくのがいいのかな、なんて、今日は5月も終わり、まだ6月に入る前にそんなことを思いました。皆さんのエリアではいかがでしょうか。タイムトラックス、今夜も新しいところから選曲してきました。

バンドエイドというのがタイトルでありまして、過去を振り返っているんでしょうか。傷ついた恋愛をこう何と言いますか、傷ついても気休めにこうバンドエイド貼ってやり過ごしていたような、あ、そんな恋だったと歌っているんですよね。だけど振り返ってもまたもう一度きっと好きになると思うなんていう風に言っています。ケイティ・ペリー2025年リリースです。バンドエイドでした。タイムトラックス。改めましてこんばんは。今夜担当は DJ ミルキーこと飯村美希です。さあ、先ほどのケイティ・ペリーですけれども、結構いろんなアーティスト俳優さんとのこう浮世を流す、何ですか、恋人がいたケイティ・ペリーですけれども、なんといっても最近と言いますか、去年末くらいからお付き合いされてるんですかね、カナダの元首相のジャスティン・トルドーさんと交際されておりまして、ケイティ・ペリー今一緒にいろんなとこお出かけしていますよね。確かトルドーさんがもともとファンだったとか、そういうつながりもあったかと思いますけれど、いやはやビッグカップルでびっくりしてしまいました。冒頭2025年6年あたりからスタートしていきたいタイムトラックス。近年リリースの楽曲を好きなところございますでしょうか。さあ、この番組は皆さんからのメッセージ、近況報告お待ちしております。メールアドレスはすべて小文字で time_milky@musicbird.co.jp time_milky、ミルキーのスペルは MILKEY です。@musicbird.co.jp です。X へのコメントもお待ちしております。ハッシュタグは T_トラックス。T_トラックスをつけてぜひポストお願いいたします。さあ、早速いただいておりますのが皆さんのエリアの気温、肌感覚ですね。ラジオネームもじゃてん32さんは、自分は夏支度進んでいますと。コンビニでお仕事しているんですが、室温が28度以上になったらエアコンをつけて、作業着も半袖にしましたと。着々と夏支度進んでいますね。そして安曇野からはペンネームたかこさん、暑い日でしたよといただいています。今日もラジオ聞いていますよ、帰り気をつけてねと優しい一言も添えていただきありがとうございます。さあ、そして私今メールいただいたものをご紹介しましたが、ハッシュタグ T_トラックスで皆さんのご様子を伺ってますと、先ほどオープニングで私、いや一人ぼっちのスタジオからやっておりますと、一人ぼっちで頑張ってますと言ったところ、お優しいですね。マリエさんが一人ぼっちじゃないよ、リスナーさんいっぱいいますとお返事をくださいました。言わせてしまいましたね。ありがとうございます。嬉しいです。さあ、このですね、9時始まって、この皆さんにハッシュタグやメールアドレスのご案内をするタイミングでゆっくりこの、やっとスマートフォンを立ち上げられるんですけれど、そうするとまあ今日のお夕飯の様子がですね、たくさん写真が羨ましいです。美味しそうですこの時間。その他やはり今日は汗だくと言っている方が多いようですね。車整備しながら汗だくでしたというお話も。夜になってもまだ暑いですねとはふうたさん。そうですよね。マサッキーさんは、今夜は息子が突然の帰宅、ああ腹減ったって帰ってきたんですね。夫婦2人なら何でもいいのですが、ということで、あ、ご飯をしっかりお子さんに作ってあげたというような近況報告もいただいております。それぞれの場所、エリア、日常、こうやってつながることができるのはとっても面白いですね。ああ長野も今日暑かったんだなんていうのを思いを馳せることができるっていうのはとっても素敵だななんていうふうに思います。最新のナンバー、この2026年という今を一緒に過ごしている仲間として、そのあたりもチェックしながら
コミュニケーション取っていけたらと思います。タイムトラックス、この後夜11時までお付き合いお願いします。ということで最新ナンバーです。グラミー賞受賞、マルチプラチナ認定シンガーです、オリビア・ロドリゴ。5月22日リリースの新曲 The Cure。

改めて曲紹介です。オリビア・ロドリゴのザ・キュア。この曲もですね、恋に傷ついた女の子の曲ですね。どうしてあなた、私のことケアしてくれないのというようなのを、もっと素敵な言葉で紡いでいる楽曲になります。ぜひ歌詞なんかもチェックしてみてください。3週ヒットでした。オリビア・ロドリゴ、ザ・キュアでした。

新しいところを順におかけしてまいりましたけれども、いかがだったでしょうか。私は結構この、まあ、ケイティ・ペリーはティーンではないですけれども、若い女の子が歌う等身大のラブソングは結構好きですね。なんだかあのみんな通ってくるじゃないですか。あ、きっとこの人と一緒にいたらいっぱい傷つくなって思っても好きな気持ちがやめられないですとか、皆さん心当たりありますよね。男性も女性も話し合わないんだけどどうしてもずっと好きですとか、なんかありますよね、ですとか、そういうちょっと悩んだ気持ちを等身大に歌っている曲っていうのはもうとっても可愛らしくて好きですね。なんかもうずっとこうマックとかで話を聞きたい、そんな気持ちにさえなりますね。ということで、オリビア・ロドリゴのザ・キュアに続いてマイク・クラーク・ジュニアの新しい曲聴いていただきました。さあ今日は暑い日でしたねということで、皆さんエアコンの試運転とかしましょうねなんていうふうにお話投げかけましたら、やはりあのもう早速つけてますですとか試運転し始めましたという方がちらほらいらっしゃいますね。私はこの間、エアコンの除湿をつけた翌日にまた暖房をつけるっていうような日がありましたので、もう暑くなるならなっちゃってくれと、この間は思いましたね。まだまだなかなか油断できない日もあるんでしょうか。6月に入ってからも一回この間寒くなりましたよね。エアコンは私のお部屋は暖房器具としても使用しているので、元気いっぱい動いていることは確認取れているんですけれど、またなんかちょっとあの扇風機ですとかいろいろちょっと新調したいところではありますが、皆さんのエリアではいかがでしょうか。なんてったって今年は暑くなるようでありますよ。一緒に気をつけていきましょうね。ということで、時刻は9時20分、音の時間列車タイムトラックス。ここから数曲は80年代90年代をご紹介していきたいゾーンです。今日は1980年代の半ばからピックアップしました。

0: KISS
1: KISS です。プリンス1986年リリースのナンバーです。途中リップノイズがかかってセクシーでしたね。ラジオだとあの鮮明に音が聞こえてびっくりしますね。皆さん、耳はそちらに向きましたか？プリンスで KISS でございました。さあ、プリンスというと私はすぐシーラ・イーを思い出してしまうんですけれど、シーラ・イー、当時の彼女ですね、出会ったのは70年代後半にコンサートで知り合ったということなんですが、その数年後にパープルレインのレコーディングセッションにボーカルで参加したシーラ・イー、その後84年のグラマラスライフという曲がありますが、それがグラミーノミネートされて、その後プリンスのパープルレインツアーに参加していたという時系列になるようなんですね。キスが今聞こえましたね。1988年には破局してしまったようなんですけれども、よく話題に上がりますのが We Are The World がありますよね。あの曲を作るときに、どうにかこうプリンスを呼べないかっていうような空気だったようで、それがシーラ・イーが参加していたので、そのプリンス呼べないかなみたいなやり取りがどうもあったようで、確かインタビューかなんかでシーラ・イーはその時そういう空気を感じてちょっと嫌だったみたいな、私そのために呼ばれてるんじゃないのかななんて思っちゃったみたいなことを後年言っていたような気がいたしますけれども、We Are The World、 本当名曲で凄まじい皆さんが参加した楽曲になりますからね。プリンスも参加していたらどうなパートをどんな雰囲気で歌っていたんだろうななんて少し思ってしまいますが、プリンスのキスを聴きいただきましたので、シーライのグラマラスライフも聴いていただきましょう。リリースは1984年です。ドラムが最高にかっこいい楽曲ですね。ザ・グラマラスライフ。

News and weather.時刻は9時33分です。この時間までに伝わっているニュースをお伝えいたします。アメリカ政府当局者は27日、アメリカ軍がイランの発射した自爆型無人機4機を撃墜し、イラン南部の港湾都市バンダルアバスにある無人機の地上管制拠点を攻撃したと明らかにしました。25日に続く自衛措置の攻撃ですが、停戦は維持されます。国連専門機関の WMO 世界気象機関は28日、今後5年間の世界の平均気温が観測史上最高に近い水準で推移するという予測を発表しました。今年から2030年の各年の平均気温は産業革命前の水準を 1.3 度から 1.9 度上回るという予想で、長期的な温暖化傾向が続く見通しです。参議院厚生労働委員会は今日、医療保険制度改革に向けた健康保険法などの改正案を与党などの賛成多数で可決しました。明日にも参議院本会議で成立する見込みです。改正案では市販薬と成分や効能が似た OTC 類似薬を処方された患者に薬剤費の 25% の追加負担を求める制度を創設します。京都府南丹市の山林で先月、当時11歳の足立由紀さんが遺体で見つかった事件で、京都地検は今日、殺人と死体遺棄の罪で37歳の父親を起訴しました。養父である父親は逮捕前、由紀さんの言動に腹が立ち殺したという趣旨の供述をしていて、裁判で詳しい経緯が語られるかが注目されます。スポーツです。大リーグホワイトソックスの村上は27日ツインズ戦に2番指名打者で出場し、7回に3試合連続ホームランとなる20号ソロを放ちました。メジャー1年目で20号到達はエンゼルス時代22本を打った大谷に続き日本選手2人目です。それでは明日のお天気の概況です。明日29日は低気圧は北海道の北へ進み、前線は日本の東へ抜けます。北海道と東北北部、北陸は午前を中心に雨、東北南部と関東、東海、近畿から九州は晴れますが、日本海側ははじめ雲が多いそうです。沖縄は午前に雨が降るでしょう。最高気温は北海道と東北の日本海側、北陸、沖縄は平年並みか平年より低く、東北の太平洋側と関東から九州は平年より高くなるでしょう。さて明日は

平年並みのところ、また平年より高いところとあるようですけれども、何せ週末全国的に、晴れ時々曇りというところが多いようなんですが、30度を超えるエリアが多くなりそうです。いよいよ今週末くらいからしっかり夏の気配がしてきてしまうのでしょうか。改めて気をつけてまいりましょう。以上、ここまで伝わってきているニュース、そしてお天気をお伝えいたしました。

Music for Time Tracks。 改めましてこんばんは。5月28日木曜日のタイムトラックス、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。さあ、メールなどなどいただいております。まず初メールいただきました、ありがとうございます。ラジオネーム亀男さん、静岡県の藤枝市からメッセージをくださいました。ミルキーさん、はじめまして、ラジオネーム亀男ですといただいておりますが、今日の藤枝市は霧雨がずっと降っている感じでした。これから暑くなりますが、寒がりの僕は暑くなっても憂鬱にはならないです。いくら暑くても夏がいいな、寒いと憂鬱ですといただきました。今日藤枝市は霧雨、ところ変わればやはりお天気雰囲気が違いますね。ちょうど静岡県のほぼ中央くらいのところとお伝えしてよろしいでしょうか。藤枝市はそのようなお天気だったようですが、そしてこの亀男さんのおっしゃる寒がりの僕は暑くなっても憂鬱にはならないです、お気持ちわかります。実は私もそのタイプなんですよね。冬本当に辛くてですね、私毎晩陽明酒飲まないと眠れないぐらい寒がりなんですよ。なので、夏は暑ければ暑いほど体調がいいんですよね。なので過ごしやすい

いと感じてしまうんですけれど、ただそれでも昨年はもう夏終わっていいかもと思いました。毎年夏暑いとあまり感じたことがなかったんですが、去年くらいからあれこんなにしんどいんだったっけと思うようになりましたので、あまり過度な暑さで、暑いのも辛いですからね。そのもうなんていうんですか、お外にいる場合は冬のように着込んだりすることもできませんから、対策の取りようがないというのがなかなか夏はきついですよね。でまた熱中症気がつかなくてなんていうのも怖いですから、いや本当気をつけましょうね。そしてラジオネームあーちゃんさん、ミルキーさん、皆さんこんばんは。土砂降りの雨が降っている北海道ですと。夜勤明けなので寝落ちかもしれませんがよろしくお願いしますということで、じゃ あいいお休み前のひとときにお付き合いくださいね。横浜ジミーさん、今日は人間ドック行ってきました。血圧がちょこっと下がって喜んでる。さあおめでとうございます。いいですね、皆さんの体調の様子も教えていただいています。ありがとうございます。さてさて、戸塚のオレンジ F さんは戸塚から、今日は一雨来た後に急激に蒸し暑くなってサウナかと思いました。やはりちょっと蒸しますよね。そして暑くなるのが早いですよね。だからもう同じことしか言っていなくて大丈夫かって思われちゃうかもしれないんですけど、もう気をつけていきましょう本当にね。そうしましょう。タイムトラックスです。ここまでは最新ナンバー、そして80年代の楽曲を続けてお聴きいただいておりまして、これを言わなきゃいけないですね。翡翠さん、この曲もっと接近しましょうに聞こえてしまうですとか、サトシックスさん、もっと接近しましょうではなくオリジナルのシーライーと、タイムラインにですねこの X に書き込みがありまして、これが何のことだろうと思ったら、そういう方角があったんですね。私知りませんで、さっき調べたんですよ。調べたページが今どっか行っちゃったんですけど、そちらの曲を聞いてたよという方が多いんですかね。もっと接近しましょう。石川秀美さんですかね。なんかこのグラマラスライフによく似た曲なんだようですね。1985年のアイドルナンバーですけれど、そっちの方が知ってるよという方も、懐かしいななんていう方もいらっしゃったかもしれませんね。帰ったら聞いてみようと思います。いや、さまざま教えてもらえてとってもお楽しいですね。ありがとうございます。タイムトラックス、この後も9時台10時台とお付き合いください。

kisses to my exes. Time tracks. さて、あっという間に次の曲がラストナンバーという時間です。時刻は9時51分です。いやー、今日はあ、暑いですか寒いですかなんて皆さんに伺ったりとかしておりますと、やはりその全国のお天気ってこれだけ、彩り豊かと言ってしまうとあれですけれど、違うんだなというのは分かりますね。そして先ほどエアコンの試運転しましたかなんていう話もありましたけれど、あとはもう本格的に暑くなる前にいろいろ断捨離とかしときたいですよね。私も昨日もちょろっと触れましたけれども、最近たくさんもう引っ越すつもり でそして引っ越し先に物を持ってかない想定で、そういう心強い

もりで自分の荷物と向き合ってみようというシミュレーションですかをしていてですね、もう引っ越す予定はないんですけれども、それでもそういう強い気持ちで荷物整理を最近始めているんですが、びっくりしました。こんなに CD が出てくるかというぐらいですね、CD が出てきてしまって、で大体はデータ化しているんですね、 DJ で使うものなんかは特になんですけれど、捨てられないんですよね。捨てようと思って本腰入れていろいろ整理してみたんですけれど、これはこの曲が入ってるから大事だし、この CD はあの解説が載ってるから大事だし、この CD も手に入らないから手放したくないしですとか、もう何にも進みませんですね。熱くなる前にいろいろ整理したいところなんですが、皆さんはどうですか？お家の整理整頓進んでいますでしょうか？このあたりもまた教えてもらえたら嬉しく思います。ということで、続いてのナンバーが9時台のラストナンバー、そして一部の放送局の皆さんとは次の曲でお別れとなります。

お好きな方が多い曲ですよね。シカゴの Hard to Say Sorry でございます。今夜の9時台のラストナンバーをお聞きいただいております。先ほどの断捨離の話題でですね、本日ブルーノマーズのアルバムを2枚ポチってしまいました。買ったら減らさないととは思いつつも、素敵な洋楽たちに罪はないしとは白梅さん、そしてサッタンさんはメディアは捨てない方がいいですよ、思い出そのものなのでと、多少かさばっても捨てない方がいいですよと意見ですとか、フータさんは明日可燃ゴミの日なので先ほど着ない服断捨離しましたですとか、あとは音源は財産ですよ

ようですとか、たくさんのご意見をいただいておりました。その通りだなと思います。配信止められちゃったらもう聞けないなんて曲もありますからね。ということで時間いっぱいまで喋ってしまいました。9時台1時間お付き合いいただきありがとうございます。この後10時台はミックスお届けしていきますよ。この後お付き合いいただける方はどうぞよろしくお願いいたします。一部の放送局の皆さんとまた来週月曜日ジョジョさんが特別な夜を迎えてくれますのでどうぞお楽しみに。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: はい、お父さん、いつものランマンビシュパック。
3: 気が利くね。
2: あのね、今度彼を家に呼
3: ぶ。うまい。
2: 彼を家に。
3: お母さん、ランマンビシュパックもう一本。
2: 私も飲んじゃおっと。
4: うまくて便利、黄色いパックのビシュランマン。自動車リサイクルのプロ集団といえば
5: 山崎オートパーツ。
4: 私たちはお客様の楽しいカーライフをリサイクルを通じて応援します。車の買い取り、廃車の手続きならカーリサイクルの
5: 山崎オートパーツ。
4: お問い合わせ 0183-72-2669。
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
7: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
6: FM ユートピア、
8: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。

0: Music for all. Music for all.
1: Time tricks.
2: 時刻は10時3分。改めまして皆さんこんばんは。タイムトラックス、月曜日から木曜夜9時から11時にお届けしているワンマン DJ スタイルのミュージックプログラムです。5月28日の木曜日、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。10時台のオープニングナンバーはマーティン・ギャリックとエド・シーランの幻の一曲とされている曲なんだそうですよ。リピート・イットがタイトルです。リリースされたのはついこの間なんですけれど、世界的人気 DJ、 オランダ出身のマーティン・ギャリックス、トラックメーカーとして非常に活躍していて、パワフルで、そしてエモーショナルなサウンドが特徴な彼ですけれども、そんな彼と、まあ、またこの素晴らしいアーティストですよ、エド・シーラン。もう彼の声を聞くだけでこうグッと来てしまうくらい、私はエド・シーランというのは本当にすごいなと思うんですけれど、この先ほどおかけした曲というのがどうやら10年以上前に制作されてお蔵入りとなっていた幻のコラボ曲というような説明を見かけたんですよね。マーティン・ギャリックスのお誕生日が5月15日ということで、その日にリリースと、なかなかこのまた一つエモーショナルなところじゃないですか。いや、かっこよかったですね。ダンスミュージック普段聴かないよという方もいらっしゃるかと思うんですけれども、それでもこのかっこいいなと思っていただけるんじゃないかなと思います。いや、こんなかっこいい曲が10年も聴けなかっただなんて、そんな感想です。さあ、今夜もたくさん皆さんメッセージをくださいましてありがとうございます。メールアドレス time_milky@musicbird.co.jp で皆様からのメッセージ、日常の出来事、最近考えていること、好きな音楽、何でもお待ちしております。今日は皆さんにお住まいのエリアでのお天気いかがでしたかという話題をずっと振らせていただいていますが、ラジオネームぬーくんさん、今日の新潟は蒸し暑く、午後からは雨が降ってきました。今日は休みだったのでスマホを新調してサウナと温泉に行きましたということで、あ、これ調べなかった、これ関川村で合ってますか。関川村の道の駅で自然豊かな環境で整いました。明日一日頑張れば休みなのでラジオを聞いてリラックスして頑張りますと。あ、そのリラックスのお供にラジオを、そしてこの番組を選んでくれてありがとうございます。ラジオネームぬーくんさん、新潟も暑かったんですね。今日長野暑かったっていう、安曇野暑かったよなんてお話いただきましたもんね。そしてラジオネーム南十字星太郎さん、ミルキーさんはじめましてといただきまして、手足の冷え対策、私実

は冬すごく寒いのが苦手で陽明酒飲まないと眠れないんですよなんて話をしたら、あの冷え対策についてたくさん細かく書いてくださいました。いやこれ参考にさせていただきます。星太郎さんありがとうございます。お優しいですね。皆さんも本当健康にも気を使っていただいてとっても嬉しいです。帰り道気をつけてねですとか、あの本当に大の温かい方が多くて嬉しいです。エースひでちんさんこんばんは。ミルキーさん今宵もアローハー。9時台ギリギリ滑り込みとお仕事しながら聞いてくださっている方もいますね。ありがとうございます。そしてやはりあの10時になったからようやく聞けますという方も見られますね。嬉しく思います。さあ10時台あ私今あの椅子に座りながら喋ってました。今日どうもこう10時台落ち着きがいいなと思ったら忘れてました。私この後ミックスするから立ち上がらないといけないですねこんな2ヶ月まるまるやってきて私何こんな10時ゆっくり座ってるんでしょうね。ちょっとマイク動かしますね。ちょっと一回マイク切りますね。よいしょ。さあ今立ち上がって、マイクの位置を修正しました。あのギギギって音が入っちゃうといけないのでちょっとだけマイク切りましたけれど、さあこの後はミックスパートとなりまして、いやなんだか今日も蒸し暑いという風なお話いくつかありましたけれど、今週末土日もちょっと30度というところがいくつか見られるんですよね。あの全国の、 あの都市部というんですか、あの、うん、あの名古屋とか大阪とか広島とか高松福岡鹿児島那覇なんて見てますけど、まず土曜日日曜日で30度超えてる都市が半分以上なんですよね。確かよくでしょ、非常に暑くなりそうですよということで、そんな季節柄もあってちょっとトロピカルなサウンド、なんていうかこうピコピコポコポコしたような音が聞けたら気持ちがいいのかなと思いまして、前半のポップスパートはそういったところから集めてまいりました。この後10時台1時間どうぞお付き合いお願いいたします。

0: Music for all. Music for all.
1: Time tricks.
2: さあ今日は岡山も蒸し暑かったですといただいたのは桃次郎さんから、温泉後は疲れが出て何もできないのでお休み、一日ゴロゴロして体力を温存しましたといただいておりました。あの非常に栄養満点なお夕飯も乗せていただきましたね。とろろ納豆ネバネバ丼、わらびの炒め物がいい口直しと、これはいいですね、パワーがつきそうです。皆さんの上手な過ごし方も教えていただきました。暑いというのが話題になっておりますので、ちょっとトロピカルなところから今日は選んでみましたけれども、いかがだったでしょうか。ちょっとお昼間に聞いてほしいあたりだったかもしれませんね。ぜひ日中の

量を取る選曲として、選んでいただければなと思います。選曲に関しましてはミュージックバードのホームページでご確認いただけます。ここまではリーセントなヒットソング、また好きな曲かけてまいりました。ここからは80年代のヒットナンバー続けてお聴きいただきたいと思います。 Virtual Radio Station

き合いいただいている皆さんありがとうございます。今日は1980年代でまとめてお聴きいただきました。お好きな曲はかかりましたでしょうか。ラジオネーム山田子さん、チェンジのパラダイスを聴くとダンスマンの日本語カバービール大好きという曲を思い出しますということで、あ、そんな曲がございましたか。暑い時に飲むビールが美味しいことを歌っています。ちょっと旬ですねということで、これもちょっとチェックしてみたいですね。ただあとはテイクグッドケアオブマイハート1曲目にかけた曲ですけど、ロンリー・チャップリンと似ているっていうところをもお話しいただきまして、やっぱり今日は空耳がまとまってかかったというところでしょうか。ご反応いただいている皆さんありがとうございます。その他、ミータンママさん、やっと聞けたミルキーちゃん、こんばんは。あと先ほど、ツイートいただいておりましたかね。皆さんお集まりいただきありがとうございます。そして、一緒に音楽を楽しんでくださってありがとうございます。時刻は10時40分に今なりました。ラストマイルアワーです。ここから数曲はゆったりした曲を一緒に聴きながら、今日という一日を整えていけたらなと思います。もちろん今まさに夜勤に向かっていますとか、夜勤中ですとか、残業中ですとか、キッチンのシンクに洗い物が溜まっていますとか、まだやることたくさんの方もいらっしゃるかとは思いますけれども、一旦心落ち着けてみませんか。

さあゆったりした気持ちになっていただきましたでしょうか。ラストマイルアワー10分と少しずっとゆっくりした曲をおかけいたしました。今日のラストナンバーこれからおかけしますけれども、私の好きなジャズ

映画から一曲お聴きいただきたいなと思います。と言いますのもですね、どこ行きましたかね、来週月曜日、もうホームページなどでチェックいただいた方いらっしゃるかもしれませんけれども、ジョジョさんが来週月曜日特集を組んで皆さんをお待ちいたします。その内容ですけれども、ソニーロリンズ特集となります。来週の月曜日ですね、ジョン・コルトレーンと並ぶテナーサックス奏者、伝説的ジャズ演奏家ソニーロリンズさんが95歳で、この世を去ったということでありまして、ロリンズ節と呼ばれるその豪快なブローとチキに富んだプレイスタイルはまさにワン&オンリー、その個性あふれるインプロバイザーぶりは1956年録音のモダンジャズの金字塔と評されるということでありまして、そうした関連楽曲などをジョジョさんがたっぷりお届けする予定となっておりますので、来週月曜日の夜9時、ぜひジョジョさんの番組をスタートから楽しんでいただければなと思います。ということで、私の好きなジャズ映画から一曲かけて、今日はお別れとなります。

てご挨拶です。タイムトラックス木曜日5月28日の今日というこの夜もご一緒くださいまして皆さんありがとうございます。月曜から木曜日夜9時から11時でお届けしておりますジョジョさん、そして私 DJ ミルキー、それぞれの選曲で、皆さんを毎週お待ちしております。今週もお付き合いいただきましてありがとうございます。来週月曜日の、番組もどうぞ楽しんでいただきたいと思います。音楽を共にして交流しながら皆さんの日常のシェアもどうぞお願いいたします。あと1時間と少し今日という一日をどうぞお健やかにお過ごしください。それでは良い夜を。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くても、まずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ワイングラスでちょっとおしゃれに飲むお酒、香り爛漫。地元秋田湯沢さん、秋田酒小町と、高い香りが特徴の小町酵母スペシャル。この出会いがみずみずしさあふれるフルーティーな香りと軽やかな味わいを生み出しました。
2: ワイングラスで一緒に飲もう。
1: この香りが日本酒を変えていく、美酒爛漫の香り爛漫。純米吟醸と純米大吟醸、2つの香りをぜひお試しください。
3: FM ユートピア 76.3MHz、
4: FM ユートピア 76.3MHz だ。
3: FM ユートピア、
5: FM ユートピア 76.3MHz。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時

0: 時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなど、オーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 酒どころ地元の皆様に育まれた湯沢の味、両関銀門、北条の大地が育んだ米、清廉な空気と水、厳格な職人かたぎ、瑞穂の里の名酒は飲み飽きしない独特のうま口酒。ぜひあなたのご家庭に銀門、うまい酒両関。
1: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
4: FM ユートピア、
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
6: ユートピア FM。
1: 伊藤滝夫とめぐるの民謡クロスオーバー。この番組は2019年8月から2020年8月、川崎 FM で放送された番組を再編集してお送りしております。
7: 伊藤滝夫と
8: めぐるの
9: 民謡クロスオーバー。

0: 皆さんこんばんは。民謡歌手の伊藤武雄です。
1: 歌手のめぐるです。
2: こんばんは、島岡美信です。伊藤武雄とめぐるの民謡クロスオーバー、この番組は親子であるこの2人が民謡という括りから飛び出し、あらゆるジャンルエンターテインメントの世界で活躍するゲストをお招きし、お話と音楽をたっぷりお届けする番組です。さあ、先週に引き続きまして、今日もね、素敵なゲスト、
1: はい、
2: 男前とか、はい、美しいとか、ね、はいろいろ言いましたけども、やっぱり素敵でしたよね。
1: そうですね。
2: 今週も高木美桜さんお迎えします、はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。本当にもう恐縮です。
2: でもやっぱりなんか楽しいですね。基本的に美人は得だなって私は思うんですけど、
1: まあでも美人すぎるとやっぱね、今あるじゃないですか、美人すぎるなんとか社会人とか政治家みたいなのあるんですけど、やっぱあれがあるとその本人も大変だし、で周りの人は逆にそういう人をまあ彼女にしたりとか、あの結婚したりとかできないなみたいな。そうそう、割と本人は寂しいんじゃないかなと思って。
3: 私ね、自分がそういう風に言われる、もしかしてそれ私のことです
2: か、ね、っ
3: ていうぐらいあんまり自分で自覚がなくて、ただそのあれなんですよね、もしその世間的に言うその、あの美人のくくりのうちに入るとするならば、あの多分気を使うことは多かったかもしれないですね。
2: あの得するというよりも
3: 変なことが多いです。あの子供の時は狙われるというんですか。
1: そうですよね、
3: 追っかけられると
1: 。子供は本当怖い。
3: 怖いですよ。一人で歩いてても、うちの父が赤いスカート、私一回しか履いたことないんですけど、赤いスカート履いてて、男の人にずっと道を塞がれて、すっごく帰れなかったことがあって、で近所のおばさんが救ってくれたんですけど。
1: あ、でもそれお父さん正解かも、うん、私結婚式の時赤いドレス着てたの知ってます、
3: はいはい、
1: 覚えてます、
3: はい、覚えてます。
1: あの赤いドレスって、うん、なんで赤いドレス結婚式できたかっていうと、はい、うちの夫が初めて会った時、私が赤いドレス着てたんですよ、
3: うん、
1: 多分あれ赤の色のおかげで
2: もうそこ
3: 面白い。
1: 男の人って多分あのほら牛が赤いほら、
3: はいはい、
1: あれじゃないですか、
3: お父さん牛
2: 闘牛
1: もう
0: あのさ
1: 牛ですか。
0: よくあの牛はさ赤い服を着てる人とか、うん、赤いものに着てこう年
1: を
0: 着てるっていうの
1: はフラフラフラ
0: あるね、はい、だからまあ闘牛心もそうだ、うん、と調べたのよ僕、民謡歌手として。
2: はい、
3: そうなんですか。
0: 岩手県の人の放牧してるね、はい、放牧あのしてる牛がとか飼ってる人、うんうん、で本当に赤いあれなんですかと、牛、
2: はい、
0: それはあの突進していくんですか、牛は色盲だからって言ったから。
2: じゃ色じゃない、
0: うん、色じゃないんです。
2: 動き、チラチラチラ、
1: こういうチラチラチラ、やっぱさっ

0: きの。
1: そうだ。
0: 美穂さん、いい？またちょっと
2: 何
0: あの向こうからディレクターに言われちゃうかもしれないけど。私ほら何年か前に女子力アップキャンペーンやったじゃないですか、
2: はいはい、
0: でその時からもあまりそうあまりこう上がってないんですけど効果がね最近知ったんですけど42、3くらいで知ったんですけど男の人ってどうも揺れるものが好きらしいんですよ。
2: あでも
0: 知ってる？
2: イヤリングもそうだって。
0: だけどねこんなちっちゃいのじゃダメなんだってもっと大きいやつ
2: 要するに不安定感がいいんでしょ。
0: わかんない。でだからあの、うん、なんだっけあれポニーテール。
2: ああ、だからよくあの犯罪に巻き込まれるってそんな話ばっかり
3: してる。溝口の丸いっていうとこあるんですけどこの4階でねあの必ずねこういう集団いるんですよ。女性の塊が
2: スイーツ食べてね。
3: こういうスイーツ食べて
2: 1500円のそうスイーツ食べて、
1: うん、すいません話を戻さないとまた怒られそうです。
2: はい、
1: はい、ということで今日も熱く盛り上がってまいります。はい、1曲目はね、はい、あのいつものように武雄さんの曲からお届けしましょう。はい、今回はニポニーズソングうぶすな2というアルバムからお送りします。伊藤滝雄&滝雄バンドで伊勢屋とこせ。

0: 人を滝をと巡るの見ようクロスオーバー。
1: 改めましてこんばんは、伊藤滝雄です。
2: こんばんは、めぐるです。
3: さあ、先週に引き続きましてゲスト高木美穂さんをお迎えしています。はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。ありがとうございます。
3: あの新しいアルバム、まあ、6曲入りのねミニアルバム、はい、明日への約束、これもリリースされたばかりということで、はい、今月は12月の22日にクリスマスライブも控えていらっしゃいます。はい、
2: もうドキドキです今から
3: そうで、その美穂さんなんですが、まあ、先週はとにかく、福岡で生まれ、はい、北海道に行き、そして横浜で育ち、うん、劇団に入ってたこともあり、
2: はい、
3: 子供時代ですよね、子役をやっていました。はい、そしてでもその後、実は銀行員もやってました。
2: ちらっとやってます。
3: でもオーディションに受かって映画のデビューもありました。
2: はい、
3: そしてもう女優も歌もという美穂さんだったんですけども、はい、ヒット曲というか、うん、どんな感覚だったんですか、ね、そのずっとこうヒット曲欲しいなとか、もっと大きくヒットしたらいいのに、曲に対する思い、映画に対する思い、どんな感じでした？
2: いやいや、もう何も考えずに急にポーンっていろんなことが起こったっていう感じで、特にそのダンスはうまく踊れないっていうのは、シングルカットをしたわけではなくて、アルバムの中の1曲だったんですよ。
3: もともとアルバムの曲だったんですか？
2: で、石川誠さんにその井上陽水さんが送った曲だったんですけれども、はい、ある意味こう他の方が歌うようなその歌ではなかったんですけど、うん、うちの会社の社長がすごくその歌が好き で、うん、でアルバムの中の1曲にしたいので、はい、歌わせてもらえませんかって言ったらいいですよって話になって、で、まあ、歌わせていただいたんだけど、アルバムの中の1曲だから、うん、そんなにもう思い入れもなく、うん、割とポンポンって歌った感じだったんです、うん、
3: ところがレコーディングもとにかく2テイクぐらいで、
2: うん、そしたら滝雄さんがね、けしからんだ
3: 頼んじゃないと先週いきなり歌手として許せないみたいなと
1: か言って、いやいや今もまたね出現してるわけです
3: よ。どんな出現が、
1: ね、思い入れがないという言い方し
2: 思い入れもなく
1: でした、ね、やっぱりね僕はね思い入れ入れて ね歌うわけよ、
2: そうです、ね、本当に極、ね、失礼極まりないですよ私は。そう
1: だからね、
3: でゲスト反省してます。
1: 僕はねプロのね歌い手とか、はい、アマチュアの歌い手とか、はい、そういう言い方は関係ないの。
2: もうアマチュアですよ。
1: 僕は歌う時にはやっぱりね思い出がね、
2: そうですよ、大事ですよ、もう血汗吹き飛ぶよ。
1: 僕はあなたに歌ったね、
2: 魂削るぐらいですよ、ね、
1: 船の上で歌ったね、
2: はい、あれです
1: ね、長持ち歌なんてね、
2: 申し訳ございません、
1: 自分が泣きたいぐらいの気持ちでね、
2: 本当に
1: 歌ったんですよ。
3: なんか謝ってるかというと、残念ながら1回目だったから
2: で別れちゃったからね、本当にすいません
1: いや、
2: 手握り嫌が
1: って、思い入れっていうのはね、その人の心はね、歌に出てくる。
2: 本当ですね、それはあります、ね、
1: で今ちょっと長持ちを歌ってあげるから、あの時のことをね、思い出してもらいたい。
3: いきなり、
2: 秋田長持ち歌、
1: 違うよ、あれ秋田長持ちじゃなかったもん、あの時は宮城孫歌の歯が入ってたからな、はい、うん、ちゃんと聞いてくださいよ、はい、思い入れがなきゃ歌っていうのはな、
2: 楽なんだから。

0: すごいんですけど。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ちょっとびっくり。
2: そうだね。
0: すごいね。
1: すごい
0: も
1: う
0: やめてやめてトイレ旗立つから。
2: 昨日4時間やってるから歌いたくないって言ってたもんね。
1: 歌持ち歌か。
0: いやその船のことをなんかまざまざと思い浮かぶっていうか。
3: そう、
0: 今の結婚。本当にありがとうございます。今の結婚をなんか喜ばせていただいて、
1: そうですね、
0: 喜んでいただいて、
1: そう、美羽さん、じゃあそのプライベートのお話はまた後ほど
0: 伺います。
1: は
0: い、もうまたすぐに行っちゃうからね、もうい
1: いですか、はい、いいですか。でそのだからダンスはなく踊れないがアルバムの中の曲だったんですよね。
0: そう
1: です、はい、でもそれは何、あの人気が出ちゃってこう
0: ドラマのね、はい、後の主題歌みたいな、はい、エンディングテーマになったんですよ。それで使われて、それからなんかあの曲は何なんだっていうことになって、じゃあ急遽シングルカットしましょうって、でもちょっと待てよって、それシングルカットするっていう話じゃなかったんじゃないかっていうこともありつつ、でもまあいいでしょうっていう風になって出たらものすごく売れましたね。80万枚ぐらい。
1: いやだって知らない人いないもんね、
0: その当時は本当に。
1: そしてなんかあの歌って真似してみませんでした、
2: あ、そうですよね。
1: そうだから難しいんだけども、やっぱりこうカラオケでもし歌うとしたら

0: できるだけアンニュイな感じの雰囲気を出そうかなとか思いながら歌うわけですよ。
1: モダンな曲だよね。
2: ねえ、
1: ハイカラっていうか、
2: おしゃれだったね。
3: そう、編曲の仕方とかすごく上手ですよね。やっぱり私がその上手に歌えないじゃないですか、当然、当然だからその拙なく歌っててもごまけるようにぐらいの感じでこうやってくださ
2: る。いやでもなんかそれがまたそのなんかささやくように聞
0: こえるなりとか、うん、それでやっぱり女優さんの素敵な歌い方になっていて、そうそう、
3: いやでも本当にいい曲に巡り合えたと思って、うん、なんかすごく感謝してたんですけど、うん、で
0: ずっとやっぱり歌えますもんね。
3: そうですね。でいろんな方が歌ってくださってるっていうのがあれがいいですよね。
2: そうですね、
3: 誰でも歌えるってことが一番いいですよね、うん、多分きっと他の方が歌ってもいい曲っていうのがいいな、
0: はい、2019年バージョン、はい、明日への約束のアルバムの中に入っております、はい、ダンスはうまく踊れないのニューバージョンも
3: またちょっと雰囲気違うので、
1: ね、これ楽しみだね、
0: はい、よろしくお願いします。さあそして美穂さんやっぱりどんどんこう人気も出ていってちょっとね面白い役としてはやっぱり皆さんこれも印象深いんじゃないでしょうか、ウルトラマンティガ。
3: そうですね、
0: 先週小学校2年生の時に、うん、校庭のところでしたっけ、
3: 上で、
0: うんうん、宇宙船がちょっと見えて
2: た、うん、マネースみたいなね、
0: はい、ちょっと最近撮った写真にもやっぱり写ってるぞとか、うん、いろんなエピソードをお伺いしたんですが、うんですね、なんか宇宙と美穂さんって違和感ないのが怖いですね。
3: え、そうですか。
0: 違和感なくないですか。
2: まあ、私は全然もう毎回この話になっちゃってるので、
0: うん、なんかもう
2: 全然
0: だから
3: 急にこういう時になると滝尾さんが黙りっていう感じが面白いですね。
0: でもこれやっぱりウルトラマンティガというね、うん、明らかにこう作り込まれた世界なんだけれども、ね、美穂さんそこにポンと入るのがなんか
2: でも最初はびっくりしたかも。ウルトラマン、うん、ウルトラマンティガに美穂
3: さんが出るっていうのはそうよく言われました、うん、なんか
0: 初の女性隊長ですよね。
3: そうですね。で女性でっていうかよくまあ、なんて言ったのかな、女優さんとか俳優さん仲間に「なんで出るの?」ってみんな、うん、数人の男の方に言われましたね、
0: うん、どちらかというと子供向けの特撮番組っていう、ね、
3: でもなんでっていう意味がよく分かんなくて、うん、
2: でも突然びっくりした本当に。
3: あ、そうですか、
2: うん、なんか役柄なのかな、なんだろう、分かんない。美穂さん自体は私よく分かってるんで別に何出てもあれなんですけどウルトラマンに出るっていうのが、
3: うん、
2: すごくびっくりした。
3: そう、ただ私の世代からすると、うん、ウルトラマンで育ってるので、うん、ウルトラマンの話ができないと小学校でやっぱり、うん、仲間外れにまではいかないけれど、ある程度知ってないとダメな、
0: うん、女の子でもそうでしたかね。
3: そうなんですね。もうだって子供のその本雑誌とかって言うと、はい、ウルトラマンが体長何メートルでどんどんこうのっていうのが載ってるぐらいで、その図鑑もあったりとか、だから知ってないとあれなので、だから私の場合はウルトラマンに出れるっていうのは、まあ、ある意味子供からの夢だったのかなって、う
0: ん、実はオファーが来た時は割と、
3: うん、やりたいやりたいっていう感じだったんですよ。
0: でまたなんだろう、やっぱり時代だったんですかね、初の女性隊長っていうこの設定っていうのも、
1: は
0: い、う
1: ん、まあ、女優さんってさ、
3: うん、
1: 作るんじゃないですか、その役者、
3: そうです、
1: ね、役を
3: 割とそういうとこありますね。
1: それこれウルトラマンやった時、隊長やった時、こう、
3: うん、
1: スタジオから抜けた時は普通の感じに戻れるの、普通の人に
3: 怪獣をやってるわけじゃないので大丈夫割と人間の形のもの
1: やってる。そうだ、あってもさ梅雨生地いってるわけじゃん、
3: 割と
0: 戦えるぞみたいなね、
3: スヌーみたいな感じ
1: で、そうでしょ。だとそれさ、スタジオ出た後にさ、そういう目つきとかなんかで歩き方も、
3: もうきつい顔してて、
1: そう、僕昔映画見に行くとさ、その主役になったつもりでさ、
3: 出てきちゃった、
1: 出てくるんだ、こうやって。
3: え、それってヤクザ映画見てるんですか。そういう感じでしたよ、なんかサンバラ的な感じ。
2: いやでもちょうどこれは、ウルトラマンティガは平成なんですかね。
0: いや、平成も始まってますよね、もちろんね、96年ぐらい、
3: 1995年から6年なので、
2: そうだ、
3: そうですね、始まってます。なんだけれど今からこれも20年以上前なんですけれど、
0: そうですね、
3: そのなんだろう、ちょうどその役をやるときに初代の小林さん隊長をやってた方とお会いしたんですよ、
1: うん、
3: 電車の中で、
1: うん、
3: 向こうは気づいてないんですけど、
0: 私は偶然ってことですか、
3: はい、わあ小林さんだって私から見てたら、あ、隊長だって思うじゃないですか、はい、やっぱり普通に電車乗ってるなと思って、それでほっと安心した。私もそういうタイプだからほっとしたんですけれど、なんとなくこう縁を感じて、あ、これは大切にやっていった方がいいなと思ってやり始めたら、すごくなんかいろんな映画も出させていただいたりとか、いまだにお付き合いがあるんですよね、
0: ウルトラマンの仲間、
3: はい、仲間と。
2: いやいや本当だから、うちの息子今6歳ですけど、やっぱりいろんなこう YouTube だとかビデオだとか、うん、そういうのでものすごいウルトラマン大好きなので、
3: コウキッさんに、
2: そう、
3: あのコウキッさんに、そう、私その頃イルマ大将って言われちゃうかも。
2: いやもうすごい、だからビニールのあるじゃないですか、人形、 あれものすごい持ってるんですよ。
3: セルロイドのやつ
2: で、どれが何

0: かって分かるんですよ。私は分かんないですよ。
1: ウルトラマンティガとダイナの区別とかつかない、う
0: ん、で 割とこだわりがあって賢い子なんで、うんうん、全部名前分かるんですよ。何百個もあるの。
1: そんなに
0: トミカも、トミカも次にねウルトラマンになっちゃったんですよ。
2: すごいな。
0: それでねやっぱりねミオさん出てくるから、ミオさんに会った時はほらウルトラマンの人って言った時には分かんなかったの。でも帰ってきてみたらあれってほらそうだほらって、だからもう本人の中では何て言うんだろう、そのすごい興奮ですよね。
2: ああそうなんだ。

0: でも多分パパには勝てないと思いますけどね、パパって。
1: いやいやいやいやいやいや、ね、もうそれでものすごく本当にあのウルトラマン大好きな子供たちいっぱいいて、うん、まあ、今も本当シリーズがあるからもう大好きなんだけど、やっぱりねどんどん古いもの見たがるのね、昔の。
0: 不思議ですね。
1: で、あのすごいなと思うのは、私なんかもやっぱり音楽かけてっていうから、うん、私なんかもかけるじゃないですか。そうするとね、あのなんていう拾物ってすごいなと思うのは、うん、歌詞が前向きだし、
0: う
1: ん、
0: そうですね、わ、ね、かるわかる、
1: なんか感動すんの。
0: だからやっぱりあのその平成のウルトラマンってまあ言われてたのはなぜかっていうと、あの頃やっぱり大きな事件があったんですよ、少年 A の。でその頃ちょうどウルトラマンがまだ放送されてなくって、で子供たちにそういうヒーローものを見せてなかったっていう大人の反省として、じゃあウルトラマンを作ろうって言ってウルトラマンティガが出たの。だからその光を与えないととかね、ポジティブなエネルギーでないとみんな生きていけないよみたいな、そういうような内容が多いんですよね、話の中では。
1: で、うん、もうあの私なんかはその耳、自分の子供の頃の、まあ、ガンダムでも何でもそうなんですけど、耳には残ってるじゃないですか、うん、でもその詳しくちゃんと歌詞を見たりってことはないんだけど、うん、今子供がこう歌うようになって、うん、それをまあ何回も何回も聞かされると、うん、やっぱものすごい歌詞の内容が、まあ、本当に、なんていうのかな、希望を与えようとしたりとか、勇気を与えようとしたり、すごい一人でそこで縮こまっててもダメだよ、やっぱりこういう風に出ていかないと、僕が一緒に協力するから応援するからみたいな、本当にもうすごいね、大人でもね心が温まるっていうか、そういう曲がすごい多いんですよね。あれってまあいい意味でポジティブな気持ち、そういうものをこう、なんていうのかな、まあまあ、インプットさせていくっていうか、うん、子供のうちに
0: ある意味そのそうですね、まあ、うん、なんだろう、それも一つのちゃんとしたこういい優しい教育だとは思うんですけど、ね、
1: そう学びだとは思いますね、
0: うん、みんなでこうあのポジティブになっていこうって。うん、
2: だから僕の時代なかったからな。
0: そうです、
2: 東千代之助とか
1: 片岡畑だからネガティブなんだろうね
3: ちょっと分かんなかったかな、
2: う
3: ん、
2: でもクラマテングとかさ、
0: でもクラマテング
3: はヒーローじゃないですか、うんうん、
0: めちゃくちゃポジティブですよ。
2: だけどやっぱり刀持ってるからな、
0: まあ、ずさっとね、うんうん、まあ、刀と、あでもどうなんだろう、
2: 違うもん、だってウルトラマン光るものとか出すんじゃん、
0: うん、あれも刀の代わりなの、ね、
2: シャーって、ね、あーまあよく分かんないな、まあ、
0: そのね、物は違っても、でもその悪をこう制するっていうのではちょっと近い。
2: 大川橋蔵もかっこよかったけどな、
1: 全然わかんない。
0: 私大川橋蔵さん大好きでした、本当かっこよかったです、ね、すごい綺麗でね、ちょっとそれわかるんですね、世代という
3: 時代劇のヒーローですかね。
1: そうそう、だからね、あのこういろんなこう戦うとその蹴ったりとか、うん、何とかがあるからダメっていうね、やっぱお母さんたちいるんだけど、でも私ね、そこの部分だけじゃなくて、音楽にしてもね、うん、ストーリーにしても、うん、やっぱり友達を助けようとか、うん、ものすごい大事なあの学びなんですよね。
0: ですよね。なんだろう、やっぱりその正義ってどこからどこまでっていうのはない、くくりはないけど、でもその人の心の中にこう一つのちゃんとした柱が育つまでは、そうそうそう、ある程度のこの教育はしてほしいなと思うんですよね。見てるだけとか、もう叩いちゃダメとかいうのもあるけど、確かに叩き方がおかしくなって、その限度がわからなくなってるのが問題であって、そうそう、ある程度のこうチョンっていうのは OK だと思うんですけどね。
1: なんか結局コミュニケーションが取りづらくなっちゃってるから、そういう誤解がいろいろ出てくるっていうことももちろんあるし、言ってダメだから手が出ちゃうとか、そういうことももちろんあると思うんですよ。だからいろんな事情はあると思うんだけど、やっぱりね、人間心にね、そういうメッセージみたいなものが、まあ、聞こえてくるじゃないですか、ウルトラマンの声とか、そうね、あれはすごいなと思って、
0: なんかなんだろうな、信仰でもない宗教でもないんですけど、なんとなくこう正義をとか信じてる人って、なんだろう、心が研ぎ澄まされてると、方向指示器みたいなのがちゃんと、
1: そうそうそう、
0: こっちだよ、あっちだよっていうのが出てくるんですよね。それが親でもなく自分自身の中から出てくるっていうか、
1: そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: う、
1: まあ、それが自立なんですよ、やっぱり自分の課題をちゃんと自分でこなすっていうことだから、
2: あの僕の住んでるあの水の口の町にね、丸いっていう店があってね丸いの4階にスイーツを食べながらね、こういう話をしてる人が、こう集団でポツンポツンとあるんですよ。確かに、
1: ま
2: あ、
1: レディースデーなんで、今日は
4: そうなるけど、一人でイチゴ、イチゴっていうね、滝尾さん今そういう状態になってたかもしれませんが、
0: そうなんです、今日はだからそういうこともあって、なんか私はあのウルトラマン出たことは全然もうすごいプラスになってて、それが一つのあの自分のそのなんだろうな、バロメーターっていうか、
1: でやっぱ信じられる人が必要って思うんですよ、なんか人間って嘘もついちゃうだろう。

0: し、間違えちゃうだろうし、なんかやっぱり不安になることもあると思うし、だけど何て言うんだろうな、信じられるものがあるってすごい大事だと思うんですよね。
1: とても大事、
0: それが自分だったらなお素晴らしいし、本当は自分でなきゃいけないんですけど、
1: 自分を信じてあげるのは本当に大切ですよ ね。
0: あとなんか大丈夫って言葉とかも、なんか
1: 言ってあげた
0: 方がいい、本当、
1: 私自分に大丈夫って言うもん、大丈夫大丈夫、ゆかちゃん大丈夫、あ、私本名ゆかって言うんですけどゆかりって言うんですけどゆかちゃん大丈夫だから、もう気にしない気にしないって、 それがねすごいホッとするの、
0: そう思う、
1: そういうのあります
2: ね。今美代さんはこう自分の肩を両腕で抱くようにしながら、
1: なるほど、大丈夫だよって。
2: でもやっぱり先週と引き続き愛なんですね。
1: 愛です、
0: そうです、
2: キーワードはね、きっと
0: 昔の事務所の名前 ICI ですね。
1: そうです。ICI っていうなんか変じゃない。
0: ICI だったんで、
1: 私 ICI っていうあの英語のローマ字で ICI、
0: だったんですよ。でも私ね、最近ですよ知ったの、 ICI だったって。
1: あ
0: の
1: 社長がよく言ってました。ICI なんですよって、なんか何で言ってるの。
0: 私全然知らなかった
1: ね。
2: そうか。
1: そうなんです。
2: じゃあそろそろ曲に、
1: はい、すいません、
2: 行きましょうか。
0: はい、とにかく島子さんがいなきゃ
2: 12月に出ましたこの美代さんのアルバムですね、明日への約束、ここからまた聴いていただこうと思うんですが、ちょっとこれ曲どんな曲か教えてください。ニュータントっていう曲なんですけど、
1: これもあの前にあのなんていうんですか、あのアルバムの中に入ってた曲なんですけれども、もう何十年も前なんですけど、ニュータントって書いて新女類って書いて新女類っていうね、なんかねちょっと宇宙にかけたような歌なんですよ。紀元前にプリズムしてあなたを呼び覚ますのっていうような歌です。
2: じゃあもうやっぱり宇宙だったりいろんなものがつながっているんですね。
0: そこからは離れられない。なぜならばここは宇宙に、宇宙の中です
2: そうだ、はい、滝尾さんが指摘した通りですよね、宇宙、宇宙、そうです、では、高木美代さんの明日への約束より2019年のニューバージョンでお届けしましょう。ニュータント。

0: この番組は2019年8月から2020年8月川崎 FM で放送された番組を再編集してお送りしております。
1: 民謡歌手の伊藤滝夫です。
2: めぐるです。
3: お聞きの放送は川崎 FM です。伊藤滝夫とめぐるの民謡クロスオーバー、今週は先週に引き続きまして高木美穂さんをお迎えしてお送りしています。
2: よろしくお願いします。
3: さて、美穂さんの人生、もうとにかく子供時代からいろいろと今日はお聞かせいただいておりますが、ティガの話に、ウルトラマンティガの話になりました、そのご活躍がいろいろある中でちょっとね、体調が

0: という時があったんです。その
1: ちょうど映画を撮り終わって、あもう一段落ついたなっていう頃からの、ちょっと前からなんですけど、なんか顔面がこうピクピクして止まらないっていう奇病の、顔面変則顔面痙攣っていう、あの脳の中に下に脳の中じゃないです脳の下にですけど、はい、あの動脈と顔面神経がこうくっついてるところがあるんですけど、それがもっと癒着しちゃって、もうあの、ストレスで脳が下がるとそうなるらしいんですけど、
0: なんかまぶたがピクピクとかそういうのとも違うんですよね。
1: 口からもう全部ピクピクになって右側になったんですけど、なんかお水飲もうとしても全部バーって出ちゃうっていうか、もうこれはお芝居ができないなっていう。
2: だって女優さんとしてはね、
1: もう致命的ですよね。でそんな自分になんかこうなんか追い打ちをかけるように、なんか仕事もいっぱいあったし、だけど私の中ではもう一段落ついたのが多分4月ぐらいにもう終わったなと思って、でその4月30日にちょっと会社に電話して会ったりするともう説得されちゃうし、だって手術すると死んでしまうかもしれないっていう時期だったんですよ。
3: 分かんないですもんね、
1: 私の時はね。だから手術しないで治したいなと思ったから、とりあえず辞めさせてもらって、ちょっと今日休養すればなんとかなるかなと思ったんですけど、
0: あの会社の皆さんも病気のことは、
1: でただそういう病気だってあんまり分からなかった。
0: そうですか、言ってなかった
1: っていうか、この病気自体がみんな知らない時代なんですよ。奇病だし、で行くと、まあ大手術ですねって言ってもお医者さんに言われるらしくって、でたまたまこの病気をした人が 2,3 人手術した時に亡くなったっていうのを聞いちゃってるから、余計もう病院に行くのも怖くてって、
3: 不安だよね、
1: で行けずに、そこが行けなかったんですけど、行ってればすぐなんとかなったかもしれないんですけど、で結局6年ぐらいあの行方不明になりまして、その間はこう普通のお仕事したりとかいろいろさせていただいたんですけど、
3: ね、でもあのそういう時って美穂さんなんか、美穂さん自分では気づかないかもしれないですけど、やっぱり私たちから見ると芸能人とかね、女優さんとかってもうすぐ見ただけで分かるじゃないですか。分
0: かっちゃうしね。
3: でそういう普通の分かります、でやっぱり普通の仕事をしたりとかする時にそのなんかこうなかったですか、
0: アルバイトとかされたわけですよね。
1: いや大変です、すごいいじめられますね。
3: いじめられる、なんでやってんのとか、
1: そうでこんなとこ来てなんか舐めてるんじゃないよみたいな感じですよね。つまりそのあなたたちはもっと楽な仕事して稼いでたわけでしょ、なんでできなくなったのみたいな感じで、それなんか行いが悪いんじゃないみたいな、
0: 病気は続いてる、
1: 続いてたりとか、でそれでそうなってるっていうのも知っててあえてこう言ってくる人、そうなるともう完璧な人間不信になってしまう。
0: そうだよね、
1: それ鬱にもなりますよね。でもちょっとした鬱だったんですけど、多分睡眠不足が重なっての鬱だったみたいなんで、
3: でも私なんかそうすごくそういうやっぱ、顔が出る商売、自分が商品みたいなものじゃないですか、看板で、でそういう人たちってやっぱすごく大変だなって思うんですよ、普段の生活するにも、でさらにそういう何かこう生活
1: ストレスですよ ね
3: 変えるっていうのも、私なんかも社長に巡るってつけてもらって、皆さんもちろんあの芸名だと思いますけど、それもやっぱり自分の私生活とこう分けるっていう意味でそうした方がいいっていうことでついてるんですよ。だけどやっぱり顔は変えられないじゃないですか。
1: そうですね。ただだから私はすっごく普通の人、最初のうちのやっぱり半年ぐらいはものすごくこう普通じゃなくて、あのギラッとした女優オーラみたいなの出てたらしくて、すごく叩かれてたんですよ。ところがその時はそうでもなかったんだけど、それがだんだんなくなって、ちょっと普通の人のオーラになってきた時にバーっていじめられたんだけど、もっと私が逆にその人たちより仕事できるようにしてしまえばいいやと思ってやり始めてからは何もあまりはなくなったっていうか、でよく見たら、あ分かった、私普通の人の芝居してるって思った。
0: 芝居をしてる、
1: 普通一般のオーラを消してるんだなと思って、オーラを、消すっていうねことを学ぶような
0: 芝居でや
3: って馴染むっていうのがね、あんですよね。
1: だからね、余計なことも言わずにずっと観察してる、ふわーって笑いながら、ものすごく中庸を取るっていう面白い遊びじゃないけどゲームをして
3: る。そうだからなんか仕事でもそうじゃないかなと思うんですけど、例えばもう高木をすごい芝居でこういったとかっていうと、出る釘は打たれるじゃないけど、そういうことも一緒で、普通の暮らししてる中でもやっぱり一緒だと思うんですよ。例えば PTA のなんか参観行った時に勝手にしゃがれ棒みたいなのかぶって、かっこいいスーツ着てきたらお母さんおかしいでしょ
2: それはね
3: TPO だと思うの私、うん、だからそれ、ね、それに馴染むことは一つの自分の保護っていうか、守りである時ももちろんあるなって、
1: ね、あとなんかこう調和ですよね、平和を乱さないようにするにはそれは大切な、まあ、身の構え方なのかなと思いますよね。うそういうなんか業にいれば業に従いじゃないけど、 その人たちよりも抜きんでようなんていうそんなおこがましいことはあんまり考えずに中庸であればいいなって思って、
3: でそこにまた学びありますもんね、
1: うん、すごく学べました、ね、本当で今も学んでますけど、
2: 変な話、う
1: ん、
2: そのままもう芸能界からいなくなってしまうっていう可能性だってなくはなかった。
1: いや私最初からもうその4月の時に電話をした時には、はい、もう私の後に行ける人たちがいっぱいいらっしゃるっていうのも分かってて、あ大丈夫って思ってたんですよ。ところがそこの会社でものすごく親身になって私のことを考えてくれてた方が、この画面がおかしくなった時に、いやね、美代さんでしょって、私たちは知ってるわよって、だけどあなたはこういう仕事をする人じゃないの、普通の仕事じゃないの、だから私はあなたを見てすごくまあ、勇気をもらったりとか元気をもらったから、うもう一回出てちょうだいねって言われて、でその人の優しさなんだと思うんですよね、実際に。
2: じゃあ変な話、そのいじめてくるような人もいたけども、うん、そのそうです、しっかり、まあ、応援してくれる人もよくしてくれる、応援してくれる人がいて、うん、その出会いがなかったら戻ってなかったかもしれないですか。
1: そうです、私はどっちかっていうとその方が戻してくれたような気がしますね。
2: そういう人別に芸能関係の人じゃないわけですよね。
1: 全くそう
4: しなくて、とても彼女にやっぱり根底にはさ、女優なんだよ、女優魂があるから、一般社会に入っても女優してたわけよ。
2: そうですね、
1: まあ、芝居をしてたって
4: ね、芝居してたわけですよ。でそれが根底にあるんですよ、その女優魂ってみたいものが、特にその経営者というか知り合いの方が励ましてくれた時に、そうまた燃えてくるわけです、
1: そうですね、
2: うん、でもね、変な話、その 10代とかその若い時の最初のデビューに比べて、もうみんな世の中はかつての高木美帆も知ってる、ダンスをうまく踊れないの美代さんも知ってる、うん、その後に復帰っていう、
1: いや大変ですよね、
2: どれだけ
1: 一番大変
2: だ だったでしょうね。
1: なんかね、私はそんなに大変じゃないんですけど、多分会社の人とかマネージャーさんとかもスタッフの人はすごい大変だったと思うし、でもそれでも私はその前みたいにがっつりこう仕事がまあできるとは思っていないんですけれど、やりたいことをやらせていただけたらいいなと思って、
2: もちろんすごい忙しさのピークの時に、ね、スポンやめられたわけですもんね。
1: それはもう本当に失礼な話なんですけど、でも自分はね、もうどうしようも誰もなんでだろう、誰も頼ることができないっていうか、自分がこう負けるのが嫌だったのかどうか分かんないですけど、泣き言が言えないタイプなんですよ。わかります？
2: それは親兄弟とか
1: 誰にも言えない、うん、親なんか特に、私が親を守るっていうぐらいの意識だから、妹や弟も友達もほぼ作らずに、
4: なんか病気に感謝だよな、
1: 本当に感謝、
4: 一つはな、
1: 学びました本当に、
4: それからギアチェンジもう一回できたんだ、
1: そうですね、そういう意味では、だから経験する必要があったんだと思います ね、
2: あれ病気の克服は手術はされてない、
1: しました、
2: あ手術もされ
1: て、その方に言われて翌日病院に行って、その方の紹介で病院に行って、そしたら即3日後くらいに手術して、その日にはもう治ってたんです。だからもう1週間ぐらい、
2: だって何年もじゃずっと、
1: そう、バカみたいな6年間、
2: いや
1: 1週間で治ってるんですよ、聞いてから手術終わるまで。
2: ちょっとそれ人生にとってその
1: 天気ですね、
2: 日々はすごいですね。
3: まあだから行く時は本当に行くって、そのタイミングよく何でもこう叶っていくっていうか、ポンポンポンって進んでいくんですよね、
1: はい、でその手術が怖いってずっとあれだけ思ってたのは、何にも怖くなくて、あ死んでもいいっすっていうような、いいですみたいなぐらいの意識で臨んでて、反対にうちの母が付き添ってきて、先生がいや生存率は70ぐらいですねって言ったら、やめてくださいとか言って始まって、
2: そんな会話をされてたわけですね、お母さんの方は、
1: まあみたいな、
2: うわうわ、
1: そういう、まあ、あえて先生はそういうふうに言うんですよね、きっとね、ああいう時は、ね、
2: でもその復帰がありました、はい、そこから人生がさらにいい方向に行くわけですよね。
1: あそうですね、はい、これで言うとそうですね、
2: ご結婚、
1: はい、その方も多分結婚するつもりはなかったんだと思うんですけどね、
2: じゃあ芸能界の復帰があった
4: 幸せと不幸の背中合わせで、
1: そう背中合わせでこうね、
4: どっちになるかな、
1: どっちになるかな、なんかね、久しぶりにお会いしたっていうよりも、私連絡先を交換してたんだけど、10年ぐらいずっと音信不通だったんですよ。で それなのに、とてもこう律儀な人だから、誕生日とかボンクレにはこう連絡くれるわけですよ、 だけどその誕生日のメールもちょうど私12月31日が誕生日なんですけど、1月31日ぐらいにそういえばお誕生日だったね、おめでとう、
3: 嘘、
1: 嬉しくないでしょ、
2: そのズレ感が何とも言えないですね。で
1: この人は 2月6日のお誕生日だから自分の誕生日に近づいてきたら、あ、そういえばあの人もそうだったって思い出す、そんなぐらいの知り合いだったんですよ、

0: でもまた来た時に、今度は割と12月の早めに来た時に、あ、もしよろしければあのご飯一緒に食べましょうかってお話ししたことないからって言って、私が言ったら、
1: ミオさんから言ったんですか。
2: そうです。ミオさん言えるの、そういうの
0: 言えるタイプ。
2: すごい。
0: だって友達だもん、
2: う
0: ん、
2: やっぱそうだけど
0: 全然そんな男の人とかっていう意識もなく、
1: はい、
0: でそれでメールアドレスだってその教えてないじゃないですか、その数少ないうちの何数人です
2: 数人ね。
0: でそれで連絡したら、あ、いいですよって言って、そしたらなんか気持ちが乗ったんでしょうね。あの帰りのあのお店で、仕事か、そうか、いろいろ当たって探してみましょうかとか言って、まだあの復帰しても間もないぐらいなんですけれども、その頃に、そうか、僕も仕事を見つけましょうねって言って、なんか副業みたいになるようなやつもいいかなって言って言ったら、でもどうせだったら僕と結婚してみますみたいなこと言って、なんだその流れ
1: と思うんです。
2: それってお食事の日に、
0: うん、そうです、当日に。
1: え、だって顔合わせるのは何年、
0: いや、もう9年か10年ぐらい。
1: それでそういうなります、
0: ならないです多分。そのお酒に飲んだその勢いで
3: 好きを見せたんだろ、好きを
0: 見せてないですよね。
2: いやいやいや、でもさ、言ってみるもんだね。じゃあ、
0: そしたら
2: 私ね、でもミオさん普通の人と結婚するって聞いて、あ、普通の人っていうかね、一般の方と結婚
1: な、そうそうそう、
2: 結婚するって聞いてね、まあよくね、あの高木ミオに結婚しようって言うもんだなって思ってた。私だったら言えないと思った
1: もん。ご飯を食べようって言ったのはミオさんで、うん、それ結婚しましょうって言ったのが彼の方からで、そうそう、
2: すごい素敵、
1: すごいですね。
0: でもその頃はお見合い状態じゃないですか、
1: は
0: あ、そうです、ね、一回そういうのしてみましょうかねって、そういうのを前提のお付き合いにしてみますかっていうので、
3: じゃあ、あったの腹の中にはどっか、もしかうまくいったらっていうの、
0: 向こうが、
3: うん、
0: あ、そうですか。
3: そうや、当然、
0: 私たちはそんな、私側はあんまりそんなのなかった、
3: うん、でもどっかにあった、
1: でもそれなりに今大人ですもん
3: ね。健康になったべ
2: だからなった結構なったし、
0: なったし、
3: だから気分がちょっとほら、
0: あ、そういうのはあったかも、ね、
3: あったから、
0: だって会ってみようって思うこと
3: だったから、自分からアプローチしてんだから、
0: 確かにそう言われればそうです。アプローチなんだ、それが。
3: そうだよ。
0: いや、ちょっと私大人になったな今日、
2: すごい。でも
1: それで、じゃあそこから、まあ、あの結婚することになりました。なんか入籍みたいな感じでトントンと行ったんですか。
0: そうです、1ヶ月、あ、5ヶ月後ぐらいに。でそれも5ヶ月間ぐらいこうなんかお見合い結婚みたいな感じの意識だから、はい、なんか手も握らないし、なんかうだうだうだうだしてるわけですよ年も取ってるし。そしたら、あのそれを紹介してくれた、そのお店に行ってお友達を何人か紹介してくれた人、すごく若い男の子が、いい加減結婚しないっすかって言って、すごく怒って言ったと、
1: はい、
0: じゃあ男なんすかって言って、そ そのうちの主人の方に、
2: はい、友達さ
0: ん
2: に
0: 言いよって、そしたら、よするよって話になって、でそれで結婚のその届けを出しに行ったみたいな、
1: は
0: い、
1: でもその時はまあ、じゃあとりあえず届けは出すけども結婚式はいいかみたいな感じ
0: で。そうです、それはもう別に、
1: あの、もう船の上ってわけにもいかないしみたいな、
0: ね、
1: ね、
0: 男、
3: 俺はもう二度とダメだ
1: そう、でもですね、実はなんかあの美代さんは舞台の上で人々に見守られて結婚式を挙げられたとい う、これがなんと、まあ、仕事っちゃあれですけども、舞台なんですね。
0: 舞台で三つ、あの桂由美物語、桂由美先生
1: の、はい、あのウェディングドレスの、はい、
0: ものすごい第一人者なんですよね、ウェディングドレスとかの。でそれでその先生のストーリーをやるときに私がマネージャー役をやったんです、
1: はい、桂由美物語
0: の、はい、それ終わりました。その後に先生がシビル結婚式っていうのを称して、
1: あの人々に囲まれて、
0: ね、はい、囲まれて、その観客の方たちが700人ぐらいいらっしゃる方の方たちに見守られて結婚式をしてくださるっていうのが、あの市民結婚式ってシビルっていうのはそういう意味らしいんですけど、はい、でそれであの2日間ぐらいは一般の方と、あと決まってると、うん、でもう1日3日間あるんだけどどうしようかなって時に、私、先生、私結婚式してないんですけどって
1: 言ったら、桂由美さんに言ったんですか。
0: 言ったんです、
1: はい、
0: そしたらいいですねみたいな感じになって、
2: そうそう、すごいワイドショーとかにもすごい出てたあの時、
0: うんうんうん、あ、そうですか、うん、本当になんかね、やったんですよ、やっていただいたんですよ。
1: だからあの旦那さんは別に芸能界の方ではなく、はい、でもこの舞台上に上がったってことですよね。
0: そうです。 だけどすごく落ち着いてたんですね、普通の一般の人じゃないな
1: あ、そうですか。
0: ちょっとね、変なところがね、
2: まあ、可愛らしいから
0: 、肝が座ってるっていうか、うん、はい、だから酔っ払うとでもとんでもないやつなので、もう滝尾さんに怒られるんじゃないかなと思うんですけど、だけどそうなんです。だから指輪も用意せずに、
1: はい、
0: 何も用意しないで、本当にだから誰かの借りた指輪やったっていうか。
1: 本当ですか。え、でその、
0: うん、私たちは指輪を買うタイプじゃないので、
1: ドレスはもうその桂由美物語の中に出てくる、そのすごい
0: シルクの、そう、シルクの、
1: うわ、 真珠がぶわ多分何百万とか、
2: うわそれを着ちゃって、
1: すごいですね、それどういうお気持ちでした？今自分は仕事として

0: 台の上に立ってる女優だわっていう気持ちと、はい、その旦那さんが隣にいて、はい、
1: ドキュメンタリーだもんね、
0: 結婚式の部分ドキュメンタリー状態で、どんな感覚だったんですか、
2: はい、このなんかこうおじさんがドギマギするんじゃないかと思って、そっちの方が緊張
1: しちゃった
2: ところが、こっちの方が落ち着いてるんですよ。リハーサルの時にこんなに緊張するのかっていうぐらいすごい緊張してて、相手がこんなになってたから、あ、ダメだこれと思ったんだけど、そしたらそれですぐ終わっちゃったらしくて、あ、こいつのすごいとこはそういうとこだな、私にその結婚しようっていうこと自体がこいつ
1: 変だな、すごい、
2: そうですよ、なんかどっかが座ってるんだなと思ったんです。 それで冷静に、あのお客さんずっといたのに、僕たちの、ね、親族じゃないのにあそこに座ってたんだよって言って、すごい
0: 見てる結構着席を
2: そうで、ね、あの相手の女の人とか男の人がここで手渡さなきゃいけないのに、僕たちに手渡さないから止まっちゃったよねとか、
1: そういうこと、冷静だったの、
2: すごい冷静 で橋本五郎先生がそのあの牧師さんをやってくれて、だから私より冷静だなと思って、だから私安心しちゃったんでしょうね、ボロ泣きしてました。
1: うん、一生のでも思い出、
0: 泣いちゃった、
2: 泣きました。
0: それはあの他の日とかそういうことはないですよね、
2: じゃなくて母が嬉しそうにしてたので、母は見ちゃダメですね、
1: 心配してたと思う、
0: そんな結婚式を挙げた人もまあほとんどいないわけですから ね、 すごい、
2: また長くなっちゃってすいません。
0: 今結婚生活としてはどんな、あの一言で言うとどんな日々ですか。
2: あの本当になんか何十年も一緒のお友達と一緒に生活してるみたいで楽しいですね。
0: でリラックスもできてて、
2: すごいリラックスします。
0: あ、この幸せそうな感じが、
1: ね、
2: なんかね、
0: そっか、
2: もうちょっとあの緊張感があった方がいいのかもしれないですけど、
0: 2人どっか行くみたいな感じで、
2: 割と、あ、でも車でちょこっと行くぐらいで、そんなにあんまり遠出はしないですね。
0: でもちゃんとデートもしているご夫婦ということが、そうそうそう、
2: 映画デートが多いです。
0: さあ、発売中のアルバムね、明日への約束ですけども、うん、この中にこのもちろん明日への約束という曲が入ってるわけですよね、はいはい、ちょっとこれについてお知らせいただけますか。
2: 作詞作曲をこうあの同期というかの堀江純さんに水割りをくださいの、
0: あの音楽番組前世のそのね、はい、時同じ頃に、
2: はいはい、純さんに書いていただきまして、
0: ずっとお付き合いあったんですか、この堀江さんと。
2: いえ、もうひょっこりパーンと、最近その世代の人たちとまた再びポンポンって会う人が多くて、う
0: ん、一時期辞めててもまたちょっと活動を始めましたなんていう人たちも ねいますよね。
2: もちろん堀江さんはずっとやってらっしゃったんですけれども、うんうん、あのこの間ね、楠瀬誠志郎さんともお会いして、すごい久しぶりで、うん、わーって、
1: だからなんか一回その別の道を行ったりとか、うん、まあ、別 の、 その環境にいたりとかってして、でもまたこう巡り合うその古い友達がいるっていう ね不思議ですよね。
2: だやっぱりご縁っていうのはありますよね、うん、すごく、でね、そういうこともあって、まあ、書いていただいたんですけど、すごくね、歌詞がね、あの堀江さんがそんな経験したのかなと思うぐらい優しくって、あの人を勇気づける、だからそれって書けるってことはそこまでの心境にこうならないとなかなか書けないんじゃないかなっていう詩です。
0: はい、この明日への約束というねアルバムが発売になっていますが、その CD 発売記念のライブが、クリスマスライブとして行われます。これもちょっとご案内しておきますね、はい、12月22日日曜日午後1時スタートで南青山のマンダラで行われます、チケットは前売りが4,000円で絶賛発売中でございます。
1: ぜひぜひ。
0: でこの堀江純さんもライブには、はい、ゲストとして登場されるんですよね、は
2: い、来てくださいます。
0: はい、どんなクリスマスライブになるんですか ね、は
2: い、ねなんかちょっとまだまだいろいろ考えてはいれるんですけれど、それができるようにちょっと今頑張ってます、
0: はい、
2: はい、
0: それでは、高木美代さんの発売されたばかりのミニアルバム明日への約束より聞いてください、明日への約束。

0: 伊藤田京都巡るの民謡クロスオーバー、そろそろお別れの時間となりました。
1: 今日は高木美桜さんをお招きしまして、はい、美桜さん、私いつも皆さんにお聞きしてるんですけど、この番組聞いてくださってる中にはね、今病気を抱えたりとか、生活がなんか一生懸命やってるんだけどうまくいかないなとか、まあ、子育てやってお母さんとかいろんな人がいらっしゃると思うんですけど、美桜さんからなんか一つね、こう励ますようなメッセージがあったらなって。
2: そうですね、決して皆さん、全ての方が本当は実は平等じゃないように見えて実は平等だったりとかして、うん、先ほど滝尾さんも言ってくださったように、経験する必要があるから経験するっていうのと、あとそこにいたい、そういうふうにしたいから自分がしてる場合もあるんですよね、それに気づかないで、なんだろうって言って外にこう原因を求めるんじゃなくて、自分の内側を見て、自分が本当はこれをやりたかったんだろうなっていうことを納得すると、急にそこからポンって違う仕事に行ったりとか、なんかね、自分がやっぱり納得すればいろいろと環境が変わっていくっていうのが私は自分の経験で思いました。あとその変わらせるとか、例えばちょっと鬱になってた時とかは何が原因でスポーンって治るかっていうと、なんかちっちゃなことでいいから夢を持つっていうか、
1: 希望を持った
2: りね、希望、そう、希望の方ですね、希望。例えば明日になったらあそこのラーメン屋さん行こうっていうのも一つの希望なんですよね。なんかね、少しずつでいいから、もうくだらないことでいいからそれを希望にして、自分のわがままとかじゃなくて希望として前に進んでいくと、で絶対大丈夫だからって自分を大丈夫大丈夫ってしてあげるとすごくホッとするんです。だから誰かに求めるよりも自分で自分をこうケアしてあげるのがすごいいいと思います。
3: これ覚えておきたいですね、自分に大丈夫大丈夫、
1: そう、みんなすごく安心しますよ。でもいい子いい子とかしたらいいっていう
2: 手当てですよ、それも、
1: ね、
2: 同じです。
3: そっか、ね、また今日も素敵なアドバイスをいただきました、ゲスト高木美桜さんでした。2週にわたってありがとうございました。
1: ありがとうございました、本当楽しかったです。
0: それではまた来週お会いいたしましょう。ここまでのお相手は伊藤滝夫と
1: めぐると
3: 島岡美桜と、ゲストは
1: 高木美桜でした。ごきげんよう。

0: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
1: 香り爛漫、みずみずしさあふれるフルーティーな香りと軽快な味わい、グラスに注いだ瞬間、爽やかな果実の香りが広がります。
2: ワイングラスで一緒に飲もう。
1: 純米吟醸と純米大吟醸、美酒爛漫の香り爛漫。
3: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように

0: に頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
1: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
3: FM ユートピア、
4: FM ユートピア。

皆さんこんばんは。5月もいよいよ最後の週となりました。さあ沖縄県の方は梅雨真っ盛りとなっております。皆さんの地域はいかがでしょうか。さあ今年は奄美地方の方が、沖縄よりも早く梅雨入りしたんですよね。7年ぶりなんだそうです。だんだん季節の変わり目がわからなくなってきたり、また梅雨が今まででしたら沖縄からだったりするんですが、それを飛び越えたりするような時期にもなってきたんですね。なんとなく季節がちょっとわからなくなりつつあるような感じがしますが、皆さんの地域はいかがでしょうか。沖縄県の方も本格的な梅雨になってきておりますが、6月の下旬あたりからは、梅雨も明けます。次回皆さんが沖縄に来られる時にはきっと青空いっぱいの空と、そして海が見えるのではないでしょうか。先日海にね、少し私も足をつけたんですが、最初は冷たいななんて思ったんですが、だんだんとぬるく感じてきましたね。日差しが強い日はやっぱり沖縄は本当に本格的に泳げる、そんな楽しみがいっぱいの、この季節となっています。さあ今週も全国116局で放送しています沖縄県観光情報番組ベンソーレ読谷。沖縄県読谷村にありますコミュニティ放送局、西海岸ラジオ 78.6MHz、 FM 読谷のパーソナリティ金城玲子です。引き続き番組の中ではふるさと納税の魅力もお伝えしていきます。さあ今週はまた新たにできたお店、そしてまた沖縄県の中でも皆さんが来られた時に少し楽しめるようなお店などもご紹介していきます。ぜひこの番組で沖縄読谷村の観光をイメージしながら皆さんの旅に一味加えてみてください。夜の沖縄から発信するラジオを通して目を閉じると三線の音色、実は読谷村は三線の始祖、赤インコ終焉の地と言われています。多くの方に親しまれている三線、この番組では夜にぴったりな曲をセレクトしながら心地よい音楽とともにお届けします。まずは三線とウクレレを掛け合わせた読谷村発祥三レレの音色で朝とやユンタをお聴きください。

さあそれでは5月、もうねいよいよ最後の週となりましたが、まあ、平均気温でいうと 24.6 度、最高気温は30度やはり超えて 31.1 度、最低気温は 18.8 度となります。雨の日が続きますと少しやはりひんやりと感じるかもしれませんね。でも本土に比べると湿度が高いというところもあって、なんとなく除湿機をかけていた方が良かったりしますよね。あちらこちらでまた沖縄のね、お話などを聞く機会もあるかもしれませんが、6月の一番最後の週は本当にカラッとした青空を迎えます。さあ今週はまず沖縄県のニュースポット少しねご紹介してまいります。こちらの情報は沖縄観光情報ウェブサイト沖縄物語から少しご紹介いたします。沖縄のニュースポットということでご紹介していくのが、まず最初、どこでもタコス。名前が面白いですよね。キッチンカー初人気タコスは実店舗にということで、2月の9日に沖縄市宮里の住宅街にオープンした満足感たっぷりのタコスが味わえるどこでもタコス。外はパリッと、中はもっちりとしたトルティーヤに旨味たっぷりのタコミートと新鮮な野菜、それからチーズをバランスよく包んだタコス、自家製サルサの程よい酸味と辛味がアクセントとなり、タコミートの旨味をより一層引き立ててくれるということです。タコスといえばね、もう本当にお店いっぱいありますよね。私が一番好きなのはそうですね、どこでしょうか。金町にありますキングタコスかなと思いますが、こうやってね写真を見てみると行きたくなりますね、やっぱりね。こちらの方ですが、住所お伝えしますね。沖縄市宮里 3-18-25 どこでもタコス。水曜日が定休日で営業時間が11時30分から夜の7時30分までです。黄色のね建物が目印になっています。続いては小売りジェラート。小売りといったらもう皆さんご存知ですよね、小売り島です。もう小売り島もね、いろんなお店ができたり、リゾートホテル、まあ、ビラタイプのお宿がたくさんできるようになりました。橋がかかることでこれだけ変わるんだったなっていうこと

ね、多分地元の方もびっくりされてるのではないでしょうか。さあ、そんな中で小売りで味わうご褒美ジェラート、少しご紹介していきます。写真で見る限りとても美味しそうなジェラート、それからパフェ、こちらもね、黄色い看板が目印になります。2月10日に今帰仁の小売島にオープンした沖縄フルーツをふんだんに使ったひんやりスイーツが楽しめる小売ジェラート。南国フルーツをふんだんに使用したジェラートは、素材選びから仕込み配合まで全て一から手作り、果実そのもののようなフレッシュな味わいが楽しめます。メニューは季節ごとに変わるフレーバー、貴重なフルーツを使った数量限定のジェラートのほか、地域のいちご園から直接仕入れた沖縄産いちごもりもりパフェ、またシェイクなどもあるということです。さっぱりした後味でドライブの合間、観光の休憩にもぴったりです。いいですね、美味しそうです。とっても氷ジェラートは今帰仁村小売486-1、営業時間は11時から午後5時まで、定休日は月曜日です。インスタグラムもやっているそうです。先ほどのどこでもタコスもインスタグラムやってますね。最近はもうインスタグラムやってないとこないんじゃないですかね。ほとんどやってると思いますね。その次、沖縄そば、スーさん屋、あっさり派もこってり派も満足の一杯がいただける。お写真見てもね、もう美味しそうで仕方ないですね。この沖縄そばの味、沖縄そばだけじゃないみたいです。たこ焼きもあるんですね。2月11日那覇市首里にオープンした、気分に合わせた沖縄そばが楽しめる沖縄そばスーさん屋、あっさりとこってりの2種類から好みに合わせて選べるスープが特徴。旨味が凝縮されたそれぞれ異なる味わいから選ぶことができます。三枚肉や軟骨ソーキを乗せた定番メニューに加え、ジューシーなどのサイドメニューもあり、落ち着いた雰囲気の中でゆったりと食事を楽しめます。首里散策の合間に立ち寄りたい一軒、場所は首里久場川町 2-128-1、 営業時間は10時30分から8時ですね。なくなり次第閉店ということです。続いて、ちいかわレストラン沖縄パルコシティ店、ちいかわの世界観、沖縄グルメも堪能。2月13日浦添市にオープンした人気キャラクターの世界観を楽しめるちいかわレストラン沖縄パルコシティ店、店内はどこか懐かしいファミリーレストランや空間に仕上げられ、ちいかわたちがお出迎えする可愛らしい演出が広がっています。沖縄限定のタコライス、華やかなスイーツ、キャラクターをモチーフにしたドリンクなど、見た目も楽しいメニューが揃うお店だということです。こちらは浦添市、西須3丁目 1-1 沖縄パルコシティ1階グリーンゾーン、営業時間は10時から夜の10時、ラストオーダーが21時、ドリンクのラストオーダーが21時30分となっています。ね、いいですね。そして最後はあがりえそば宜野湾店、自家製もちもち麺が魅力の沖縄そば、宜野湾市にオープンしたもちもち食感の自家製麺が自慢のあがりえそば宜野湾店、国産の昆布、鰹節をふんだんに使用したスープ、コクがありながらすっきりとした味わいで、最後まで飲み干したくなる美味しさということです。特徴は自家製麺、生麺がもちもちしているということです。そして一番人気のあがりえそばは、三枚肉や本ソーキ、そして軟骨ソーキを贅沢に乗せた食べ応えのある一品、そして皮がもちもちの自家製餃子も人気で、そばと一緒に食べるのがおすすめ。いいですね、あがりえそば宜野湾店、ここはちょっと行きたくなりました。宜野湾市伊佐3丁
16-14

営業時間が10時30分から午後4時、そして土日は10時30分から午後5時です。売り切れ次第終了、定休日はないということです。美味しそうですよ。とってもいろんなものがねトッピングされていて、店内もね落ち着きのあるお店になっていますね。カフェって感じです。もう一見お蕎麦屋さんっていう感じがしないですね。行ってみるのも楽しみの一つかもしれません。さあということで、今週は最初にねまずオープニングの曲をおかけした後、すぐに今日はまずね、いろいろとグルメの情報をお届けしました。さあそして今週は、沖縄県のね、方でもありますが、鈴木茂子さんのジャズ特集をご紹介いたします。さあまずお届けする曲はウェイブ、続いてザ・シャドウ・オフ・ユア・スマイル、2曲続けてどうぞ。

いかがでしたか、ね、すごくしっとりとした曲ですよね。夜にぴったりです。さあそれではメッセージが届いているのでご紹介いたします。ありがとうございます。ラジオネーム星の砂さんからです。はい、こちら沖縄県の女性の方ですね。メンソーレ読谷の金城玲子さん、こんばんは。夜の落ち着いた時間にこういつも心地よく拝聴しています。ありがとうございます。静かな夜にぴったりの曲をリクエストさせてください。金城康則さんのウリガウヤ、こちらをね、お願いしますということです。この曲を聴くと家族の絆や親への思いが胸にじんわりと広がり、心が温かくなります。夜中のこの時間にしっとりと流れたら嬉しいです。これからも素敵な放送を楽しみにしていますといただきました。ありがとうございます。嬉しいですね。さあそしてもう一つ、茨城のホッチさんからいただきました。金城玲子さん、スタッフの皆さん、こんばんは&はじめまして。茨城のホッチアイビーン FM 石垣さんさんラジオから聞いています。毎年沖縄本島と石垣島に行っています。さて神奈川県川崎市で毎年ゴールデンウィークに沖縄のイベントハイサイフェスタが開催されますね。今年も5日に行く予定です。お目当ては石垣島アーティストの、横目広隆さんと泡盛ともずくの天ぷら。泡盛はコレクションしているので新しい泡盛と出会うのが楽しみです。同じ年の金城玲子さん、しばりよ。ではでは

リクエストはビギン、太陽ゆたしく逃げさびらということでいただきました。実はこのアルバム太陽というアルバムなんですね、7年ぶりにオリジナルアルバムが出たということなんですが、残念ながらライブラリーの方になくて、うちのスタッフの方で、セレクトした恋しくてのね、映画恋しくての主題歌 Me for You、 これをね代わりにお届けしたいと思います。それでは2曲続けてどうぞ。

0: はい、お届けしました。リクエストもね、ありがとうございました。さあ、それではここからは読谷村の情報をお届けいたします。さあ、読谷村の方では5月の1日から琉球妖怪がスタートしています。こちら8月の31日まで開催されている毎年恒例のねぶた、これがね、こう妖怪となって怖い雰囲気を皆さんに醸し出しているということです。よかったら今度ね、沖縄来られた時に立ち寄ってみてくださいね。すごい迫力です。はい、詳しくはホームページをご覧ください。さあ、そして読谷村の方に私たちが入っている建物、読谷村地域振興センターというんですが、ここの1階にポーポーの店ひとときまちこさんのお店があります。有名なそべポーポー、このねお店がまたもう一つできましたので、こちらの取材をしています。こちらをね、皆さんにお届けいたします。それではどうぞ。
1: はい、本日私は浪平のミニミニビレッジにやってきています。カラフルな建物がたくさん並んでるんですけれども、なんとここにあのまちこさんが新しくお店をオープンしたということでお話を聞きに来ました。こんにちは、まちこさん、今日よろしくお願いします。
2: こんにちは、よろしくお願いいたします。
1: さあ、まちこさん、こちらミニミニビレッジにお店をオープンしたのはいつですか？
2: 今年の3月1日にオープンしました。急遽
1: どういう経緯でオープンに至りましたか？
2: はい、友達に誘われて、友達の雑貨店がオープンするから行こうって誘われて、来てみたら1店舗空いてたので即決めました
1: 、はい、こちらで食べられる、ものを教えてください。
2: はい、主にポーポーなんですけどね、まあ、ポーポーはいつものプレーンと、あとコーヒー味とか、それから紅もあんまきとか小倉あんまき、それとサーターアンダギーですね。それとまたコーヒーは委託販売なんですけど、息子が、焙煎して、作った美味しい、コーヒー豆ですね、それを販売しています。
1: まちこさん、こちらの店舗って何店目になりますか？
2: 何店舗目でしょうね。最初とけしでカフェルームひととき、オープンして、それから、まあ、店舗としてはあとはマーサマンスージですね、地域振興センター内の、そこが2店舗目、こちらが3店舗ですね、まあ、こちらはパーランになるんですけど、地域振興センターで作ったものをこちらで販売するという形になってます。
1: ありがとうございます。まちこさん、ここの場所ってどんな風に感じてありますか？
2: ここの場所は主に女性が集まるところっていうか、雑貨店もありますので、花海のね、生地を使った素敵な雑貨店もありますので、またね、いろいろ5店舗のうちの、他にもまた週に一度雑貨店屋さんが東でこちら借りて那覇からいらっしゃいますし、あとはエステとか占いとか面白いんですよね、ここの場所ははい、それで

0: このミニミニビレッジ、これからもっともっと盛り上がっていきたいなと思ってます。はい、
1: ありがとうございます。今もお店の前ではね、女性の輸宅が繰り広げられてすごく楽しいんですけれども、まちこさん、これからこちらの場所をどんな場所にしていきたいですか？
0: はい、そうですね、こちら金秀のすぐ隣ですので、波平のね、買い物がてら寄られるお客様とか、あと親子で駐車場で自転車のね練習をしてる親子連れとか、結構お腹空いたからってポーポー買いに来られるんですよ。それとまたこちらの他の店舗にいらしたお客様がこちらで何ですか、なんて言いますか、親睦交流の場になりつつあるので、これをとっても素敵な場所なんですよね。皆さんね、いろいろ女性たちは作ってきて、いろいろと、いろいろこれ食べて、これ食べてって言って、すごい楽しくですね、もう笑いでいっぱいなんですね。で、そういうのをもっともっと増やしていけたらいいなと思ってます。はい、
1: ありがとうございます。こちらの場所は営業時間、まちこさんのお店営業時間定休日はありますか？
0: はい、今のところですね、まあ、急遽決めたので、毎週ですね、水木金と、それから第1、第3、日曜日の、午後4時から午後7時までなんですよ。というのは、店舗もありますので、また、販売場所も、松田商店さんとか、それから、ユンタ市場、それから、女村の、中行く市場、それから沖縄市のジャンプル市場、それからうるま市のうるまるシェとか配達行ってから来るので、どうしても4時になっちゃうんですよねまあ空き時間を体休めながらこちらでのんびりと、はい、楽しく、はい、私のマチコのひとときですねマチコの部屋といいますか自分で楽しんでます
1: 、はい、マチコの部屋に、まあ、いろんな人がね、また遊びに来てくれるととっても嬉しいですよね。はい、ありがとうございます。それではラジオをお聞きの皆さん、映像をご覧の皆さんに一言お願いします。
0: はい、急遽オープンしたので、まだ皆さんには周知してないんですけども、まあ、この FM 読谷でご覧になって、また遊びに来てください。買わなくてもいいから、私の顔見ながら輸宅しに来てください。お待ちしてます。
1: はい、今日は、ひとときのまちこさんにお話を伺いしました。ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。よろしくお願いします。
2: まちこの部屋いいですね。可愛らしいですね。はい、ぜひお出かけになってみてください。読谷村の方に、できている波平の金秀近くということですのでお願いします。さあ、最後は少し、ふるさと納税のご紹介ですね。ふるさと納税のチョイスペイ、新しく、5000円の寄付で1500円のポイント、3000円の寄付で900円の電子ポイントの、こちらのチョイスペイの方が新しく出ましたので、こちらもよかったらチェックしてみてくださいね。そんな140店舗近く利用することが可能です。さあ、それでは最後に1曲ご紹介いたします。 I Remember You。 それではどうぞ。

さあ、あっという間のお時間ですが、皆さんいかがだったでしょうか。さあ、深夜のね、この時間帯にお届けする沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷、深夜1時の時間に三線の音色を聞きながら、この後ゆっくりと眠りについていただき、夢の中で沖縄読谷を感じてください。来週も全国の皆さんが沖縄の、そして読谷村の情報を聞いて旅のご計画を立てていただける、そんなエッセンスになれるような番組を紹介してまいります。この時間のお相手は FM 読谷パーソナリティ金城玲子でした。エンディングのお時間になりました。最後にお届けする曲はビギンで三線の花です。これからの時間、皆さんに安らぎの時間が訪れますように、沖縄読谷の空から祈っています。

皆さんチャオッス、サンサターレディオパーソナリティの桜井由紀です。お休み延長戦してた方も大型連休ゴールデンウィーク終わっちゃいましたね。みんな5月病になってませんか？5月病とはちょっと違うかもなんですけど、なんかいろいろありすぎて燃え尽き症候群みたいな頭ポーっとなっちゃってる桜です。皆さんいかがお過ごしでしょうか？いや、ほんと今年のゴールデンウィークはなんかいろいろありすぎて例年以上に秒で過ぎていってしまった感じかな。ということで、はい、改めまして5月5日は岐阜県の瑞浪市にお邪魔して鯉のぼり祭り、そして5月10日は栄南音楽祭と屋外イベント連続でございました。会場でお会いできた皆さんありがとうございました。そう、鯉のぼり祭りに続いてね、栄南音楽祭も今年は土日ともに恵まれたお天気でね、え、なんやかんや両日しっかり快晴だったのって久しぶりじゃないですか。いや、ほんと綺麗な青空の下で歌えて幸せでした。そう、そしてね、今年もね、いつものみんなはもちろん久しぶりの方にもお会いできてむっちゃ嬉しかった。いや、ほんとさ、ご無沙汰しちゃってる方とかもちろんね、応援いただけるのも嬉しいんだけど、何よりさ、元気そうな顔見れるのがほんと嬉しい。いや、ほんとさ、栄南音楽祭ってさ、同窓会みたいですよね。帰ってこれる場所があるって幸せですね。そう、同窓会といえばですね、実はそう、朝一、まあ朝一っても昼だけど、宮田さんの時間乱入してからその足でですね、ネオジャパネスクさんのステージを見に行ってきたんですよ。そう、初代キャッチザスマイルのキーボードの勝くんとドラムのリーくんに会いに行ってきました。いや、なんやかんやでね、ほんとご無沙汰になっちゃってて、そう、二人ともね、ご活躍で何よりでございます。サポートしてもらったの何年前って回答してから、ははーちょっと震えましたね。はい、そんな感じでね、ほんといろいろな方といろいろな形で栄南音楽祭でもつながれてほんと嬉しい。あ、そうね、あとね、嬉しいご報告ということで、さくらの新グッズ、もちもちユッキーホルダー、無事全員お嫁にもらっていただけました。みんなありがとう。ムニムニして楽しんでくれてますか？はい、そしてですね、今回残念ながらお会いできなかった方もね、ぜひまたのチャンスに会いに来てやっていただけたらなと思います。待ってるからね。ということで、この番組は音楽、地域情報、さくらの活動情報、マニアックトークなどなど、元気の発信をテーマに愛知県あまじ出身のシンガーさくらゆきが毎週土曜日曜夜10時から、そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。さあ、今週はレギュラーコーナーとともにサンサタタイムトラベルお届けします。お楽しみに。これから1時間どうぞよろしくお付き合いください。今週の気になる

の大好き桜が気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーです。ということで、桜出店ライブイベントで皆さんいつもお差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで、今週ご紹介するのは北海道三宝禄の小割り。ということで、これ名前だけでピーンときた方は北海道通なのかな。これどんなおやつ

かと言いますと、早速読んでっちゃおうかな。サンポーロクの小割り、発売から約50年を重ね、北海道トカチの風味をそのまま焼き上げたサンポーロクは、薪の形を模した特製バームクーヘン、そこにホワイトチョコレートとミルクチョコレートをかけ、北海道のすがすがしい白樺の木肌を表しております。サンポーロクの小割りはロングセラー、サンポーロクの旨味をギュッと閉じ込める独自製法の味わいで、薪の形はそのままに小さくて可愛い手のひらサイズ、個包装タイプなのでお土産に配るのにはぴったりです。口だけ滑らかなチョコのコーティングと、トカチ北海道産にこだわり、しっとりと焼き上げた生地のハーモニーをお楽しみくださいと書かれております。ということは、あれがサンポーロクっていう、まずバームクーヘンがあるんですね。これのちょっとちっちゃいバージョン、みんなでワケワケしてお土産にもいいよっていうことで小割りってことなんですね。なるほど。皆さん、このサンポーロクのバームクーヘン食したことある方いらっしゃるかしら。ということで、北海道の美味しいおやつサンポーロク、そう、東海地区でもね、北海道物産展をやっていてゲットできたということで、いただきましてありがとうございます。いや、本当また北海道行きたいなという気持ちとともに、はい、今回はこちらのおやついただいてみたいと思います。ということで、まずこれ箱もまたちょっとパッケージもすごくポップで可愛いんだよね。で、これを開けていきますね。よいしょ、ピリピリピリっと開けていくと、あ、なるほど、本当ありがたい感じでちゃんと小分けされていて、あ、そうだよね、薪の形ということで長細いタイプのやつなんですね。で、あ、なんかちょっとがかかってる感じがそれぞれ違う。どれにしよう。じゃあちょっと年輪っぽさが結構出てるこれにしようかな。よし、ということで、じゃあちょっと小分けのやつ一つ取らせていただきまして、これをよいしょ開けていきますね。よいしょ、あ、おいしそう。そう、さっき紹介文読んだ通りですね、上はねチョコレートがかかっていて年輪みたいなね感じになってるんだけど、下がそうバームクーヘン、いい感じの層になってて、卵色、この黄色が美味しそう。いや、私バームクーヘン好きなんだよね。あ、しかも、あ、これむっちゃ親切、あの、なんて言うんだろう、崩れないようにプラスチックのケースに入っているんだけど、出しやすいように下にね、なんか切れ目があって、これをね指でひょって押すとバームクーヘンがむって上に上がってくれて取りやすくなるという、いや、こういう小さな優しさありがたいですよね。さあ、そしてお味はどんな感じなのかな、いただいてみたいと思います。いただきます。あ、これはね、むっちゃ美味しい。あー、幸せ。上にね、チョコレートがかかってるんだけど、なんか甘すぎない、そう、バームクーヘンの甘さを邪魔しない、むちゃむちゃ大人な感じで、下のバームクーヘンもほんと優しいお味で、なんか優しい卵に包まれているような、そんな感じのお味になってて美味しい。で、そう、バームクーヘンもさ、ちょっとパサパサしてしまうような、ちょっとスポンジタイプのやつとかもね多いんじゃないかなと思うんだけど、このちょっとしめしめ感っていうのかな、この感じもむっちゃ私好みで美味しい。いや、でもほんとこんな美味しいおやつ食べたらまた北海道に行きたくなっちゃうな。北海道はでっかいどー。ということで、今回ご紹介しましたのは北海道サンポーロクの小割りでした。ごちそうさまでした。さあ、ここで一曲お届けしましょう。アンパンカンさん、そして天然マリモさんからリクエスト、メインでラブイズザストロングスト。

さん、そして天然マリモさんからリクエストいただきました。メインでラブイズザストロングストでした。はい、特撮テレビドラマ超宇宙刑事ギャバンインフィニティの主題歌ということで、そうなんだよね、1982年の宇宙刑事ギャバンを現代版にリブートした作品ということで、そのマルチバース多元宇宙を舞台に複数のギャバンが活躍する SF アクションということで、いやなんかさ、アニメもさ、いろいろ昔の作品リメイク、そうリブートされたりしてるんですけどね、特撮もなんだね。やっぱギャバンって言ったら串田明さんのギャーバンのイメージが強すぎるんだけど、からのエンちゃんにバトンタッチされおしゃれなギャバンにということだったんですね。ということで、おしゃれなギャバンリクエストありがとうございました。さて、ここからはお便りコーナーということで、番組に届いたお便りメッセージをご紹介していきます。ということで、今週のお題に行く前に、まずはふつおたということで、兵庫県にお住まいの石戸光成さん、ありがとうございます。はじめまして。はじめまして。木曜日の深夜に偶然目が覚めて、地元丹波市の805丹波で聞いてました。あ、すごい、たまたま聞いてくださったんですね。ありがとうございます。素敵なご縁だわ。3月末で定年退職して、4月から超暇です。5月は誕生日、5月6日でした。過去61歳。あら、誕生日だったんですね。おめでとうございます。そして定年退職、そっか、お仕事ご苦労様でした。これからね、自分の時間ゆっくり過ごせると思いますのでね、はい、ぜひラジオとかもね、楽しみながら素敵な時間過ごしていただけたらなと思います。ということで、今後は本放送も聞くようにして話題についていけるようにしますとメッセージいただきました。ありがとうございます。そうなんですよね、本放送とこのミュージックバード木曜日の放送だとちょっとね、時差があるので、はい、ぜひ本放送もチェックしていただけたらなと思いますし、またね、ブログとか X の方にも最新のお題お知らせさせていただいてたりしますので、そちらもチェックしていただけたらなと思います。ということで、はじめましてさんからのお便り嬉しい、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。ということで、このままの流れで今週のお題に参りましょう。今週のお題、日傘持ってる？おは持ってない？どっちでしょう？ということで、そう、オープニングトークでもね、お話しさせていただきましたが、5月屋外イベントがたくさんで、ね、さらには本当にありがたくもいいお天気で気持ちよかったんだけど、いやー、私もね、しっかり焼けてしまいました。5月の紫外線舐めちゃあかんということで、こんなお題にしてみました。そう、日傘、今までだとね、やっぱりちょっと女性が持つものみたいなイメージがあったと思うんですけど、最近ではね、男性が日傘を持ってるっていうのもよく見かけたりしますが、さあ、リスナーの皆さんは日傘持ってるのかな、活用してたりするのかな、どうなのかなということで、お便りご紹介していきたいなと思います。まずは結社の犬達也さん、ありがとうございます。チャオスユッキー、チャオス。先週は境南音楽祭、暑い中お疲れ様でしたと、ありがとうございます。いや、ほんとね、いいお天気すぎてね、暑かったですね。時間なくてもちもちユッキーを買いに行けなんだのが悔やまれますが、手に入れた皆様はどのぐらいもちもちしてたか、ぜひ番組へ教えてくださいませと。ということで、そう、ちょっとね、普通オタになるのかな、お名前がないんだ、ごめんね、ナナシさん、ユキちゃおっす。境南音楽祭ですが、天気予報通り晴れて気温上がり、境広場は日向でもあるから暑かったですね。そして新しいグッズ買いましたが、揉んでいて意外と気持ちいいです、なんていうお便りもいただいておりました。ありがとうございます。達也さん、揉んでいて意外と気持ちいいらしいですよ。ということで、まあ、一応ね、ちょっとね、初回ロット分はね、今回の境南音楽祭で完売してしまったんですけれど、リクエスト多かったらまたちょっと追加生産とかも考えていきたいなと思っておりますので、あの時ゲットできなかったんだよという方はですね、ぜひ手にしたいよという追加生産への思いを届けていただけたらなと思います。
ということで、そんなムニムニユッキー、間違えた、もちもちユッキーは置いといて、最初の結社の犬達也さんのお便りに戻りまして、今週のお題、日傘持ってるは持ってないですが、僕は持ってませんが、男性でも差してる人は普通に街中で見かけますね。ほんと増えたよね。アイドルなどの出演者が屋外ライブなどで物販時に差しているのを見ると、衣装と相まって高貴な感じに見えるのが好きです、ともいただきました。ありがとうございます。そうだね、本当アイドル現場もね、屋外のもの結構いろいろあったりするので、ねえ、ちょっとやっぱ日焼けしたくないなっていうことで日傘差してる方も多いですよね。で、そういった日傘もなんだろう、やっぱり雨傘と違ってちょっとおしゃれな感じというか高貴な感じ、確かにありますよね。ということで、まあ、達也さん自身はお持ちではないということなんですけど、ね、男性でも結構街中で見かけるよなんてお話もいただきました。そして他にはと、ラジオネームマールポッカートニーさん、ありがとうございます。時間の歪みからこんばんは。今回も歪みからありがとう、こんばんは。今回のお題ですが、日傘持っていません。基本傘はビニール傘で十分だと思っています。雨傘としてですね。晴雨兼用の傘があるとしても一歩が踏み出せていません。しかしながら少し興味はあります。興味あるんですね。性格的に失敗はしたくないので、まずは親友の誕生日プレゼントとして送ってみようかな。センスのあるプレゼントとして喜んでもらえるかもしれないし、何より使った感想も聞けて一石二鳥な考えだと思いました、とメッセージいただきました。ありがとうございます。なるほど、興味があるんだけど失敗はしたくないから、まずは友達で試してっていう、どういう実験だい。いや、でも友達に日傘プレゼントするとかね、むちゃむちゃおしゃれだと思うので、ぜひね実行していただいて、何よりもね、そうね、使った感想もしっかり聞いていただいて、良さそうだったら同じやつをね自分用に買うっていうのもいいかもしれませんよね。いや、でもやっぱそうだよね、少し興味はあるけど一歩踏み出せていないという方まだまだねいらっしゃると思うので、そういう方もね今回のこのお便りコーナー聞きながら、なんかちょっといい刺激になってくださったらいいかななんて思いました。ということで、まあ今はねまだ日傘持ってませんということでしたが、他にはですね、岐阜県にお住まいのラジオネームダクオさん、ありがとうございます。まずは普通歌、早くも岐阜基地航空祭2026が11月22日日曜日に開催されると発表がありましたね、と。チェック早いですね。今年もユッキーさん呼ばれるといいなと。いや、ここねぜひ皆さん大きな声でよろしくお願いします。ということで、ユッキーさん渡っちゃおっす。これは横尾渡さん誕生日プラスちゃおっす、おめでとうございます。ということで、そうなんですよ、キスマイフット2の Y 横尾渡さんがね5月16日にお誕生日ということで、わた、おめでとうございます、わたちゃおっす。そして今週のお題、日傘は持って

てません。もうあんまり外を出歩くこともなくなったので日傘も必要ないかもです。この週末は真夏日だそうですが、暑さ対策しとかないとね。まだ5月ですよね。酷暑日連発なんて

思うけど、まあ、でもね、いろいろな暑さ対策はね、今年早めにしておいた方が良さそうですよね。そう、40度以上の日のことをね、酷暑日と呼ぼうという、そんなネーミングも決定して、これが連呼される、そんな夏になるのは嫌だよね。本当、サラサラした爽やかな夏サマーお待ちしたいですね。これがお疲れサマーにならないように祈っていたいですね。ということで、日傘は持ってませんというご意見続いております。他にもですね、ラジオネームせいくん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす。今週のお題、日傘は持ってないです。日焼けの方がかっこいいって思ってる世代だから、あ、時代遅れか、なんていうメッセージいただきました。ありがとうございます。いや、でも確かに言われてみれば、そっか、男性だとね、逆に色白とかよりもこんがりお肌の方がかっこいいっていう、まあ、そういうご意見も一理ありますね。確かに確かに。まあね、時代的になんか最近はね、美白男子なんていうね、そう、色白男子目指してる方もね、多いなんて聞いたりはするんですけど、まあでもやっぱりこんがり肌に憧れてるって方まだまだいらっしゃると思います。そして他にもですね、海士にお住まいの YK さん、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。日傘使っていません、気にしていませんから。有名人だとビーチバレーの浅尾美和さんの現役時代が羨ましいです。黒くセクシーでしたから、といただきました。ありがとうございます。そか、男性だけじゃなくて女性でもこんがりいい色してる方の方がセクシーでいいという、まあ、こういうご意見も確かにありますよね。ということで、まあ、やっぱりね、日傘はなかなか使ってない方が多そうですが、他にもですね、ラジオネームちゃんこさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす。今週のお題の前に、ゆきへの今期おすすめアニメのコーナー、かっこ勝手に命名笑いいつもありがとうございます。今期はクオリティ高めの良作、神の庭付きクスノキテ、春夏秋冬大校舎春の舞、とんがり帽子のアトリエ、ニワトリファイター、かっこ戦うニワトリ、黄泉のつがい、あ、ハマレンの方ですね。ラブコメ系だと愛してるゲームを終わらせたい、お隣の天使様にいつの間にかダメ人間にされていた件第2期、かっこ激甘注意、いや、もう甘すぎて溶けそうです。キルアオ、見た目は中学生、頭脳も中学生、笑い、スキルは一流子マルシア、あとクラスで2番目に可愛い女の子と友達になった、そして氷の城壁、あ、これが正反対な君と僕の作者の作品ということでね、あれ面白かった。そしてほのぼの系、クジマ歌えば家ほろろ、クジマの中の人はポニョ驚き、あ、そか。そして飯テロ系、メイドさんは食べるだけということで、また今期もいろいろ挙げていただきました。ありがとうございます。いや、本当たくさんありすぎてね、なかなか厳選も難しいし、いや、もうなんかその中から運命の出会いを見つけるというかね、自分にハマる作品を見つけていくっていう作業がね、年々大変になってる気がしますね。いや、でも本当たくさんのおすすめありがとうございます。ということで、さて今週のお題ですが、日傘は持っていないです。でも折りたたみ傘は常に持っているので代用はできます、ですが習慣づけていないので多分使わないですね、とご意見いただきました。ありがとうございます。まあ、やっぱり皆さんね、まあ、習慣づいていないってなってくるとね、まあ、もう日傘として使うかっていうと、まあ、なかなか難しいのかな。ただ、まあ、折りたたみ傘雨用として持ってるって方はね、他にもいらっしゃるっぽくて、他にもですね、ラジオネームそうちゃん、ありがとうございます。チャオスチャオス。まず今週の火曜日5月12日僕の誕生日でした、と。あ、お誕生日おめでとうございました、パチパチパチパチ、素敵な誕生日過ごせたかな。ということで、今週のお題、日傘というより折りたたみ傘を持ち歩いています。あ、これは雨傘ってことかな。いつ雨降るかわからないし、特にこれからの時期はゲリラ豪雨が降る可能性もあります、とメッセージいただきました。ありがとうございます。そうか、日傘じゃなくて雨傘、雨対策としては折りたたみ傘持ってるけど、というご意見でございましたね。折りたたみ傘もまあまあまあ兼用できなくないよね。

よりはマシというかね、まあ、もちろんねそう UV のカット率とか違ったりとか、まあ、逆にちょっと晴れの日に使うと雨の弾きがちょっとっていう風になっちゃったりするものもあるかもしれないので、まあ、そういうのはちょっとね取扱説明書とかもしっかり読んでいただけたらなとは思うんですけど、まあ、最近はそういった雨晴れどっちでも使える晴雨兼用の折りたたみ傘っていうのもむちゃむちゃ増えてますよね。そして他にはですねこんなご意見も。北海道にお住まいの夏島和樹さん、ありがとうございます。日傘は使わないですね。せっかちなので日傘を差してトロトロ歩いている人が前にいるとイライラしています、笑い。あー、これ私かもしれない、ごめんなさい。そしてもともとは帽子もしなかったのですが、オタクになっておたばれ帽子、帽子、防ぐ方とかぶる帽子、おたばれ帽子をかぶるようになったら帽子で日光を防げることが判明して、晴れの日の屋外ではおたかつじゃない時も帽子をするようになりましたよとメッセージいただきました、ありがとうございます。そうだね、帽子もね本当暑さ対策、日光対策、日焼け対策にいいと思いますし、まあそもそも帽子も、まあ、日よけじゃなくってというところからのスタートだったけど、まあ、かぶってみたらこれいいじゃんみたいな感じだったのかな。そして帽子他にもですね、岐阜県にお住まいのラジオネームマルッチさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、日傘は僕は持ってないですね。春を超えたらほぼ暑いという状況ですが、帽子でいいかなと思います。やっぱり日傘っていうかもう帽子って方も多いかもしれないですね。ちなみに日傘を使っている印象はざっくり言っておしゃれをしていて目立ちたいんだなと思いました。いい方、まあまあでも確かに日傘使ってる方ってね、おしゃれというかそう外見をしっかり気にしてらっしゃる方も多いかもしれないですね。女性向けのようなデザインが多めなので男性使うのは恥ずかしいかなと。確かにフリフリのやつとかもまだまだ多いですよね。男性に寄り添った身近で使えるようなデザインが増えたら日傘を買うかなとも思いました。欲を言うと傘も忘れる時があるので、合わせて雨の雫を一瞬で落とせて手錠みたいに手に結んで邪魔にならない感じがいいかなと思います。とにかく便利で使いやすくて日よけ効果絶大でなくしにくいような日傘を傘の製作者さんは考えていただけたらありがたいですねとメッセージいただきました、ありがとうございます。いや、むちゃむちゃ希望が多かったけど、いやでも確かに傘って忘れることがあるとかね、荷物としてちょっと邪魔とかね、そういうのがネックにはなるんだけど、ただあったらあったで結構便利だったりもするのでね、ほんと便利なものがねより出てきたら嬉しいなとは思うんですけど、いやでも最近ほんと女性向きだけじゃなくてね、こう男性向きの日傘っていうのもむちゃむちゃ増えているので、ぜひねマルッチさんいろいろ探してみていただけたらなと思います。そんなあなたにというところですかね。こんなお便りもいただきました。四条かすみさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、まずは連休中の鯉のぼり祭りと境南音楽祭、暑い中お疲れ様でしたと、ありがとう、本当いいお天気すぎて暑かったね。両日ともびっくりするほどの好天で日差しが強すぎる会場もなかなか大変ですねと。いや本当そうだよ、歌ってる私もそうなんだけど見てるみんなも大変でしたよね。みんな暑い中本当ありがとう。というわけで今週のお題の日傘ですが、持っていませんでした、でした過去形ですね、が最近話題になっていたコールマンの晴雨兼用折りたたみ傘を見かけたのでついつい買ってしまいました。とあるコンビニ、過去ローソンがコラボで扱っていたものは昨年発売した時は早々に売り切れていて店頭で見かけることはなく終了。今年も好評らしく見かけないなぁと諦めかけていたところ、全く別のショッピングモールをブラッとしていたらコンビニ版とは仕様がわずかに違う、販売価格も少々お高めにはなっていましたが軽量のものがあったので衝動買い、わら。ものすごく軽いので普段持ち歩いても全く気にならないのと、雨の時にも使えるのでこれはいい品だと思いますかな。クッション傘は使わずに済めばその方がいいのですがと、まあまあ確かに、特に桜

原さんのイベントでは荒れるのが望ましく、日傘もステージ観覧時に使うのはあまり望ましくないので、あ、そうだね、後ろの方とかがね見えなくなっちゃうのでということでご協力いただくことが多かったりはするんですけど、ね、ご理解いただいてみんなありがとうという感じで、日傘としての出番はないかもしれませんけどね。それではまたとメッセージいただきました、ありがとうございます。いや、これ皆さん朗報ですよ。四条かすみさんからのおすすめというかね、これ買っていいんじゃないかなというので、コールマンの晴雨兼用折りたたみ傘。そうだね、私のイベントではね、そう、雨降ってほしくないし暑すぎるのもなとは思うので、なるべくね登場していただかない方がいいのかもしれないんですけど、とはいえね、でもやっぱこう行き来とかでねあった方が便利かなとも思うので、はい、ぜひこの夏四条かすみさん新しくゲットした傘と仲良くしてみてください。そして他にはですね、ラジオネームアンタンカンさん、ありがとうございます。チャオスユキーチャオス、今週のお題、日傘ようこ笑い、うん、ちょっと惜しいということで、日傘は持ってないです。私、小雨程度の雨なら傘をささずに出かけるのですが、日傘は基本持っていません。大雨土砂降りにでもならない限り傘は必要ありませんと、もう日傘どころか雨傘も基本いらないというね、そんなメッセージもいただきました、ありがとうございます。と、まあやっぱりね、お便り組はなかなかちょっとまだ日傘デビューしてない方も多そうな感じでしたが、X の方ではどうかな、コーディーさん、ありがとうございます。ユキちゃおっすちゃおっす、まずは先日の境南音楽祭お疲れ様でしたと、ありがとう、素晴らしい音楽とパフォーマンスにたくさん元気をいただきましたと、いやもうむっちゃ嬉しい、ありがとう、私もみんなの笑顔見れてパワーいただきましたよ、ありがとうございます。そして素敵な写真もありがとう。ということで、お題の日傘を持っているか持っていないか、私は折りたたみの晴雨兼用傘を持っています。持ってる方、使わない時のストレス緩和のためにも軽量なものを選びましたとメッセージいただきました、ありがとうございます。まあ、やっぱり使わない時重いとか邪魔ってなるとね、ちょっとってなってしまうので、軽いもの、コンパクトなものっていうのがやっぱいいですよね。コーディーさんはどこのやつ使ってるのかな、ちょっと悩んでる方とかもいらっしゃるみたいなので、おすすめあったら教えてください。あと他にも、どこだったかな、ポストいただいてたんだけど、そうだ、ぜひ皆さんね、タグをしっかりつけといていただけるとご紹介していいのかなっていうなんだけど、まあ、ちょっとついてないけど読んじゃおうかな。マミタスキティさん、ありがとうございます。オイラは晴雨兼用の日傘を持っていますと、これだけのメッセージいただきました、ありがとうございます。マミタスキティさんはどんな日傘を持っているのかな、おすすめがあったら教えてくださいね。そして他にもですね、ちょっとタグがついてないんだけど紹介しちゃっていいのかな。伊藤さん、ありがとうございます。日傘は持ってません。ゴールデンウィークの中の4日間で名古屋から鳥羽まで自転車で走りましたが、むっちゃ距離ある、手の甲と顔だけ日焼けして茶色くなってますとメッセージいただきました、ありがとうございます。名古屋からあとはむっちゃ距離あるし、何時間ぐらいかかったのかしら、むちゃむちゃいい旅ですよね。いや、ゴールデンウィークいいお天気の日が多かったからね、その距離感自転車で走ってたら絶対日焼けしちゃうよね。まあ、ただね、ちょっと自転車だと日傘さすのも難しいので、日焼け止め塗ったりとか長袖着たりとか、そういうので対策するしかないかなとは思うんですけど、まあ、やっぱ男性とかだとね、日焼け止めもちょっとなみたいな、そういう方も多かったりしますよね。ということで X の方ではね、そんなご意見も届いておりましたが、アンケートも取ってみました。日傘持ってるという方が 25%、持ってないという方が 75% ということで、まあやっぱりアンケートの方でもほとんどの方持ってないという結果となりました。投票いただいた皆さんありがとうございます。まあやっぱりまだまだ男性陣への日傘の普及率は低いのかな、まあ、そんな中私はね持っております。なんだけど普段はねやっぱこう荷物になるしって持ち歩いていないんですよね。ダメじゃんっていう
で私も本当にコンパクトで軽いものをまたちょっとゲットしたいなといろいろ見てたりはするんですけど、そう、そんな時ちょっとさ流れて

った情報、あのワークマンのコナン君の折りたたみ傘、あれ流れてきたんだけどさ、あれは雨傘かな、日傘として使えるやつだったらいいな、ゲットしたいなと思ってるんだけど、どうなのかな。ということで、まあ、日傘のお話もねいろいろさせていただきましたが、まあでもやっぱりね、日傘使うだけで体感温度3度から5度下がって、さらにはね汗の量も約 17% 減るとということで、まあ、やっぱね炎天下の熱中症とか UV 対策に非常に効果的であるということで、はい、性別年齢問わずみんな上手に活用すべきな時代なのかな、なんていうのを改めて感じました。ということで、皆さんお便りメッセージありがとうございました。ご紹介できなかった方ごめんなさい。さあここでですね、次回のお題発表したいと思います。次回のお題、今着ている服は長袖おは半袖どちらでしょう。はい、5月も後半戦へということで、季節はどんどん進んで、今週は初夏を感じそうな気温予想になってますね。ということで皆さん、今着ているお洋服は長袖半袖どんなお洋服着てますか。気温に合わせてこんな感じでお洋服チョイスしている、この季節はこんな生地感のお洋服が好き、こんなお洋服着て行ったんだけど失敗した、〇〇がこんなお洋服着ていていいなって思った、などなど、今現在最近のお洋服事情をお聞かせください。季節の変わり目も快適に過ごせるようなお便りお待ちしております。お便りメッセージ楽曲リクエスト宛先はメール radio@cloverneet.co.jp、 または FM ななみ公式サイトのメールフォーム、または X、旧 Twitter、ハッシュタグ、シャープ FM773、シャープサンサッタ、こちらのハッシュタグをつけてお気軽にメッセージください。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは、2週間遅れての放送ということで、こちらのお題募集は締め切らせていただいております。最新のお便りのお題は、さくらのサクサクブログや X をご覧ください。さくらゆきのサンサタレディオ、サンサタタイムトラベル、はい、新コーナーとして爆誕したこのサンサタタイムトラベル、もうみんな慣れてきたかな。ということで改めまして、このコーナーは毎回さくらがトラベルしたい年代をチョイス、その時話題になったこと、流行ったもの、その時のヒット曲などを振り返ってあれこれ語っちゃおうというコーナーです。さあ早速参りましょう。今回のトラベル年代は、ワンワンワンワンワンワンワンワンワン、トゥーン、1996年、はい、平成8年ということで、今からなんと30年前ですね、キャーということで、さあこの頃皆さんは何してたのかしら。はい、まずはこの年のヒット曲を聴きながらご自身のあれこれも振り返ってみてください。ミスター・チルドレンで名もなき歌。

0: サンサタタイムトラベル。今回のトラベル年代は1996年ということで、この年のヒットソングミスターチルドレンの名もなき歌、まずお聴きいただきました。そう、この曲1996年の年間シングルチャート1位だった曲ということで、なんと初週売り上げが120.8万枚、すごい、初週でだよ。で、累計230万枚の爆発的なヒットとなった曲ということで、今から考えるとありえない数字ですよね。すごい。他、グローブ、安室奈美恵さん、華原朋美さんなど、小室哲哉さんプロデュースの楽曲がミリオンセラーを連発。現在も愛されるバンドの数々の名曲が誕生したという歴史的な J-POP 黄金期だった1996年。さあ、そんな1996年、どんな年だったかというと、アトランタオリンピック開催だった年ということで、オリンピック、有森裕子選手の自分で自分を褒めたいという言葉も話題になった。
1: なるほど。
0: そしてあとは流行ったもの、ロンバ系、ドラマですね、ドラマの大ヒット。そしてスマップ、スマップが始まった年、スマスマ、1996年だったんだ。そして他にも流行ったもの、たまごっち発売ということで、そっか、たまごっち1996年なんだ。そして流行語、ジョベリバ、ジョベリグ、うわー、もうこれ死語ですね。そしてアムラー、そっか、安室奈美恵さんのファッションを真似る若者が街にあふれたということで、ね、ミニスカとか厚底ブーツとか、あとは細い眉毛とかね、流行りましたね。あとは援助交際、そんな言葉も流行したとしたかですね。さらに、年間大賞は自分で自分を褒めたい、さっき紹介した有森裕子さんですね。あとはメイクドラマ、長嶋茂雄さん。そして友愛、愛女の理論、ちょっと私わかんないけど、鳩山由紀夫さんの言葉だったんですか。なるほど。という、そんなこの年1996年のアニメとしては、機動戦艦なでしこ、地獄先生ヌーベー、これ元祖の方ですね。あとセイバーマリオネット J、 うわー、メグさん、ドラゴンボール GT、 あ、もう GT なんだね。あとは機動新世紀ガンダム X、 あ、 X。 そして子供のおもちゃ、あ、さくらのルーツでもある大好きな作品ですね。あとは映画、初代のトイストーリーが公開されたということで、あ、そっか、今年ね、ちょうどトイストーリー5が公開となるんですけど、初代1作目のトイストーリーが1996年だったということで、なんか時の流れ感じるな。で、中でも印象的なのが、名探偵コナンテレビアニメシリーズが放送スタートということで、そうなんですよね、コナン今年30周年ということで、うわー、もうこれも時の流れを感じるということで、そんなコナン振り返りということで、初代のオープニング曲、ここでお届けしたいと思います。ザ・ハイロンで胸がドキドキ、

0: イドで胸がドキドキお聞きいただきました。そうだよ、コナン初代のオープニング曲をハイローズで担当してたんですよね。この曲聴くとなんか耳が大きかったコナン君を思い出して懐かしいな。そうなんで、この頃ね、まだまだいろいろコナンも大変でさ、そう、あの吉岡 P がね、ご存命の時にお話ししてくださったのが、この時はまだコナンって言ったら未来少年だったと。で、これをコナンと言ったら名探偵にしたいって言ってみえたんですよ。なりましたよね。こんなビッグコンテンツになるとは、ね、お空で喜んでるかな。改めて30周年おめでとうございます。そして今頃は毛利蘭ちゃん役の山崎若菜さんともね、一緒に乾杯しててほしいななんて思っております。ということで、今回は1996年をトラベルしてみました。いかがだったでしょうか。ぜひ皆さんもあの頃振り返ってみてください。サンサタタイムトラベルでした。
1: さくらゆきのサンサタレディオ、世界はアニソンを待っている。
0: ここからはさくらおすすめのアニメアニソンを紹介する、世界はアニソンを待っている、略して SAM サムのコーナーです。5月のテーマはイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2ということで、そう、もちろんね、本編の歌も最高なんだけど、イントロ流れただけでテンション高まるっていうアニソンご紹介しております。ということで、今回も語る前にイントロドンしてみんなに曲当ててもらいましょう。いきますよ。今回さくらが紹介する神イントロアニソンはこの曲。みんなわかりました？もう一回いきましょうか。イントロドン。どう、わかった方いるかな？ちょっと難しいかな？ではちょっとヒントいきましょう。今回紹介する曲は、そう、今思えば異世界転生ものの走りなのかもですよね。1995年にアニメ化され話題になった異世界転生もので、舞台は古代中国風の異世界。うわー、ヒント言い過ぎたかな。それを踏まえてラストいきましょう。もうちょっとイントロも長めでいってみようかな。ではイントロドン。いやー、もうここまでいったらみんなわかったよね。ということで、今回紹介する神イントロアニソンはテレビアニメ不思議遊戯のエンディング曲、今野ゆかりさんでときめきの導火線。

0: テレビアニメ不思議遊戯のエンディング曲、今野ゆかりさんでときめきの導火線でした。イントロどう、みんなわかりました？そう、このイントロ聞くだけでもう不思議遊戯が見える。そう、あのエンディングの入り方とかマジ最高だった。ということで、はい、まず改めてこの曲がエンディング曲だった不思議遊戯の話からいきましょう。不思議遊戯は1995年の4月6日から1996年の3月28日までテレビ放送、後に OVA 化や舞台化もされた作品。主人公結城宮香とその親友本郷ゆいは図書館で見つけた詩人天地書という書物を開いて中に吸い込まれてしまう。古代中国に似た異世界で二人はそれぞれ国を救う巫女として、それぞれの神を召喚し願いを叶えるため、その召喚に必要な七星子を探す旅に出るという異世界ファンタジーアニメ。そう、異世界もの今ほんと多いし、私も結構好きなジャンルなんだけど、一番最初にハマった異世界ものが不思議遊戯になるのかな。いや、ほんと大好きで、さくらのルーツとも言える作品の一つで、そんな不思議遊戯の曲、そう、オープニング曲もね印象的なんですけど、エンディングもむっちゃ好きなんですよ。そう、さっきも言った通りね、エンディングのこの入り方がでもむちゃくちゃ良くて、このイントロ流れてくると、もう終わり、むっちゃ続き気になるやんってなってました。まあ、ちょっと改めて聞くとね、年代感は感じるんですけど、でもそう、コードとかさ、あのアプローチとかね、結構おしゃれな感じなんですよね。好き。ということで、来週もイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2、さくらピックアップ曲をお届けします。ラスト週はリスナーの皆さんからのリクエストをもとにお届けする予定なので、この曲のイントロ最高、イントロの知名度パーないでしょうなんていう名イントロアニソン、まだリクエスト送ってなかったって方はお急ぎください。作品のお話とともに皆さんからのご意見リクエストお待ちしております。
1: 雪情報局、
0: はい、まずはお礼ということで、ゴールデンウィーク5月5日岐阜県の瑞浪市民公園で開催された鯉のぼり祭り、そして5月10日日曜日名古屋の栄で開催されました栄南音楽祭、ともに屋外イベント、いや本当お便りにもありましたけれどね、ちょっと暑い中ではあったんですけれど、応援に来てくださった皆さん本当に本当にありがとうございました。本当気持ちいい空の下歌えて、そしてたくさんの笑顔にも会えて、幸せなゴールデンウィークでした。で、ちょっと6月はねゆっくり充電期間とさせていただきまして、次みんなにお会いできるのは7月になっちゃうかな。まだちょっと告知はできないんですけど、ライブも入っていたりしますので、引き続きさくら出演イベントの詳細最新情報、さくら駅のオフィシャルウェブサイトゆきサンキュー .com をチェック、よろしくお願いします。

パソコン携帯スマートフォンで桜ゆき、佐藤のさに小倉のぐら、カタカナでゆきと検索してください。 X、旧 Twitter、アメブロ、無料メールマガジンなどもありますので応援よろしくお願いします。そして会えない間もですね、このサンサタレディオから元気の発信、そして毎月おおむね第4木曜日月1レギュラーということで NHK AM の夕刊ゴジラ時内のアニソンコーナー、ああ素晴らしきアニソンの世界 ASAS、 こちらからも元気の発信していきたいなと思っておりますので応援の方よろしくお願いいたします。そんなゴジラジ、5月はですね、第4木曜日が5月28日木曜日、この日に桜お邪魔させていただく予定となっておりますので、ぜひ皆さん聞いてやってください。よろしくお願いします。

さて今週のサンサタレディオいかがだったでしょうか。番組では皆さんからの楽曲リクエストメッセージをお待ちしております。メールはレディオアットマーククローバーネット .co.jp サンサタレディオ宛て、そして FM ナナミの公式ホームページにメールフォームもあって簡単にメッセージ送れるようになっておりますので、ぜひそちらもご活用ください。ホームページは検索サイトで FM ナナミと検索してください。あと X、旧 Twitter でもメッセージ募集しております。 X の方はハッシュタグシャープ FM773 シャープサンサタ、こちらのハッシュタグをつけてポストつぶやきやってください。いつも番組聞きながらポストしてくれてるみんなもありがとう。みんなのポスト見ながら私も楽しませていただいておりますよ。そして木曜日の放送でお聞きの方はぜひサンサタ T というサーズデーの T をつけたこちらのタグご活用いただけたら嬉しいな。木曜日の放送もぜひ皆さん一緒に盛り上げてやってください。そして桜井のブログ、サクサクブログで今回の放送の記事も書いておりますので、そちらもチェックよろしくお願いします。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは本放送から2週間ほど遅れての放送となっておりますので、さくらのブログや X で最新の番組情報もチェックよろしくお願いします。ということでお別れの時間が迫ってまいりました。今月のエンディング曲は宮田大輝さんのソロデビューシングル空想シネマズに収録されております宮田大輝さんとさくらゆきのコラボデュエット曲ワンモアタイムです。サンサタレディを、お相手は愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきでした。来週も土曜日曜同じ時間夜10時、そしてミュージックバード経由の各局でお聴きの皆さんは木曜26時にお耳にかかりましょう。今日も素敵な夢見てね。チャオッス。

The decks are trimmed with gold and of jam.

0: おはようございます。
1: あら、どうも、おはいす。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
1: 一日の始まりは挨拶から。挨拶の飛び交う活気ある街にしましょう。
4: モーニングコミュニティ。
5: 週末へ向かう木曜金曜の朝6時、川久保秀和のモーニングコミュニティを BGM に時間を刻むのはいかがでしょうか。あなたの声ももちろんお待ちしてます。メールはhide@musicbird.co.jp で。
1: こちらは JOZZ2ANFM FM ユートピアです。 76.3MHz でお送りいたしております。
6: FM ユートピア 76.3MHz。

時計の針は5時を回りました。全国2000万人の早起きの皆さん、おはようございます。さあ始まりました、クラシックパラダイス、略してクラパラ。ここスタジオがある東京都恵比寿は30分前に日の出を迎えて、外は明るくなってきましたが、皆様の街はいかがでしょうか。本日は私チェロ奏者の宮川優子が担当いたします。そして実は本日私のリサイタルが銀座のオージーホールで行われるのです。マチネソワレと2回公演なんですけれども、マチネはおかげさまで、満席、夜の部ソワレ7時から、まだチケットに余裕がございますので当日券が販売されます。お時間がおありの方はぜひ銀座へ、オージーホールまでお越しください。それでは本日もクラパラに45分間お付き合いをお願いいたします。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りいたします。

始まりましたクラシックパラダイス。この番組はクラシックを中心とした音楽情報バラエティ番組なのです。ワインとクラシック音楽をマリアージュしたり、ポストクラシカルやクラシカルクロスオーバーを紹介したり、全国主要コンサートホールからのご提供で招待券をプレゼントしたりと、もう何でもありでございます。リクエスト、クラシック Q&A、 恋愛相談や人生相談など大募集中ですので、ぜひご参加くださいね。そして私、チェロの宮川優子を簡単に自己紹介いたします。何でしょう、チェロ弾きです。チェロをして旅をして、食べるものが大好きって、そのぐらいでしょうか。ドイツに家があって、ドイツと日本と時々フィンランド、あちこち旅ガラスをしております。ということで、まずはご挨拶代わりに私の演奏をお届けしましょう。2014年にリリースされた私のアルバム「コンアニマ魂を添えて」、ここからアントン・ルビンシュテイン作曲の「ヘチョウのメロディー」、作品番号3-1をお聴きいただきたいと思います。

ソナリティの皆さんそれぞれご自分のコーナーがあるみたいで、私はもちろんチェロ担当です。ということで毎回好きなチェリストやチェロに関する曲をお届けしようと思います。本日は、チェロの神様と我々が呼んでおります、チェロの巨匠パブロもしくはパウ・カザルスの演奏を聴いていただきたいと思います。選びましたのは、カザルスの故郷の、カタロニア、カタロニアっていうか、スペインの作曲家大変有名なグラナドスさんの作品なんですけれども、やっぱりカザルスの特徴的な音、もう本当にこう意志が音にあふれているようなものっていうのが今聞いてもまるでここにいらっしゃるっていうふうにこう古々しくはないなと私は思うわけなんです。これに乗ってみんなでスペインに参りましょう。では、カザルスによる演奏でエンリケ・グラナドス、アンダルーサをお聴きください。こちら録音が大変古いもので、モノラルになっております。

そして皆様に大切なお知らせです。この番組クラシックパラダイス、クラシック音楽の素晴らしさを皆様にお伝えする目的が、まあ、表の顔だとしたらなんと実は裏の顔があるらしいとディレクターの方より伺っておりまして、でその秘密の裏の顔、まあ、裏の目的で、これがなんと国際音楽祭だそうなんです。小田原国際音楽祭というものを数年後に開催する動きがあるらしいのですけれど、そこでこの番組ではリスナーの皆様にどんな国際音楽祭にしたらよいか、ご希望を集めてみたいと思います。みんなで作っていく音楽祭にしたいと思っておりますので、小田原国際音楽祭についてぜひいろいろな皆様の思いやリクエストなどをどんどんご連絡ください。ご報告でした。

0: クエストが今週もありがたいことにたくさん来ておりますのでご紹介しましょう。京都市在住のラジオネーム、お寺よりパンが好きさん。パーソナリティの皆さん、おはようございます。
1: おはようございま

宮川さんの前回の担当会でリクエストのスクリアビンの交響曲第1番を採用していただきありがとうございました。葵祭りは今年も盛大に行われ無事終了しました。そして宮川さんが京都にご縁があるとのこと、何か余計親近感を感じます。ところで私はラジオネームの通りパンが大好きです。ご存知かもしれませんが、京都はパンの名店の宝庫で、フランスパンのバゲットやイタリアのフォカッチャ、ドイツのプレッツェルなど各国のパンが楽しめます。宮川さんはベルリン在住とのことですので、ぜひドイツパン情報を聞かせてください。リクエストはわがままですが、パンに合うクラシック曲をお任せでお願いします。ということで、はい、京都市在住のラジオネームお寺よりパンが好きさん、前回に引き続いてお便りありがとうございました。覚えております。でパン情報、ドイツのパンは美味しいです。ドイツのパンというとちょっとやっぱりあのアルプスの少女ハイジのアニメで皆さんご存知かもしれないけれど、やっぱり黒パンになるんですね。少しこう酸っぱめな感じの黒パン、噛んでると美味しさがどんどんにじみ出てくる黒パン、ちょっと酸っぱめなので、だからこそ美味しいバターとかあとはチーズと合うわけなんです。そう、白パンももちろんあるし、今時ベルリンですともいろんな世界中のものがあるけど、やっぱりドイツのいろんなナッツとかかぼちゃの種とか入ったようなもの、ケシの実とか、そういうパンは本当パンだけで幸せになると思います。それではお寺よりパンが好きさんのリクエストにお答えしましょう。でちょっとドイツパンではないんですけれども、フランスの例えばクロワッサンを合わせて、これから朝食にパンを召し上がる皆様のために、サティのジムノペティはいかがでしょうか。先日パリでコンサートいたしまして、もちろん滞在時にはもう毎朝、ね、クロワッサンとパンをショコラなんですけれども、中でも一つもう極上のクロワッサンに出会った時は、あ、ほっぺが落ちたと思うぐらい美味しかった、そんな思い出があります。エリック・サティ作曲ジムノペティ第1番、本日はピアノではなくてオーケストラバージョンをご用意しました。佐渡豊さん指揮、コンセール・ラムルー管弦楽団の演奏でどうぞ。

サティのジムノペティ第1番を聞いていただきましたが、このジムノペティっていう意味は言いにくいな、ご存知でしょうか。この語源というのが、古代ギリシャの祭典で若者たちが神様に祈りを捧げるために裸で踊ったギムノパダイアイというダンス名に由来しているそうなんです。初めて知りました。豆知識でした。

0: ではまたお便りをご紹介します。東京都杉並区在住のラジオネーム、チャリをお好きですかさん、宮川さんおはようございます。
1: おはようございます。
0: 29日、本日でしょうか。
1: お、もう王子ホールのリサイタル楽しみにしています。ありがとうございます。
0: カザルスといえばスペインのカタルーニャ、カタルーニャといえばバルセロナ。私が初めて行ったのが35年前。それから幸せのことに数回訪れていて、最後は昨年のちょうど今の季節に伺いました。サグラダファミリアは必ず訪れていて、35年前に初めて伺った時から成長の過程を楽しんでいます。そろそろ完成するとの噂ですが、もうこうなったら私の人生の間には完成してほしくなかったりと複雑な気持ちです。カザルスといえば平和主義、今のアメリカとイランの揉め事をカザルスがご存命ならどう思うのでしょうか。ということで定番ですが、カザルスがカタルーニャ民謡を編曲した鳥の歌をお願いします。この曲はたくさんのチェリストさんたちが演奏していますが、私が好きなイケメンチェロ奏者のゴーティエ・キャピソンのバージョンでお願いできませんでしょうか。最後に一言、クラパラのワインとクラシック音楽とのマリアージュのコーナーを聞いていると、バルセロナのバルでピンチョスをカバで流し込みたい気分になっちゃいます、なんて早朝から葛藤している金曜日です。はい、杉並区在住のラジオネーム、ぽっちゃりはお好きですかさん、お便りありがとうございます。カザルスお詳しいのですね。そして、バルセロナ35年前から旅行してらっしゃるって、もうこれは素晴らしいことですね。私もバルセロナ大好きです。なんかやっぱりどこの国でもヨーロッパは歴史の地層なんですけれども、バルセロナは本当にその中でもこう木が止まった感っていうのがあって、その中にモダンな例えばチョコレート屋

敵なおしゃれなお洋服屋さんとかがあって、そのワクワクが何重にも、もちろんそして私もバルに行ってピンチョス、そして川で参りますはい、そして何よりも本日の、銀座王子ホールのリサイタルにもいらしていただけるというのをびっくりいたしました。ありがとうございます。で、カザルスお詳しいということで、私も実はずっとこの戦争が、ロシアのあちらのこともそうですけれども、今回のイランとアメリカの対立も本当にカザルスならばっていうことを、プログラムノートなんかも自分で執筆したんですが、ずっとそのことを考えておりました。どうしたんでしょうか。やっぱり私たち一人一人がこれは嫌だっていうのを対岸の火事みたいに思わないで、どの国の人でも声を上げないといけないんじゃないかなってそう思います。本当に私も同じことを思っておりました。はい、それではリクエストにお答えしましょう。パブロ・カザルス編曲の鳥の歌を、本日はフランス出身のゴーティエ・キャプソンのチェロでお届けします。それではどうぞ。

ワインとクラシック音楽とのマリアージュのコーナーに参りましょう。このコーナー、実はクラパラのパーソナリティの一人である奥村愛ちゃんが言いたしっぺで、日本史とクラシック音楽とのマリアージュにチェンジする時もあるのですが、なんと本日はその日本酒になりました。この番組に新潟を代表する酒造メーカーの八海醸造さんより高級な日本酒が送られてきたので、早速ご紹介しましょう。本日は八海山雪室貯蔵3年という素晴らしい純米大吟醸でございます。いただいた説明によると、魚沼の地に古くから伝わる低温の食料貯蔵庫雪室を酒造りに生かし、大量の雪を収納した蔵の中で熟成させました。この環境で3年の歳月をかけ、まろやかに育った酒ですとのことですので、早速では飲ませていただきましょう。いや、これはまず最初にこう唇に触れて中に入った時に、こうなんてふわっとなんか膜ができるっていうか、一気に違う世界に連れて行かれるような日本酒でございます。いや、ただ美味しいとかなんかあまり言えないぐらい、ちょっとびっくりしたぐらいです。で、香りもなんて言うんでしょう、果物的な香りがするのですが、飲んだ後、アフターノートというんでしょうか、ずっと口の中から喉までちゃんといて、もう一口飲まないのって日本酒が語りかけるような、そういう恐ろしいお酒な気がいたします。本当に美味しいで、もうここはぜひリスナーの皆様にもこの八海山にトライしていただきたいと思います。では、この八海山雪室貯蔵3年純米大吟醸をクラシック音楽とマリアージュしてみましょう。ラベル作曲、水の戯れはいかがでしょうか。夏の暑い日にキンキンに冷やしたこの八海山をぐいっと飲みながら、涼しげな水のしぶきを感じさせるラベルの水の戯れを聞いて、暑さを乗り越えるのにもってこいのマリアージュかと存じます。演奏はフランス人のピアニストパスカル・ロジェ、モーリス・ラベル作曲、水の戯れをどうぞ。

ラシックパラダイスの35回目あっという間でしたけれども、皆様いかがお聞きくださったでしょうか。まあちょっとずつ慣れてまいりました、私もでございます。でこの番組クラシックパラダイス、略してクラパラでは、リクエストを大募集しておりまして、Facebook の番組ホームページから、また専用のメールアドレスからぜひぜひリクエストをお願い申し上げます。専用のメールアドレスは

http://para@musicbird.co.jp。それからクラシック音楽への質問も受け付けております。 Q&A ですね。また恋愛相談、人生相談にも載っておりますので、スパイスカレーにドハマりして毎日食べています。朝起きたらインド人になっていないでしょうかとか、旦那様の寝言騒音に悩んでいます。昨夜は寝言で歌っていましたって。これ毎回ちょっとね、例が不思議なんですけれど、とにかく皆様ご遠慮なくどんどんお便りくださいませ。それでは来週はメゾソプラノの佐藤ひろ子さんの担当です。またお目にかかりましょう。本日は宮川優子がお送りいたしました。では皆様、今日も一日頑張りましょう。いってらっしゃいませ。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りしました。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: アイティーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 健康
1: 向上委員会。改めまして伊藤です。そして
0: 須藤です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今日はね、その骨盤を立たせてくれる、つけてると非常に気持ちのいい新発想の骨盤ベルト、こちらをご紹介したいと思います。
0: 健康
1: 向上委員会、本日ご紹介するのは株式会社開放のマルチプル骨盤ベルトです。
0: もうね、この骨盤ベルト私大好きで、
1: はいはい、
0: もう毎日つけてるんですよ。
1: 毎日つけてますか、
0: はい、大人気なんですよね。
1: そうなんですよ。もうね、一度つけたらやみつきになると今話題沸騰中の骨盤ベルトなんですね。ラジオをお聞きの方に分かるようにですね、改めて須藤さん、つけてもらってもよろしいですか？
0: もちろんです、
1: はい、まずですね、形、幅60センチほどの2枚の布地が丸い滑車とワイヤーによってベルトの背面で連結されています。で、その布地の両端がマジックテープになってますので、ベルトを腰に巻いてから須藤さん、お腹の前でマジックテープを重ね合わせていただいていいですか？
0: こんな感じですかね。
1: はい、
0: つけました。
1: ではあとは両脇にそれぞれストラップ紐がついてますんで、それをまっすぐグイッと真横に引いて、もう一瞬でね、皆さんこれ驚くんですが、一回やってみてもらっていいですか？
0: はい、じゃあちょっとやってみますね。
1: はい、
0: おお、これこれなんですよ。あのね、めちゃくちゃ気持ちいいんですよ。
1: 今ね、ギューッとこうね、締め付けられてる感じしますが、気持ちいいんですね。
0: 気持ちいいんです。なんか、はい、あの紐をグッて引っ張った瞬間に、なんだろう、骨盤がスーッてこう持ち上げられるというか、
1: うんうんうんうん、
0: なんかあの腰がね、すごい楽になった感じがするんですよ。
1: あ、いいですね。
0: なんかお尻を両手でこうギュッとこう持ち上げてくれてる感じします。
1: わかります、わかります、
0: はい、
1: でも、うん、僕から見ても本当ね、過去1ぐらいに須藤さんの姿勢がよく見えますね。
0: でしょ。
1: だから骨盤がしっかり立ってるんだなっていうのが分かります。
0: そうなんですよ。で、本当につけてて腰だけじゃなくて体全体もね、すごい楽になるんですよ。
1: 腰だけじゃないってすごいですね。
0: そうなんですよ。しかもこれ見た目のインパクトに反して全然きつくないんですよね。
1: はいはいはい、
0: 立ってても座ってても、あの、私ね、全然痛くないんですよ。
1: はい、そこなんですけれども、その快適さを実現するために、実は何度も改良に改良を重ねて、スパンデックスというね、特殊な生地にたどり着いたんですね。
0: スパンデックスですか？
1: はい、これね、元の形状から8倍も伸びる素材でして、通気性と強度を維持したまま抜群の伸縮性を実現してるんです。
0: 8倍はすごいですね。
1: はい、
0: だからこう全然こう動きとかも邪魔しないんですね。
1: うんうん、ちなみに須藤さんもほぼ毎日このベルトをつけてるって聞いたんですけれども。
0: はい、私ね、あのかなり腰の痛みとか重みに悩むタイプだったんですよ。
1: 辛いですね。
0: そう、やっぱもともとちょっと腰がね、反り腰っていう、うんうんうん、なんかこう反ってるとかもあって、
1: はい、
0: でこう朝起きた瞬間から、あ、なんか今日腰痛いなと思う日がね、もうほぼ毎日のように
1: ありますよね、
0: 実はあって、
1: うんうん、
0: でも腰が痛い日に、あの試しにね、このマルチプル骨盤ベルトを私朝からつけてみたんですよ。
1: はいはい、
0: そしたらお昼過ぎぐらいには、あ、なんか腰だいぶ楽になってきたなって感じるようになって、
1: うんうんうん、
0: で、あの夕方にこうベルト外してみたんですけど、
1: はい、
0: あれ、なんか腰が軽くなってるってすごい感じて。
1: ベルト外してもなんだ。
0: そう、だからそれが私一番感動した部分なんですよね。
1: ですね。そんな腰楽にしてくれたらすごい嬉しいですね。
0: そうなんですよ。でも本当にこのベルト一回使ったらやみつきになりますよね。
1: そう、だから僕もめちゃくちゃ気に入っていて、実はこのベルトをしてね、ゴルフに一回行ったんですよ。
0: え、ベルトしたままですか？
1: はいはい、したらね、ベストスコア出ました。
0: めっちゃすごい。
1: はい、
0: 本当に
1: 本当に本当にこれね、マジでびっくりしたんですけど、まずね、その正しい姿勢で腰が固定された状態でこう腰を回しながらスイングするじゃないですか、
0: うんうん、
1: そうするとやっぱね、全然ブレずにドライバーが振れるんですよ。
0: あ、なるほどね。
1: はい、これがね、めちゃくちゃ嬉しかったし、あとパターの時とか、
0: うんうん、
1: やっぱね、こう腰がしっかり、体幹がね、しっかりしてると振りがめちゃくちゃスムーズになってまっすぐ出るんですよね、
0: うんうん、
1: だから肩とかがね、変に動いたりしてたから今までこうブレちゃってたのが、それも正してくれる実感があって、やっぱベストスコアに繋がったんじゃないかなと思って、やっぱり早くこのベルトしてね、ゴルフしとけばよかったなって思っちゃいましたね。
0: いや、それは嬉しいですね。
1: めちゃくちゃ嬉しかったです。
0: あとね、私の周りではとあるタレントさんのマネージャーさんがね、このベルトを絶賛してくれてたんですよ。
1: はいはいはいはい、
0: この方、小さい娘さんいらっしゃるんですけど、
1: うんうんうん、
0: あの娘の抱っこが腰回りのずっしり感、歩きやすさが違います。
1: お、
0: 特に階段の上り下りが驚くほど楽なんです。
1: はいはい、
0: 愛用させていただけますってすごいおっしゃってたんですよ。
1: いや、いいですよね。やっぱだから腰 足だけじゃなくてね、その歩きやすさとか体全体を支えてくれる、うん、で階段上り下りが楽になるってすごいいろんな複合的な要素があって嬉しいですよね。あと僕が一つ聞いたのは、あるタレントさんがテレビでねこの商品をご紹介した後に本当に気に入っちゃって、個人的にですよ、知り合いの分含め6個買ったっつってました。
0: それはすごい
1: びっくりするよね。
0: 私もねその話聞いて、うんうん、その後そのタレントさん解放の社長さんに直接お礼のお電話もされたそうなんですよね。
1: すごいよね。だって買ったんだよ本人、
0: はい、
1: 買って自分でお金払ってんのにその後社長さんに電話するって、だからもう開発してくれてありがとうってことでしょこれ。
0: もうなんかよっぽど感動されたんですよね。
1: ですよね。だからやっぱすごい人気ですよね。はい、一回使ったら本当にいいなってやっぱ本当皆さん思うんですよね。
0: ね、やっぱり腰回りにお悩みの方って多いと思うんですよ。
1: めちゃくちゃいますよ。
0: はい、でも今までとは違う新発想のベルトですから、うん、ぜひ一度この骨盤の立つ感じ、
1: はいはい、
0: それから腰が楽になる感じとか、うん、あとはそうスイスイ歩きやすくなってしまう感じをね味わってほしいと思いますね。
1: ですよね。
0: あとは伊藤さん気になるのがお値段です。
1: はい、こちらもお任せください。男女兼用マルチプル骨盤ベルト、お色はブラック、サイズは SML の3種類で税込み14,900円です。
0: おお、まあまあ納得のお値段ではあるんですけど、
1: はい、
0: 今日このラジオを聞いて早速試してみたいっていう方のためにもう少しどうにかならないですかね。
1: はい、須藤さんがねそうおっしゃるかなと思いまして、事前に解放さんにお願いをしまして、今回は初回限定特別価格をご用意いたしました。
0: さすが伊藤さん、よくわかってますね。ありがとうございます。
1: はい、1個税込み14,900円のところ初回限定価格5,000円お値引きの税込み9,900円でご購入いただけます。
0: すごい。
1: はい。
0: 1万円

0: ちゃいましたね。
1: そうなんですよ。
0: やだちょっと嬉しすぎる、
1: ね、こんないいものこんな値段でってね、うん、嬉しいですが、
0: ですか、
1: はい、さらにさらにお得なセットもございます。
0: お得なセット、
1: はい、夫婦でお使いの方やご両親とも一緒に使える嬉しい2個セットもご用意しております。番組終了30分以内にご注文の方限定の初回特別価格です。通常2個セット29,800円のところなんと14,900円お値引き、なんと 50% オフの税込14,900円でご提供いたします。
0: ちょっと待ってください、
1: はい、
0: まずもともと1個が14,900円だったんですよね、
1: はい、
0: それが14,900円同じ価格で2個買えちゃうってことですか。
1: 2個買えちゃうんですよ。
0: えってことはもう1個実質無料ってことじゃないですか。
1: そう、もう無料でついてくるようなもん。
0: これは皆さん30分以内にお電話お急ぎください。伊藤さん、これどちらにお電話すればいいですか。
1: はい、お申し込みはフリーダイヤル0120-234-148 0120-234-148 までお届け返品についてもお電話でお問い合わせください。送料別途990円、お支払い手数料330円です。
0: 番組終了30分以内ですから皆さん急いでくださいね。お申し込みは0120-234-1480120-234-148です。
1: 皆様からのお電話お待ちしております。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

5月29日金曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ。今朝は昨日に続きまして川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は23度でした。湿度がすごい高かったんでしょうかね。寒くもないのに車のフロントガラス曇りっぱなしでございました。東京は今日からの週末かなり暑くなりそうです。そして台風6号が近づいてきてますね。沖縄方面などは、どうも、週明けたぐらいね、かなりね、接近してくるみたいですけども、どうでしょうかね、大丈夫でしょうか。あなたの街の今朝の様子いかがでしょうか。さて昨日なんですけども、T シャツを買いました。まあ1000円前後の2枚ですので非常にリーズナブルなお買い物でございますね。高級なものしかございませんで買いに行って改めて思ったんですが、丸首とか V ネック、通常サイズにゆったりサイズと、まあこうデザイン的な違いもさることながら、綿 100% とかね、ドライ素材とかね、同じ

ジオで違うものが随分あるもんだなと改めて感心しました。まあ、素材に関して言えばこれ近年の猛暑対策として進んでいるというそんな部分もあるのかなと思ったりもしましたけどもね。まあ、それにしてもですよ、我が家のタンス、ものすごい数の T シャツが収納されております。まあ、そのうち着てるのはおそらく10枚前後だと思いますね。それを回してるというそんなとこだと思います。大半がタンスの肥やしというやつですね。処分していいものもあるんでしょうけど、まだ着られるとかね、いつか着るかもっていう感じで一向に減る気配がございません。もうすぐ6月です。6月になると衣替えということになりますけどもね、どうでしょう、あなたのタンスの様子どんな感じですか。今日の6時半は桂敏郎さんのスポーツホットラインです。6時43分頃、今日はね月末ですんで、ヒデカバーズです。今日は村下幸三さんの初恋という曲カバーしてみます。選曲は気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。ヒデhide@musicbird.co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷の大変になっちゃうんでね、お願いします。そして今日のあいうえお作文ですが、お題は五福にしました。今日5月29日語呂合わせで五福の日なんですって。着物ですね、五福です。私考えましたのは五、ゴッドファーザーといえば、不、不朽の名作映画だが、く、くしくも公開は私が生まれた1972年。そう、同い年らしいんですね、ゴッドファーザーね。びっくりしましたけど、はい、本日の1曲目、高野宏、ベステンダンク。

時刻は6時8分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカのニュースサイトアクシオスは28日、アメリカとイラン双方の交渉担当者が停戦を60日間延長し、核問題を協議する覚書締結で合意に達したと伝えました。トランプ大統領の最終的な承認を待っているということです。ただ双方の攻撃の応酬は続き、海峡をめぐる駆け引きが激化しています。栃木県上三川町の強盗殺人事件で逮捕された実行役とされる少年4人の一部が、数百万円の報酬が約束されていたという趣旨の供述をしていることが分かりました。捜査本部はすでに逮捕された容疑者の夫婦が事件を主導したとして、逮捕状の出た40代の男の指示で少年らを集めたとみています。東京都内のパチンコ店で乾燥大麻を所持したとして麻薬取締法違反の疑いで、バレーボール日本代表の佐藤俊一郎容疑者26歳が逮捕されました。日本バレーボール協会は佐藤容疑者の日本代表登録を抹消し、国部博之専務理事は記者会見で、非常に重く受け止めている、大変遺憾と謝罪しました。医療保険制度改革に向けた健康保険法などの改正案は、今日の参議院本会議で成立する見通しです。市販薬と成分や効能が似た OTC 類似薬を処方された患者に薬剤費の 25% の追加負担を求める制度を創設するのが柱で、昨日の参議院厚生労働委員会で可決されました。以上、ニュースをお伝えしました。変わってスポーツ、プロ野球セパ交流戦、昨日は6試合。ソフトバンクは巨人に8対4で逆転勝ち。ソフトバンクは3点を追う5回に正木のタイムリーなどで1点差に迫ると、6回に今宮のツーベースヒットと庄司のタイムリーで逆転。日本ハムは阪神に4対2で勝ち、3連勝で勝率5割に戻しています。中日は楽天に2対1で逆転勝ち、3連勝。 DeNA はオリックスに3対1で逆転勝ち。ロッテは広島に6対3で勝って3連勝。西武はヤクルトに8対0で勝ち、引き分けを1つ挟んで4連勝、パリーグで単独首位に立ちました。変わってテニス、全仏オープンは28日シングルス2回戦が行われ、女子は大坂なおみがおととしのパリオリンピックで銀メダルに輝いたクロアチアのドナ・ベキッチにストレート勝ちし、7年ぶりに3回戦に進みました。第16シードの大坂は世界ランキング72位のベキッチを 7-6、6-4 で下しました。3回戦では第17シードでアメリカのイバヨビッチと対戦します。以上、この時間はスポーツお伝えしました。続いては7月17日リリース、ドーターフロムヘルというアルバムからの先行シングル、グレイシー・エイブラムズ、ヒット・ザ・ワールド。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチン、すごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ、新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回っています。天気予報です。今日29日は低気圧は北海道の北へ進み、前線は日本の東へ抜けます。北海道と東北北部、北陸は午前中心に雨。東北南部と関東、東海、近畿から九州は晴れますが、日本海側ははじめ雲が多くなります。沖縄は午前に雨。最高気温は北海道と東北の日本海側、北陸、沖縄は平年並みか平年より低い模様。東北の太平洋側と関東から九州は平年より高い模様です。では今朝の季節のトピックス、今朝は初ガツオ。すでに召し上がった方も多いかと思いますけども、この時期初ガツオ、いよいよ終盤のタイミングになってきてますね。初ガツオというのは黒潮に乗って南の海から北上してくるカツオ、上りガツオとも言いますね。秋の戻りガツオ、これ逆に南へ下っていくやつですけど、この戻りガツオは脂が乗ってるんですけども、初ガツオはそれほど脂乗ってませんで、逆にさっぱりとした味になります。初ガツオ、特に江戸時代は人々の憧れの魚でした。女房を七に入れてでも食べたいというほど人気だったそうです。というのも江戸っ子は初物が大好き、初物を食べると寿命が75日延びると信じられていたことや、まだ市場に出回

らないものをいち早く食べて自慢したいという見栄っ張りな精神もあったみたいです。しかしお値段がなんと1匹30万から50万円くらいしたという、そんな話もあるようです。まあ常にじゃないでしょうけどね、まあ、そういう時もあったと。で、浮世絵によりますと当時の食べ方はからし味噌と合わせたり大根おろしと合わせて食べていたようです。今はニンニクやポン酢が主流ですからね、ちょっと意外ですかね。ちなみにあまり油が乗っていないということでマヨネーズをつけたりパン粉をつけて揚げて食べるレシピもあるんですよ。どうでしょう、今日はカツオ召し上がってみては。以上、お天気と季節のトピックスでした。

0: ですね、
1: 大好きなんですよこの曲ね、はい、というのもあの5月16日に秀樹シングルスボリューム2というねベストアルバムがリリースになってるんですね。西城秀樹ギャランドゥお届けしました。時刻は6時20分を回っています。モーニングコミュニティ5月29日金曜日、川久保秀和がお相手させていただいてます。メッセージ続々いただいております、ありがとうございます。タンスの肥やし話ですね。北海道のタッツンさん、 FM 栗山で聞いてくださってます。我が町北海道伊達市でいいのかな、ようやく雨が上がりまして、昨夜は湿度 97%、 なかなかなジメジメでした本当だね。タンス事情ですが、 T シャツはがっぱりありますね。がっぱりって言葉初めて聞きましたけど、方言なんでしょうか。最近のお気に入りは JR 北海道さんとイオン北海道さんがコラボした鉄道 T シャツ。へえ。先般北海道新幹線の T シャツが発売されたのでついつい買っちゃいました、ということで、鉄道好きなのかな、タッツンさんはね。あいうえお作文、今日のお題は呉服。ごついセクシーな服を着たお姉ちゃん。たまんねー。ね、私の世代的にはあの CC ガールズを浮かべてしまいましたけど古いね伊勢崎 FM 龍神姫さん、タンスの中ほとんど着らない。

ないものばっかりです。半分は処分してあって、着物などは他の、のに縫い直しができるのでそのままあります。あ、着物も結構あるんだね。そうですか。アイウェオ作文5。呉服店に行った時の思い出。

ストーブ奉行さん FM ワッチ、着るものを買うときは収納のことを考えないで買うので必然的にタンスは溢れますわかる。なるべく着るものは処分したら買うことにはしてるんですけども、ただギター関係の T シャツを見つけたら即買いしちゃいますということで写真送ってくださいました。フェンダーの T シャツ、フェンダーってね、あのエレキギターとかメインのねメーカーあるんですけど、アメリカのね、フェンダー T シャツ、へー。ちなみに私あのこういう楽器系音楽系の T シャツ持ってないかもしれない。ジョン・レノン T シャツが一枚あるから、うん、ね、はい。アイウェオ作文5、ごちそうさま、ふ、膨らんだお腹を引っ込めるように、く、苦労してます、ね、お腹シュッとしてた方が T シャツかっこいいですからね頑張りましょう、夏に向かって。引き続きメッセージお待ちしています。メールアドレス hide@musicbird.co.jp

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さてどんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうなんですか。
1: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、はい、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、うん、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという、驚異のスピード美白コスメ、うん、薬用美白クリーム、うん、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています。50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、うん、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、はい、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください、
0: はい、
1: 50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
0: はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、うん、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
0: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちら、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、はい、ベルリン大学名誉教授のディーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですからお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込1600円なんです。
0: 思っていたよりずっと安いですよ。
1: パッケージや外箱の徹底的なコストカットと、メーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと、6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします。
0: じゃあ7個で

0: い、7個7ヶ月分で税込み4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、うん、
1: これはお得すぎますよ。
0: 7個セット100セット限りとさせてください、うん、はい、薬用美白クリーム染み込む、うん、はい、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: コミュニティ。
1: スポーツホットライン。
2: 時刻は6時30分を回ったところです。5月29日金曜日、モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。さあ、金曜日の朝はスポーツホットラインです。プロのスポーツファンと自ら名乗る桂敏郎さんにお電話つなぎまして、今注目のスポーツの話題など独自の視点で語っていただきます。今日はどんなお話でしょう。桂さん、
3: はい、おはようございます。
2: さて、
3: 2026 FIFA ワールドカップ北中米大会開幕まで、今日で2週間を切りました。
2: はい、
3: 開幕戦は6月11日、日本時間でいうと12日午前4時キックオフ。
2: お
3: ー、メキシコシティエスタディオアステカっていうスタジアムでメキシコ対南アフリカのゲームで幕を開けます。我らが日本代表サムライブルーの初戦は6月15日月曜日、日本時間で午前5時キックオフ、
2: お
3: ー対オランダ戦です、
2: はい、
3: もちろん見ますよね、
2: はい
3: はい、で8大会連続8度目のワールドカップの舞台です、
2: うん、
3: でまだ見たことのない景色を見に我々も頑張っていきたいなと思うんです。
2: そうですね、
3: うん、8大会連続、あの日本代表が初めてワールドカップに出場したのが、1998年のフランス大会、今から28年前のことです。
2: もうそんなになりますか。
3: なりますね。で今やワールドカップの出場国として常連となっている日本代表。
2: そうですね、
3: ね、今ではその実力も世界の強豪国と肩を並べるところまで成長してきました、
2: ね、
3: でそんな日本代表が過去7大会も出場している夢舞台ワールドカップ、でもそんなに詳しくない、もうすぐ始まるんだけど、今更人に聞けない、大会中のノリについていけなかったらどうしよう、なんて考えてる方もいるかもしれません、今朝はそういう方のために本当に内緒で、この番組を聞いてるリスナーの方だけに、こっそり小声で、
2: ワールドカップの
3: 小声で
2: 公共の電波で、
3: はい、ワールドカップの基本、
2: はい、
3: 今大会の基本、
2: はい、
3: ね、これぐらい知っておけば大丈夫で下顔ができるっていうものをちょっとお教えしたいと思います。
2: お願いします。
3: まずサッカーワールドカップ

0: ていうのはあの FIFA 国際サッカー連盟というのが主催で、うん、4年に一度開催されます、はい、第1回大会は1930年ウルグアイで開催されました、うん、それからもう23回経つんですね、はい、その時の参加国はわずかに13カ国、うん、今回の北中米大会は23回の大会ですけども、うん、これまでの中で23回の中で最も優勝回数が多いのはどこかというとブラジル、うん、5回なんですね、はい、次いでイタリアとドイツが4回で、前回のカタール大会で優勝したアルゼンチンが3回、うん、フランスとウルグアイが2回、うん、サッカーの母国イングランドとスペインが1回というふうに続きます、うんうん、こんな歴史があるのに優勝したことがある国ってまだ8カ国しかないんですね。では23回目の今大会どんな大会なのか、うん、ちょっといろいろ違うんですね、うん、まず史上初めてとなるアメリカ、カナダ、メキシコの3カ国での共同開催、うん、で過去共同開催違う国の共同開催が行われたのは1回だけです、
1: うん、
0: それは2002年の日本と韓国、
1: そうですね、
0: 日韓大会ですね、うんうん、今後は増えていきそうですけど、うん、じゃあなぜ今回3カ国の共同開催、3つの国の共同開催となったか、うん、ワールドカップがもう拡大していくんですね、イベントとして、
1: はいはい、
0: それに伴い開催国の負担が増大していきました。
1: なるほど。
0: で、単独開催ってのはだんだん難しくなってきた背景、
1: うん、
0: その中にはスタジアムとかそれから宿泊施設などインフラ整備の費用負担というのがあるんですね。
1: そうですよね、はい、
0: さらに大会運営に必要な人員確保というのも課題となっています、
1: うん、
0: これらの問題をまず解決するためには3カ国共催という新たな方式採用されて、例えば複数国で負担をすることで分担するんですね、負担を、うんうん、で各国の財政負担を軽減するということがまず目的です、うん、またより多くのファンが観戦できる機会も増えるということになるということですね、うんうんうん、しかし大変なのは選手たちと審判、それからチーム関係者、
1: うん、
0: サポーターもそうですね、追っかけていく
1: 移動がね、
0: と試合会場の移動距離が長くて、うん、それから時差もあります、
1: うん、
0: でそんな時差とかも含めて試合にも影響してくるんではないかと言われてもいます。
1: そうですね。
0: そして今大会もう一つの特徴、開催国の数なんですね、うん、あ、ごめんなさい、出場国の数、これまでは32カ国だったんですね、前回、
1: はい、
0: 一気に48カ国に拡大されました、ね、その48カ国は A から L までの各4チームの12のグループに振り分けられまして、
1: はい、
0: まず各グループ4チーム総当たりのグループリーグを戦います、うん、そこで各グループの上位2チームは自動的に決勝トーナメント進出、うん、前回大会は そこまででした。しかし参加国が拡大した今大会は各12のグループの3位で、
1: うん、
0: 成績上位8チームも決勝トーナメントに進出することができるということになったんですね、うん、だから決勝トーナメントに行ける可能性が増えたということになりました、うん、
1: はい、
0: ね、決勝トーナメントは32チームが進出します、
1: うん、
0: ちなみにグループ3位チームが決勝トーナメントに進出するというのは過去にもありました、
1: うん、
0: これは24カ国が出場した1994年大会以来なんですが、うん、この大会ではイタリア代表が、グループ3位の上位4カ国に入りまして、
1: はい、
0: グループステージを突破して最終的には決勝戦までイタリアは上がったんですね、駒、うん、を進めたりということもありました、うん、グループステージは総当たり戦で順位は勝ち点方式、
1: うん、
0: 勝利は3、引き分けは1、
1: うん、
0: 負けは0ポイント、
1: はい、
0: ね、これはもう J リーグとかも一緒ですね、うんうん、で試合は、グループステージは90分で終了します。90分のみ。
1: 要は延長戦ないんですね。
0: だからグループステージはありません。
1: ないんですね。
0: 90分で終了、
1: うんうんうん、
0: で勝ち点制です、うんうん、引き分けもあるし、
1: はいはい、
0: ね、で決勝トーナメントとなると負けたら終わりの一発勝負、
1: うん、
0: 勝ち残り方式のノックアウトステージ、
1: はい、
0: これは90分で決着がつかない場合は、前後半15分の延長戦、
1: はい、
0: それでも勝敗が決しない場合は PK 戦で勝敗を決めると、
1: はい、
0: いうことになります、
1: はい。
0: 4年前の前回カタール大会を思い出してみましょう、
1: うん、
0: 日本代表は決勝トーナメント1回戦でクロアチアと対戦しまして、うん、PK 戦で敗れるという悔しい思いをしましたよね。
1: 悔しかったですね、
0: そういうことも決勝トーナメントあります、
1: うん、
0: で今大会の試合日程なんですが、開幕は6月11日、うん、決勝戦は7月19日、
1: うん、
0: ね、ニュージャージーで行われます、
1: はい、
0: 39日間という史上最長の期間にわたりまして、うん、全104試合熱戦が繰り広げられます。おととい日本代

0: 今大会の背番号が決まりました、
1: うん、
0: あの日本代表の10番は堂安律、それから怪我でメンバーから外れた三笘薫の7番、
1: うん、
0: これは幼馴染でずっと一緒にサッカーをやってきた田中碧が勝利で、久保建英が、8番を背負うと、ね、まあいろんな各グループの見どころとか強豪国とかグループ F の戦いなど、
1: うん、
0: また来週とかやりたいなと思います、うんうんね、いよいよ目前です、ね、あの皆さん体調整えて、
1: うん、
0: みんなで新しい景色見に行きましょう。
1: そうですね、
0: はい、
1: うん、いやなんかあのアメリカの、ね、ニューヨークとかでも、まあうん、ワールドカップやってくるっていうね話題になってるらしいんですけど、で決勝戦とかもニュージャージー、まあ、お隣ですけどね、はい、ニューヨークからしたらすぐですけども、やっぱチケット代もすごい高いんだけども、あの交通費とかもなんかめちゃくちゃ上がってるらしいんですよね。なんか電車賃がなんでそんな上がんのみたいな、ものすごい上げ方して、で結局それっていうのはいろんなこうあの整備とかね、あといわゆるあの警備員とか、
0: うん、
1: そういう人とかの手配とかもあってどうしてもお金かけざるを得ないみたいな部分もあるみたいで、まあ、それにしてもちょっと高すぎるような気はしましたけど、でも確かにそういう面はあるんでしょうね、だからそういった意味でその複数国の開催っていうのは、まあ、これから確かにそうだよななんてね思いながら、
0: 次の大会もそうらしいですから、
1: あーねー、
0: あとね、もう一つだけアメリカでやる独特のこと、これ賛否呼んでるんですけど、うん、ある、何かというと決勝戦、
1: うん、
0: ハーフタイムショーが
1: ある
0: 。あーけどそうすると普段のサッカー15分ですよね、ハーフタイム、
1: はい、
0: 25分ぐらいかかると、
1: うん、
0: そうするとサッカーの母国イングランドは怒ってるそうです。
1: あ、
0: 賛否呼んでるそうですね。
1: なるほどね、
0: いろいろあるんですよ、
1: いろいろ ね、
0: うん、
1: ね、
0: ちょっと長くなっちゃいました、すみません。
1: いえいえ、ありがとうございました。また来週もお願いします。
0: お願いします、
1: はい、失礼します。
0: はい、
1: ということでね、スポーツホットライン、今日もねサッカーワールドカップについて語っていただきました。時刻は6時40分を回っています。モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいてます。メッセージ続々いただいております、ありがとうございます。先ほど、西城秀樹さんのギャランドゥかけましたけど、黒ひとみんさんからギャランドゥかけてくださり、朝からキャーになりました、ありがとうございます。朝は7時までしか聞けないんですが、毎週6時からの1時間楽しみにしてます、ということで、ね、ありがとうございますね。ね、あの秀樹ファンなんです ね、うん、ね、いや私もねギャランドゥ大好きでね、カラオケで歌いたくなりました。さあそしてこちら福島ウルトラ FM 庄司康介さんですけども、今日のヒデカバーズ楽しみにしてますということで、あと2分後ぐらいですね、はい、村下幸三さん初恋、村下さんの曲の中で一番好きな曲です。まあね、大ヒット曲ですもんね、うん、ね、あのご期待に添えるかどうか、ね、またあのもうちょっとしたらおかけしますんで、感想も寄せていただけたらと思います。さあそして、タンスの肥やし話ですが、丹波の石戸さん、タンスの中とりあえず3割くらい夏物出して冬物と入れ替えました。おお、あとは週末に夏物すべて出すよって、うまいことね小出しに行ってるんですね。うんね、はい。岩州さん、山形いいじゃんオランダラジオ。子供の頃から体が大きく体に合う衣服を探すのに苦労した経験から、同じものをボロボロになるまで着倒すようになったので、タンスの中あんまり服はないんです。へえ、なるほどね。でも私ダム好きなので、ダムに関する T シャツを着てダムイベントに参加してますということで写真を送ってくださったんですけど、背中に放流注意ってドーンドーンドーンドーンって書いてあるT シャツ、これいいですね、なんか欲しいなこれ。どっかのダム行けば買えんのかな、ね、ありがとうございます、ね、アイウェイ作文も考えてくれました。今日のお題、ご服、ご無沙汰していた扇風機をファンヒーターに代わって入れ替えたので、9月まで大活躍するでしょう。そうだよね、扇風機だ、そろそろね、そんな時期だ、ね、犬のスーさん、下関カモン FM。よく着るのは大好きなスヌーピーの T シャツばかりです。あとはタンスの肥やしです。写真送ってくださいました。だいぶ首がよれてますから、だいぶ着てますね、これ。はい、ありがとうございます。FMPP、レオ

ックのドンガメコルトさん、今日から世界ラリー選手権ラリージャパン日曜まで開催、有給取ってこれから明日の岐阜県恵那市の観戦エリアの準備に行きます。明日は早朝4時に現地集合なんで、今夜は何時に寝ましょうか。タンスの肥やしは山ほどなんですが、それこそ毎回ラリージャパンのお手伝いしたらもらえる応援シャツは着ないで大事にしまってます。そうだ着ないんだねえ、今日ももらえるのかな、今回もね、ねありがとうございます。じゃあそれではひでかばずいきましょうか。今日は村下幸三さんの初恋です。1982年のリリースなんですね。で、実はレコード会社ソニーレコードで担当ディレクタープロデューサーは須藤明さんといいまして、あの尾崎豊、浜松、ね、橘泉、そして玉置浩二さんと田園とかも作ってる、そんなプロデューサーなんですね。ではひでかばずバージョン初恋。

ではメッセージ、アイウェオ作文からいきましょう。今日のお題は呉服。レディオモモ、よっちさん、ゴーヤも植えればよかった。ふ、膨らむ家庭菜園の夢。く、食い意地果てしないキュウリがどんどん大きくなってきましたということで、うちもねキュウリの葉っぱすごいわ、なんかすくすく育って。レンガマンさん、ごめんよ。ふ、膨れっ面しないで許してくれる。く、悔い改めるからさ。あ、なんかいいな、なんか私年中行ってそうな気がしますスイーツのかけらさん、 FM 釧路。ご飯を食べたら、ふ、風呂に入って、く、9時に寝るかな。なんかあの小学生のようなFM 大白夢仙人さん、ご、ゴミ袋を片手に今年こそはと息巻いてタンスを開けた。ふ、古いアルバムや漫画が出てきてつい読みふける。き、あ、これ間違えてね、くなのに気がつけばになってるね、ちょっと面白いから。気がつけば日が暮れて一着も捨てずに一日が終わるね、あの作文じゃないとすればね、タンスの肥やし話をすれば OK ですね、はい、FM ララ美濃市の辰坊さん、ご、五大五の銀河鉄道39。ふ、冬に名古屋へシネマコンサートを見に行って、く、黒い喪服姿のメーテルが自分の隣に座っていたことに緊張しました。あ、なんかそういうコスプレで来られた方がいたってことか ね、うん、ね、ありがとうございます。さあ、タンスの肥やし話いきましょう。FM 尾道クワッチンさん、妻が自分で管理しろと言われているんですけども、妻からね言われてるんですけど、中ぐちゃぐちゃです。去年の年末整理しましたが、何年かぶりに出てきた服もあって、そういえばこんな服持ってたわって感じでした。2003年阪神タイガースリーグ優勝のトランクスも出てきましたしかしぐちゃぐちゃですすげえな安住の FM わさびマンさん、冬物と夏物混在中です。急に寒くなったりするんで、なかなか切り替えられなくてということで、まあ、長野ですからね、うん、難しいかも確かにね、うん、寒暖差がね、うん、あと T シャツは去年4枚追加したので、川久保さんと同じくすごい量ですということでね、増えちゃうよね T シャツって、つい買っちゃうよね、うん、ね、ということで6時台までの方はそろそろこの辺でお別れですね。今日もお互い元気にいきましょう。暑さ気をつけてね。いってらっしゃい。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 井丸です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは井丸ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。井丸ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: Drive By Today。
1: 日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: おはようございます。
1: あら、どうも、おはようす。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
1: 一日の始まりは挨拶から。挨拶の飛び交う活気ある街にしましょう。
4: 秋田先駆け新報社のご好意により FM ユートピアの番組表が先駆け新聞朝刊に掲載されております。ぜひ FM ユートピアの番組を先駆け新聞でご確認ください。
5: FM ユートピア 76.3MHz
2: FM ユートピア 76.3MHz
6: FM ユートピア
7: FM ユートピア 76.3MHz

時刻は7時1分を回りました。皆様今日のお目覚めいかがでしょうか。ここ湯沢市サンロード商店街、今朝はまず道路が全体を10としますと、そうですね、9ぐらいは乾いているんですけれども、残りの1ぐらいがまだ湿気が若干残ってるかなというふうに、水分が少し表面に残ってるような状況でしょうかね。そして空を見上げてみますと、ものすごいどんよりとした曇り空というわけではないんですけれども、青空ではないですよね。ベースが若干こう薄めのグレーといった感じでありまして、そこに白のもやグレーのもや、隙間から若干の青空も見えなくもないですけれども、

全体的にまあグレーの空といった感じですかね。はい、そして風は若干でありまして、紺野文具さん、斜めの前のお店であります紺野文具さんの店先に掲げられておりますシャチハタ商品ありますの黄色ののぼり旗、少し体を揺らして、あ、今結構風が吹いてきたかなといった感じでありますけれども、バタバタの音が聞こえてきそうな感じにダンスを始めたといったところで、また止みましたかね。そんな風の吹き方であります。スタジオの外の温度計、いつも登場しますが、地面から10センチぐらいの高さの位置にありまして、下がコンクリート、数字的に若干ズレがあるかもしれませんけれども、今20度ぐらいですかね。結構この通りだから気温は上がってないのかななんて思ったりしました。でも湿気があるせいで少し動くとまたジメッと汗がにじみ出てくるような感じが今朝もあるんですね。思ったよりも気温が高めでありまして、スタジオの外の温度計今だいたい20度ぐらいでしょうか。まあ場所によって異なるかもしれませんけれども、まあ何はともあれ、気がつきますと今日は5月29日金曜日、明日が30日土曜日、明後日が31日日曜日ということで、今月もあと残り3日なんですね。そして来週の月曜日、次の放送は6月1日月曜日ということで、今月5月最後のイケイケラッキーデーです。ちょっと大げさな言い方かもしれませんけれども、今月最後のイケイケラッキーデー、もっと大げさに言いますと3月4月5月が春、6月7月8月が夏という大まかな締め、なんて言うでしょうね、区別があるとしますと、この春の最後のイケイケラッキーデーということになります。なんだか本当に季節の変わりをここのところすごく感じるものでありましてね、気温上がってきましたものね。なんだか私なんかはまだ毛糸のセーターと言いますかね、時間帯によってまだ着ているんですけれども、さすがに時間帯間違うと暑くて大変ですものね。はい、クーラーがいよいよ本格的に必要な時期でも寒暖の差が大きいということで、体調管理十分に気をつけて、5月、今月の締めくくり、この春の締めくくりの日です。今日も元気に頑張っていきましょう。そんなことで皆様改めまして、おはようございます。5月29日の金曜日です。イケイケラッキーデー、すっきりバージョン金曜日、お相手私菅直美、ここ湯沢市サンロード商店街 FM ユートピアのスタジオから今日も2時間の生放送でお届けいたします。どうぞお付き合いください。先ほどは赤の車で可愛いワンちゃんを抱いた、池おじの男性の方がこうスタジオの外で一旦車を停止して手を振ってくださいましたけれども、どうもありがとうございます。ね、そういう、ところを見せてくださいますと、あ、聞いてくださってる方いるんだななんて改めて思ったりして嬉しくなります。ラジオ機の皆様は今どんな風にお過ごしですかね。この時間帯ですので、これからお仕事に向かうとか何かと慌ただしい時間帯かと思いますけれども、今日もどうぞ事故や怪我のないように体調管理十分に気をつけてね。さっきから大げさにお話ししてますけれども、今月そしてこの春の締めくくりの日ですのでね、いいお仕事をして元気に頑張っていきましょうね。そんなことで、さあ今日のお天気はいかがでしょうか。天気予報確認してみましょう。まずは本日午前、6時発表の秋田県の概況からお伝えいたしましょう。低気圧が北海道付近にあって東北東に進んでおり、寒冷前線が東北地方に伸びています。秋田県は雨や曇りとなっています。今日29日は前線や湿った空気の影響により曇りで、昼前まで雨の降るところがありますが、次第に高気圧に覆われるため午後は晴れるところが多くなるでしょう。明日30日は気圧の谷や上空の寒気の影響により曇りや雨で、雷を伴うところがある見込みです。それでは内陸地方、今日のお天気です。

本日5月29日金曜日、内陸地方今日のお天気は西の風、日中やや強く曇りのち晴れでしょう。今日は曇りのち晴れでしょう。降水確率です。午前中 30%、 午後 20%、 夜は 10%、 降水確率次第に低くなる予報となっております。続きまして警報注意報の発表状況です。今日は内陸沿岸問わず全ての市町村で、県内全ての市町村で強風注意報が発表になっております。現在強風注意報です。どうぞお気をつけください。内陸では珍しいですよね、強風注意報です。続いて注目のピンポイント天気予報、本日午前6時発表の最新の予報です。まずは湯沢市から。湯沢市午前中が曇り、お昼12時から夕方6時晴れのち曇り、夕方6時から深夜12時は晴れとなっておりまして、湯沢市今のところ傘マーク、もちろん雪マーク出ておりません。ただ今日は気温が上がらない予想ですね。予想最高気温、湯沢市お昼12時と午後3時の18度、18度が予想最高気温です。予想最低気温は朝6時以降ということで、夜の9時と深夜12時の15度が予想最低気温となっておりますね。湯沢市午前中曇り、お昼12時から夕方6時は晴れのち曇り、夕方6時から深夜12時晴れという予報になっております。はい、続きましてといきたいんですが、またちょっとまたこれは困っちゃったですね。大丈夫かな。はい、パソコンがたまにねこう機嫌を悪くしてしまって静止した状態から動かなくなってしまうんですけれども、ちょっとお待ちくださいね。はい、続きまして今度は横手市のピンポイント天気予報、大丈夫です、見てみましょう。横手市やはり午前中が曇り、お昼12時から夕方6時晴れのち曇り、夕方6時から深夜12時晴れという予報になっておりまして、横手市の予想最高気温も朝6時以降ということで、お昼12時と午後3時と、夕方6時ですね、18度が予想最高気温です。予想最低気温が深夜12時14度という予報になっております。朝6時以降ということでいつも付け加えさせていただいているんですが、もっと前から見てみますと午前3時が予想19度になっておりまして、深夜12時も19度なんですね。それからだんだん気温下がってきて、はい、朝6時と午前9時が17度、そしてお昼12時午後3時夕方6時が18度ということで少し上がって朝6時以降の予想最高気温ということです。今日は気温が上がりません、お気をつけください。大仙市です。大仙市は朝6時から午後3時まで曇り、3時から深夜12時晴れとなっております。大仙市の予想最高気温朝6時以降ということで、お昼12時と午後3時の18度、予想最低気温が深夜12時15度という予報です。ということでお聞きの通り、湯沢、横手、大仙ともに今日は予想最高気温が朝6時以降で18度です。今から上がりません。スタジオの外の温度計今20度ぐらいというふうにお話をしました。まあ温度計少しズレがあるのかもしれませんけれども、まず今から気温が上がりませんので、どうぞ皆様今日はしっかり洋服でうまく調整していただいて、昨日おとといみたいにいかないですのでね、しっかり着て風邪なんかひかれませんよ。はい、体調管理十分にお気をつけください。今のところ湯沢、横手、大仙ともに傘マークは、ピンポイント天気予報に出ていないようです。はい、続きまして明日30日土曜日、明日の内陸地方、西の風後南西の風やや強く晴れのち雨で雷を伴うでしょう。明日の内陸地方は晴れのち雨で雷を伴うでしょう。明日の予想

最高気温は少し上がりまして24度、予想最低気温が13度。あさって31日日曜日、晴れ時々曇り、予想最高気温上がりまして29度、予想最低気温が14度。そして来週の月曜日から6月に突入です。6月1日月曜日、晴れ時々曇り、予想最高気温上がりまして33度、予想最低気温が13度。6月2日火曜日、曇り時々晴れ、予想最高気温が30度、予想最低気温が15度。6月3日水曜日、曇り、予想最高気温が27度、予想最低気温が16度。4日の木曜日は曇り一時雨、予想最高気温が25度、予想最低気温が16度。5日の金曜日、曇り時々晴れ、予想最高気温が24度、予想最低気温が14度という予報です。今日から向こう1週間合計8日間の予報をお伝えいたしました。この間で一番気温が高いのが6月1日月曜日、予想最高気温が33度。次の2日火曜日も予想最高気温30度で、この2日間が真夏日の予報、すでに真夏日の予報が出ております。それ以外も前日の31日日曜日が29度なんていうことでガーンと上がる日もあるかと思えば、今日は内陸地方の予想最高気温20度、はい、ということで、たった数日の間で予想最高気温が13度も違うんですよ。13度も、ほほーですよね。また6月1日月曜日、1日だけ見てみますと、この日は予想最高気温が33度で、予想最低気温が13度、1日の中で寒暖の差が20度、洋服の脱ぎ着4枚ほどの気温差がありますので、確かに気温ガッと上がってくる日もあって大変だと思いますが、1日の中でも数日間の間でもまたまた気温差が大きいですので、体が暑さに慣れていなくてびっくりすることと思います。そしてまたやっぱりある程度の厚着といいますかね、しっかり着るのもまだ必要ですので、洋服の選び方がちょっと難しいですが、やっぱり常にちょっと羽織るものをお持ちになってもらってなんていうの必要かもしれませんね。これから場所によっては冷房がきつくて寒いということもあるかもしれませんし、本当にうまく調整していただいて、体調管理皆様十分にお気をつけいただきたいと思います。そんなことでいつもながらちょっとくどい天気予報をお届けいたしましたけれども、今日はまたくどくお話しますけれどもね、予想最高気温が湯沢も横手も大山も18度です。今から気温上がりませんので、昨日一昨日の格好で行くと風邪ひくかもしれません。はい、場所によってはまだストーブが必要かもしれません。そんなことでちょっとね、変化が激しすぎて大変なんですけれども、皆様どうぞお気をつけいただきたいと思います。今日の予想最高気温の18度のだいたいちょうどいい洋服の服装の目安見てみますと、18度ですとまたカーディガンが必要ということになりますね。はい、それが予想最高気温30度を超えるともう半袖シャツ1枚で十分、それこそもうランニングで OK になってきますからね。これだけ気温差がありますので、皆様十分に気をつけてよろしくお願いいたします。はい、ここのところよく聞く言葉、この間もお話ししましたが、暑熱順化、はい、暑いという暑、熱は熱湯の熱、そして順は順番の順、化は化学の化、化けるです。暑熱順化、熱中症のリスクが高まるこの季節によく耳にする言葉でありますけれども、暑熱順化とは気温の高い環境に繰り返しさらされることで体が次第に適応していく、この生理的プロセスのこと、この暑さにだんだん慣れていく、ね、暑熱順化ということでありますけれども、ね、いきなりドーンと高くなって体がついていっていかなくて熱中症になって具合悪くなってというふうにならないように、この時期からちょっと例えば、お風呂に浸かる時間帯を少し長くしてみるだことの、ちょっと暑い時に外に出て散歩してみるだことの、少しずつそうやって体を慣らす、暑さの中で少しずつ体を動かしたり、することが大切なんだそうです。でもやりすぎますと具合悪くなりますから、はい、ストレッチとかウォーキングなどそんなことで汗かくことをして

暑熱順化、暑さに慣れていくっていうこと必要なようでありますので、ぜひ皆様油断なさらず、はい、体調管理十分に気をつけて、気がつきますと5月最後のイケイケラッキーでということでね、はい、今日も2時間の生放送をお届けいたします。お相手私菅直美、ここ湯沢市サンロード商店街 FM ユートピアのスタジオから生放送です。どうぞお付き合いください。今日もよろしくお願いいたします。5月29日金曜日、あっという間、今月最後のイケイケラッキーデーということで、オープニングナンバー1993年発表、キリン長ビール日本の恵みシリーズコマーシャルソングでした。井上陽水、5月の別

0: の春最後のイケイケラッキーデーということで、オープニングナンバー1993年発表、キリンラガービール日本の恵みシリーズコマーシャルソングでありました。井上陽水、5月の別れ、お送りしました。時刻7時23分を待っています。
1: ただいま株式会社マイテックでは社員募集中。電気工事作業に興味のある方はぜひお問い合わせください。充実した教育研修プログラムで未経験の方でも大丈夫。電話 78-5555 株式会社マイテックまで連絡お待ちしております。
2: 自動車リサイクルのプロ集団といえば
3: 山崎オートパーツ。
2: 私たちはお客様の楽しいカーライフをリサイクルを通じて応援します。車の買い取り、廃車の手続きならカーリサイクルの
3: 山崎オートパーツ。
2: お問い合わせ 0183-72-2669。
4: 伊沢地区事業主交通安全推進協議会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
5: You are listening to FM Utopia。
0: 時刻7時25分を回りました。お待たせいたしました。最初のコーナーです。元気にいってらっしゃい、お送りしましょう。はい、今日も湯沢市の御岳こども園の年長さんのお友達、今日は女の子です。黒沢ののかちゃん、今日は黒沢ののかちゃんのインタビューです。お待たせいたしました。どうぞお聞きください。はい、お名前教えてください。
6: 黒沢ののかです。
0: はい、ののかちゃん、よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。
0: はい、ののかちゃんは大きくなったら何になりたいですか？
6: 美容師さん。
0: どうしてそう思ったの？
6: 髪切るの大好きだから。
0: そうなの。ののかちゃんさ、今髪の毛2つさ、可愛く結んでるんだけどさ、これは誰にやってもらったの？
6: ママ。
0: ママにやってもらったんだ。いつもママがやってくれるの？
6: パパの時もある。
0: パパもやってくれるの？ののかちゃん自分でやる時もある？
6: ない。
0: あ、ないか。じゃあののかちゃんもいつか髪の毛触ってみんなのことやってあげたいんだ。そう。ののかちゃんがさ、美容師さんになったら、おばちゃんがね、ののかちゃんのお店に髪の毛可愛くしてくださいって言ったとしたら、おばちゃんの髪の毛どんな風にしてくれますか？
6: エルサ。
0: エルサみたいにしてくれるの？ありがとう。じゃあみんなのこといっぱい可愛くする素敵な美容師さんになってくださいね。
6: はい。
0: はい。そしたらののかちゃん、一番好きな食べ物は何？
6: トマト。
0: おお、2番目に好きな食べ物は何？
6: 味噌汁。
0: 味噌汁。まあ、何が入ってる味噌汁？
6: なめこ。
0: なめこが入ってる味噌汁。それはお家で食べるの？まあ、誰が作ってくれるの？
6: パパ。
0: パパが作ってる。上手ね、パパ、素晴らしい。じゃあ3番目に好きな食べ物は何？
6: パン。
0: パンが好きなんだ。逆にさ、ちょっと嫌だなっていう食べ物はありますか？
6: ありません。
0: ありません。まあ素晴らしい。今日は朝ごはん食べてきましたか？
6: 食べてきた。
0: 何食べてきた？
6: 卵と、パンと、味噌汁。
0: 残さないで食べた？えらいね。じゃあ御岳こども園の給食は美味しいですか？
6: 美味しい。
0: 給食のおかずで何が一番好き？
6: エビフライ。
0: わあ、そうか。じゃあ今日も残さずぜひ食べてくださいね。
6: はい。
0: そしたらさ、ののかちゃんにはお兄ちゃんとかお姉ちゃんとか妹とか弟はいる？
6: お兄ちゃんいる。
0: お兄ちゃんいる。お兄ちゃん何年生？
6: 1年生。
0: どんなお兄ちゃんですか？

0: ポケモンが好き。
1: そっか、お兄ちゃん一緒に遊んでくれる？仲良しですか？喧嘩になる時はありますか？
0: ある。
1: 喧嘩したらどうしますか？
0: ごめんねって言う。
1: そして仲直りするの？素晴らしい。じゃあこれからもお兄ちゃんとずっと仲良しでいてね。最後にさ、一番好きな人に行ってらっしゃいって言ってほしいんだけど、誰に言いますか？
0: ママ。
1: ママね。ママはどんなママですか？
0: 髪短くて可愛い。
1: 可愛いママなんだ。ママお料理上手？
0: うん。
1: 何が一番美味しい？
0: オムライス。
1: オムライス、まあ素晴らしい。大きくなったらさ、ママみたいになりたいなって思う？
0: うん。
1: 素晴らしい。ママのお手伝いはしてますか？
0: してる。
1: どんなお手伝いしてますか？
0: お皿洗い。
1: おお、すごい。じゃあこれからもママのお手伝い頑張って、ママのこといっぱい助けてあげてね。
0: うん。
1: はい、じゃあママ行ってらっしゃいって大きい声で言って。いくよ。
0: ママ行ってらっしゃい。
1: はい、拍手。今日の元気にいってらっしゃいは、御岳こども園の年長さんの女の子、黒沢ののかちゃんのインタビューをお送りしました。ののかちゃん、どうもありがとうございました。将来は美容師さんになって、みんなのこと可愛くしてあげたいということだそうで、私はお店に行ったらエルサみたいにしてくれるそうですので、楽しみ。ののかちゃん、ぜひね、美容師さんになってみんなのこといっぱい素敵にしてあげて、みんなにいっぱい喜ばれていただきたいと思います。そしてまたいろいろね、教えてくれたんですけど、パパはなめこのお味噌汁上手に作ってくれる、素晴らしい。ママはオムライスがお上手ということでね。えののかちゃん、これからもパパとママの美味しいお料理いっぱい食べて、給食もいっぱい食べてね、いつも残さないで食べてるってことだそうですので、素晴らしい。これからもいっぱい食べてね、元気に、はい、今日もいっぱい遊んで、はい、いっぱいお勉強も頑張って、はい、羽ばたいていっていただきたいと思います。どうもありがとうございました。はい、来週も御岳こども園の年長さんのお友達ご紹介させていただきます。どうぞお楽しみに。以上、今日の元気にいってらっしゃいをお届けしまして、さあ時刻7時31分です。ここからはユートピアオラホのニューフェイスアンコール放送ということでお届けしております。連日湯沢市役所のニューフェイスということで、今年お入りになられました11名のニューフェイスインタビューをお送りしておりますけれども、この方がいよいよ大取りということになります。ということで、それではユートピアオラホのニューフェイスお送りしましょう。どうぞお聞きください。
2: ユートピアオラホのニューフェイス。

0: ユートピアオラモのニューフェイスです。湯沢市役所のニューフェイス、お一人ずつインタビューをさせていただいておりますが、この方が11人目、大鳥です。それでは恐れ入りますが、自己紹介よろしくお願いいたします。
1: はじめまして、高山光大と申します。
0: はい、高山光大さんはユニフォーム姿がとっても素敵ですが、所属の部署を教えてください。
1: はい、建設部建設課維持班です。
0: はい、恐縮です、おいくつですか？
1: 今25歳で、はい、今年で26になる年です。
0: ということは、高山さん前もお仕事されてらっしゃいましたか？
1: はい、地元の方で、はい、まあ、設計会社といいますか、
0: は
1: そっちの方で工事の関さんの方やってました。
0: 工事の関さん、よく私も言葉聞いたことあるんですけれども、どういうことがよく分かってはいないんですけれども、あ、専門的なお仕事なんですね。なるほど。そちらの会社には何年ぐらい勤められたんですか？
1: 約6年近く勤めておりました。
0: 6年勤められたら結構なもう中堅どころといいますか、結構な会社の中でも位置があったんでは。

0: はないかなと思うんですが、どうしてまた今回湯沢市役所受けられたんですか？
1: やっぱり地元が湯沢市の生まれなので、
0: はい、
1: その湯沢のためにちょっとでも貢献できたらなと思って、
0: はい、
1: 今回受けました。
0: 技術を生かした職種ということになるんですか？
1: そうですね、自分の経験を生かせるのがどこかって考えた時に、
0: はい、
1: 湯沢の市役所の方で、
0: はい、
1: 建設課では自分の仕事を生かせるのかなと思って選びました。は
0: い、そういうなんて言うでしょう、経験者専用枠みたいな感じなんですか？
1: そうですね。
0: それはそれはおめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: でも高山さん、お仕事しながら、前の会社でお仕事しながら今度市役所を受けるってなれば、公務員試験の勉強とかまた面接の練習とかそういうの大変でありませんでした？
1: まあ面接の練習もちろんあったんですけど、
0: はい、
1: まあ、ただその技術職っていうのが5年以上の経験を持ってれば、
0: はい、
1: 数年でその面接をすることで受けさせてもらえるっていう話だったので、
0: は
1: い、でまあ、今またまだ人手も足りてないような状態でしたので、
0: はい、
1: まあ、地元湯沢市役所とかで入りたい方いれば募集中ということです。
0: はい、そうなんですね。それはそれは、なるほど。じゃあ今もう入ってまだ今日は日にちが17日ですので、まだ間もないですけれども、もう現場に行ってらっしゃったりするんですか？
1: 現場はまずこれからいろんな現場を見て回ってなんですけれども、はい、まあ、それ以外にもその市民の方々からの要望、まあ、舗装がちょっと崩れてますよとかっていう要望は聞きに行ったりして対応させてもらったりしてます。
0: もう即戦力ですね。
1: いや、即戦力になれればいいんですけど、
0: うん、
1: まだちょっと覚えることが多くて、
0: はい、
1: はい、大変です。
0: やっぱり違うものですか？
1: 全く違いますね。
0: そうですか。はい、まあ、入ってまだ数日だと思うんですけれども、感想はいかがですか？
1: まあ、何よりもそのやっぱり人手がやっぱりどうしても足りてないっていうのが現状だと思うので、
0: うんうん、
1: そこで自分が早く仕事に慣れて、
0: はい、
1: 皆さんの力になれればいいのかなとは思ってます。
0: なるほど。はい、先輩方はいかがですか？
1: 先輩方もやっぱり自分地元が湯沢市っていうのもあるので、
0: はい、
1: その知ってる顔といいますか、友達のお父さんだったりとかっていう方ばかりだったので、はい、まあ、安い環境ではあります。
0: ああ、そうですか。雰囲気は？
1: 雰囲気もいいと思います。はい、
0: あ、そうですか。
1: はい、
0: じゃ仕事しやすいですね。
1: そうですね。ただまあ最初はやっぱりわからないこといっぱいなので、
0: うんうんうん、うん、
1: 覚えるのに必死ですね。
0: あ、今そのじゃあ必死の状態ですか？
1: あ、そうです。
0: ああ、そうですよね。そんなにすんなりとはいかない部分もあるかと思いますが、今の段階の高山さんの目標、展望、ぜひ教えてください。
1: まあ、目標としては、
0: はい、
1: まあそうですね、すぐにその仕事に慣れて、
0: はい、
1: 周りの人の力になりたいっていうのが一番ですかね。あとはやっぱり仕事っていうのは慣れないとどうしても、うん、はい、自分的にもやりやすいやりにくいがあると思うので、
0: はい、
1: まずはこの1年で仕事に慣れて生きたいければいいかなと思ってますね。
0: はい、頑張ってください。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。そんな高山さんはこちらにいらっしゃる前は、設計のお仕事をなさってらっしゃった、6年勤められたっていうお話だったんですけれども、先ほどちょっと打ち合わせの時にその前は東京にいらっしゃったっていうことで、そちらではどんなお仕事してたんですか？
1: 東京の方では主に、そうですね、あのビルとかの建てる時にコンクリートとか売ったりとか、
0: はいはいはい、
1: あとは、まあ、その値切り工事っていう ですけど、はい、

0: やっぱ建物を建てるときに基礎とか作っていくじゃないですか、
1: はいはい、
0: その最初の土を掘って地面を固めてとかっていうのをやってました。
1: 本当の現場
0: ですね、
1: はい、それはどうしてその建設とかそちらの分野にご自分は進みたいと子どもの頃思われたんですか。
0: まあ、建設に興味が湧いてたっていうのは、
1: はい、
0: まあ、最初のきっかけっていうのは父が大工だったので、はい、まあそれで身近にあったのかなっていうのはあるんですけど、はい、まあ高校に入って、
1: はい、
0: その工業の授業とか受けて関心持っていって、でまあ自分に持ってる知識っていうのはその建築関係とか建設土木関係だったので、そういった仕事に就けれればなと思って、最初はまず東京の現場で働いてみたっていうのがきっかけですかね、はい、
1: じゃあ一番のきっかけはお父さんなんですね。
0: あ、そうかもしれないですね。
1: お父さん嬉しいですよね。
0: どうですかね。
1: 絶対そうだと思います。そうですか。でも高校もその分野の高校を選ばれたってことですもんね。
0: あ、そうですね。
1: はあ、それはじゃあ本当にもう大都会の現場からこのね田舎地元に帰ってきて建設のもっと専門的なところで、今回はその行政関係ってことですもんね。
0: そうですね。
1: はあ、素晴らしい。あの、ぜひいろんなこと知ってるからこそどんどんご活躍ください。
0: あ、はい、頑張ります。
1: はい、高山さん、コロッと変わりますが、ご趣味は？
0: 趣味は休日とかに友達とかとドライブとかに行くことですかね。
1: どのあたりに？
0: 近は秋田県内はもちろん行くんですけど、はい、まあ、特に目標を持って行くわけじゃないんですけど、はい、まあ、岩手とか仙台とか遠出したりとかはよくします。は
1: い、あ、特別どこそこに行こうではなくて、あの、運転してるのが楽しいとか友達といるのが楽しいとか。
0: そうですね。
1: あ、
0: はい、
1: 若いって素晴らしいですね。
0: ありがとうございます。
1: そうですか。じゃあ結構そういうのお仲間とか、ね、お友達とかいっぱいいらっしゃるんですね。
0: あ、そうですね、地元には結構いる方だと思います。
1: はい、それ以上は詳しく聞かないことにしますね。はい、はい、楽しそうですので素晴らしい。そうですか。はい、あの、行った中で、まあ、そんな中でも特にここ良かったよとかって言ったところ今まであったりしました？
0: そうですね、まあその仙台、ちょっとラーメンとか結構好きなんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: まあ、仙台の方だと、はい、まあ、高城あたりにある、
1: はい、
0: まあ、ラーメンと言いますか、油そばのハテナっていうお店があるんですけど、そこがとても美味しいのでおすすめですかね。
1: わかりました。油そばのハテナだそうですので、ラジオお聞きの方々もぜひ検索して行ってみていただければと思います。どんな感じだったんですか？
0: 結構量も多くて、
1: はい、
0: まあ、油そば専門店っていうことなので、
1: はい、
0: 味もとてもはい、カロリーは高めですけど。
1: そうですか。いい情報ありがとうございます。はい、そんな高山さん、こうね、ご自分のこう行きたい道に向かって一生懸命こっちも頑張りこっちも頑張り、今市役所で頑張っておられるという高山さんでいらっしゃいますが、今一番感謝したい人は？
0: 感謝したい人はいっぱいいますね。
1: はい、
0: そのやっぱり前の会社の方々にも大変お世話になったので、
1: はい、
0: いろんな方、先輩とか、
1: はい、
0: 女子の方とかにもすごい感謝してますし、
1: はい、
0: まあ、家族ももちろん支えてもらって感謝してますし、
1: はい、
0: あとは周りの友達だったりとか、
1: はい、
0: いろんな方に支えてもらってましたので、感謝したい人はみんなですね。
1: みんなですね、はい、分かりました。
0: はい、
1: じゃあその皆さんにどうぞ一言お願いします。
0: 一言ですか。
1: はい、
0: まあ、はい、頑張ります。
1: そうですね、

0: はい、もう頑張って
1: それしか言えないかな。
0: はい、ぜひお体気をつけて頑張って、はい、その方々に感謝を伝えていただければと思います。はい、最後にですね、ちょっと難しい質問になります。ラジオをお聞きの方々に何でも結構です。ご自分の PR でも、職場の PR でも、ラーメンの PR でも、推し活の PR でも何でもいいので、最後に一言お言葉いただけますか。
1: そうですね、うん、今、まあ、湯沢市役所の方でも従業員の方がまだ足りてないのかなって、入ったばかりの自分はちょっと思ってますので、うん、ちょっとホームページの方とか見て、採用の内容とか見て、自分だったら例えばその現場経験とかあれば面接して入れますよとかっていうのもあると思うので、うん、あまりその難しく考えずに入ることを検討していただければなと、一緒に働ければいいのかなと思います。はい、
2: それだけ人手が現場足りていないところもあるんですね。
1: そうですね、うん、ちょっとやっぱりその少子高齢化っていうのもあるので、うん、はい、年齢層とか考えると若い人がもっと必要なのかなって思います。
0: わかりました。そんなお話を聞かせていただいて、もう新入職員じゃなくて、なんとなくもうキャリアを感じてしまうような雰囲気もお持ちでいらっしゃいますね。建設家の高山広大さんのインタビューをお届けいたしました。広大さん、今からもうすぐ現場お出になるんだそうですけど、どうぞお体気をつけて頑張ってください。
1: はい、頑張ります。
0: ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。

ユートピアオラホのニューフェイスいかがでしたでしょうか。今日お届けしましたのは湯沢市役所建設部建設課維持班高山光大さんのインタビューでした。湯沢市役所のニューフェイス、今年11人の方全員の方にインタビューを、ねいただいてまいりまして、今日の高山光大さんが大トリということになりますけれども、本当に改めていろんな方がいらっしゃって、いろんなそれぞれの人生を一生懸命頑張っておられて、これって本当に運命って言ってしまうとすごくこうね稚拙な感じになってしまうかもしれませんけれどもね、すぐ入った方はね、本当にそれを目指してっていうのもあると思うんですけれど、別のお仕事を頑張って、こっちのお仕事も頑張って、そして今この道に行き着いたという方もいらっしゃいますし、本当にそれぞれの環境で頑張ってこられて今のね、位置にあるわけですよね。様々だなっていうふうにいろいろ聞かせていただき、またそのきっかけも皆さん様々ですものね。高校の時にそれこそ職場体験学習で行って、もうそこで惹かれて頑張ったっていうようなお声もありましたし、本当様々ですよね。はい、ぜひ、ラジオ機の方々も近くに新人さんが、いろんな形で新人さんがいらっしゃると思います。で、例えば引っ越してこられた方だとかね、様々いらっしゃると思いますけれども、初めは何もわからなくてできないのは当たり前のことですので、ぜひお力になってあげていただいて応援していただければと思いますし、新人さんの方々は今の気持ちを忘れずですよね。できない時っていうのは一生懸命、本当に教えてもらったこと一生懸命覚えて、それからもう一生懸命、その、ね、方のためになろうとか職場のためになろうと一生懸命本当に真摯に頑張りますよね。それって大切なことですよね。どうぞお体気をつけて、今の気持ちを忘れずに元気に頑張っていただきたいと思いますし、はい、今年の湯沢市役所のニューフェイス11名、とっても素敵な方でいらっしゃいました。どうぞ本当にお体気をつけて、湯沢市のために一生懸命頑張っていただきたいと思います。本当にお忙しい中、インタビュー、ご協力いただきまして本当にありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。ということで、来週からはまた時間帯が少し遅くなりまして、また時間帯ね、ちょこちょこ変えながら、再放送をしながら、いろんな時間帯で皆様に聞いていただけるようにお届けしてまいりますけれども、宇後町役場のニューフェイス、先日インタビューいただいてまいりました。はい、来週の、7時50分ぐらいからまた放送させていただきたいと思いますので、どうぞお

0: 楽しみになさってください。はい、時刻は7時48分を回っております。以上、ユートピアオラホのニューフェイスお送りしました。
1: 気候の会会員様へ、ただいま絶対お得なプラン実施中。1、なんとお寿司などが半額。2、びっくり2000円で料理付きの飲み放題。さあご注文、そして新規の無料ご加入は72-5181メモリアルホール機構まで。
2: 高勝自動車で、今自動車整備士とバス運転士の子募集してるぞ。せっかく資格免許を持ってるなさ、今の仕事で生かしてね。君、そこの君、その知識と経験を高勝で生かしてみればいいね。詳しいことは高勝自動車さ、聞いてみれ。
3: 高田屋が電力の供給も始めました。その名も高田屋電機。設備投資不要、機器もそのままお客様の費用負担なしで切り替えできます。電力が全面自由化された今、電気も自分で賢く選ぶ時代になりました。ぜひ一度高田屋電機にご相談ください。電話番号0183-73-8120、高田屋電機。
4: You are listening to FM Utopia。
0: 時刻7時49分を回りました。5月29日金曜日、イケイケラッキーデー、スッキリバージョン金曜日、今月最後のイケイケラッキーデーです。一曲お送りしましょう。1991年発表アルバム、アルチザンから山下達郎、片思い。

5月29日の金曜日ということで、あっという間今月最後、大げさに言いますとこの春最後のイケイケラッキーでお届けしております。お送りしたナンバー、1991年発表、通算10作目のオリジナルアルバム、アルチザン。まあ、アルチザンって職人という意味だそうでありますけれども、このアルバム、この年のレコード大賞、アルバム大賞も受賞しております。その中からお送りしたナンバー、まあ、5月にちなむということで、この頃の達郎さんの、裏声って本当に職人、どこから声出してるんだろうというふうに思ってしまうようなね、艶やかですよね。山下達郎、片思いお届けしました。時刻7時55分を回っています。

時刻7時55分を回りました。ここからは今日もちょっとだけ心理テストということでお届けいたしましょう。どうぞお付き合いください。今日もいくつ当てはまりますかのその形式、昨日の形式の方法の心理テストということになります。今から読み上げる項目、いくつ当てはまるか数えてみてくださいね。いきますよ。はい。1番、気が強い方だと思う。2番、人の話の輪の中、自分はいつも中心にいる。3番、言いたいことは言わずにいられない。4番、音楽はパンクロックが好き。5番、きつい性格だと言われたことがある。6番、すき焼きをみんなですると肉ばっかり取る。7番、口喧嘩なら負けない。8番、チームでやる仕事よりも一人でやる方がいい。9番、完食をすることが多い。10番、ホラー映画を好んでみる。繰り返します。10項目いきますよ。いくつ当てはまるかもう一回数えてみてくださいね。1番、気が強い方だと思う。2番、人の話の輪の中心にいつも自分がいる。3番、言いたいことは言わずにいられない。4番、音楽はパンクロックが好き。5番、きつい性格だと言われたことがある。6番、すき焼きをみんなですると肉ばっかり取る。7番、口喧嘩なら負けない。8番、チームでやる仕事よりも一人でやる仕事の方がいい。9番、完食をすることが多い。10番、ホラー映画を好んでみる。以上10項目です。いくつ当てはまりましたか。では結果を見てみましょう。この心理テストで診断できることは、あなたの毒舌度です。あなたの毒舌度、嫌味を言うとか口が悪いとかそんな感じの部分もあります。毒舌度、はい、どのぐらいでしょう。見てみましょう。当てはまるのが0個から2個だったという方は毒舌度は 10%、 オブラートに包んで話すタイプ。あなたはとっても優しく人に気を使う人です。毒舌家ではありません。人に対してきついことを言いたくなる時もあるでしょう。そんな時はそのままストレートに言わず、オブラートに包んでやんわりと言うはずです。人を痛烈に批判して怒らせてしまうのは怖いと思っているのではない。

0: ないでしょうか。続いて3個から5個当てはまったという方は毒舌度 40%、 思ったまんま正直に言う。あなたは無邪気で素直な人です。何でも思ったことをそのまま正直に言うタイプでしょう。それが時には毒舌と取られることもなくはありません。しかしみんなあなたに悪気がないことは分かってますので、ちょっとぐらい毒を吐いたからといって惹かれたりすることはほとんどないタイプ、それがあなたでしょう。続いて6個から8個当てはまったという方は毒舌度 70%、 チクチク嫌味を言う。あなたは批判精神が旺盛な人、毒舌家と言えるでしょう。観察眼が細かいので人の悪いところに目がつきやすいのです。目についたらチクチク嫌味を言わずにはいられない様子。人に嫌われることなど恐れていません。言いたいことは遠慮なく言わないとストレスが溜まってしまう、そんなタイプではないでしょうか。はい、最後9個から10個当てはまったというあなたは毒舌度 90%、 猛毒を吐いて一撃する。あなたはかなりの毒舌家です。相手を一撃するような猛毒のような言葉を、相手の痛いところをめがけて放つでしょう。そのため毒を吐かれた相手はタジタジになるかも。とはいえあなたの言うことが間違ってるわけではないので、文句を言う勇気がある人はあまりいません。意識して優しい言葉を使うこともしないと誰も近寄ってこなくなってしまうかもしれませんので、お気をつけくださいということで、どうですか、当たってました？毒舌家だからといって必ずしも人に嫌われるとは限りません。同じ毒舌でもそこに相手を思う気持ちやユーモア精神があれば聞く人は不快にならないものです。毒を吐くならそうしたことをちょっと意識して吐いてみましょうということで、確かにタレントさんとかでもすごい言いたいことばーっと言ってる割にこうなんて言うでしょう、人気のある人っていうのもいらっしゃいますよね。やっぱうまくばーっと言ってもスッと引くとか、うわーと言ってもちょっとこう別の和らげる言葉を言うとか、そんなところうまくやってるからなんでしょうかね。まあ何やともあれ全部言わなくて自分がストレス溜まってしまうっていうのもこれまた困りますし、うまくちょうどいいっていうのは難しいことですが、ぜひ検討していただければと思います。なるほどと思った方は何かの参考に、はぁという方は流していただいて、またどうぞ次回もお付き合いください。今日もちょっとだけ心理テストをお届けいたしました。時刻8時1分です。
1: 湯沢インター入り口網代鶴木です。店内の感染症対策をして通常営業しております。お昼の数量限定日替わりランチは680円、夜の揚げたて天ぷらコース料理は3000円からご準備いたします。また天丼と天ぷらのテイクアウトも可能です。味どころ鶴木、ご予約は 72-4040 までお願いいたします。
2: 湯沢市倫理法人会では毎週火曜日午前6時より湯沢ロイヤルホテルにてモーニングセミナーを開催しております。各分野でご活躍の講師を迎えし、会社経営のヒントとなる貴重なお話をしていただいております。ただいま入会者募集中、お問い合わせは FM ユートピア 72-7630 まで。
1: 宇後町五輪坂の電気屋さん野口電化では、オールシーズン快適にお過ごしいただく必須アイテム、各種メーカーの冷暖房エアコンを特別価格にてお取り扱い中。2027年、家庭用エアコンの省エネ基準が大幅に引き上げられ、基準未達成の安価なエアコンは製造販売ができなくなります。高機能モデルが主流となるため本体価格が上昇する可能性があります。今年はまだ間に合います。この機会にぜひご検討ください。電話 0183-62-3140 野口電化。 You are listening to FM Utopia.

時刻8時2分を回りました。皆様改めましておはようございます。5月29日の金曜日ということで、明日が30日土曜日、明後日31日日曜日、来週の月曜日は6月1日月曜日、もう衣替えということになりますよね。早いものです、まあ、今月最後のイケイケラッキーデーということもあるんですけれども、6月からはもう夏

という大まかな季節のくくり、3月4月5月が春、6、7、8が夏というふうに捉えると、今日がもうこの春最後のイケイケラッキーデーということで、まあ、今日お仕事の方も今日、この春最後のお仕事ということになりますよね。まあ、いつも大げさな言い方をしてあれなんですけれども、でも本当に季節は巡ってきておりまして、なんだかここのところずいぶん暑い毎日が続いて、かつ湿気も出てきましてね、ちょっと動くとじわっと汗がもうにじみ出てくるとね、なんだか暑いのもそうだけれども、この湿気でも体がもう疲れてしまって大変なんていう方もいらっしゃるかと思います。かと思いきや、今朝はさっきもちょっとスタジオの外を出てみたんですけれども、寒いですものね。昨日の格好でいると寒いですもの。はい、今日は後ほど天気予報でもお伝えいたしますけれども、湯沢も横手も大山も朝6時以降で予想最高気温は18度です。今から気温上がりません。ちなみにスタジオの外の温度計今20度ぐらいを指してますので、若干まあズレがあるかもしれませんけれども、予想最高気温今から18度上がりませんので、皆様今日は昨日の格好でお出かけの方は何か羽織るものをお持ちになった方が間違いないかもしれませんね。風邪ひいたら今厄介ですよね。夏風邪ってなかなか治らなかったり、でまた逆に湿気はあるので動いて汗かいて風邪ひくっていうこともあるかもしれません。難しいです。体調管理十分に気をつけて今日も元気に頑張っていきましょう。そんなことで時刻8時5分を回りました。今日のニュースをお伝えいたします。はじめのニュース、熊に襲われ女性怪我です。宇久町西門内の山中です。28日午前8時45分ごろ、宇久町西門内堀回りの山中で、宇久町の80代の女性が熊に襲われ、左手や背中などに怪我を負いました。会話はできる状態だということです。県内での熊による人身被害は今年2件目です。湯沢署などによりますと、女性は山菜採りのため入山、熊は2頭で女性を襲った後に立ち去ったということです。女性は徒歩で帰宅し、家族が車で町内の病院に搬送しました。病院が町役場に報告し、役場から連絡を受けた県が県警に通報しました。現場は宇後高校から南西に約 1.5 キロ、湯沢署が付近をパトロールし注意を呼びかけています。宇後町は29日に対応を協議します。県は熊の出没が増えていることを受け、県内全域にツキノワグマ出没警報の期間を7月31日まで延長しています。また小賀では泳ぐ熊駆除です。28日午後3時20分ごろ、小賀市船川港の海岸付近で熊1頭が泳いでいるのを市の職員と地元猟友会の会員らが目撃しました。3時40分ごろ浅瀬で駆除されました。怪我人はいませんでした。現場近くでは前日から出没が相次いでおり、市が注意を呼びかけていました。小賀市と猟友会員によりますと、熊は体長約 1.3 メートル、体重約100キロ、オスの成獣でした。28日午後3時ごろ、海岸付近に熊がいるのを通りかかった男性が見つけ、小賀市に通報。駆けつけた市の職員と地元の猟友会員らが、泳ぎながら海岸に近づく熊を発見、有害駆除を決め実施しました。船川港、小名川では27日から熊の出没が頻発。小賀市は目撃や痕跡があった場所近くに箱罠を設置していました。市は駆除された1頭が目撃されていた個体と同一かはわからないので、油断せずに注意を続けてほしいとしているということです。皆様本当に人事でありませんので十分にお気をつけください。関連しているニュースです。人口減熊対策協力を、県、県関係国会議員に要望です。県は28日、
東京都千代田区の都道府県会館で

県関係の国会議員との意見交換会を開き、国の施策や2027年度の政府予算編成に向けた要望を伝えました。人口減少や熊被害防止対策などについて十分な予算を確保するよう求めました。鈴木健太知事は、最大の課題は人口減少問題だ。まずは年少人口の減少にストップをかけるため、移住促進を軸とした対策に注力したい。要望について皆様から忌憚ない意見をいただきたいと挨拶。議員に64項目の要望書を手渡しました。移住支援については、地方への人材貫入を促進するため国による支援を強化することや、移住支援金制度の要件緩和などを求めました。熊被害の対策では、本年度から始まる国の個体数調査を、継続的に実施することを要望しました。また男鹿市で発生した風車の倒壊事故とブレードの事故を踏まえ、事故発生時に発電事業者による地元自治体への報告を義務化することも求めました。議員からは、人口減の克服に向けて与野党問わず力を合わせたい。熊対策では、県としてジビエ、野生の鳥獣肉の活用の推進も検討する必要があるなどの意見が出たということです。鈴木知事は29日、各省庁を訪れて政府予算などに関する要望も伝えるということです。

続いて感染性胃腸炎 15% 減です。県は28日、県内13定点医療機関から18日から24日に報告された感染性胃腸炎の患者数は1定点あたり 4.0 人だったと発表しました。前週の 4.69 人から 15% 減少しました。保健所管内別では大館と能代が 12.0 人で前週を上回りました。由利本荘が 7.0 人、北秋田 4.0 人、秋田市 3.0 人などでいずれも前週より減っています。集団発生は秋田市の高齢者施設と大館管内の、保育、教育施設の2件です。25定点医療機関から報告された急性呼吸器感染症の患者数は1定点あたり 41.52 人で、前週は 39.72 人でした。そして新型コロナウイルスは 0.88 人、前週は 0.80 人でした。 A 群溶血性連鎖球菌咽頭炎、これは 2.0 人、前週も 2.0 人でした。県保健対策、疾病対策課は季節の変わり目で体に負担がかかる時期、引き続き感染対策を行い体調管理に気をつけてほしいと呼びかけているということです。その通りです。季節の変わり目、寒暖差も大きいです。体調管理、皆様十分にお気をつけください。

続いて湯沢市議会からのニュースです。議会運営委員会を28日に開き、6月定例会の会期を6月3日から23日の21日間と決めたということです。日程は3日が本会議、施政報告、議案上程、説明、5日が本会議、質疑、委員会付託、9日、10日、本会議、一般質問、15、16、18日は常任委員会、23日は本会議で委員長報告、質疑、討論、採決の予定となっております。湯沢市議会6月定例会の会期を6月3日から23日の21日間と

最後のニュースです。新スタジアムの整備費上限が142億円というニュースです。県と秋田市は28日、サッカー J2 ブラウブリッツ秋田の本拠地となる新スタジアム整備に向けた基本方針案を発表しました。整備費は上限を142億円とし、収容人数を5000人から1万人の規模としました。秋田県と秋田市は6月の県議会と、6月の市議会で説明をし、議会終了後に県、市、クラブの3社で正式合意を目指すということです。方針案ではクラブを中心とした民間資金の調達を前提に県と市が共同で整備・保安すると明記、整備地は秋田市矢橋運動公園内としました。市は昨年収容人数を5000人、7000人から8000人、クラブが求める1万人とした場合の整備費を試算、方針案で示した上限額は最小の5000人をベースとした金額となりました。秋田市によりますと、施設の設計や整備の内容次第では上限額内で収容人数を増やせる可能性があるといい、幅を持たせました。整備費から国庫の交付金、国の交付金などを除いた負担割合は民間県市で2対1対1としました。施設の維持管理費はクラブの負担を基本としつつ、県と市による負担の必要性も検討すると記載したということです。時刻8時15分を回っています。以上、今日のニュースをお伝えいたしました。

続いては天気予報をお届けいたしましょう。まずは本日午前7時発表、秋田県の概況からお伝えいたしましょう。低気圧が北海道付近にあって東北東に進んでおり、寒冷前線が東北地方に伸びています。秋田県は雨や曇りとなっています。今日29日は前線や湿った空気の影響により曇りで、昼前まで雨の降るところがありますが、次第に高気圧に覆われてくるため午後は晴れるところが多くなるでしょう。明日30日は気圧の谷や上空の寒気の影響により曇りや雨で雷を伴うところがある見込みです。それでは内陸地方、本日5月29日金曜日、内陸地方今日のお天気です。今日は西の風、日中やや強く、曇りのち晴れでしょう。今日は曇りのち晴れでしょう。降水確率です。午前中 30%、 午後は 20%、 夜は 10% という確率です。続きまして警報注意報の発表状況です。現在内陸沿岸問わず秋田県内すべての市町村で強風注意報が発表になっております。今日は強風注意報です。どうぞお気をつけください。続きまして注目のピンポイント天気予報、本日午前7時発表の最新の予報、まずは湯沢市です。午前中曇り、お昼12時から夕方6時晴れのち曇り、夕方6時から深夜12時は晴れという予報です。お気に入りの通り、今のところ傘マークや雪マークは出ておりません。はい、今日の湯沢の予想最高気温、朝6時以降ということで、お昼12時と午後3時の18度、予想最低気温は夜の9時と深夜12時の15度という予報です。実は朝6時前、深夜0時と午前3時が19度で、日中よりも気温が高かったんですけれども、朝6時以降ではお昼12時午後3時の18度が予想最高気温。ちなみにスタジオの外の温度計、まあ、多少ずれがあるかもしれません。

しれませんが、今20度ぐらいですので、イコール今から気温は上がりません。皆様どうぞしっかり着て風邪なんかひかれませんよう、お気をつけください。続きまして横手市です。横手市も午前中曇り、お昼12時から夕方6時晴れのち曇り、夕方6時から深夜12時は晴れという予報で、横手市の予想最高気温も、朝6時以降ということで、お昼12時、午後3時、夕方6時の18度、予想最低気温は深夜12時14度、予報でも、午前3時とか、深夜0時の時に19度で、日中よりも高い温度があったんですけれども、朝6時以降ですとやはり予想最高気温は18度という予報です。今から上がりません。そして大仙市です。大仙市は朝6時から午後3時まで曇り、3時から深夜12時晴れとなっておりまして、大仙市の予想最高気温も朝6時以降ということで、お昼12時と午後3時の18度、予想最低気温が深夜12時の15度という予報です。ということで、お聞きの通り湯沢、横手、大仙ともに今日は日中の予想最高気温は18度、今から気温は上がりません。また今のところ湯沢も横手も大仙も傘マーク、雪マーク出ていないようです。はい、まず皆様今日はしっかり着て、昨日の格好ですと寒いと思いますのでね、うまく洋服で調整していただいて、風邪なんかひかれませんよ。また湿気もありますので、汗かいて風邪ひくなんていうことのないように十分にお気をつけください。続いて明日30日土曜日、明日の内陸地方、西の風のち南西の風やや強く、晴れのち雨で雷を伴うでしょう。明日は晴れのち雨で雷を伴うでしょう。予想最高気温ちょっと上がりまして24度、予想最低気温が13度。あさって31日日曜日は晴れ時々曇り、予想最高気温もっと上がりまして29度、予想最低気温が14度、寒暖の差が15度ありますね。そして6月1日月曜日、来週の月曜日からもう6月ですね。6月1日月曜日は晴れ時々曇りで、予想最高気温がなんと33度、予想最低気温が13度、この日は寒暖の差が20度の予報です。6月2日火曜日、曇り時々晴れ、予想最高気温が30度、予想最低気温が15度、寒暖の差15度。3日の水曜日、曇り、予想最高気温が27度、予想最低気温が16度。4日の木曜日、曇り一時雨、予想最高気温25度、予想最低気温が16度。5日の金曜日、曇り時々晴れ、予想最高気温が24度、予想最低気温が11度という予報です。今日から向こう1週間合計8日間の予報をお伝えいたしましたけれども、温度の上がり下がりが激しいですよね。予想最高気温一番高い日が6月1日月曜日33度、その次がその次の日の2日の火曜日30度、そしてその次が、1日の前の日31度29度ということで、ほほーというぐらい気温が上がってきそうですけれども、低い日ですと今日みたいにね、まあ、内陸地方の予想最高気温で20度となってますが、たった数日間で予想最高気温13度も違います。また先ほどお話しました通り、6月1日月曜日は1日の中で寒暖の差が20度、31日と2日は1日の中の寒暖の差が15度、洋服の脱ぎ着3、4枚ほど気温差があります。ちょっと気温の上がり下がりが大きすぎて体調管理難しい、暑さにもまだ慣れていない、でもまだ寒い日も残ってるというような形でありましてね、くれぐれも皆様洋服でうまく調整させていただき、暑熱順化、暑いところに少しずつ体を慣らしていただいて、体調管理十分に気をつけて元気に頑張っていきましょう。そんなことで時刻8時23分を回っております。以上、今日の天気予報をお届けいたしました。キング
ング・オブ・ポップのマイケル・ジャクソンの軌跡を描きます映画マイケルが6月6日に公開

0: キングオブポップことマイケル・ジャクソンの奇跡を描く映画マイケルが6月12日日本でも公開となります。すでに北米の方では公開となっておりまして、ボヘミアン・ラプソディの電気映画のこう記録をもう北米の方ではもう突破してるんだそうですね。はい、記録を更新してるということなんだそうでありまして、でもマイケル・ジャクソンを描く映画って、あのダンスとか歌とかどうするのというふうに思ってしまうんですが、マイケル役はなんと実の甥っ子さんなんだそうであります。やっぱり血は争えないんでしょうかね。素晴らしいんだそうですよ。そんなことで、はい、6月12日映画マイケル公開になります。制作陣はボヘミアン・ラプソディの制作陣が、関わってるんだそうでありましてね。なるほど、はい、そんなことでお届けしたナンバー、1987年の全米ナンバーソング、マイケル・ジャクソンバットでした。時刻8時28分です。コマーシャルの後は、今日は金曜日、準備洋室提供オープリティウーマンお届けしましょう。
1: 尾勝総裁会館水晶殿は最新の設備と湯沢尾勝初の洋型儀礼車を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間、 0120-72-6606、 心の安らぎお手伝い、水晶殿まで。
2: 何かと菌やウイルスに敏感になっているこのご時世、もちろんお車の中だって例外ではありませんよね。作業時間15分、オゾンで手軽に脱臭除菌しませんか。

0: ルに高勝自動車 52-2161 までお問い合わせください。
1: 文具事務用品大家サプライなら何でも揃うディスカウントショップオフィスワン。コピーサービス、スピード名刺、ハガキ印刷も承っています。文化会館通り立教そば黄色い看板が目印です。文具事務用品大家サプライのお求めはディスカウントショップオフィスワンで。
2: You are listening to FM Utopia.

このコーナーは湯沢市表町準備用室の提供でお送りいたします。もっともっと素敵な自分に出会える、もっと自分らしいヘアスタイルを見つけたい、新しい自分に出会いたい、そんな願いがありませんか？ジュンはそんなあなたの願いや美しくなることへの情熱に応えるサロンです。カット、カラー、パーマはもちろん、ヘアケアやネイルケア、メイク、着付けだってお任せください。カウンセリングを通してお客様お一人お一人の髪質や肌タイプ、似合うお色やシルエットを診断し、あなたにぴったりのトータルビューティーをご提案いたします。準美容室、電話番号0120-873950、0120-873950、花咲く号まで。8時30分を回りました。お待たせいたしました。準備用室提供オーブリティウーマン、お届けいたしましょう。今日は何と言いましても、すみません、自分の話で恐縮なんですけれども、先週準備用室に行ってまいりました。そしていろいろね、ああでもないこうでもない、こうしようああしようって先週お話しさせていただいたと思うんですけれども、今回は切りましたよ。髪の毛が切る前までは背中の半分よりも下だったんですね。それが今は肩についてちょっとぐらいまで切りましたので、多分20センチぐらい切りましたかね。そして私いつも自慢でお話ししておりましたデジタルパーマの髪、くる洗っただけでもクルーンというカールが出て、ドライヤーで乾かすともうそれクルンクルンができちゃうんですよ、楽なんですってお話をしておりました。そのクルーンのふわっとしたカールを、それかけたのが昨年の今頃なんです。で1年間そのパーマかけたところがもったいないから、ずっと1年間切らずにそのまんまにしてたわけですよ。でそのカールは可愛いんだけれども、やっぱりこう紫外線でもね、普通でもこうね、服で擦れたり寝て擦れたりとか、傷んだまんまにしてたわけですよね。でどんどん髪の毛もこう歪み、やっぱりそう切らないと、ある程度こうね、日頃切って新しい髪を生えさせてこないと、傷んできてね、だんだんそれが溜まっていきますでしょ。それがこう歪みになってきて、髪の毛もだいぶ変な癖が出てきて、やだなどうしようかな、でも切るのもったいないなの繰り返しだったんですが、いやもうめんどくさいと言いますか、髪の毛洗うのも乾かすのも時間かかるから切ろうと思ってバサッと切っていただき、さあ切った後どうするか、やっぱりデジタルパーマ、私の代名詞のデジタルパーマかけたいけどな、でもなちょっと髪の毛を少し何にもせずにじゃないけれども、少し自然な形にして髪の毛をいい状態に直したいなっていうのもあったりもしまして、今回は私やらせてもらいましたのは、いつもお話しておりますキラ髪ですね。はい、肩よりもちょっとぐらいの長さで切りまして、でキラ髪ね、トリートメントね、キラ髪をやっていただいて、毛先の少しは何でしょう、若干のこうパーマの残りもあったりして、毛先少しはキラ髪をつけないで、はい、で私やっぱりね、前側の方はいつも最近ねお話ししてましたけれども、髪の毛抜けて細くなってっていう感じなんですが、後ろ側は毛量多いんですね。自分で切ってみて触ってみると縄みたいだってくらいやっぱり量がありまして、その後ろの方はだいぶすいてもらって髪の毛の量を少なくして、はい、キラ髪をやっていただきました。その結果、まあキラ髪って素晴らしいですよ皆さん。もし髪の毛の歪みとかで

悩んでる方がいらっしゃいましたら、キラガミやると楽ですし、やっぱり髪の毛、私もねやっていただきながら何回も自分で口にしたんですけど、これ私の髪の毛っていうぐらい綺麗になります。今ちょうど私髪の毛今朝洗ってきて、何もドライヤーも何にもかけていない状況ですが、ストーンとして、これ正直で何もドライヤーかいやもうかけなくてこのままでいいっすもんね。そのくらいストーンと、そしてまたすごく天使の輪ができまして、髪の毛が治ります、良くなります。キラガミやっぱりおすすめで、評判が高くて、やっぱりもうね定期的にかけてらっしゃるっていう方いるの分かります。キラガミいいですよ、手入れが楽ですし、髪の毛が何といっても綺麗になります。はい、おすすめしたいと思います。そんなことで今日はキラガミのお話を改めてさせていただきますね。この毛髪改善キラガミ、当て字で輝く髪と書きまして、キラガミと読ませます。そのぐらいメーカーの方が自信があったんだと思います。そうでないとジャロに訴えられますからね。はい、そんなことでこのキラガミ、髪質を変えたいというあなたへ、うねり、枝毛、ツヤが出ない、広がるゴワゴワ、毛先がうねるとか枝毛とかパサついてるとか切れ毛とか、そんな髪質で悩んでいるあなたに、ブローなしでまとまり、そうなの、今何もブローもドライヤーもかけてないですね、ブローなしでまとまり輝く美髪へということで、うねり、パサつき、湿気での広がり、枝毛、切れ毛、ツヤが出ない、ゴワゴワ、痛みは今日で最後です、さよならですよ。最大3ヶ月持続する毛髪改善メニュー、キラガミ、1回の施術で 70% のツヤまとまり、強度潤いが、回復してきますということなんです。本当にまさにこんなにツヤが私の髪の毛あるのかしら、こんなに髪の毛天使の輪ができて、これ私の髪かしら、またね髪の毛切る前はすごくもう本当にゴワゴワでね、クセ毛の部分も、あ、クセ毛と言いますかね、そのふわふわの、ウェーブの部分もあるんだろうけれども、傷んでやっぱりこうね、こううねりが出てきている部分とぐしゃぐしゃになって、またクセがすごく出てきてね、髪の毛がこうカパッとこう割れ目のところでと言いますか、髪の毛をこう上げるときとか、そこのこうなんて言うでしょうね、境目のところでカパッと割れてしまうのも、それまたこうちょそこが髪の毛薄くなってるのが目立ってしまって、やだなと思ってたんですけど、それももうちょっと分け目を反対側にしたりして、スカーンとなりまして、ほんと今なんだろう、この、広告のね写真に出てるような髪になってます。これもう洗いたてで何にもしてないんですからね、やっぱりキラガミいいです。髪の毛がこの時期これから湿気でうねるとか広がるとかまとまらないとかっていう方は、キラガミちょっとご検討していただいてよろしいんじゃないかななんて思いますし、やっていただいたね、いつも担当していただきます今野さんといろいろお話ししてましたら、今どんなね方メニューをねご希望する方が多いんですかって言ったら、やっぱキラガミはもちろん多いですし、かつこの時期はやっぱりストレートが多いんだそうです。キラガミストレートということで、このキラガミよりももっとはっきりストレートツヤツヤになる、そのストレートをね希望されて予約されている方が今すごく多いということで、やっぱりこうこの時期湿気とかでうねる、また暑くなってくるのでドライヤーかけるのが嫌だ、ね、なるべく手間暇かけたくない、そんな方々がそれでもやっぱり髪の毛きれいにしていたいという方が、やっぱりストレートだったりキラガミだったり希望するのかななんて感じがしましたけれどもね、本当にもう実感してキラガミ、もう私も今髪の毛触りながら喋ってますけど、ツルツルです、間違いなく。はい、ということでキラガミちょっとまたねもう少し詳しくお話をしますと、キラガミトリートメントとか毛髪改善キラガミという言い方をしますが、キラガミと普通のトリートメントと一体何が違うの、それ痛みがなくなるとかうねるとかパサつきがなくなるって、普通のトリートメントとキラガミは何が違うのという問いに対してですけれども、トリートメントというのはダメージ毛のみ栄養補給、毛髪改善キラガミは健康毛からダメージ毛まであらゆる髪の悩みを解決できるということで、そこがトリートメントとは違うと、傷んでる髪だけじゃないのよということなんだそうです。でまたどうして広告の写真ですごくツヤツヤの写真が出てるんですけど、どうしてこの写真のようなツヤがブローなしでできるのということなんですが、これはこれまでの
オイルとかシリコンによる油のツヤ感ではなくって、キューティクルの人工皮膚成分、そんなのあるんですね、キューティクルの人工皮膚成分キトフィルムというものを使っているので、ガラスのようなツヤが出るということなんです。でまた、なぜブローなしで髪がまとまって湿気でも広がらないのという問いに関しましては、髪の保水力、水を保つ力が回復しまして、適切な水分量をキープし続けられるようになるからということだそうです。これはね、実感します。あの髪の毛、あのこのキラ髪かける前はものすごく、ね、乾燥しててパサついてるって感じが触っててしたんです。ものすごくこう乾燥しててガリガリっていうかゴリゴリっていうかバリバリっていう感じだったんですけど、今触るとものすごくしっとりしてますものね。これやっぱり保水量が全然、保水力っていうのは全然違うということになるんだろうなって改めて思います。またさっき言いました通り、なぜ効果が最大で3ヶ月も持続するの本当かしらっていうところなんですが、使用している、最新の補修成分が約20種類と非常に多くって、プラスその濃度が、3倍濃密でありまして、それらを特許であります、最後あの施術をして最後はね、加湿アイロンに、あのアイロンかけるんです。一番最後アイロンってあのあれですよ、紙のアイロンですよ、特許を取った加湿アイロンによって確実に固定させる、あの中に入ったいい成分を最後、加湿アイロンで、特許を取った加湿アイロンでしっかり固定させる、はい、中に入れ込む、そして形をしっかり決め込むっていうことをやるので、やっぱりツルンとなるんです。びっくりするぐらい、ほんとよ、ほんとほんと、はい。そしてうねりが治るっていうふうにお話をしますけど、癖毛じゃあそれで伸びるのと、ね、ストレートパーマと何が違うのということなんですが、直毛にする技術がではないんですね。ストレートパーマではないんです。この技術は髪の悩みの広がりとかうねりとか乾燥によるパサつきとか、そういったものを、改善し、ご自宅でもサロンでの仕上がりを、実現させていくという技術になるということで、めちゃめちゃ癖を直してストレートパーマのようになるというのはそれとは違うんです。だからストレートみたいにダキッとまっすぐにはならないんですけれども、スルンとまっすぐになるというかね、表現が難しいんですが、ストレートですと本当にまっすぐ板みたいにスレンとなりますよね。そうじゃなくて、キナガミはもう自然な形のスルンになると言いますかね、はい、本当だからもう自然な形でもね、いい感じの髪質がブローなしで簡単にできてしまうという感じ で触り心地ももうツルツルで、見た感じも天使の輪ができる、もうピカピカ光るような感じの髪質になるということで、それがしかも最大3ヶ月持続するということだそうであります。約 70%、 1回の施術で約 70% あなたの髪のツヤとかまとまりとか強度とか潤いが回復してきますよということだそうですので、ちょっと夏場毎日ドライヤーかけてブローするのはやだなっていうような方は絶対おすすめ。わー、私楽ですもん今本当に、はい、しかも切りましたしね、はい、時間も随分短縮されますし、皆さんもちょっと切って楽になりたいとか、いやもう綺麗なストレートでストレートパーマかけたいとかね、こんな風にキラ髪で髪の毛いい感じにしたいとか、あるいはね、私の前のデジタルパーマも本当におすすめです。可愛いクルンがもう乾けばできますのでね、すごくこれまだ手間暇かからないでいいですし、まあ、様々ですよ。なんなりとヘアエステのケラスターゼ、フローディア、いずれもね本当に超おすすめですし、髪型ちょっとショートにしたいとか、こんな風に変えたいんだけれど自分でどうしていいかわからないってね、準備をするは何よりもカウンセリングを大切に、あなたのためのカウンセリング、髪質違うって本当に100人いれば100通りありますし、今までどのくらいカラーやってきたとかね、パーマやってきたとか、その履歴も100人いれば100通り、お顔の形も襟足のところも首の長さもね、ハイギアの状態もみんな違いますから、しっかりカウンセリングをして、あなたの生活の様子でね、どのくらい髪に かけられるかとか、いろいろちゃんとこうカウンセリングをしながら一緒にいい髪型作っていきますので、どうぞ初めての方も大歓迎、男性のお客様も最近は非常に多いです。どうぞ準備美容室お出かけいただきたいと思います。準備美容室お問い合わせご予約の電話番号 0120-873950 0120-873950 花咲く号、横手のアトリエ順張り、お物川のシュール順もどうぞよろしくお願いいたします。準備美容室提供、オープリティウーマンをお送りいたしました。
時刻、8時まも

0: もっともっと素敵な自分に出会える、もっと自分らしいヘアスタイルを見つけたい、新しい自分に出会いたい、そんな願いがありませんか？ジュンはそんなあなたの願いや美しくなることへの情熱に応えるサロンです。カット、カラー、パーマはもちろん、ヘアケアやネイルケア、メイク、着付けだってお任せください。カウンセリングを通してお客様お一人お一人の髪質や肌タイプ、似合うお色やシルエットを診断し、あなたにぴったりのトータルビューティーをご提案いたします。純美容室、電話番号0120-873950、0120-873950、花咲く号まで。
1: あなたの大切な愛車買い取らせていただきます。免許返納をお考えの方、買い取り査定したけど思ったより安いなという方、一度株式会社石川モータースにご連絡ください。どんなお車も現金買い取りいたします。買い取り実績40年、査定士販売士のいる店、 73-8118 株式会社石川モータース。
2: 私ミッフィー、誰かに気持ちを伝えたいとき、みんなどうしてますか？断然お花だと思います。花キューピッドなら日本全国スピーディーにお届けします。花キューピッドで会いたい人に。
3: 柳町花は花伝で。
4: あ、いやいや、割れてしまったで。金沢さんさ、電話さねね。
5: ガラスのことなら伊沢市倉内金沢商店、電話 73-5194 へ。
6: You are listening to FM Utopia.
0: 時刻は8時46分を回りました。ここからは湯沢市倫理法人会がお送りする職場の教養をお届けいたしましょう。過去の記憶。人は誰でも気づかないうちに偏った見方で物事を判断することがあります。ある日 A さんは小学校の学校だよりで絵の作品展があることを知りました。子供たちは幼い頃から絵があまり得意でなかったため、今も上手とは言えないのだろうと思いながら作品展を見に行くことにしました。当日長女の風景画を見ていると、色の使い方が工夫され丁寧に描かれていました。次女の方は人物画で、よく特徴を捉えて描かれていました。その日の夜、子供たちによかったよと伝えると、二人は照れながら、得意とは言えないけれど毎日少しずつ絵を描いているよというのです。それを聞いて A さんはハッとしました。なぜなら過去の記憶にとらわれて、子供たちは今でを絵を描くことが好きではないと思っていたからです。 A さんは今の子供たちの姿を正しく見ていなかったと反省したのでした。誰でも見た目や過去の印象だけで人を判断してしまうことがあります。だからこそ思い込みや偏見で人を判断しないよう留意したいものです。今日の心がけ、思い込みをなくしましょう。職場の教養。このコーナーは横手市十文字町西原、有限会社丸中燃料の提供でお送りいたしました。以上、職場の教養をお送りいたしました。続いては湯沢市からのお知らせをお送りいたします。

0: きましょう。5月31日から禁煙週間が始まりますというお知らせです。毎年5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーであり、厚生労働省では5月31日から6月6日までの1週間を禁煙週間と定めております。今年の禁煙週間のテーマは、みんな知ってるタバコのルールです。喫煙はがんをはじめ脳卒中や虚血症心疾患などの循環器疾患、慢性閉塞性肺疾患、あるいは血管などの呼吸器疾患、2型糖尿病、歯周病など多くの病気と関係していることが分かっています。この COPD、慢性閉塞性、肺疾患は主に長期の喫煙や受動喫煙とタバコの煙を吸うことによって徐々に呼吸器機能が低下していく肺の病気となります。またタバコの煙に含まれます有害物質は喫煙者本人だけでなくて、喫煙者の周囲の人も健康に深刻な影響を及ぼすと言われております。普段タバコを吸う人も吸わない人も、この機会にタバコについて考えてみてはいかがでしょうか。ということで、5月31日から禁煙週間が始まりますということで、はい、湯沢市からのお知らせをお送りいたしました。ぜひ皆様よろしくお願いいたします。以上、湯沢市からのお知らせをお届けいたしました。さあ、あっという間最後のコーナー、元気にいってらっしゃいアンコールです。御岳こども園の年長さんのお友達、今日は女の子ですね。高崎あかりちゃん、今日は高崎あかりちゃんのインタビューをお届けいたしましょう。お待たせいたしました。どうぞお聞きください。
1: はい、お名前を教えてください。
2: 高崎あかりです。
1: はい、あかりちゃん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: あかりちゃんは大きくなったら何になりたい？
2: 美容師。
1: 美容師さん。あら、どうしてそう思ったの？あかりちゃん、
2: 髪とか綺麗にするから。
1: 髪とか綺麗にするから。そうか。あかりちゃん、髪の毛触るの好き？今さ、あかりちゃん後ろに綺麗に結んでるんだけどさ、これは誰にやってもらったの？
2: ママ
1: にやってもらったんだ。自分でやる時もありますか？
2: ある。起きてからさ、なんかおやつ食べる時さ、準備しておやつ食べようとして、それで最初に髪結んでるの、自分で。
1: ああ、そうなんだ。ママの髪の毛さ、溶かしてあげたりすることある？
2: ある。
1: ある？そうか。ママ喜ぶ？
2: 喜ぶ。
1: そうだね。じゃあ、素敵な美容師さんになってみんなのこといっぱい可愛くしてくれますか？じゃあさ、あかりちゃんの美容師さんのお店にさ、おばちゃんがお客さんで行ったら、おばちゃんの髪、あかりちゃんどんな風にしてくれますか？
2: 一本
1: に結ぶの？ああ、そっか、わかった。じゃあみんなのこといっぱい可愛くする美容師さんになってくださいね。はい、じゃあ、あかりちゃんは一番好きな食べ物なんですか？
2: みかん。
1: みかん？二番目に好きな食べ物は？

0: マスカット。
1: マスカット、果物だね。じゃあ反対にちょっと嫌だなっていう食べ物はありますか？
0: 果物で
1: いい。果物じゃなくてもいいよ。
0: 野菜でもいい。
1: 野菜でも、お肉でも、お魚でもいいよ。
0: ピーマン、
1: ピーマン。食べた時ある？
0: ある。
1: 食べたらどんなお味がしたっけ？
0: 苦かった。

0: ああそうか。でもね、もうちょっと大きくなったらその苦いのが美味しいなって思うかもしれないから、あんまり嫌いにならないでまたいつか食べてみてね。ありがとう。そしたらさ、あかりちゃんにはお兄さんとかお姉さんとか妹とか弟はいる？
1: お兄ちゃんだけ。
0: お兄ちゃん何年生？
1: 3年生。
0: どんなお兄ちゃんですか？
1: にーにー、りんたろうく
0: ん。名前教えてくれてありがとう。かっこいい？優しい？面白い？おっかない？かわいい？
1: かっこいい。
0: かっこいいお兄ちゃん。まあ、一緒に遊んでくれる？そう。何して遊ぶの？いつも。
1: なんかサッカーとかゲームとか。
0: ああ、そうなんだ。喧嘩になる時はある？
1: ちょっとある。
0: その後はどうするの？
1: にんにんごめんねって。
0: あ、お兄ちゃんがごめんねって言ってくれるの？まあ、素晴らしい。じゃあこれからも必ず仲良しでね、仲直りして仲良しでいてね。はい。じゃあ最後に一番好きな人に言ってらっしゃいって言ってほしいんだけど、誰に言う？
1: ママ。
0: ママ。あかりちゃんのママはどんなママですか？
1: リカっていう名前。
0: ああ、そう
1: なの。高崎リカって名前。
0: リカママね、ありがとう。リカママはどんなママですか？
1: Yes。ちょっと怒る時もあるけど優しい時もある。
0: あーそうか。ママどんなお顔してるの？
1: かわいいお顔。
0: かわいいお顔。ママお料理上手？
1: 上手。
0: 何が一番おいしい？
1: わかめスープ。
0: わかめスープ。わかった。大きくなったらママみたいになりたい？うん、大きくうなずいてくれました。じゃあ、ママいってらっしゃいって大きい声で言って、いくよ、せーの。
1: ママいってらっしゃい。
0: はい、拍手。
2: 元気にいってらっしゃい、アンコール。御岳こども園の年長さんの女の子、高崎あかりちゃんのインタビューでした。あかりちゃん、将来美容師さんになったら、ぜひおばちゃんのこと、そしてみんなのこと、いっぱい可愛くして喜ばれてくださいね。はい、期待してます。お待ちしてます。ありがとうございました。はい、ということで、来週もどうぞ元気にいってらっしゃい、お楽しみになさってください。時刻まもなく8時57分です。あっという間ラストナンバー。2020年発表、売り上げ150万枚を記録しましたアルバムストレイシープから、はい、ご存知のこの曲、この春のラストナンバーでお届けしましょう。米津玄師、パプリカ。

いただきましてありがとうございました。イケイケラッキーでスッキリバージョン、金曜日お相手姿の海でした。今日は予想最高気温19度、湯沢もよこても19度、今からほとんど上がりません。しっかり来て、皆様どうぞ素敵な週末を。また来週。

0: 毎度ありがとうございます。有限会社前田商店からのお知らせです。今日ご紹介するのは院内ガス衣類乾燥機カンタくん。ガスの力でスピードパワフル乾燥、ふわっふわの仕上がりです。カンタくんは日本子育て支援大賞2020を受賞しました。
1: うお、私のパソコンがウイルスに感染した。いい男データが全て消えたわ。
2: だからウイルスバスター入れときなさいって言ったのに。
1: ちょっと待って、
2: ロイヤルパソコンならなんとかしてくれるかもしれない。
3: パソコンのセキュリティ対策、トラブル調査はロイヤルパソコンシステムにお任せください。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
6: FM ユートピア、
7: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。

板橋和幸のミュージックベジタブル。皆さんいかがお過ごしでしょうか。全盲のシンガーソングライター板橋和幸です。板橋和幸のミュージックベジタブル、今日も最後までよろしくお願いします。この放送は青森県むつ市 FM アジュールの制作で、青森県五所川原市 G ラジ、八戸市 BFM、 秋田県湯沢市 FM ユートピア、宮城県塩釜市ベイウェイブ、5曲ネットでお送りします。894回目となります。はいね、5月ももう最終週というか、まあ放送時間帯によっては、放送局によってはね、6月の頭に放送されているところもあると思いますけども、5月も早かったですね。なんか先日ちょっとこう東京の方も寒い時があってね、ずっと暑くなってて30度を超える時もあったんですけど、その後カクッと下がって、思わずね、ストーブ、僕の部屋に電気ストーブがあるんですね、まあ、エアコンもあるんですけど、エアコンつけるほどでもないなと思って、で日中もね、暑い日はまあ扇風機、もっと暑くなるとさすがにこうエアコン入れますけど、まあ、扇風機で今のところ大丈夫かなっていう時に、やっぱり最高気温が15度ぐらいだったかな、のその時はね、やっぱりちょっと寒いなって、長袖もちろん着てるんだけど、それでもなんか寒いなと思ってね、久々に電気ストーブをつけましてね、ちょっとこうストーブにこう、まあ、くっつくまではいかないけど、こうね、こう近づいてあったかいなってこう、それがなんか好きですね、僕はもうなんか懐かしいななんて思いながら、この温かみがみたいな感じを思いましたけど、はい、5月の歌ということで、板橋和幸で春の帰り道。